0: 7 سال این کارو نکرد.
1: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
0: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه‌هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت‌ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه‌های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکاره‌ای به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف کنه.
1: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه، آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
2: حتما میتونه به نظر من، همونطور که به درستی اشاره کردن خانم رحیمی و در باره تأثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک فعلا بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجود فعالیت‌های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت‌های از پیش.
1: خب ارتباط ارتباطمون با آقای انصاری فر قطع شد، من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت‌های ارتباطمون برقراره میتونیم ادامه صحبت‌های آقای انصاری فر بشنویم.
2: الو
1: بفرمایید انصاری فر.
2: من برگشت حالا امیدوارم که یه ذره باید مسئله رو طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیاریشون فعالیت های خیلی گسترده‌ای داشت، اون حدی برزن داشتن مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. و در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید که خیریه، مثل فعالیت های سندیکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاس و ده ها ساله که در تقلا هستن بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران، که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای را هم طرح میکنه اینجا، و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه
1: خب ارتباطمون

0: قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بس بشه قطعا باقی انصاری فر پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بله بفهمه ادامه میدین آقای انصاری فر.
1: بله ببخشید، بخشیشم به حال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این دولت و حکومت در جامعه به طور کامل منفک را جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه البته به خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه را هم جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال گذشته، به یکی دو سال گذشته و ببینید که در واقع فعالان جامعه مدنی همه با هم چه کردن در این مدت، با آدمایی که متفاوت با خودشون فکر میکردن، متفاوت با خودشون عقایدی داشتن، و تا ببینیم که در واقع جامعه مدنی هم ریشه در همین شما همون رفتارهای سرکوبگرانه و حذفیه که از حاکمیت در مقابل نهادهای جامعه مدنی میبینید، متاسفانه در خیلی وقتا از هم دیگه، از احزاب و تشکل‌ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون، مثل حالا همین مورد
0: کانون نویسندگان ایران رو میخواستین بگید. خب آقای انصاری فر اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی، الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاب‌آوری که اگر کنار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگران شاید معنی پیدا کنه، که یه بخشی از صحبت آقای انصاری فر متوجه خود رفتار کنشگران بود که کنشگران هم در این میون گاهی اوقات ابزاری میشن که همدیگر رو سرکوب میکنن و این هم میتونه ضربه بزنه. شاید این بخشی باشه که کمتر بهش توجه میشه تا اون اندازه‌ای که ما به نقش حکومت توجه میکنیم.
2: بله، به نظر من این هنر بسیار والای جمهوری اسلامی بوده که تونسته خطر پیوند جنبش‌های مختلف صنفی اجتماعی دادخواهی رو با این تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنند، اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه ریزی دقیق و حساب شده داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها و یعنی من فکر میکنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سومش جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضادها رو، برای اینکه کاملا به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خوب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها انقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای بگومگوهای تئوریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم توی سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزها رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل اینکه میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاب‌آوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا فیلم تشنف داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران. و ببخشید سوالتون
0: همون شما در راستای سوال من داشتین صحبت میکردین، مسئله عاملیت پیدا کردن، مسئله تاب‌آوری.
2: بله، مسئله عاملیت رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوبها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما میدیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی، بحث مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت و به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن. اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم، یعنی اینکه چه جوری میشه به اونها رسید با توجه به راههایی که رفته شده و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چه جوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان، خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر کرد.
0: آقای میرزابادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنن، ضمن این که بحث عاملیت، بحث به هر حال تاب‌آوری جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون همدیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما
3: درستیه، من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه، به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش، چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همونجور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ می کرده مرزهای بینشونو و از این طریق بوده که اختلاف می انداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری می داده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دور انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش یه چیزی رو بسازم، اینجوری دیدیم، یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در این حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأیی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم، اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان، یک چیزی که خیلی آدمها رو شاد میکنه اینه که صورتهای مختلف زندگی رو علارغم همه این سختی ها، علارغم همه جانهای عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن، همچنان جامعه داره اینو حس میکنه و براش ارزش قائله. این به خاطر، به نظر من، این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک، برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده، حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم، بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن، از اختلافها، از فشارها، همه اینا هست. ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
0: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم. البته همکارانم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم و صدای آقای انصاری فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه. یک کنشگری که شناخته شده از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره و با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول. خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش؟ آیا حالا شما چون یک نکته‌ای رو بهش اشاره کردید، خودتون یه پرسش رو انداختید وسط، من بذارید از خودتون بپرسم، روش به دست آوردن اون شرایطی که بتونه منجر بشه به اینکه جامعه مدنی بتونه دوباره تجدید قوا کنه، دوباره روی پای خودش بیسته، چیه در این شرایط؟ به هر حال میشه آیا چشم بست بر آنچه که جنگ پدید آورد برای ایران؟ میشه چشم بست بر آنچه که مثلا سرکوب‌های، اعتراض‌های گوناگون، از جمله اعتراض‌های دیماه، با همه حرف و حدیث‌هایی که این سو آن سو دربارش هست، با همه آنچه که درباره نقش بخشی از اپوزیسیون گفته میشه، میشه بر اینها چشم بست و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سرحالش کنیم، سرپاش کنیم؟
2: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میرامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن، نه مبارزه برای خدافزی از زندگی. این ارزش و بسیاری از ارزش‌های دیگه در حقیقت نظام ارزشی به نظر من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست. و همونطور که حالا حابل هم به نوعی که قدرت بی قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش‌های خودمون رو نگه داشتن به نظر من یکی از کنش‌های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تأثیر حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری تحت تأثیر آموزه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها در این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست کسی قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب حابل میگه یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت رو نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
0: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
2: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید. و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده‌ای وجود دارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع‌ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
0: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو، این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم، آیا راهی به نظر شما میرسه؟
1: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اونا مشکلات تازه نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در برابر در واقع یک واکنشی بود، یک سرکوبگری و یک دیگر. و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو میرسیم به داستان مرغ و تخم، بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
0: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم آقای انصاری فر قطع شد. خب آقای انصاری فر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میردامادی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه. و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما یک و نیم دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاری فر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
3: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازاندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ دارین که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم؟
0: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد این روحیه.
3: این وجود نداره، ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه. یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمانهای مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت، چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کرد.
0: از خودمون شروع کنیم
3: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم. و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
0: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما در یک دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه از آقای انصاری فرداشت باشیم، با توجه اینکه فرصت زیادی نداریم.
2: بله، اجازه بدید من توی این یک دقیقه اشاره هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیشبردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای انصاری. اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جمع‌بندی بدید، در حدود یک دقیقه در خدمت شما باشیم.
1: والا جمع‌بندی از فرمایش‌های رفقا که خوب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم، هم در پایان مجدداً یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایزم که ناتموم موند در واقع ترجمه‌ام تموم بکنم. ببینید، موضوع جامعه مدنی دموکراتیک سازیه، نه این مطالبه یا اون مطالبه. مطالبات تاریخمندن، مطالبات عوض میشن در طول زمان.
0: بله.
1: یه وقتی مطالبات معیشتی ممکنه سنگین باشه در یک جامعه، ممکنه یه وقتی مطالبه آزادی های مدنی یا از این قبیل. اون چه که در واقع مهمه به نظر من، باید در وهله اول کنشگر رو بهش توجه بکنن و نه این جامعه مدنی باید وجود داشته باشه.
0: بله.
1: و جامعه مدنی در واقع اگر معادل دموکراتیک سازی بگیریم.
0: سپاسگزارم ازتون، چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری‌فر در تهران، با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میرزاده همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: 4 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید پس از امضای تفاهم نامه صدها نفتکش از تنگی هرمز عبور کردند. روبیو بار دیگر بر خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. عراقچی میگوید مسئولیت هر گونه نقض توافق با آمریکا بر عهده واشنگتن است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از امضای تفاهمنامه میان واشنگتن و تهران حدود 700 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند یا در حال عبور از این آبراه راهبردی هستند. آقای ترامپ در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورت شکست مذاکرات و نرسیدن به توافق نهایی طی 60 روز آینده اتفاقهایی رو خواهد داد که به گفته وی مقامات ایران از آن خوشحال نخواهند شد. او اما ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات به نتیجه برسد. آقای ترامپ همچنین هشدار داد که بازگشت به درگیری نظامی میتواند بار دیگر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با خطر مواجه کند و عبور نفتکش‌ها را مختل سازد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد ایالات متحده در جریان جنگ اخیر بخش عمده توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین برده است. آقای ترامپ همچنین از حمایت کشورهای عربی منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز همکاری اسرائیل در جریان جنگ با ایران قدردانی کرد. او این اظهارات را در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا مطرح کرد. هواپیمایی که پیشتر از سوی امیر قطر به دولت آمریکا اهدا شده و پس از انجام تغییرات امنیتی آماده بهره برداری شده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه حل عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. عراقچی در این تماس از نقش پاکستان در پیشبرد مسیر دیپلماسی و کمک به دستیابی به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق هشدار داد که هر گونه نقض مفاد آن از جمله در ارتباط با پایان درگیری‌ها در جبهه‌هایی مانند لبنان بر عهده واشنگتن خواهد بود و می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد. در مقابل محمد اسحاق دار ضمن استقبال از روند مذاکرات بر حمایت پاکستان از ادامه گفتگوهای دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تاکید کرد. درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان بار دیگر شدت گرفته و مقام‌های لبنانی می‌گویند در حملات هوایی و گلوله باران ارتش اسرائیل دست کم 47 نفر از جمله 7 زن و 2 کودک کشته و 97 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن 4 سرباز خود در درگیری‌های جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده از بامداد جمعه بیش از 150 حمله به مواضع حزب الله انجام داده است. حزب الله نیز اعلام کرده نیروهایش در اطراف شهر نبتیه با نظامیان اسرائیل درگیر شدند. این درگیری ها در حالی ادامه دارد که یک مقام آمریکایی از توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و قطر خبر داده است. و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن بررسی گسترده‌ای را درباره حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی خود در اروپا آغاز کرده است، روندی که می‌تواند به کاهش نقش آمریکا در دفاع از اروپا منجر شود. آقای هکست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این بازنگری با هدف واگذاری مسئولیت بیشتر امنیت اروپا به کشورهای اروپایی انجام می‌شود و حدود 6 ماه به طول خواهد آمد.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این جمعه 29 خرداد ماه آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: یادداشت تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگری موکول کرده. اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست پیدا کنن یا توافق موقت رو تمدید کنن. مقدمات آغاز گفتگوی فنی قرار بود در سوئیس انجام به شما روز پنجشنبه. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم همون روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مغازه تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه برای حضور در این جلسات نداره. فرش قاضی در گزارش خود مروری داره بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع.
3: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی وانس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و سه سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو، ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران، گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در لبنان افزایش یافته بود. یک روز پیشتر جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
4: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقا رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
4: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
3: علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو در گفتگو با رادیو فردا.
5: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که سلمان از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. و در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روزه میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر غالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
2: فرشته قاضی گزارش داد و مروری داشت بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع، توافقی که یکی از دلایل امکان شکننده بودنش لبنانه. اما در لبنان پس از روزها درگیری شدید و تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله، دو طرف با میانجیگری آمریکا و قطر و همکاری ایران بر سر آتش بس توافق کردند. این تحول در حالی رخ میده که تشدید تنش‌ها در لبنان یکی از مهمترین چالش‌ها بر سر تثبیت توافق‌های دیپلماتیک تهران و واشنگتن بوده و نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه و تردد در تنگه هرمز را افزایش داده. با توجه به اینکه اسرائیل در هفته‌های اخیر بر ادامه عملیات نظامی تاکید داشته، آمریکا چه ابزار و اهرم‌هایی برای متقاعد کردن تل‌آویو به پذیرش آتش بس استفاده کرده؟ گفتگوی داشتم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا.
6: در مورد لبنان ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم نامه برای دولت آمریکا، تفاهم نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر بار مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهم نامه 14 ماده‌ایه که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال میکرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو میخواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن تمام اون بسته یا قول و قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود، به جز در حقیقت زدن سران نظام، هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی، فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
2: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل. با توجه به اینکه پایان درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنید که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
6: ببینید، آمریکا ابزار جنگی به دولت اسرائیل میده. آمریکا کمک‌های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تامین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لیوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست. تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
2: فکر میکنید واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافقنامه اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
6: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران، نه اینکه حمله بکنه، نه بحثای از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، حتی ترکیه، میتونه به هر بار به اینها بگه که یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
2: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو، فکر میکنید که چه خواهد شد؟
6: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه، تمامیت ارضی کشور لبنان و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌هاش رو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی‌ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنان، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنان، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه‌های زیاد داره در لبنان میریزه که اوضاع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیلی‌ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و نهایتاً در یک فرصت یک ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است. و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
2: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تاثیرگذار باشه و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
6: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار اینه که از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه. و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ می‌خواستن زودتر از جنگ 40 روز، هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
2: همونطور که در صحبت‌های مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل شنیدید، عملکرد اسرائیل در قبال لبنان با واکنش‌ها و انتقادهای جدی در آمریکا روبرو بوده. به هر حال ساعتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که اسرائیل و حزب الله بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قراره از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی آغاز بشه و اعلام شده که در این بحث آتش‌بس مذاکره کنندگان آمریکا و قطر با کمک ایران این توافق رو نهایی کردن. اما به هر حال بحث لبنان بحثی هستش که به توافق ایران و آمریکا بسیار مرتبط هستش و حتی در یکی از بندهای اون هستش توقف جنگ در تمام جبهه ها که لبنان یکی از اونهاست. نخستین روز از اجرای عملیات تفاهم سیاسی ایالات متحده و ایران با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان و نیز برخی از وزیران تندرو در کابینه این کشور همراه بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
7: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیات دهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیوت اخرانوت، اسرائیل را در شوک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیوت اخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتل الاسموتریچ، رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی، تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیست بر موضعمان نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال، حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
2: فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش میداد.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: به غیر از تلگرام امیدوارم که شما در ایران، شما که در ایران هستید، دسترسی داشته باشین به اینترنت تا بتونین در شبکه‌های اجتماعی دیگه و همطور وبسایت رادیو فردا رو بشنوید و اونجا ما رو همراهی کنید. اما از اینترنت گفتیم، با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشتم، دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. روایتی که حالا دیگه یک تجربه زیسته اونهاست. با هم بشنویم.
8: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت. کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به هر حال پیامک و تلفن که برقرار بود و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودن از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره میاد تهران از پنجره دور شو. و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد

تر بود به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال همه میترسیدن حرکت کنن، یک ساعت هایی که حالا خیلی هم قابل پیش بینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیش بینی تر بود زمان هایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردهایی داشتیم بعد از حمله، یه 2-3 ساعت امن نمیش اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چه جور جنگنده ای، چه جور موشکی، سنگشکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زد هوایی کار میکنه و غیره. به هر حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو آوردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگه، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش. و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه‌ای وقتی خودت خیلی ترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونم و از مکانی که عزیزانم درش هستن که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته. و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر، اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود، یعنی حتی تا روز آخر به شیشه هم اونم به اصرار عزیزان نم چسب نزده بودم، تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساختها رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد، من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم رو حفظ کنم.

نه فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود، هیچ وقت به یک نقطه‌ای که استراب قحطی آدما بگیرن نرسیدن. فکر میکنم با هر کسی که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو اذعان داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب ها و آسیبایی که دیده شده و آسیبای روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدمای خوششانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم، به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث میشد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برهم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک وی پی انی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصله‌ام باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتن برای آدم‌ها و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم، که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدم‌های اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توش هم وفق بدم و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینا قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدما رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود، خب مخصوصا اونهایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به دلیل شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه می کردن یا لوکس به نظر می رسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه‌ام بعد مدرسه ثبت نام می کردم. در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تأخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته خیلی خیلی زنده شده. آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی اینور اونور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادین طرفداران حکومت شعارهایی میدن، حرفایی میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون رو توی کافه ها و رستوران ها و خیابونهایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شروع ببره و میبره و اول میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.

0: روایتی شنیدید از تهران، از تجربه زندگی در ایران زیر سایه جنگ و حالا آتش‌بس. یکی از بحثایی که چه در زمان جنگ چه در زمان آتش‌بس بسیار خبرساز بوده و همچنان در کانون توجه هست، نقض حقوق بشر ایرانیان، حقوقی که توسط خود حکومت تضعیف میشه و نقض میشه. حالا انیسا کالمان رئیس سازمان عفو بین‌الملل گفته که توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگوی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض ها نیز در کانون توجه قرار بگیره. بیشتر بشنوید از هانا کابیانی.
1: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل، این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایات جنگی را به دنبال داشته. کالمار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند، گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند، روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد، ممکن است به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقص‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل، از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالمار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر، از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
0: در گزارش هانا کاویانی شنیدید که از هشدار عفو بین‌الملل شنیدید، درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا هشدار دادی که به پوشش سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل نشه. پس از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و جانشینی مشابه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون چند پیام از اون منتشر شده اما صدا و تصویری تا الان منتشر نشده. در آخرین پیام منتسب به او درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مباحثی مطرح شده که توجه بسیاری از ناظران رو به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق صحبت کرده و مسئولیت اون رو با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده. آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست یا نشانه‌ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و به این سوال پرداختیم.
2: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد، یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه، از زیر بار او شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
0: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
2: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت، و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست، ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه، و از اون طرف هم خودشون محدودیت ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن، و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست، مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن. برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
0: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
2: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیاری از پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش میکنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که آدم جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان اون راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علارغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
0: صحبت‌های مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. اما از سیاست که بگذاریم، سری بزنیم به زمین مستطیل شکل سبز رنگ و جام جهانی. محدودیت‌های اعمال شده بر تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین مورد در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و گفته که اعتراضش رو از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد داد. در این مورد بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود دو روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیک مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد. اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه، یعنی تنها یک روز پیش از رویارویی با بلژیک، به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیشرو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و آیدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
0: الهه روانشاد گزارش داد از محدودیت‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال 2026 و یک مطالعه جدید نشان میده که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی در حال گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی در جهانه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
4: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان توسط فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی گزارشی بود از همکارم مهران کریمی که با هم شنیدیم. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید توانا، دانا و مانا باشید.

0: 5 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید پس از امضای تفاهم نامه صدها نفتکش از تنگی هرمز عبور کردند. روبیو بار دیگر بر خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. عراقچی میگوید مسئولیت هر گونه نقض توافق با آمریکا بر عهده واشنگتن است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از امضای تفاهمنامه میان واشنگتن و تهران حدود 700 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند یا در حال عبور از این آبراه راهبردی هستند. آقای ترامپ در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورت شکست مذاکرات و نرسیدن به توافق نهایی طی 60 روز آینده اتفاقهایی رو خواهد داد که به گفته وی مقامات ایران از آن خوشحال نخواهند شد. او اما ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات به نتیجه برسد. آقای ترامپ همچنین هشدار داد که بازگشت به درگیری نظامی میتواند بار دیگر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با خطر مواجه کند و عبور نفتکش‌ها را مختل سازد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد ایالات متحده در جریان جنگ اخیر بخش عمده توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین برده است. آقای ترامپ همچنین از حمایت کشورهای عربی منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز همکاری اسرائیل در جریان جنگ با ایران قدردانی کرد. او این اظهارات را در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا مطرح کرد. هواپیمایی که پیشتر از سوی امیر قطر به دولت آمریکا اهدا شده و پس از انجام تغییرات امنیتی آماده بهره برداری شده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه حل عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. عراقچی در این تماس از نقش پاکستان در پیشبرد مسیر دیپلماسی و کمک به دستیابی به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق هشدار داد که هر گونه نقض مفاد آن از جمله در ارتباط با پایان درگیری‌ها در جبهه‌هایی مانند لبنان بر عهده واشنگتن خواهد بود و می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد. در مقابل محمد اسحاق دار ضمن استقبال از روند مذاکرات بر حمایت پاکستان از ادامه گفتگوهای دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تاکید کرد. درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان بار دیگر شدت گرفته و مقام‌های لبنانی می‌گویند در حملات هوایی و گلوله باران ارتش اسرائیل دست کم 47 نفر از جمله 7 زن و 2 کودک کشته و 97 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن 4 سرباز خود در درگیری‌های جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده از بامداد جمعه بیش از 150 حمله به مواضع حزب الله انجام داده است. حزب الله نیز اعلام کرده نیروهایش در اطراف شهر نبتیه با نظامیان اسرائیل درگیر شدند. این درگیری‌ها در حالی ادامه دارد که یک مقام آمریکایی از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و قطر خبر داده است. و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن بررسی گسترده‌ای را درباره حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی خود در اروپا آغاز کرده است، روندی که می‌تواند به کاهش نقش آمریکا در دفاع از اروپا منجر شود. آقای هکست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این بازنگری با هدف واگذاری مسئولیت بیشتر امنیت اروپا به کشورهای اروپایی انجام می‌شود و حدود 6 ماه به طول خواهد آمد.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. درود و سلام میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این آخرین ساعت جمعه 29 خرداد ماه، آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. نسرین افشار هستم و به شما خوش آمد میگم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این بخش از گزارش ها. یاد داشته تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگه موکول کرد. اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست یابه و توافق موقت رو هم تبدیل کنه. مقدمات آغاز گفتگوهای فنی در دهکده کوهستانی در کشور سوئیس چیده شد، اما روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم در همان روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مواضع تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه‌ای برای حضور در این جلسات نداره. در همین زمینه بیشتر بشنوید از فرشته غازی.
4: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش بس در همه جبهه ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در لبنان افزایش یافته بود. یک روز پیشتر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
5: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time, and he happens to be the head of state of the world superpower.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا.
6: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که مسلماً از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وس اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت، اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم‌نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روز میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
2: قاضی در گزارشش مروری داشت به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع. اما امضای تفاهم نامه ایالات متحده با ایران در داخل آمریکا هم منتقدانی داشت، حتی در میان طرفداران دونالد ترامپ، به ویژه انتقادهای جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از سیاست‌های اسرائیل در حمله نظامی به جنوب لبنان و همچنین درخواست جمهوری اسلامی برای گنجاندن لبنان در توافق پایان جنگ، به نگرانی‌ها درباره روح حاکم بر این تفاهم‌نامه هم افزوده. در همین زمینه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل، در این باره با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
7: که بله، واکنش های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه هایی که معمولا حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که در جناح آقای ترامپ هستند، انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده و این به هر حال الان بحث در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه.
8: اساساً منتقدان چه چیزی میگویند؟ موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته؟ آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتیه که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه؟ اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر اینکه به هر حال تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره.
7: جایی که من متوجه شدم و خیلی از کل رسانه‌ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که شنیده میشه که حمایت 100% از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور، و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده، چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید، اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
8: ولی آقای تاجبس، چگونه است که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به اینکه چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت، تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت، یا این تفاهم به نظر شما جایی که به نتیجه رسیده جای مناسبی نبوده؟
7: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره می کنند، یعنی میگند که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% انرژی کره زمین مسلطه و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
8: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار می آوردن؟
7: بله درسته. خب ببینین، راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا دارین و اون محاصره واقع واردات و صادرات ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگر دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه‌ای که لازم، حالا چه از نظر قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا، هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
8: امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده، اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
7: ببینین، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود، در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده، این متن به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکذیب نکرده باشه این 14 ماده، تکان دهنده است از نظر من. یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید، همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینیم در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جای تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه. و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا G7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
8: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
7: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول، هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران و منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته، برای اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. ببینید، حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه حالا چه تحریم هایی که مربوط به،
8: البته در مورد اونها آقای تاجبش خیلی مشخص صحبت نمی کنه که تحریم ها سرنوشتش میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قرار مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
7: بله، به نظر من در روزهای آینده 3 تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدما باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست، این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته برای، یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی. و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا جا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتن که بکشن کنار. اگر همون سوم رو ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
2: ارزیابی کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل رو می شنیدید در مورد منتقدان امضای تفاهم نامه ایالات متحده با ایران. اما انتشار پیامی منصوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا توجه بسیاری از ناظران رو به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق سخن گفته شده و مسئولیت اون به مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده شده. اما آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست یا نشانه از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
9: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای در مقام یک آدم عالم دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات عالم شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مجتبی خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً الان عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
10: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مجتبی خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
9: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مجتبی خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مجتبی خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه‌ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست ایشون، ولی به هر حال ابهامم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌ها خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن. و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه‌ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
10: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
9: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن

0: میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه، قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
1: گفتگوی شنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش ها در لبنان شکل گرفته. برخی مقام ها و جریان های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشون نسبت به حزب الله بر این نکته تاکید دارند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت ملی لبنان و از سوی نهادهای رسمی این کشور اتخاذ بشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عملکرد بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد، درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است، در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می‌کند، به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
3: Lebanon's position is clear. We require a clear and final ceasefire.
2: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار

0: یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله بر کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریر الشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان این که با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: و در ایران، افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش داده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگه، رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت های خودشون رو کاهش بدن و در همین راستا شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست دادن. ادامه این روند اما میتونه تأثیر منفی قابل توجهی به فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
3: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه معضل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخوام حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
1: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرون تر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
3: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
1: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیفتاده؟
3: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنیم، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای اینکه خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. این آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکنه از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونای بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. درنچه خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایرانشون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست. طبیعیه، ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میبینیم ده ها شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
3: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، به خصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنه که بلبشویی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه و یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
3: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمت رو گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
1: ارزیابی مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد رو میشنیدید. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. پرستو احمدی 21 آذر 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوبش ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروان سرای کنسرت فرضی منتشر کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
4: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروان سرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پرومپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تک‌خوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: و مطالعات جدید نشون میده هوش مصنوعی میتونه از تنوع زیستی جهان حفاظت کنه. مهران کریمی گزارش میده.
1: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تأکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید پس از امضای تفاهم نامه صدها نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند. اکسیوس خبر داد که فرستاده ی کاخ سفید راهی سوئیس شده است. و دفتر رئیس جمهور خواستار پیگرد قانونی مداح تهدید کننده پزشکیان شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از امضای تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران حدود 700 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند یا در حال عبور از این آبراه راهبردی هستند. آقای ترامپ در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورت شکست مذاکرات و نرسیدن به توافق نهایی طی 60 روز آینده اتفاقهایی رخ خواهد داد که مقامات ایران از آن خوشحال نخواهند شد، اما او ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات به نتیجه برسد. او همچنین هشدار داد که بازگشت به درگیری نظامی میتواند بار دیگر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با خطر مواجه کند و عبور نفتکش‌ها را مختل سازد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد ایالات متحده در جریان جنگ اخیر بخش عمده توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین برده است. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای عربی منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز همکاری اسرائیل در جریان جنگ با ایران قدردانی کرد. اما استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید در آستانه برگزاری احتمالی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی سوئیس شده است. یک مقام آمریکایی با ذکر این خبر به اکسیوس گفت که انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سوئیس برگزار شود. قرار بود این گفتگوها روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان به تعویق افتاد. اکسیوس میگوید که انتظار می‌رود جی‌دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد و جرد کوشنر نیز در این مذاکرات شرکت کند. اما مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران، خواستار برخورد قانونی با مداحی شد که در یک مراسم مسعود پزشکیان را تهدید کرده بود. طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس این مداح را فردی گستاخ توصیف کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست با او برخورد قاطع و قانونی انجام دهند. این واکنش پس از انتشار ویدیویی از محمد علی بخشی، مداح مذهبی، صورت گرفت که در آن خطاب به رئیس جمهور گفته بود اگر شروط رهبری محقق نشود ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. این اظهارات در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شده است. پیامی که در آن مسئولیت اجرای توافق بر عهده مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه حل عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد واشنگتن بررسی گسترده‌ای را درباره حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی خود در اروپا آغاز کرده است، روندی که می‌تواند به کاهش نقش آمریکا در دفاع از اروپا منجر شود. هگست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این بازنگری با هدف واگذاری مسئولیت بیشتر امنیت اروپا به کشورهای اروپایی انجام می شود و حدود 6 ماه به طول خواهد انجامید. وزیر دفاع آمریکا همچنین از برخی متحدان ناتو به دلیل محدود کردن دسترسی نیروها و پروازهای نظامی آمریکا در جریان عملیات اخیر علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او تاکید کرد ادامه حمایت مالی آمریکا از ناتو به میزان پایبندی اعضا به تعهدات دفاعی بستگی دارد و خواستار افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای عضو شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وجهی روبروز که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و نااطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله. در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند. یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4 میلیون و 800 هزار نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می‌کشه. این همه در حالیه که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی‌گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3 درصد می‌بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده‌های کوتاه‌مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین منفی 8.5 تا منفی 10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه:
2: قبل از وقوع جنگ پیش بینی های نهادهای بین المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیش بینی میشد در سال 404.5 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا میکنه. الان پیش بینی ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیز حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP، برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد، همین روزهای اخیر هم منتشر شده.
1: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، هم بنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
3: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سالهای گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره. صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه. خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت، حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
1: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن میکنه.
4: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر ما در آمریکا صحبت از بیکاری میکنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه. یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمد آبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
3: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، این که من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه هم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افقه از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه‌ای که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های غیر مستقیم و سربارهاش می‌کنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق می‌کنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا می‌کنه، داره تجربه می‌کنه، داره یاد می‌گیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمی‌دونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلاً نمی‌تونم تصمیم بگیرم.
1: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیررسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. چند دقیقه قبل همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شد. پیش از این هم گزارش‌هایی از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی و تجمعات شبانه در میادین شهرها منتشر شده بود. چنین فضایی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان می‌شود، چه تأثیری بر آنها و آینده یک نسل دارد؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین که میشنوید.
6: در حقیقت اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، استراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر اونها جنگ را هم به طور مستقیم تجربه نکنن. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدما رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
7: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن، بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
6: بله دقیقا، موضوع اینجاست که این یک آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار میگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی یه مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره به جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
7: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنید، میخوام ببینم که رابطه این استفادهی که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
6: ببینید، تو این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه، یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه که این بخش از اون هدفیه که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه یا سرکوب جنبش‌های مدنی یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد بود.
7: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت میکنیم، از نوجوانان داریم صحبت میکنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیکترین حلقه هاشون والدینشون هستن و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده، اونها چجوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی.
6: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن، این خیلی تعیین کننده است. مسلما وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه، مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی‌ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم، اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین. دهه هاست که اسرائیل و ایالات متحده دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. آیا چنین متحدینی در تمامی امور به یکدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش‌هایی که این روزها در رسانه‌های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که البته اسرائیل آن را قاطعانه رد می‌کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در نگاه به این گزارش‌ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره می‌کند.
8: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماس‌هایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که هاکیست البریج اندرو کوربی، رئیس سیاست‌گذاری پنتاگون و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیست حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب‌پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکاف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در اتاق‌های هتل‌ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت روی کرده تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است به ویژه در مورد جنگ با ایران بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته‌ای ایران توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکراتی میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه های اسرائیل خبر می‌دادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست تا بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنیا به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنیا در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک، ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. سه دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985 چهار سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمی، نخست وزیر آن زمان اسرائیل، ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل موساد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولارد چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود با عفو باراک اوباما عملی شد، که زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
5: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. اما قبل از اینکه یک گفتگوی ویژه رو بشنوید، یک گزارش در حوزه سلامت برای شما داریم با این موضوع که یک کاسه جو دو سر شاید عجیب باشه که بتونه بر سلامت قلب اثر بذاره، اما نتایج یک پژوهش نشون میده همین ماده غذایی معمولی اگر تنها دو روز محور رژیم غذایی باشه میتونه کلسترول بد خون رو کاهش بده و خطر بیماری‌های قلبی رو کم کنه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سعد.
9: یافته‌های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه بن آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی دو سر به مدت تنها دو روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه

0: اجازه داشتند به غیر از آن فقط میوه یا سبزی مصرف کنند. افرادی که دو روز جوی دو سر خوردند، سطح کلسترول بد یا همون LDLشان به طور میانگین 10% کم شد. این کاهش در کلسترول حتی تا 6 هفته پس از پایان رژیم غذایی هم قابل رویت بود. شرکت کنندگان همچنین به طور میانگین 2 کیلوگرم کاهش وزن داشتند و فشار خون آنها نیز کمی کاهش یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که جوی دو سر دارای برخی فیبرهای حل شدنی است که می‌تواند در بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند. فرایند تولید کلسترول از سوی بدن را تغییر دهد و به این ترتیب سطح LDL را پایین آورد. این تغییرات دستگاه گوارش می‌تواند محرکی قوی برای بهبود سلامت قلب و تنظیم متابولیسم باشد. پروفسور ماری کریستیان سایمون، یکی از محققان این مطالعه، میگوید که این کاهش کلسترول بد قابل توجه است و هرچند با داروهای مدرن قابل مقایسه نیست، اما میتواند به عنوان یک گزینه طبیعی برای کمک به کنترل سطح کلسترول در افراد در معرض خطر عمل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات ساده رژیمی حتی فقط برای چند روز می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت قلب داشته باشد، به ویژه افرادی که در معرض خطر سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی هستند. یافته‌هایی که پتانسیل استفاده از جوی دو سر را به عنوان ابزار پیشگیرانه طبیعی در بهبود سلامت قلب و کاهش کلسترول بد شما برجسته می‌کند.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. لیلی فرهادپور رو در سالهای اخیر برخی از علاقمندان حوزه سینما بیش از همه با شخصیت مهین میشناسن. فردی میانسار که در فیلم کیک محبوب من بدون سانسور رایج جمهوری اسلامی از خودش، زنانگی و نیازهاش میگفت. همکارم رویا کریمی مج در ملاقاتی که با خانم فرهادپور داشته پای صحبتهای او نشسته.
2: برای گذراندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریباً 30 سال از آخرین ملاقاتمون می‌گذشت.
3: نگاه کن که اینجا
4: مگه تو تکون خوردی؟
3: 30 سال گذشته ای بابا.
4: باورت میشه
3: آقا؟
2: لیلی فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلی فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفایی نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم کیک محبوب من، ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها، نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سالخوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلی فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی، سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دیماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلی فرهادپور بریم.
5: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
6: من 3 ماه و نیم پیش.
5: قبل از جنگ و بعد از دی.
6: آره، بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
5: لیلی، تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دوتا روزنامه‌نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه‌نگار میدونم. کدوم یک از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه‌نگاری؟
6: ببین، بازیگری اصلا برای من مهم نیست. اصلا هیچ وقت مهم نبوده. اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرا، هیچ وقت این شغل رو جدی

0: نمیدونستم و پیش اومد پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی این شد یک کنش فمینیستی.
1: در واقع تو اولین زن بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه، دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی بنویسی؟
0: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم های زیرزمینی شاید قبل از من بودن، مثلا چندین سال پیش، همین چه میدونم 20 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
1: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت،
0: مجوز وزارت ارشاد و با زرنگی پیچونده بودن، فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کارا رو که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره
1: سمزه. تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
0: بله.
1: چطور؟
0: ببین من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم، یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، چه ویراستاری، چه ترجمه، به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتی ناقصیده گاو سفید من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم، بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه، از دو تا سکانس، تا سکانس کوتاه هست، افتخاری هم بازی کرده بودم، فقط فکر میکردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی میکنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم حالم خوش. دفعه بعد که بهداشتی نامه من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من، احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن، بازیگری که من میخواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم، میخواستم بازی کنم پول در بیارم. امرار معاشت بازیه تموم میشه. اوکی، چه نقطه سرخط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین و طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عاملیت داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه، رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه‌ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص، که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته، گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه‌های مجازی نیستم، ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاق نمیدونم چی چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابوی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم یا توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره. خیلی.
1: اما لیلی، تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار، در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی. فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده، یا نه هیچ ربطی نداشت؟
0: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
1: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
0: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبلش شروع شد.
1: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
0: ببین، قبل از اینکه برسیم به این سوال باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین، فکر می‌کنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه که توی تظاهرات بودن یعنی نسل جدید، تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه تغییر قوانین. قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
1: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد. یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی. یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه، خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
0: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه. میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم. اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
1: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
0: خب همین، میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین، از یه طرف این خیلی پیشروه، این که یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مثلا شبا که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
1: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین به انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
0: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
1: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
0: ببین، برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه های فارسی زبان خارجی بود که بال و پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خواسته مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی، نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی. خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
1: خواست مردم چی باید باشه؟
0: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
1: زندگی بهتر رو تعریف کن.
0: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی، و ببین این کاملا عوامگراییه، شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان و فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی نداره، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی، کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
1: بنا کنست جنبش زنان خواسته های پیش روی خودش رو در اون ابزار بگنجونه برای شبکه های اجتماعی بیاره.
0: نتونست، کمکاری کرد، برج آجنشینی کرد.
1: ببین، این انتقادیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده، یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
0: ببین، مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو ورداریم همه چی درست میشه، سه شنبه های سفید نمیدونم فلان. پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
1: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش‌های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
0: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی. ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود. با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی سه تا مسئله بود و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاقی دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری، حالا چه مثلا مبارزه کنیم نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
1: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
0: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری نمیدونم، باز فردا صبح بشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه، تو ایران که نمیشه اینجوری کرد. تو ایران باید زندگی هم بکنی. نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون و وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه. انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه سر خستگی در کنیم. دقیقا این اتفاق افتاد. دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد. فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا هورا سریع ورداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شبم بیا بیرون، صبحم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو اینقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگی کمکم در راه است، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردک کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
1: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
0: و روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چش همه، چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی ها، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک داره. تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمام.
1: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمیافتاد، فکر میکنی چی میشد؟
0: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
1: با آیا میتونست منجر به نتیجه ای بشه؟
0: نمیدونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی و نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قراره جمع بشی، اون کسی که جمع میشه سه روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 800 تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
1: در واقع به نظر میرسه
0: حتی
1: که...
0: سال 88 این اتکانات بودا، به طور خودجوش و شاید هم برنامه ریزی شده. شما اگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جان مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
1: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
0: الان خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
1: چرا بدون آینده؟
0: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که با آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم میگفتش که وقتی وسط فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه. غیر از اینکه حالا پولشو میگیره اینا، خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودشو راحت میکنه و میگه آخیش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم، دیگه امروز صبح دیگه عذاب وجدانمو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

0: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: دونالد ترامپ میگوید پس از امضای تفاهم‌نامه صدها نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند. اکسیوس خبر داد که فرستاده ی کاخ سفید راهی سوئیس شده است. و دفتر رئیس جمهور خواستار پیگرد قانونی مداح تهدید کننده پزشکیان شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از امضای تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران حدود 700 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند یا در حال عبور از این آبراه راهبردی هستند. آقای ترامپ در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورت شکست مذاکرات و نرسیدن به توافق نهایی طی 60 روز آینده اتفاقهایی رخ خواهد داد که مقامات ایران از آن خوشحال نخواهند شد، اما او ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات به نتیجه برسد. او همچنین هشدار داد که بازگشت به درگیری نظامی میتواند بار دیگر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با خطر مواجه کند و عبور نفتکش‌ها را مختل سازد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد ایالات متحده در جریان جنگ اخیر بخش عمده توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین برده است. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای عربی منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز همکاری اسرائیل در جریان جنگ با ایران قدردانی کرد. اما استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید در آستانه برگزاری احتمالی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی سوئیس شده است. یک مقام آمریکایی با ذکر این خبر به اکسیوس گفت که انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سوئیس برگزار شود. قرار بود این گفتگوها روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان به تعویق افتاد. اکسیوس میگوید که انتظار می‌رود جی دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد و جرد کوشنر نیز در این مذاکرات شرکت کند. اما مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران، خواستار برخورد قانونی با مداحی شد که در یک مراسم مسعود پزشکیان را تهدید کرده بود. طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس این مداح را فردی گستاخ توصیف کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست با او برخورد قاطع و قانونی انجام دهند. این واکنش پس از انتشار ویدیویی از محمد علی بخشی، مداح مذهبی، صورت گرفت که در آن خطاب به رئیس جمهور گفته بود اگر شروط رهبری محقق نشود ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. این اظهارات در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شده است. پیامی که در آن مسئولیت اجرای توافق بر عهده مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه حل عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد واشنگتن بررسی گسترده‌ای را درباره حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی خود در اروپا آغاز کرده است، روندی که می‌تواند به کاهش نقش آمریکا در دفاع از اروپا منجر شود. هگست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این بازنگری با هدف واگذاری مسئولیت بیشتر امنیت اروپا به کشورهای اروپایی انجام می‌شود و حدود 6 ماه به طول خواهد انجامید. وزیر دفاع آمریکا همچنین از برخی متحدان ناتو به دلیل محدود کردن دسترسی نیروها و پروازهای نظامی آمریکا در جریان عملیات اخیر علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او تاکید کرد ادامه حمایت مالی آمریکا از ناتو به میزان پایبندی اعضا به تعهدات دفاعی بستگی دارد و خواستار افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای عضو شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این جمعه 29 خرداد ماه آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: یادداشت تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگری موکول کرده، اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست پیدا کنن یا توافق موقت رو تمدید کنن. مقدمات آغاز گفتگوی فنی قرار بود در سوئیس انجام به شما روز پنجشنبه. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم همون روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مخبری تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه برای حضور در این جلسات نداره. فرش قاضی در گزارش خود مروری داره بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع.
5: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی وانس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش بس در همه جبهه ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو، ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران، گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در لبنان افزایش یافته بود. یک روز پیشتر جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
6: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
5: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
6: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
5: علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا.
7: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که سلمان از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. و در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت، اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم‌نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روزه میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر غالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
3: فرشته قاضی گزارش داد و مروری داشت بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع، توافقی که یکی از دلایل امکان شکننده بودنش لبنانه. اما در لبنان پس از روزها درگیری شدید و تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله، دو طرف با میانجیگری آمریکا و قطر و همکاری ایران بر سر آتش بس توافق کردند. این تحول در حالی رخ میده که تشدید تنش‌ها در لبنان یکی از مهمترین چالش‌ها بر سر تثبیت توافق‌های دیپلماتیک تهران و واشنگتن بوده و نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه و تردد در تنگه هرمز را افزایش داده. با توجه به اینکه اسرائیل در هفته‌های اخیر بر ادامه عملیات نظامی تاکید داشته، آمریکا چه ابزار و اهرم‌هایی برای متقاعد کردن تل‌آویو به پذیرش آتش بس استفاده کرده؟ گفتگوی داشتم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا.
8: در مورد لبنان ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم نامه برای دولت آمریکا، تفاهم نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر بار مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهم نامه 14 ماده‌ایه که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال میکرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو میخواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن تمام اون بسته یا قول و قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود، به جز در حقیقت زدن سران نظام، هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی، فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
3: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل. با توجه به اینکه پایان درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنید که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
8: ببینید، آمریکا ابزار جنگی به دولت اسرائیل میده. آمریکا کمک‌های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تضمین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست. تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
3: فکر میکنید واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافقنامه اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
8: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران، نه اینکه حمله بکنه، نه بحثایی از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، حتی ترکیه، میتونه به هر بار به اینها بگه که یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
3: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو، فکر میکنید که چه خواهد شد؟
8: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه، تمامیت ارضی کشور لبنان و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌هاشو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی‌ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنان، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنان، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه‌های زیاد داره در لبنان میریزه که اوضاع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیلی‌ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و نهایتاً در یک فرصت یک ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است. و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
3: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تأثیر گذار باشه و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
8: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار اینه که از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه. و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ می‌خواستن زودتر از جنگ 40 روز، هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
3: همونطور که در صحبت‌های مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل شنیدید، عملکرد اسرائیل در قبال لبنان با واکنش‌ها و انتقادهای جدی در آمریکا روبرو بوده. به هر حال ساعتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که اسرائیل و حزب الله بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی آغاز بشه و اعلام شده که در این بحث آتش‌بس مذاکره کنندگان آمریکا و قطر با کمک ایران این توافق رو نهایی کردن. اما به هر حال بحث لبنان بحثی هستش که به توافق ایران و آمریکا بسیار مرتبط هستش و حتی در یکی از بندهای اون هستش توقف جنگ در تمام جبهه ها که لبنان یکی از اونهاست. نخستین روز از اجرای عملیات تفاهم سیاسی ایالات متحده و ایران با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان و نیز برخی از وزیران تندرو در کابینه این کشور همراه بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
9: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیات دهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیوت اخرانوت، اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیوت اخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتلئل اسموتریچ، رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی، تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیز بر موضعمان نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال، حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
3: فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش میداد.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
3: به غیر از تلگرام امیدوارم که شما در ایران، شما که در ایران هستید، دسترسی داشته باشین به اینترنت تا بتونین در شبکه‌های اجتماعی دیگه و همطور وبسایت رادیو فردا رو بشنوید و اونجا ما رو همراهی کنید. اما از اینترنت گفتیم، با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشتم، دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. روایتی که حالا دیگه یک تجربه زیسته اونهاست. با هم بشنویم.
10: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت. کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به هر حال پیامک و تلفن که برقرار بود و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودم از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره میاد تهران از پنجره دور شو. و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن و نسبت جنگ 12 روزه، حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل مسخ گذشته یا ممکن طولانی شه، چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره. و نتیجتا کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونهامون به هم نزدیک تر بود به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسن حرکت کنن. یک ساعتایی که حالا خیلی هم قابل پیش بینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیش بینی تر بود زمانهایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردی داشتیم، بعد از حمله 2-3 ساعت امن نمیش اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چه جور جنگنده ای، چه جور موشکی تنگشکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زده هوایی کار میکنه و غیره. به هر حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو بردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه‌ای که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگ، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس‌های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن.

شیشه هام، اونم بر به اصرار عزیزانم چسب نزده بودم تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساختها رو میزنن، که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد. من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم رو حفظ کنم.

نه فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود. هیچ وقت به یک نقطه‌ای که استراب قحطی آدم ها بگیرن نرسیدن. فکر میکنم با هر کسی که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو اذعان داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب‌ها و آسیب‌هایی که دیده شده و آسیب‌های روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدم‌های خوش‌شانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم، به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برق هم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک VPNی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصلم باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتنه برای آدما و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم، که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدمهای اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توشم وفق بدم و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینا قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدم ها رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر این موضوع میتونه، چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود، خب مخصوصا اونهایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه می کردن یا لوکس به نظر می رسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه‌ام بعد مدرسه ثبت نام کردم. در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تأخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه.

جلسه با مدرسه داشتیم، داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن، و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته خیلی خیلی زنده شده، آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی این ور اون ور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادی طرفداران حکومت شعارهای میدن، حرفهای میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن، و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون رو توی کافه ها و رستوران ها و خیابون هایی که مال خودشون میدونن، و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شروع ببره و میبره و عمل میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.

0: روایت شنیدید از تهران، از تجربه زندگی در ایران زیر سایه جنگ و حالا آتش‌بس. یکی از بحثایی که چه در زمان جنگ چه در زمان آتش‌بس بسیار خبرساز بوده و همچنان در کانون توجه هست، نقض حقوق بشر ایرانیان، حقوقی که توسط خود حکومت تضعیف میشه و نقض میشه. حالا انیسه کالمار رئیس سازمان عفو بین‌الملل گفته که توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگوی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار بگیره. بیشتر بشنوید از هانا کابیانی.
1: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل، این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایات جنگی را به دنبال داشته. کالمار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند، گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند، روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد، ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقض‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین‌الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین‌الملل، از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالمار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر، از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کنند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
0: در گزارش هانا کابیانی شنیدید که از هشدار عفو بین‌الملل شنیدید، درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا هشدار دادی که به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات تبدیل نشه. پس از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و جانشینی مشابه خامنه‌ای به عنوان سومی رهبر جمهوری اسلامی، تا کنون چند پیام از اون منتشر شده اما صدا و تصویری تا الان منتشر نشده. در آخرین پیام منتسب به او درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مباحثی مطرح شده که توجه بسیاری از ناظران رو به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق صحبت کرده و مسئولیت اون رو با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده. آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست یا نشانه ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و به این سوال پرداختیم.
2: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم عالم دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات عالم شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً الان عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه، از زیر بار او شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
0: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
2: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت های در می رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت، و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه‌ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست، ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست. اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه، و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن. و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
0: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشن آشیل این راهبرد کجاست؟
2: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسیاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علارغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد، سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
0: صحبت‌های مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. اما از سیاست که بگذاریم، سری بزنیم به زمین مستطیل شکل سبز رنگ و جام جهانی. محدودیت‌های اعمال شده بر تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین مورد در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و گفته که اعتراضش رو از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد داد. در این مورد بیشتر بشنوید از اله روانشاد.
3: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود دو روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیک مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها یک روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تأثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیشرو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و عایدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
0: الهه روانشاد گزارش داد از محدودیت‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال 2026 و یک مطالعه جدید نشان میده که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی در حال گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی در جهانه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
4: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند، نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند، مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان توسط فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی گزارشی بود از همکارم مهران کریمی که با هم شنیدیم. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید توانا، دانا و مانا باشید.

0: هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید پس از امضای تفاهم نامه صدها نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند. اکسیوس خبر داد که فرستاده ی کاخ سفید راهی سوئیس شده است. و دفتر رئیس جمهور خواستار پیگرد قانونی مداح تهدید کننده ی پزشکیان شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از امضای تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران حدود 700 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند یا در حال عبور از این آبراه راهبردی هستند. آقای ترامپ در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورت شکست مذاکرات و نرسیدن به توافق نهایی طی 60 روز آینده اتفاقهایی رخ خواهد داد که مقامات ایران از آن خوشحال نخواهند شد، اما او ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات به نتیجه برسد. او همچنین هشدار داد که بازگشت به درگیری نظامی میتواند بار دیگر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با خطر مواجه کند و عبور نفتکش‌ها را مختل سازد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد ایالات متحده در جریان جنگ اخیر بخش عمده توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین برده است. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای عربی منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز همکاری اسرائیل در جریان جنگ با ایران قدردانی کرد. اما استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید در آستانه برگزاری احتمالی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی سوئیس شده است. یک مقام آمریکایی با ذکر این خبر به اکسیوس گفت که انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سوئیس برگزار شود. قرار بود این گفتگوها روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان به تعویق افتاد. اکسیوس میگوید که انتظار می‌رود جی دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد و جرد کوشنر نیز در این مذاکرات شرکت کند. اما مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران، خواستار برخورد قانونی با مداحی شد که در یک مراسم مسئول پزشکیان را تهدید کرده بود. طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس این مداح را فردی گستاخ توصیف کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست با او برخورد قاطع و قانونی انجام دهند. این واکنش پس از انتشار ویدیویی از محمد علی بخشی، مداح مذهبی، صورت گرفت که در آن خطاب به رئیس جمهور گفته بود اگر شروط رهبری محقق نشود ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. این اظهارات در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شده است. پیامی که در آن مسئولیت اجرای توافق بر عهده مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه حل عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد واشنگتن بررسی گسترده‌ای را درباره حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی خود در اروپا آغاز کرده است، روندی که می‌تواند به کاهش نقش آمریکا در دفاع از اروپا منجر شود. هگست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این بازنگری با هدف واگذاری مسئولیت بیشتر امنیت اروپا به کشورهای اروپایی انجام می‌شود و حدود 6 ماه به طول خواهد انجامید. وزیر دفاع آمریکا همچنین از برخی متحدان ناتو به دلیل محدود کردن دسترسی نیروها و پروازهای نظامی آمریکا در جریان عملیات اخیر علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او تاکید کرد ادامه حمایت مالی آمریکا از ناتو به میزان پایبندی اعضا به تعهدات دفاعی بستگی دارد و خواستار افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای عضو شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. درود و سلام میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این آخرین ساعت جمعه 29 خرداد ماه، آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. نسرین افشار هستم و به شما خوش آمد میگم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این بخش از گزارش ها. یادداشت تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگه موکول کرد. اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست یابه و توافق موقت رو هم تبدیل کنه. مقدمات آغاز گفتگوهای فنی در دهکده کوهستانی در کشور سوئیس چیده شد، اما روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم در همون روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مواضع تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه‌ای برای حضور در این جلسات نداره. در همین زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
4: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروست سوشال نوشت که انتظار دارد آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو، ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران، گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در لبنان افزایش یافته بود. یک روز پیشتر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
5: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا.
6: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که مثلا از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. و در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت، اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم‌نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روز میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
2: قاضی در گزارشش مروری داشت به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع. اما امضای تفاهم‌نامه ایالات متحده با ایران در داخل آمریکا هم منتقدانی داشت، حتی در میان طرفداران دونالد ترامپ، به ویژه انتقادهای جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از سیاست‌های اسرائیل در حمله نظامی به جنوب لبنان و همچنین درخواست جمهوری اسلامی برای گنجاندن لبنان در توافق پایان جنگ، به نگرانی‌ها درباره روح حاکم بر این تفاهم‌نامه هم افزوده. در همین زمینه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل، در این باره با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
7: که بله، واکنش‌های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه‌هایی که معمولاً حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که در جناح آقای ترامپ هستند، انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده. و این به هر حال الان بحث در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه.
8: اساساً منتقدان چه چیزی میگویند؟ موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته؟ آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتیه که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه؟ اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر این که به هر حال تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره.
7: جایی که من متوجه شدم و خیلی از حقیقت کل رسانه‌ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که شنیده میشه که حمایت 100% از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور، و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده، چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید، اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
8: ولی آقای تاجبس چگونه است بله. که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به این که چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت، یا این تفاهم به نظر شما جایی که به نتیجه رسیده جای مناسبی نبوده؟
7: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره می کنند، یعنی میگند که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% انرژی کره زمین مسلطه و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
8: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار می آوردن؟
7: بله درسته. خب ببینین، راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا دارین و اون محاصره واقع واردات و صادرات ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگر دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه‌ای که لازم، حالا چه از نظر قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا، هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
8: امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده، اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
7: ببینین، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود، در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده، این متن به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکذیب نکرده باشه این 14 ماده، تکان دهنده است از نظر من. یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید، همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینید در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جای تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه. و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا G7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
8: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
7: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول، هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران و منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته، برای اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. ببینید حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه حالا چه تحریم هایی که مربوط به،
8: البته در مورد اونها آقای تاجباش خیلی مشخص صحبت نمی‌کنه که تحریم ها سرنوشتش میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قراره مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
7: بله، به نظر من در روزهای آینده 3 تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدما باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست، این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته برای، یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی. و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا جا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتن که بکشن کنار. اگر همون سوم رو ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
2: ارزیابی کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل رو می شنیدید در مورد منتقدان امضای تفاهم نامه ایالات متحده با ایران. اما انتشار پیامی منصوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا توجه بسیاری از ناظران را به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق سخن گفته شده و مسئولیت اون به مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده شده. اما آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست؟ یا نشانه ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش ها و شکست احتمالی تفاهم؟ در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
9: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مجتبی خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
10: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مجتبی خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ آیا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
9: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده یا آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مجتبی خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مجتبی خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست ایشون، ولی به هر حال ابهام هم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن، روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
10: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
9: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار از پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بن‌بست میخوره بیشتر یا یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفا که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعه اون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
2: گفتگوی شنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی.

0: نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد. چون صادقانه بگویم فکر میکنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت.
1: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد.
1: If Israel can't do the job without killing everyone else,
0: رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است نه نیروهای خارجی و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
2: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
0: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود: موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلیش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افزودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه

0: خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: و در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش داده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت های خودشون رو کاهش بدن و در همین راستا شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست دادن. ادامه این روند اما میتونه تأثیر منفی قابل توجهی به فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
3: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
1: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
3: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. یعنی وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور، یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
1: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن، چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
3: ببینید آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده، یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکنه از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونای بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست، طبیعیه ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میتونیم ده ها شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
3: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی داری پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماهای اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
3: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
1: ارزیابی مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد رو میشنیدید. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. پرستو احمدی 21 آذر 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوبش ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروان سرای کنسرت فرضی منتشر کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
4: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروان سرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد، اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنش و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره‌برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: و مطالعات جدید نشون میده هوش مصنوعی میتونه از تنوع زیستی جهان حفاظت کنه. مهران کریمی گزارش میده.
1: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار و همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

0: ساعت 9 صبح در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
1: ترامپ ایران را به از سرگیری اقدام نظامی تهدید کرد. اکسیوس خبر داد که فرستادی کاخ سفید راهی سوئیس شده است. مولوی عبدالحمید خواستار توقف اعدام‌ها و مصادره اموال شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم‌نامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آن خوشش نخواهد آمد. ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینه‌ای از سرگیری اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او با اشاره به تنگه هرمز بر اهمیت بازماندن این آب را تاکید کرد و گفت ناامنی دریایی و تهدید کشتی‌ها به سود هیچ کس نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتیجه برسد و افزود که روند گفتگوها را مثبت ارزیابی می‌کند. دونالد ترامپ همچنین از چین به دلیل آنچه خودداری از دخالت در بحران ایران خان قدردانی کرد. استیو ویتکوف فرستاده کاخ سفید در آستانه برگزاری احتمالی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی سوئیس شده است. یک مقام آمریکایی با ذکر این خبر به اکسیوس گفت انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سوئیس برگزار شود. قرار بود این گفتگوها روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان به تعویق افتاد. هنوز زمان جدیدی برای مذاکرات اعلام نشده است. اکسیوس می‌نویسد که انتظار می‌رود جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد و جرارد کوشنر نیز در این مذاکرات شرکت کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و نیز توقیف و مصادره اموال معترضان را متوقف کنند. او گفت شمار زیادی از زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و افزود به باور بسیاری از مردم اعدام‌های اخیر ماهیتی سیاسی دارد، حتی اگر با اتهام‌هایی مانند جرایم مواد مخدر انجام شود. مولوی عبدالحمید همچنین خواستار کنار گذاشتن مدیران فاسد، ناتوان و تندرو و سپردن مسئولیت‌ها به افراد توانمند، با وجدان و معتدل شد. امام جمعه زاهدان با استقبال از تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا آن را به سود مردم ایران دانست و گفت مردم به رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران امیدوارند، اما نگرانند که فساد مالی مانع بهره‌مندی مردم از این منابع شود. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران خواستار برخورد قانونی با مداحی شد که در یک مراسم مسعود پزشکیان را تهدید کرده بود. طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس این مداح را فردی گستاخ توصیف کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست با او برخورد قاطع و قانونی انجام دهند. این واکنش پس از انتشار ویدئویی از محمد علی بخشی مداح مذهبی صورت گرفت که در آن خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته بود اگر شروط رهبری محقق نشود ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. این اصطلاح در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شده، پیامی که در آن مسئولیت اجرای توافق بر عهده مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. تیم ملی آمریکا با پیروزی 2-0 مقابل استرالیا صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی 2026 را قطعی کرد. مراکش نیز با برتری 1-0 برابر اسکاتلند به آستانه صعود رسید و برزیل با شکست 3-0 هایتی شانس خود برای صعود را افزایش داد. در دیدار پاراگوئه و ترکیه پاراگوئه با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. میگل آلمیرون بازیکن پاراگوئه نیز به نخستین بازیکنی تبدیل شد که بر اساس قانون جدید فیفا به دلیل پوشاندن دهان هنگام مشاجره با حریف با کارت قرمز مستقیم اخراج می شود. تیم ملی فوتبال ایران نیز روز یکشنبه در دیداری حساس به مسافه بلژیک می رود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
2: چکاپ،
3: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
2: پل ارتباطی شما با پزشکان.
4: الهه روانشاد هستم. این هم پادکست چکاپ از مجموع پادکست های رادیو فرداست که در اون پزشکان و خبرگان این عرصه به پرسشاتون پاسخ میدن. با دکتر پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا همراه هستیم تا به موضوع دست کم 1 میلیون موجود زنده‌ای که هر شب در بسترمون هم خوابمون هستند بپردازیم. از حالا بگم اگر از اون دسته آدم‌های زیادی حساس هستید، بالا غیرتان، از این قسمت پادکست چکاپ بگذرید. شما را به خیر، ما را به سلامت، هرچند که شنیدنش براتون بسیار مفید خواهد بود. دکتر پژمان صفایی،
5: خب حقیقتا ما با خیلی موجودات زیادی همخوابگی میکنیم، ولی اون چیزی که شایع ترینشون هستش و فکر میکنم دغدغه اصلی ما هستن، تخت خوابای ما مبتلا بهشون هستن، نزدیک بالای 1 میلیون موجود زنده‌ای هستن که ما به نام داست مایت یا مایت های گرد و غباری باید اسمشون رو ببریم. داست مایت ها با ما هر شب میخوابن. به صورت میانگین هر تخت خواب بالای 1 میلیون از این موجودات زنده رو داره و شاید مثلا 10-20% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن و ما هیچ حسشون هم نمی کنیم، ولی خب در 1/3 مردم دردسر ساز میشن.
4: و این دردسرها چی هست؟
5: ببینید، ما نزدیک 100 ساله میدونیم که یه چیزی وجود داره به نام ارتباط مستقیمی بین تشک هامون، رخت خواب هامون با بیماری آسم. میدونیم که اینها توسط همین داست مایت ها میان، همین موجودات میکرو ارگانیسم هایی که ما هر شب باشون میخوابیم. اینها شناخته شدن که ما میدونیم 30% جامعه از لحاظ ساختاری بدنهای بسیار سنسیتیو و حساسی دارن نسبت به مواد آلرژن خارجی. حالا یه بخشیشون آسم میگیرن، بخشیشون ممکنه آلرژی فصلی بگیرن و بخشیشون هم دچار بیماری های پوستی خارجدار مثل اتوپیک درماتایتیس بشن. اتوپیک درماتایتیس اسم تخصصیه، من نمیدونم الان معادل فارسی بخوام براش پیدا کنم، یه وقتا شاید سخت باشه برای شنوندگانمون. اما واقعیتش اینجاست که ما میدونیم که داست مایت ها با هر سه این بیماری ها مرتبطن، میتونن آسم ما رو تشدید کنن، میتونن آلرژی فصلی رو در ما تشدید بکنن و احیانا دچار اگزما بشن، حالا نوعی از اگزما که ما بهش میگیم اتوپیک درماتایتیس. در واقع شایع ترینش هم تو مسئله آسم هستش، درگیری برای آسم ایجاد میکنن.
4: بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. چندین سال پیش یکی از همکارای ما مرتب وقتی میومد سر کار چشماش به شدت ملتهب و قرمز بود. بعضی روزا آدم رو یاد این بیمارانی مینداخت که گواتر آگزافتال میدارن و چشماشون از حدقه در اومده بیرون. بهش میگفتم که همکار عزیز، با دکتر مشورت کن ببین شاید بد باگزی یا احیانا این داست مایتی چیزی اذیتت میکنه. مرتب میرفت دکتر رو برمیگشت و میگفت که اصلا همچین چیزی نیست، اگه بود دکتر پیداش میکرد، هزاران آزمایش کردن نخه. اما بعد از 4 سال 2 سال پیش اومد گفت که ای بابا شما درست میگفتی، من از همون اول باید میرفتم دنبال این کار. و دقیقا الان وقتی من بهش نگاه میکنم یک احساس افتخاری بهم دست میده که اقلا یک دونه چیز رو تونستم تشخیص بدم، چرا که چشماش به طور کامل خوب شده. قبل از این که دکتر این رو تایید کنه بهش میگفتم حالا بابا هر شب روبالشتی تو حداقل عوض کن، ببین شاید یه تغییری ایجاد بشه. اما به حرفم گوش نمیکرد، اما الان میکنه و قیافش کاملا طبیعی شده. جای دیگه خوندم که میتونن این داست مایت ها ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت غذایی بکنن. این تا چه حد فکر میکنید که درست باشه؟
5: من نشنیدم حقیقتا در رابطه با مسمومیت غذایی، مسمومیت در به شکلی که حالا شما مد نظرتون هستش. ببینید، ما بخشی که آلرژی داریم، حالا میتونه به ما اپیزودهای تنگی نفس بده، میتونه خارش پوست بده، میتونه خارش شدید بده، میتونه عدسه و سرفه مداوم بده. اگر صحبت از مایت ها رو داریم میکنیم که مایت ها یک کمی موجودات درشتری هستن و اینها گاهن با ذره‌بین هم قابل دیدن هستن، اونها میتونن یه سری علائم متفاوتی بدن. اونها بیشتر خارش به ما میدن و ایجاد رشد میکنه فانگی هایی که دور و برشون، خارش هایی که دور و برشون رشد میشه. اینها میتونن مثلا یه سری اتفاقات گوارشی هم برای ما ایجاد بکنن. اما داستان ما برای آلرژن هایی که گفتیم تعدادشون میلیونی هستن اون داست مایت هست. اما بیایم در روز باگز هم یک کمی صحبت. باگز ها روی درز های لباس ها، روی درز های تشک، داخل ملحفه ای که ما مثلا روی پتومون میکشیم، جای دوختاشون میرن خونه گزینی میکنن. به نظر میاد که علارغم که با ذره‌بین هم شاید بشه دیدشون، حالا اونقدر میکروسکوپیک نیستن که با ذره‌بین های مقدار قوی تر میتونی ببینی، ولی خب ما چشمون نمیره سراغ اینا رو بگرده. و این مایت ها باعث خارش میشن و بعد اینها میتونن خیلی اذیت بکنن. انگار که حالا بخششون هم میتونن یه سری حشرات موذی مثل ساس و کک و اینجور چیزان باشن که بعدن اون وقت دردسرهای بیشتری رو برای ما ایجاد میکنن و همه اینا تو تخت خواب ما ممکنن باشن. برای همین ما باید یه سری مراقبت های دیگه هم برای اونها در نظر بگیریم. اینجور شرایط میتونن انقدر شدید باشن که انقدر خارش شدید به شما بده که حال جسمانی شما را به هم بزنه، میتونه کاملا خارش شدید، زخم شدید سرتاپای بدن رو ایجاد بکنه و بدن آبش از دست بده به خاطر زخم های سرتاسری که بدن میگیره. یعنی داست مایت ها یکیشون هستن که ما میبینیمشون، ولی آلرژن های دیگه هم هستن که ما را اذیت میکنن. بخششون توی موی حیوانات خانگی هستن، بخششون روی موش ها هستن، حالا چه موش خانگی چه موشی که تو منطقه وجود داشته وحشی باشن، برخیشون روی سوسکا هستن.
4: اون وقت اینا به انسان منتقل میشه؟
5: اینها وجود دارن توی محیط زندگی ما و اینها برای ما محرکن. اصلا انتقال به این شکل که بگی من الان انتقال میکنم به من میچسبه من میرم به یکی دیگه میدم نیست. اون داست مایت که مسئله اصلی ما هستش که خودشون هم سه نوع هستن، تو تخت خوابمون، تو بالشتمون هستش، تو لباسامون، تو فرشامون هستن، اونها از سلولهای زنده انسانی تغذیه میشن، در نتیجه تو تخت خواب توی وسایل ما روش میکنن، تولید مثل میکنن، به خاطر اینکه سلول های ما که از بدنمون کنده میشه، سلول های مردمون در اون بهترین غذا هستش برای اونها و اونها فیت میکنن خودشون رو و تولید مثل میکنن و زیاد میشه.
4: خب آقای دکتر صفایی، حالا که اینا رو گفتین، این یک سوم آدم ها که دستخوش چنین کسالت هایی میشن، در چه سنینی بیشتر این ممکنه که اثر کنه؟ مثلا روی نوزادان، کودکان، دوران بلوغ، جوانی یا پیری، کدام یک بیشتر دستخوش این تغییرات میشن؟
5: ببین تو هر سنی ما این اتفاق برامون ممکنه رخ بده، ولی 80% کودکان علائم آسمشون، اونایی که مبتلا به آسم هستن، به این داست مایت ها مرتبطه. تو بزرگسالا این نزدیک 50% احتمالی که بزرگسالا رو اذیت بکنه کمتر هستش، ولی توی بچه ها خیلی بیشتر اذیت میکنه و تحریک میکنه یه اپیزود آسمی بگیرن. برای این گروهی که آسم دارن یا احیانا آلرژی فصلی دارن یا بیماری پوستی اگزمایی دارن، میتونه دردسرساز بشه. حالا این افراد اگر ژن مشترکی هم داشته باشن، ممکنه توی خانواده چند نفر باشن که این مسئله رو داشته باشن.
4: بین زن و مرد هم تفاوتی وجود داره؟ آیا بیشتر این رو میشه در یکی از این دو گروه دید؟
5: نه، تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود نداره. هر دو جنس، زن و مرد، به یک اندازه مبتلا میشن و از این لحاظ توزیع یکسانی داره.
4: دکتر صفایی، یه پزشکی سالها پیش به من گفت که اگر کسی اینقدر مرتب و منظم و دقیقه که صبحا به محض اینکه از خواب بیدار میشه رو تختیشو میکشه و همه چیزا رو اون زیر مخفی میکنه و اتاق اون مرتب و زیبا ترک میکنه، در واقع بزرگترین خیانت رو به خودش میکنه، چرا که محیط مناسبی رو برای این باگ ها یا هر چی که اسمشو میذارید مهیا میکنه، چرا که گرما و پوستی که از بدنمون اونجا باقی مونده غذای خیلی خوبی براش میشه و به سرعت تولید مثل میکنه.
5: ببین اولا دو تا اصلاحیه بدم. ما گفتی باگ های موجوداتی دیگه هستن که اونها هم تو تخت خواب همون هستن و اونها هم اذیتمون میکنن و اونها میتونن خارش بدن، اونها میتونن مشکل ساز باشن. یه تفاوت ریزی دارن با داست مایت ها. اونها بیشتر روی پوست ایجاد خارش میکنن و ما را اذیت میکنن، ولی داست مایت ها که تعدادشون میلیونی هستش، میگم حداقل 10% بعض بالشت ما رو تشکیل میدن، بیشتر آسم ایجاد میکنن، تنگی نفس به ما میدن، اما هر دوشون با ما هستن و وجود دارن تو خونه هامون. یه تفاوتایی از چگونه باهاشون دیل بکنیم، چگونه باهاشون سر کله بزنیم، باهاشون کنار بیایم و دعواهامون باهاشون تفاوت دارن. این یه نکته اول. نکته دوم، من دوست ندارم بعد آموزی داشته باشم بگم بچه لخته باشید این جور چیزا. میتونیم مرتب بکنم، خودم خدای منظم و خیلی از این دهاز سختگیری هستم حتی به پسرم، ولی خب 10 دقیقه 15 دقیقه بذاریم آفتاب بخوره، بذاریم هوا بگیره، پنجره رو باز بکنیم، بعدش میتونیم تخت خوابونو مرتب بکنیم، نه سیخ بسوزه نه کباب. الزامی نداره. اون آقای پزشک احتمالاً یا خانم پزشکی به شما گفته، همکارم یه کمی خاص کار ساده بکنه، ولی خب خوبه که ما خیلی منظم سریع رو تخته رو نکشیم، همه رو پنهان نکنیم، همه رو نپوشونیم، 10 دقیقه بذاریم هوا بخوره. اگر میتونیم نور آفتابم بخوره، یه مقدار جریان هوا تو اتاق داشته باشیم، این کمک کننده هستش. در واقع اجازه میده که اون سلولای مرده‌ای که از سطح پوست ما ریخته شده یه مقدار حرکت بکنه. وگرنه تصور نکنید که ما این داست مایت ها رو میتونیم راحت از بین ببریم با این شکل که شما مثلا بیاید اونها رو با یه تکوندن از بین ببرید، یا اگه من تکونشون بدم از بین. حتی جارو کردن، چون خیلی توصیه میشه جارو برقی بکنیم تشک رو یا وسایل خوابمون رو، اما اونها اون باکس ها رو میگیرن تا داست مایت ها رو. داست مایت ها اینقدر ریز هستن که با اون فیلترهای صافی های ما تو جارو برقی نمیان، دوباره میان گردش میکنن، دوباره میان بیرون و تو محیط پخش میکنن، ما جابجاشون میکنیم. باید ما یه فیلترهای خاصی داشته باشه جارو برقیمون برای اینکه داست مایت ها رو بخواد برداره.
4: حالا میرسیم به این سوال اساسی که شما میگین 10% بالش ما رو داست مایت ها تشکیل میدن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر شما باید بالشتا رو مرتب بشوییم یا اینکه روبالشی ها رو عوض کنیم؟ چه باید کرد؟
5: روبالشی که خیلی کار خوبیه، همون هوا دادنه خیلی خوبه، به خاطری که این سلولای مرده ای که از پوست ما ریخته رو میتونه از اونجا دور بکنه، مواد غذایی مطلوب اونها رو از بین ببره. یه اتفاقی که وجود داره، این داست مایت ها تو شرایطی که نم هوا زیاد باشه، رطوبت هوا زیاد باشه، رشد میکنن، شرایط مطلوب تری برای روش دارن و توی هوای گرم این اتفاق بیشتر میفته. حالا اگر شما اینها رو با حرارت بالا مثل بخار آب بدید، میتونیم از بین ببریم. شستشوی با آب گرم میتونه کمک کننده باشه، شستشوی مداوم. ولی خب حالا تشک رو که نمیشه به این راحتی شست، ولی اگر میتونیم بخارش بکنیم، در واقع بخارشور بهش میگن احتمالاً، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، میتونه کمک کننده باشه و این چنینی میتونیم یه مقدار مشکلاتمون رو کم بکنیم.
4: بعضی از پزشکان میگن آب شستشو باید بالای 60 درجه باشه، این درسته؟
5: اصلا تمپریچرش باید بالا باشه، به خاطر که با تمپریچر پایین‌تر اینا از بین نمیره. البته حواسمون باشه، اگر حالا از خیلی غریبه این که دارم میگم، ولی باید حواسمون باشه میتونیم اونها رو تو یخ زدن هم از بین ببریم، ولی ماینز مثلا 10 12 باید باشه. فقط در شرایط نمیایم مثلا بالشتمون بذاریم تو فریزر، که اگر کسایی که مثلا تو یه منطقه آب و هوایی زندگی میکنن که بیرون خارج از خونه تمپریچر زیر ماینز 12 تا 14 میرسه، مثل کانادا یا نه کشورهای اسکاندیناوی، میتونن این کار رو بکنن که وسایلشون یه مقدار بذارن بیرون یخ بزنه، بعد اون وقت آسمایتا از بین رفتن و دوباره میتونن استفادهش کنن.
4: خب چرا نمیشه بالشو گذاشت توی فریزر؟ منهای 18 درجه به نظر محیط مناسبی میاد برای کشتن داست مایتا.
5: میشه، ولی شما حاضری فریزرتون رو اختصاص بدید برای بالشتاتون؟
4: اگه داست مایت
5: خیلی راهکار سختی بود، یعنی میشه کارهای راحت تری بدید که یه دونه یخچال فریزر من بخرم شروع کنم فقط بالش بذارم و بعد برای فریز کردن بالشتام و که آسم نگیرم. راهکارهای ساده تر هم وجود داره.
4: اون وقت میمونه مشکل دوشک، اون را چجوری میشه گذاشت توی فریزر؟
5: بهترین کار به نظرم همون بخار شروع کردنه، بعد هم عوض کردنشه، هر چند وقت یه بار عوضشون بکنیم. احیانا گفتم تو مناطقی که
4: دوشک رو عوض کنیم.
5: بله،
4: دوشک چطوری میشه عوض
5: کنیم؟ از یه فریز خریدن بزرگ فکر کنم ارزونتر بشه. هر سال یک بار، دو سال یک بار دوشک رو عوض بکنیم.
4: این آرزوی محاله، کسی نداره که سالی یه مرتبه دوشکش رو عوض کنه.
6: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
4: اما سوال اساسی که اینجا پیش میاد اینه که خیلی خوب، حالا ملافه ها رو عوض میکنیم، رو بالشتی ها رو عوض میکنیم، بالش رو میشوییم توی حرارت بالای 60 درجه، اما شما تصور میکنید که ما میتونیم ناقل این مایت هایی که با خودمون احتمالاً در لباس خوابمون یا صورت دیگری همراهمون هستن منتقل کنیم به صندلی ها، کاناپه ها و مبل ها؟
5: بخشی از اینها ممکنه با ما حرکت بکنن و اونجا توی محیط مناسب دیگه شروع کنن تولید مس کردن. مثلا شما بیارید رو مبلت بیارید رو قالیچه انجام بشه، اینا شروع کنن رو موکت بیان روش بکنن. برای همینم اصلا وسایل خونه هم میتونن مبتلا بشن. جاروبرقی هفتگی یا هفتگی دوبار برای باکس ها توصیه میشه. وقتی که داریم تمیزکاری هم میکنیم حواسمون باشه که ما باید از مثلا ماسکایی که مال گردافشانی مال پولن هستش از اونها استفاده کنیم که ماسکای مخصوص آسمیا هستن، به خودمون هم اذیت نشیم. بعد باید تمام وسایل و ملافه ها و روبالشتی هامون رو هفته یک بار بشوریم با درجه بالا. بعد رطوبت هوای داخلیمون رو کم بکنیم. بعد مسئله بعدی اینجاست که همین شکلی که گفتیم فرش هامون رو هم باید بخارشور بکنیم اگر شدنی هستش. فرنیچرمون رو، وسایل خونه، مبل و اینجور چیزا رو، هر جایی که پارچه مخصوصا توش وجود داشته باشه اونها رو هم همین شکل بخارشور بکنیم. و این یک وکیوم هفتگی احیانا بخارشور ماهیانه میتونه کمک کننده باشه. این اتفاق میتونه کمک بکنه که ما مشکل داست مایتامون کم بشه. برای اونایی که از پشم حیوانات خانگی میاد، موی حیوانات خانگی میاد، ما باید سعی کنیم، حالا برای کسایی که حداقل آسم دارن، حیوانات خانگی رو کمی دور کنیم. بعضیاشو میبینیم خیلی اختصاصا با تستای آزمایش میتونیم بکنیم، آزمایش خون بدیم ببینیم میزان حساسیتشون به حیوان خانگی سگ و گربه به چه اندازه هستش. و احیانا مثلا محدود بکنیم که گربمون یا سگمون تو رخت خوابمون نیاد و بشورمشون هفتگی اگر امکان پذیر هستش. اگر حیوانی داریم باز دوباره باید کاورامون رو شستشوی مرتب داشته باشیم تا بتونیم اینها رو کم بکنیم. برای خزندگان هم همین شکل هستش. اگر برای جوندگان، ببخشید، جوندگان، حالا بخششون جوندگان خونگی هستن که به عنوان پت حیوان خونگی استفاده میشه، بخششون نه تو محیط وجود داره، سعی کنیم مواد غذایی توی اطراف خونمون نباشه که اونها جمع نشن اونجا. مسئله نظافت رو تامین بکنیم. برای سوسکا هم همین هستش. در رابطه با قارچ یه چیزی رو باید، چون قارچ ها هم یکی از عواملی هستن که ما آسممون رو تشدید میکنن، میدونیم که قارچ ها تو محیط داخلی خونه و بیرونی خونه به یک اندازه هستن، در حالی که بقیه موارد توی محیط داخلی خونه بیشتر احتمال داره که روش بکنن. دلیلش هم که ما الان میزان حساسیتمون و میزان آسم در جامعه اینقدر توی این سده های اخیر افزایش پیدا کرده، زندگی مدرن بیشتر شده، اینه که ما زمان بیشتری رو داخل خونه هستیم. اگر ما مقایسه کنیم با 200 سال پیش، شاید انسان ها اکثریت زمان زندگیشون رو آوتدور بودن، بیرون از ساختمون ها بودن، ولی الان ما 80% زمان زندگیمون داخل ساختمون ها هستیم و توی همه این ساختمون ها ما این فضا رو ممکنه داشته باشیم. الزاما فقط اتاق خواب نیستش، محیط کارتون هم ممکنه مبلاش آلوده شده باشن و بعد شما این مسئله رو باش آسم رو بر شما ایجاد بکنه.
4: آقای دکتر صفایی، باز هم یک پزشک دیگه سالها پیش میگفت که غذا خوردن در رخت خواب میتونه تا حد زیادی کمک کنه به افزایش حالا باگ ها یا این داست مایت ها که شما بهشون اشاره کردید که تعدادشون بسیار بالاتر از به قول بعضی از اونها 1,000,000 هست در هر رخت خواب یک نفره. اما چیزی که اشاره میکرد این بود که حتی باید توجه کرد به این که روزانه وقتی غذا میخوریم، مردانی که موی زیادی دارن یا زنانی که سینه های بزرگی دارن میتونن خورده های غذا رو با خودشون همراه ببرن تا رخت خواب. بعضی از خانم ها حتی سوتینشون رو در رخت خوابشون باز میکنن یا آقایون بلوزشون رو در رخت خواب در میارن و او معتقد بود که ریختن آن ذراتی که به چشم شاید حتی دیده نشن، خورده های بیسکویت، نان یا هر چیز دیگری، میتونه اونها رو جریتر کنه و بی تعدادشون رو افزایش بده. شما تا چقدر با این موافق هستین؟
5: ببینید در رابطه با داسمایت ها ما میدیم داسمایت ها مواد غذایی که اونها رو زنده نگه میداره سلول های انسانی هستن. مثلا از موی تن ما تغذیه میشن، از پوست ما تغذیه میشن، از موی سرمون تغذیه میشن، از دانه های میکروسکوپی که سلول های مرده پوست ما که میریزه اساسا هم خودمون متوجهشون نمیشیم تغذیه میشن. خب اینها شاید داستانشون کمتر مرتبط با غذا باشه، اما بقیه باگز ها قطعا ان مرتبط هستن و غذاشون از همین همکارمون درست گفتن، از مواد غذایی که ما با خودمون حمل میکنیم توی تخت میبریم یا محل خوابمون میبریم میتونن اونها رو تغذیه کنن. و نه اصلا فقط توی تخت، شما تصور کنید روی کاناپه شما غذا میخورید، کسایی که عادت دارن رو زمین حالا احیانا غذا میخورن، این داستان میتونه بدن خورده های رو شما روی فرش دوباره ریخته باشید. همه اینها داره مواد غذایی تامین میکنه که اون موجودات میکروسکوپی که بیشتر هم حالا احیانا اگر کسی دلش خواست سرچ بکنه میتونه ببینه چقدر کریه شکل هست، خیلی کریه هستن، خیلی زشتن و شکلای عجیب و غریبی دارن. تصور این که میلیون ها تا از این موجودات کریه با ما همخوابگی میکنن خیلی ترسناک میتونه باشه و یه وقت رعایت بکنیم شاید بتونیم جلوی اینا رو بگیریم، کمترشون بکنیم. از
4: آی دکتر فکر میکنین که پوست چرب و خشک در جذب این داست مایت ها که واقعا نمیدونم باید بهش به فارسی چی گفت تأثیری داره؟
5: تو پوست های چرب ما در واقع ترشحات پوست بیشتره، وقتی ترشحات پوست بیشتر باشه مواد غذایی برای اینها بیشتر تامین میشه و سمت دیگه یه چسبندگی هم وجود داره که اینها اونجا راحتر لانه گزینی میکنن، فضای مطلوب تری براشون ایجاد میشه. جایی که نور کمتر باشه، جایی که رطوبت زیاد بشه، هوا گرمتر باشه، اینها رشدشون بیشتر هستش. در نتیجه افرادی که پوست چرب پوست کثیف و احیانا شستشوی کمتر داشتن احتمال بیشتر هستش که با خودشون مواد غذایی برای این موجودات حمل بکنن.
4: شما فکر میکنین مثلا سوزاندن یک چیزی در اتاق مثلا گیاهان خوشبو یا آروماتراپی یا رایحه درمانی میتونه کمک کنه به کم کردن میزان اینها؟
5: باور ندارم میتونه کمک کننده باشه. شخصا فکر میکنم که خیلی از این مواد آروماتراپی میتونه بعضیاشون برای بیماران آسمی خوب نباشن، آلرژن باشن خودشون، اذیت بکنه افراد رو. در نتیجه باید با دقت انتخاب بکنیم چی میسوزونیم توی خونه، مخصوصا ما داریم صحبت از بیماران آسمی میکنیم. یه توصیه این چنینی میتونه درد سرها رو بیشتر بکنه. حواسمون باشه هر فرد، حالا چه بیمار آسمی چه کسی که به اصطلاح آلرژی فصلی میگیره یا احیانا علائم پوستی آلرژی رو به خودش میبینه، میتونه به یک ماده خاصی تحریک بشه داستان. حالا ما برای اینکه میخوایم بیایم از این داست مایت ها و آلرژن های دیگه یا باگز های دیگه دوری بکنیم، ممکنه با این توصیه ما یه سری آلرژن جدید ایجاد کنیم. معمولا ترکیباتی که خیلی بوی قوی دارن میتونن خودشون آلرژن باشن و حساسیت زا باشن. بعضی وقتا بعضی از مواد شیمیایی هستن که میان میزنن رو این باکس ها رو میکشه، اما خودشون یه سری علائم بالینی هم بعضی وقت مسمومیت های ممکنه ایجاد بکنه یا ممکنه آلرژی رو تو بعضی از افراد ایجاد بکنه. حتی المقدور باید آخرین تیر ترکشمون باشه و اگر استفاده کردیم، حالا برای طبیعت هم خوب نیستن، اگر استفاده کردیم باید یه 48 ساعت محیطی که داریم زندگی میکنیم رو ترک کنیم.
7: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
4: شما میگید داست مایت ها بسیار زشت و کریه هستن، آیا میتونن بپرن توی رخت خوابمون جابجا میشن یا ثابت یک جا میمونن همیشه؟
5: داست مایت ها حرکتشون محدودتره ولی تعدادشون خیلی زیاده. پرواز نمی کنن، بی حرکت هم نیستن، ولی میچسبن به مواد غذایی که دارن میخورن و بعد با اونها میتونه سلولای پوست ما باشن، بعد ممکنه حرکت با ما بکنن، بعد میتونن با وسایل حرکت بکنن، میتونن دراپ بشن یه جایی، ولی بی حرکت هم نیستن چون موجود زنده هستن ولی حرکت محدود دارن. اما اون بد باگز ها که حشره هایی هستند که اون حشرات یه مقدار بزرگتر هستن، اونها گاهن حرکت خیلی زیادی دارن. مثلا وقتی که شما ساس و کک رو به عنوان حالا حشرات موذی که باز توی رخت خواب های ما هستن خیلی بزرگن، اونها دیگه با چشم غیر مسلح هم میشه دیدشون، حتی نیاز به ذره بین گاهن نیست ببینیم دیگه، بزرگترین حشراتی هستن که شایع هم هستن. اینا معمولا تو محیط های خوابگاه های عمومی دیده میشن که بهداشت خوب رعایت نمیشه، محیط مرطوب هستش، احیانا دور و بر مراکزی که حیوانات رو نگهداری میکنن مخصوصا اسب یا با سگ میتونن، حالا سگ اگه خونگی باشه شاید کمتر بس به دلیل شستشوی مرتب و مراقبت هایی که میکنن، ولی به هر حال اگر حیواناتی توی محیط وجود داشته باشن اینها رو میتونن با خودشون بیان وارد خونه بشن و بعد توی خونه حرکت میکنن و جامپ میکنه و از یه فردی به فردی دیگه میره. برخیشون مثلا خارش های خاص دارن، شما میبینید که از شکل گزششون شما متوجه میشین. حالا من صحبت از ککوساس دارم میکنم، برای حشراتی که حالا مثلا ما داریم صحبتشون میکنیم که یه مقدار درشت‌تر هستن، برخیشون که اختصاصا من حالا میخوام صحبتشون بکنم مثل کک، کنه، ساس، اینها در واقع ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا کنه سفت به آدم میچسبه، راحت جدا نمیشه، از یه ضرب المثلی هم داریم که یارو کسی مثل کنه چسبیده. کک ترش داره، جامپ میکنه و جامپ های کوچیک میکنه، برای همین جای گزشش رو که مقایسه میکنه میبینید که یه منطقه با فاصله 5 سانت 4 سانت 3 سانت هی گزیده شده. حالا این انتقالشون میتونه به حدی باشه، به این حرکتی که با بدن ما هم میکنه، با لباس های ما میکنن، ما ناقلشون ممکنه باشیم، با ما حرکت بکنه، مثلا فردی توی خوابگاه زندگی میکنه با خودش بیاره توی خونه ما، توی رخت خواب ما بعد بمونه، کسی دامداره با خودش بیاره با کنار ما منتقل میشن. اینا هم از این جامپ های کوچیک، پرواز به اون شکل نیست ولی پرش های کوچیکی میکنن و بعد میتونن به فرد دیگه منتقل بشن. سرویس حمل و نقل عمومی میتونه در سر بشه. چند وقت پیش یه سری جنجال، حالا چقدرش مربوط به تیک تاک و سوشال مدیاس نمیدونم، ولی به هر حال این بحث مطرح بود که مثلا متروی لندن مبتلا شده به یه سری از همین حشرات موذی ساس در واقع بود و میتونست خارش ایجاد بکنه و میتونه درد سرساز بشه، تو خونه ها بره. حالا سورسش هم میگفتن که از فرانسه به از طریق قطار لندن پاریس انتقال پیدا کرده و بعد هم به متروی شهری لندن اثری پیدا کرده و تعدادشون زیاد شده. اینجور اتفاقات ممکنه، ولی با این شکلی که شما بگی پرواز میکنن، حالا الان مثلا حشراتی میان از در پنجره وارد میشن، نبموشه.
7: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
4: خب خدا رو شکر که من اول برنامه از مردمی که وسواس دارن و نگران میشن به صورت خواستم که اصلا این برنامه رو گوش نکنن، نه که قراره که از این به بعد مرتب خودشون رو بخارونن و نگران باشن و فقط فکر داست مایت و بد باگز اونها رو اذیت کنه. اما میدونید یه صفحاتی رو، یک کاغذهای تا شده ای رو که بعدن بازشون میکنیم در فروشگاه ها میفروشن که اونها رو میتونید روی چوب لباسی در کمدتون آویزون کنید، برای مثلا بید زدگی هست. آیا برای داست مایت هم که در کمد لباس وجود داره میتونه موثر باشه؟
5: چنین چیز مشابهش برای داست مایت ها نداریم، حداقل من نشنیدم چنین چیز مشابهی برای بد باگز ها نداریم. راهکار اصلیمون در واقع دو تا تکنیک هستش که باید ما مواد حساس آلرژن رو از خونمون دور کنیم و محیط زندگیمون رو هر آنچه که میتونیم هی تعداد مواد آلرژن رو کم بکنیم، که این همون بحث شستشوی مداوم، جاروبرقی کشیدن مداوم، گردگیری مداوم، شستشوی با درجه مناسب و دوری گرفتن از این خونه‌های مرطوب گرم. حالا اون گرمی که دارم میگم، ما میگیم گرمای بالای 60 درجه میکشتشون، ولی ما هیچ‌وقت خونمون 60 درجه نیست، همین میاد روی 25 سی میذارن، یا خیلی داغش 25 هم خیلی زیاده و بعد حرارت بالا تو اون منطقه هست. حالا شب میخوابیم تو رخت خوابمون، لحاف رو رومون میکشیم و اونجا تمپرچر بالا ایجاد میشه و بعد عرق میکنیم، بعد اون منطقه به شدت مرطوب میشه، محیط رشد مناسبی رو برای داست مایتر فراهم میکنیم. راهکار خیلی ساده اینه که صبح 10 دقیقه هوا بدیم، تمپرچر اتاق رو مخصوصا هنگام خواب کم بکنیم، روی 19 درجه تنظیم بکنیم برای هنگام خواب که از لحاف استفاده میکنیم، که عرق نکنیم زیر لحاف. حالا یه جایی هم شما صحبتش شده بود که داستان اینجاست که موهامون رو کوتاه بکن، موهای تنمون رو، آقایون مثلا، که مواد انسانی که غذایی این داست مایت ها کمتر در اختیارشون باشه و

0: داشته باشیم. اما حواسمون باشه وقتی که هتل مسافرش عوض میشه، قطعا باید تمام وسایل عوض بشه. اطلاعات مفید هستند، ولی اطلاعات نباید به عنوان ضد ارزش استفاده بشن.
1: این اولین قسمت پادکست چکاپ بود. امیدوارم از اون چه که شنیدید خوشنود و راضی باشید تا حتما در پادگیرها مثل کاست باکس مشترک چکاپ بشید و ما رو دنبال کنید. و از همه مهمترین که سوالات خودتون رو در مورد مسائل و مصائب مرتبط با تندرستی در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: مال معامله این درست، اما یه خود غیرت و شرافتمون رو چش رفتی با قایم کردیم واسه روزای پیر یا کوری.
4: میخوای انگوشت تو سوراخ زنبور بکنی که چی؟
3: ترکا تو رو نزدن، یه ایرونی رو زدن، یه هموطن منو به حق زدن یا به ناحق به من مربوط نی. اونا غریب نوازی کردن، میدونی مثل چیه؟ ناموست جلو چشه تا چلاش کنن تو چیک کتن نیاد. حالی ته ایرونی ناموست منه.
5: دستی من رد نکنید، میخوام با تو ازدواج کنم.
6: چی؟
5: جرمه.
6: من قصد ازدواج ندارم.
7: عباس.
8: بله.
7: شتاشان
4: ببخشید. بله.
7: ناکس چه لفظ قلمی مرفی زنه.
3: هره رو کوف، هره رو گوله، سرت به کارت باشه.
9: سلام، من مهدی تاهباز هستم و این هم اپیزود دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم سینمایی آدم برفی ساخته داوود میرباقری.
3: من خودم ختمم سیاکارا. باعث شوهر ننم مختفر خونه چی نشدم بودم تو ناف استانبول. همه کلمه اینو دفتر سیامش که بچه ها خط خطیه. کوچی کوچیکش های دیهت وقی هست.
4: یه دقیقه فرجه بده بذار روشنت کنم.
3: 10 سال تو اسکله استانبول مجیز هر بیمادری رو کشیدم. باز 10 سال نهون رو در بدری؟ شد یه مسافر خونه فکستنی برای یه مش میکله که با زرت و زورتشون میشن 2000-3000 دلار رو قل میخورن تو استانبول. دفا کنم اینم، دفا کنم.
4: توپ به چه شوتش میکنی؟ آدمه؟ زور بازو میخوای براخ بکشی برو بکسر شو. اون سیبیلا دکور نیست، حرمت داره. 100 دلار دزدیده که دزدیده. کلومتر محلی؟
3: فندک داری؟
4: نه خیر، دودی نیستم.
3: پاشو تنه لش، پاشو، پاشو کبریت بکش. 100 تا نظریه مرد میکنم که چش نخوره.
4: ما نه گله پاچه قابلی داریم، نه سیراب شیردون دندونگیری. به نیت ما حرامش نکن.
3: هم ازش دل و جگر 20 داری. حرمت یه پیاله پا رفیقت واسده. کسی پاش به دروازه اروپا برسه و معرفت چه به دلار نفروشه یه تیکه جواهره. شاه خوشونت زندم کرد. رفیق تراقیه خودی تو سرش بزنه بعض اینه که تو سری خوره ترکا بشه. این 100 دلار فدای تار موی گندیده یه مرد. بهش حالی کن ایرونی جماعت، قسمش نون و نمکه.
9: احتمالا خیلی هاتون فیلم آدم برفی رو تماشا کردین، یکی از پرحاشیه ترین فیلم های سینمای پس از انقلاب. این فیلم سال 1373 ساخته شد اما توقیف شد. مطالب تندی علیهش نوشته شد، تجمع و تظاهرات کردند، کار به رهبر جمهوری اسلامی هم کشید و سرانجام با عوض شدن دولت در سال 1376 تونست که اکران عمومی بشه. اما یک ماجرای عجیب و جالب داره فیلم آدم برفی که یک نمونه از وضعیت سانسور در جمهوری اسلامی ایرانه. عزت‌الله زرقامی که سال 74 شد معاون سینمایی وزارت ارشاد، از مهمترین و شاید بشه گفت اصلی ترین مخالفان فیلم آدم برفی بود. سفت و سخت وایساد مقابل این فیلم و نذاش که آدم برفی تا روزی که او سر کار هست اکران عمومی بشه در سینماها. اما همین آقای زرقامی سالها بعدتر وقتی رفت صدا و سیما و شد رئیس رادیو تلویزیون، بارها و بارها و بارها آدم برفی رو پخش کرد. فیلمی که جلوی اکرانش توی سینما با مخاطب محدودتر گرفته شده بود، توی تلویزیون با مخاطب چند ده میلیونی بارها و بارها نمایش داده شد. مسئول هر دوی اینها کی بود؟ یک نفر، عزت‌الله زرقامی.
10: فرمایش
7: فرمایشات فت

0: فراوان. اولندش کوچی که شما جواتم. جواتی کلک، جواتی کولی، جواتی سیاه، جواتی زاغی، جواتی خالدار. شغل شریف سیاهکار، عاشق یه نخ سیگار. خاک پای بچه ترونیای بال، خصوصا شوشیایی که چی؟ تو خط تران استانبولن. دایماندش. قیافه داد میزنه لارجی، اخش لس آنجلس رنگ بابا کرم ناهید غره کمر فتانه. پاست قرمز خاطر فوزه که باشی بی خیال. سیماندش. به قول شاعر با ما به عظیم باش که ما خلق جهان.
1: جا خالی که زیاد آقا.
0: دانه یه روز اکامشون صادراتی هم فقط ظاهرشون راست ریسته باطن ماتن یخ داخلی خراب خراب. امشب و جواتی میکنم پیاله یه لوتیشه.
1: روح جمعی امواد شاد، لوتیاش همه رفتن تو سینه خاک. ما هم مثل خود راست و پاسی، از ما چیزی نمیماسه. ما عبد کنو، ما یکی رو منها کن، بزن تو حال خودمون باشی.
0: بی خیال مانی، من رو سطح کاسب بودم تا 50 تا محل داریم. سوخ زدی با کت خالیه.
1: از من چی میخواهی؟ دلار، مارک، پوند، لیر؟ یا همه موجودی من همینه. برش دارو بزن به چاک. برش دار بزن به چاک.
0: نارنجک من یه پوینت جور میخواستم تا وعبای 10-12 سال پیش سر پول تجریش یه سورسات بیریا جور کنیم و عشقی بریزیم و غریبیمون رو فراموش کنیم. کانه باشه تک بیپریم و سود میزنیم.
2: اگه یادش بره که بعد با من داره وای وای وای.
0: بخور دارن خیرات ورچلن نرکفلن سیلر. بیا
3: خب بریم سراغ ماجراهای آدم برفی از ابتدای ساختش. آدم برفی زمانی جدی شد ماجراش که داوود میرباقری فیلمبرداری سریال امام علی رو به پایان رسونده بود و این سریال در مرحله فنی قرار داشت. قرار شد که آدم برفی با همون تیم سریال امام علی ساخته بشه، از عوامل پشت دوربین تا بازیگرا. این فیلم داستان یک مرد ایرانی به اسم عباس خاکپوره که واسه گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه رفته اما بهش ویزا نمیدن، ریجکتش میکنن. این عباس آقا تصمیم میگیره با پوشیدن لباس مبدل و با هویتی جدید در قالب یک زن به بهانه ازدواج با یک مرد آمریکایی ویزای آمریکا رو بگیره و خلاصه بره ینگ دنیا.
4: تو فقط و فقط یه را داری، مرد نباشی، زن باشی.
1: چرا؟
4: چون سه بار با مدرک جعلی خودتو لو دادی، پس یه متقلبی. شاید هم تو سفارت به چشه یه جاسوس بهت نگاه میکنن. زن باشی در روش زیاده. مستر جانسون یه نخراشیده یه آمریکایی رو به اسم شوهر بهت قالب میکنه و 3000 تایی پیاده میشی. وقتی رسیدی امریکا شوهر کارت سبز میده دست تو، اونم 3000 تا پیادت میکنه و ازت جدا میشه. اون وقت سرکار خانم شدن تبعی آمریکا. در عوض چی دادن؟ مردیشونا.
3: اکبر عبدی نقش عباس خاکپور رو بازی میکنه و داریوش ارجمند، پرویز پرستویی، محمد رضا شریفی‌نیا، مهدی فتحی و آزیتا حاجیان بقیه بازیگران این فیلمن. قرار بود که آدم برفی در ابتدا یک اثر کاملا طنز باشه، اما داوود میرباقری به گفته خودش هنوز تو حال و هوای سریال امام علی بود و این باعث شد که آدم برفی یک قصه جدی با لحظاتی تلخ داشته باشه. مدیران سینمایی از همون ابتدا مخالف ساخت آدم برفی بودن. پروانه ساخت این فیلم شهریور سال 1373 با تاکید بر یک جمله صادر شد، اینکه شورای پروانه ساخت با موضوع و محتوای فیلمنامه مخالفه و مجوز ساخت به علت پذیرش تمامی مسئولیت‌های فیلم توسط مدیریت حوزه هنری یعنی محمد علی زم صادر شده. تابستون و پاییز سال 73 فیلمبرداری انجام شد و آدم برفی برای جشنواره فجر 13 در همون سال آماده نمایش شد. این فیلم در فهرست آثار پذیرفته شده در جشنواره فجر قرار گرفت و در جدول برنامه‌های سینماها هم گنجانده شد. البته همون زمان شایعاتی به گوش می‌رسید که ممکنه آدم برفی مشکل پیدا کنه و جلوی نمایشش گرفته بشه. شب قبل از اولین نمایش شایعات رنگ واقعیت به خودشون گرفتن و آدم برفی توقیف شد به دلیل مخالفت مسئولان و مدیران سینمایی. این فیلم البته در اون جشنواره یک سانس برای اهالی رسانه و هنرمندان روی پرده رفت بعدش هم یکی دو نمایش در حوزه هنری داشت و تعداد بیشتری فیلمو دیدن و این سرآغاز شروع مخالفت‌ها با این اثر داوود میرباقری بود. از بعد از جشنواره تا نیمه سال 74 هم رایزنی‌ها ادامه داشت و انگار که مشکلات داشت حل می‌شد با معاونت سینمایی، اما مدیریت سینما تغییر کرد و عزت‌الله زرقامی به عنوان معاون سینمایی در وزارت ارشاد مشغول به کار شد. آقای زرقامی نگاه تندتری نسبت به آدم برفی داشت و اون موقع خودش تبدیل شد به اصلی ترین مخالف نمایش این فیلم. اما همین آقای زرقامی همونطور که قبلا هم بهتون گفتم در زمانی که رئیس صدا و سیما بود آدم برفی رو چندین بار پخش کرده از تلویزیون. بعدش هم بارها در این باره حرف زد و گفت که توقیف آدم برفی کار اشتباهی بوده.
5: آدم برفی اوج دعوای من و آقای محمد علیزاده. اوکی امروز میگم که من اشتباه کردم. اعتزام هم اون موقع یه خورده کم لطفی کرد. اگه دو سه تا صحنه رو حذف میکرد که من معاون سینمایی بودم نمایش داده میشد. ایشون واقعا واستاد و کوتاه نیومد. ایشون حوزه هنری بود. ایشون وابسته به دستگاه نظام حاکمیتی بود. ما وابسته دستگاه دولتی بودیم. یعنی بعضی موقع جاها اینجوری عوض میشه دیگه. ایشون اگه دو تا صحنه رو عوض میکرد ما اون موقع مشکل نداشتیم آدم برفی رو پخش کنیم.
3: البته مشکل آدم برفی از دید آقایون یکی دو تا اصلاحیه یا سانسور نبوده. مواردی رو اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وقت اعلام کرده بودند به سازندگان آدم برفی برای سانسور. براتون عیناً میخونم که اون موارد چیا بوده. خواستار اعمال تعدادی اصلاحیه یا همون سانسور بودن، از جمله صحنه‌های بی‌حجابی در هتل سکانس‌های اول، گفتار جواد سیاه در کاباره همون پرویز پرستویی، ترانه‌های مبتذلی که جواد در موارد زیر می‌خواند، الف در کاباره، ب در مسافرخانه پای تلفن، جیم در اتاق دورنا، دال در اتومبیل و پس از بهبود دورنا، نماهای شیشه مشروب در کاباره، صحنه هایی که اسی در به در لیوان مشروب در دست داره یا مشروب میخوره در کلیه موارد، داریوش ارجمند میگه، جمله چرچیل یا همون کاراکتری که مهدی فتحی بازیش میکرد که جمله این بود حکایت افغانی توی ایرونه، ترانه خواندن چرچیل آی بانو بانو بانو بشیم به روی زانو و رقص چرچیل، اینا که دارم میخونم عین مواردیه که وزارت ارشاد اعلام کرده به سازندگان، نماهای لباس زیر در اتاق دورنا، گفته های چرچیل به دنیا، اون پتو رو از سرت وا کن اینجوری مثل گل نشکفته ای، در صورتی که پاسخ دنیا مناسب باشد بلامانه است، اینم توی پرانتز نوشتن، نحوه اظهار محبت شوهر آمریکایی، دوش گرفتن دورنا و از حمام بیرون آمدن دورنا در اتاق دنیا، اینا مواردی بوده که اعلام کردن که بعد از فیلم در بیاد تا شاید مشکلش حل بشه.
0: هلا سی تومارو چی شد با؟ شوفر ترانزیت مثل نوبره بابا جای شورت تیشرت کاپیتان آدم سلاویز با شورت ماماندوز و عرقگیر ترکو محبت سقز خروستشون هم میشه صفا کن. تو خود وقتی دهنه ستی و غذب از میکنی با چی حال میکنی؟ چکرم با بله نشه جا جای خود کاسد سونی قمر قمری هم جای خود پیش درمده شو برات میام قش کنی لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای چطوره؟ ها میخوای تکخاله بزنی این نوره برقی برسون تهرون؟ تو آم داری بیمه ای؟ و باز که رفتی سراغ خونه اولت غر بیرد قاچاق کده و نکه نیست ها. این یه لمی داره تو اشقانه یه من فرمول شد میدم جون اونم رو چشم اونری قربونت صفای قدمت خاکی جون
1: چاکی
0: رسمشه که زخمی کنی یا جیمشی عشقی این دل ساب مرده هر شب بابای تو ماره کشونده تو اون سوراخی کجا این؟
1: مخلصم جواد جون شدیم گزاز استانبول صبح تا شب خیابون گز میکنم
0: با 7 سال پیش جوادیمونه میزنیم ما هم دل رو صابون زدیم میریم سان فرانسیسکو یه فومنزین رو مشروع اینجازیم سیگار برگ میکشیم کادیلاکو بد سوا میشیم شیشتون بالوهای کفیه یه خونه دو نفش سند منگوله داره حراج کردیم و تو کجا استانبول جاده کالیفرنیا خاکی نه تا دلت هم بخواد دست انداز داره
1: با. عجب پاتوق با صفایی جواد جون
0: قابلی نداره پیشکش
1: ابتکاری که؟
0: کار سیخانه در به در Made in USA.
1: قصه $100 رو کتککاری اون شب چی بود؟
0: اون شب که دیدی جیک نزدم واسه خاطر اینه که تو خرخرال یه سی در به درم مرد دلگنده از جنبه با وجوده اومدم. اون شهر شاستی بلندی جای سیخان بود، کم کم دو سه تا یادگاری عمری انداخته بود تو صورتت. نجابت دیدی؟ ای برداشت یا نه؟ واسه خاطر همینه که ذلیلشم.
3: خب فروردین سال 75 مسئولان حوزه هنری آدمبرفی رو در دو نوبت برای هیئت دولت و مسئولان و مقامات نمایش دادن. بعدش هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت از وزیر ارشادش مصطفی میرسلیم توضیح خواست. آقای زرقامی که معاون وزیر بود اما زیر بار نرفت و همچنان گیرش به موارد سانسوری فیلم بود. کار حتی به نام نوشتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هم کشید. اما آقای زرقامی همچنان مصر به سانسور بود و آقای زم میگفت که اگر که این اصلاحیه ها یا در اصل همون سانسورها رو انجام بده چیزی از فیلم باقی نمیمونه. اوایل سال 75 خبر اومد که رئیس جمهوری وقت آقای هاشمی رفسنجانی دستور داده تا آدمبرفی و دیگر فیلم توقیفی حوزه هنری یعنی فیلم دیدار محمد رضا هنرمند اکران بشن. درباره دیدار هم بعداً شاید براتون در یک اپیزود ماجراهاشو گفتم. درباره دستور و موضع آقای هاشمی رفسنجانی پسرش محسن چند سال پیش صحبت‌هایی کرد. درباره اون سال‌های سینما توی دهه 70 و ماجراهای آدمبرفی و فیلم دیدار.
6: 73 74 اگر یادتون باشه، خب فشارها و حساسیت‌ها نسبت به سینمای ایران یک وضعیت نامناسبی پیدا کرد ناگهان، و اون موقع خب یادتون میاد که انصار حزب الله هم فعال شده بودن، بعضی از فیلم‌ها اومده بود که اکران بشه و سر صدای زیادی میکرد. بعضا گفته شد که اگر این فیلم ها اکران بشه ما میایم و اونجا شروع میکنیم، درگیری وجود میاریم، نمیذاریم اکران بشه. و اون موقع من یادمه که خب هم آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب هم آیت الله هاشمی رفسنجانی این فیلم های حساس رو نگاه کردن و من برای اینکه مطمئن بشم که نظر اینها چی بوده رفتم رجوع کردم به خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی که برای اون دوران نوشته شده بود و دیدم چه جالب در مورد هر دو فیلم، البته و چند فیلم دیگه، ایشون نظرات رو نوشته بودن. حتی نوشته بودن که شب مهمان رهبری بودم، دو فیلم ممنوع شده حوزه هنری را دیده اند و پسندیده اند. یعنی نظر آیت الله خامنه ای رو تو خاطرات رو نوشته بودن که ایشون این دو فیلم رو پسندیده بودن، ولی متاسفانه ما شاهد برخورد بودیم اون تاریخ. بعد یه مقدار ریس شدم دیدم نوشتن مثلا در مورد فیلم آدم برفی پنجشنبه 9 فروردین نوشته بودن که از فیلمی به نام آدم برفی آوردن که دیدم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ساخته و وزارت ارشاد اکران آن را ممنوع کرده. یعنی البته مال سال 1375 آقای زم و آقای اسلامی برای شنیدن نظرات من آمده بودن، گفتن آیت الله خامنه ای فیلم را مفید و بدون ضرر دانستند. من هم آن را مفید دانستم. محور حضور ایرانیان در ترکیه برای سفر به آمریکا است که بسیار خوب تنظیم شده و اشکال عمده وزارت ارشاد از این جهت است که مردی با استفاده از ازدواج سوری با یک مرد آمریکایی برای گرفتن ویزا و اجازه اقامت به صورت زن در آمده.
3: اما این داستان زنپوش شدن اکبر عبدی که انتهای این فایلی که شنیدین صحبت‌های محسن هاشمی هم بهش اشاره شد. براتون یکم در این باره بگم، بعدش بریم سراغ سرانجام آدمبرفی. سازندگان فیلم آدمبرفی طبق گفته خودشون از همون ابتدای ساخت فیلم از دفتر آقای خامنه ای به قولی استفتاء گرفته بودن که این کار اشکالی نداره. متن این استفتاء رو هم بعداً توی هفته نامه مهر که مال حوزه هنری بود منتشر کردن. نقل قول هم زیاد هست از اینکه رهبر جمهوری اسلامی فیلمو دیده و مشکلی نداشته باهاش. اما داستان زنپوشی اکبر عبدی که خیلی سر و صدا کرد اون موقع و طیف تندرو خیلی گیر داشتن روی اون ماجرا. این اولین باری نبود که این اتفاق در سینمای پس از انقلاب ایران رخ میداد. بار اول سال 1365 و فیلم دستفروش میشه محسن مخمل باف. توی اپیزود دوم این فیلم نقش اون خانم سالمند رو محمود بصیری بازی میکرد. این ماجرا اما حساسیت چندانی رو اون موقع بر نینگیخت، اما داستان فیلم آدم برفی یه مقدار فرق میکرد. یه به قول معروف اشوه هایی داشت اکبر عبدی در نقش زن که احتمالاً یک سری احساسات رو جریحه دار میکرده. بعدن در سینمای ایران متداول شد این مسئله. خود اکبر عبدی هم چندین بار دیگه از جمله توی فیلم‌های خوابمیاد رضا عطاران یا فیلم خواب زده های فریدون جیرانی تکرار کرد بازی در نقش خانم ها رو.
7: روز بخیر مدام. ویلکام تو هتل ایران.
8: Thank you.
7: جواد خانم با اتاقشون راهنمایی کن.
9: متشکرم.
7: پلیز.
0: عباسی دنبالا.
8: بلی چی فرمودین آقا؟
9: عذر میخوام خانوم، یه اشتباه لپی بود، یا آجی داشتم اسمش عذرا بود، صداش یه کمی خش داشت، وقتی میخواستم کفرش کنم صداش بودم عباس.
8: یعنی صدای من خش داری؟
9: نه خانوم، صدای شما مثل اون تصنیفی که من دوست دارم، یعنی خوانندشو خیلی دوست دارم. بسی تا تباره سفر از خونه ما، خاموش و سرد بی جایی کاشونه ما، هر جا میرم.
8: مرسی آقایی
7: چرچیل، اسم مستعارم چرچیل.
8: چی بامزه، مرسی اسی جان، سی یو.
3: برگردیم به ماجراهای آدم برفی. شاید خیلی ها یادتون باشه که آدم برفی همون اواسط دهه 70 نسخه ازش به صورت غیر قانونی و قاچاق بیرون اومد روی VHS. من خودمم فیلمو برای اولین بار همون موقع روی VHS دیدم، کیفیت خوبی هم نداشت و تقریبا سیاه و سفید بود. البته بعدن رفتم توی سینما و شاید مثل خیلی های دیگه که این نسخه رو دیده بودن توی سالن سینما هم نشستم و نسخه درست و حسابی رو تماشا کردم. ماجرای اکران آدم برفی. دولت عوض شد، سال 1376 محمد خاتمی اومد سر کار و عطاالله مهاجرانی هم شد وزیر ارشاد. همون روزهای اول دستور رفع توقیف آدم برفی و دیدار صادر شد. فیلم بالاخره اکران شد و بسیار هم فروش کرد. سال 76 پرفروشترین و پرمخاطبترین فیلم سال شد. بیش از 4 میلیون نفر تماشاگر و فروش 580 میلیون تومان در کل ایران. این مخاطبان توی دو سال بعد که فیلم همچنان روی پرده بود توی برخی از شهرستان‌ها بالا و بالاتر هم رفتن. البته اکران آدم برفی همچین بدون حاشیه هم نبود. تجمع و اعتراض توسط گروه‌های موسوم به فشار وجود داشت و مثلا توی اصفهان فیلم از پرده پایین کشیدن، اما خب زور وزارت ارشاد و وزارت کشور اون موقع ابتدای دولت موسوم به اصلاحات هم بود، زورش زیاد بود و تونستن که فیلم رو مجددن اکران کنن.
10: اومدی رو کم کنی؟
11: اختیار داریم، اومدم لونگ بندازم، قابل بدونی در بس مخلصیم.
10: اون شب روشنم کردی جنم، جنم بچه های خانی آباده. شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
11: یه خورده دستکارشون کنی حله.
10: مارک کجایی؟
11: هلوش و نواب.
10: نوابت هم خوب آقا کمال، خوش اومدی.
11: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
10: اسمت مراد ماست، فامیلیت مرام ما. جمال خودت و فامیلیت و عشق جوون
11: مکرتیم.
10: میزونی عباس آقا؟
11: ای زنده ایم.
10: بفرما چه اینا چرا که عباس آقا؟
11: خب واسه این که من یه بازنده هم
10: تو این دیار برد با اونایی که فقط و فقط هم مخشون کار میکشن. یه وقت بخواید دلت مایه بذاری سوختی. چقدر باختی؟ زرد نبود.
11: من خروس بی محل مسی خان، شما هم سرتون شلوغ پلوغه، میرم سر یه فرصت خدمت میرم.
10: بیشین عباس آقا، نقد و ول نکن. از کریم 120 سال بهت عمر با عزت بده. من خودم عرض میکنم آدمیزاد گاهی وقتا با یه عدسه، فقط و فقط با یه عدسه روده میتره کنه افقی میشه. این شیشه اعتبارش بعض من شماست، هم فاکتوس در کمین همه ماست. قبول نری؟
11: دورت جون.
10: بعد 10 سال بوی کوچه پس کوچه های دورایی قبول ما رو هوایی کرده. یه خریشه تا.
3: خب رسیدیم به انتهای این اپیزود. آدم برفی از اون دسته فیلم هاست که اون اصل حرفش، اون پیام اصلیش همون چیزیه که جمهوری اسلامی میپسنده. اینکه بخواین مهاجرت کنین بدبخت میشین، بمونین همین وطن خودتون، همینجا بسوزونه بسازین بهتره تا اینکه برین و در به در بشین. اینکه سودای مهاجرت و رفتن به خارج از وطن یه سراب بیشتر نیست. اما این ایدئولوژی رو بسته‌بندی کرده در یک زرورق مخاطب پسند. فیلم یک ظاهر خوش آب و رنگ داره که با خط قرمزهای اون زمان تطابق نداره، اونها رو رد کرده، اما حرف اصلی فیلم مورد پسند حکومته. خلاصه که اون زمان براشون ظاهر ماجرا هم مهم بوده علاوه بر باطن. الان دیگه اما تقریبا اینطوری نیست و جمهوری اسلامی به راحتی اون محتوای مورد نظر خودش رو بسته‌بندی جذاب میکنه و به مخاطبش هم ارائه میده. همون حکایت رنگ کردن گنجشک به جای قناری.

0: ساعت 10 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به از سرگیری اقدام نظامی تهدید کرد. کارشناسان سازمان ملل میگویند حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده. زلنسکی بلاروس را به اقدام علیه تجهیزات روسیه تهدید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم‌نامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقدامات خود را انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آن خوشش نخواهد آمد. ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینی از سرگیری اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او با اشاره به تنگی هرمز بر اهمیت باز ماندن این آبراه تاکید کرد و گفت ناامنی دریایی و تهدید کشتی‌ها به سود هیچ کس نیست. رئیس جمهور آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتیجه برسد و افزود که روند گفتگوها را مثبت ارزیابی می‌کند. ترامپ همچنین از چین به دلیل آنچه خودداری از دخالت در بحران ایران خواند قدردانی کرد. بیش از 10 کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کردند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه ایران با آمریکا بر مسائل امنیتی، هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است و مطالبات مردم ایران در آن جایگاه کافی ندارد. در این بیانیه عنوان شده از زمان آغاز جنگ هزاران نفر بازداشت و دست کم 156 نفر اعدام شدند. 42 نفر از اعدام شدگان نیز با اتهام‌های جاسوسی و امنیتی مواجه بودند. به گفته آنها دارایی‌های بیش از 1500 شهروند نیز توقیف شده. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نیز گفت حقوق بشر در متن توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده. کارشناسان سازمان ملل خواستار گنجاندن موضوعاتی مانند توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان، دسترسی آزاد به اینترنت و جبران خسارت قربانیان در مذاکرات آینده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از دولت بلاروس خواست تجهیزات مخابراتی و هدایت سیگنال مورد استفاده روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را جمع‌آوری یا غیر فعال کند. او هشدار داد اگر بلاروس این تجهیزات را ظرف یک هفته برچیند، اوکراین خود برای نابودی آنها اقدام خواهد کرد. زلنسکی همچنین گفت روسیه از این تأسیسات برای هدایت حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین استفاده می کند. رئیس جمهور اوکراین همچنین بلاروس را یکی از تأمین کنندگان اصلی فراورده های نفتی مورد نیاز ارتش روسیه توصیف کرد و گفت الکساندر لوکاشنکو توانایی توقف این همکاری را دارد. بلاروس از متحدان نزدیک مسکو به شمار می رود و از آغاز جنگ پشتیبانی لوجستیکی و سیاسی گسترده ای از روسیه ارائه کرده. مقام های اوکراین همچنین اعلام کردند در حمله هوایی روسیه به شهر خارکیف در شرق اوکراین یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. به گفته شهردار این شهر یک بمب هدایت شونده به منطقه مسکونی اصابت کرد و جسد یک قربانی از زیر آوار بیرون کشیده شد. همزمان مقام های اوکراین از زخمی شدن 4 نفر دیگر در حملات پهپادی روسیه به منطقه خرسون خبر دادم. در مقابل وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور طی شب گذشته 187 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد. این حملات 2 روز پس از بزرگترین حمله پهپادی اوکراین به مسکو انجام شده. تیم ملی فوتبال اوکراین با پیروزی 2-0 مقابل استرالیا 6 امتیازی شد و صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی 2026 را قطعی کرد. در دیگر دیدارهای مهم مراکش با برتری 1-0 برابر اسکاتلند به آستانه صعود رسید و برزیل نیز با پیروزی 3-0 مقابل هایتی شانس خود برای راهیابی به دور بعد را افزایش داد. همزمان تیم ملی ایران در آستانه دومین دیدار خود روز یکشنبه به مصاف بلژیک می رود. هر 4 تیم این گروه پس از هفته نخست 1 امتیازی هستند و این مسابقه می تواند نقش مهمی در هدایت در تعیین تیم‌های صعود کننده داشته باشد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace.
3: Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important.
4: Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses.
2: America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months.
5: این صدای باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده است که در ورژن‌های مختلف آوایی و به صورت واقعی و ساختگی به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده و به صورت بسیار حرفه‌ای بر روی تصویر او قرار گرفته. او در سخنانش به برخی مسائل مهم داخلی آمریکا اشاره می‌کنه که به طور حقیقی از زبان او گفته نشده. این بخشی از یک گزارش علمی تلویزیونی پخش شده در شبکه جهانی بی بی سی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی و پیامدهای ورود این فناوری نوین در صنعت خبر و رسانه است. به این بهانه در سری پادکست‌های زندگی مصنوعی من این بار قصد دارم به این موضوع جذاب و تأثیرگذار در عصر اطلاع رسانی بپردازم، جایی که هوش مصنوعی تلاقی می‌کنه بین تولید و انتشار اطلاعات درست و نادرست و یکی از مهمترین حوزه‌های زندگی انسان یعنی رسانه و ارتباطات رو با تمامی زیرمجموعه‌هاش دچار تحولی بنیادین قرار میده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم در سفری که سوار بر هوش مصنوعی با هم شروع کردیم، این بار میریم ببینیم که جناب AI قراره چه بر سر رسانه و ارتباطات بیاره و چه آشی برای روزنامه‌نگاران بپزه، با این توضیح که همه آش‌ها شور یا بی‌نمک نیستند. نقش بی‌بدیل رسانه‌ها به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست. بی‌تردید رسانه‌ها امروز یکی از شاخص‌های مهم قدرت نرم در سطح جهانی اند. با توسعه سریع هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها، شکل رسانه‌ها و تولید خبر میره که به شکل بنیادین تغییر کنه و فرم تازه‌ای از رسانه و عصر جدیدی از اطلاع رسانی رو ترسیم بکنه. بسیاری از آژانس‌ها و اتاق‌های خبری در جهان مدت هاست که به هوش مصنوعی روی آوردند، اما برای دیدن نتایج کامل استفاده از این فناوری به ویژه چالش‌هاش و مزایاش هنوز باید کمی صبر کرد. در همین راستا ماه نوامبر گذشته بنیاد تامسون با همکاری شمار دیگری از سازمان‌های رسانه‌ای در جهان منشور پاریس در زمینه هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری رو تدوین و منتشر کردند. از مهمترین نکات کلیدی این منشور اینه که رسانه‌ها هنگام استفاده از هوش مصنوعی باید شفافیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به اخلاق روزنامه‌نگاری رو در اولویت قرار بدند. عملیات و تصمیم‌گیری انسانی به همراه مسئولیت در پاسخگویی از جمله بندهای مهم این منشور هستند. ضمن اینکه بر لزوم محتوای معتبر و تولید شده توسط هوش مصنوعی هم تأکید شده. اما بیایید ببینیم مزایا و معایب مطرح شده از ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه چه چیزای مهمی هستند. بر اساس بسیاری از تحقیقات آکادمی که صورت گرفته در این زمینه، از جمله در دانشگاه کلمبیا در آمریکا، نشون داده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه به روزنامه‌نگاران در انجام وظایفشون از نوشتن تا تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کنه و توی صرفه‌جویی وقت هم بسیار کمک حال رسانه‌ها باشه. الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونن اخبار و اطلاعات هر حوزه رو به طور خودکار در شبکه اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی و منابع دیگه مرتبط جمع‌آوری کنند و این امر میتونه سرعت تأمین محتوا و زمان تولید انتشار اون رو به شدت کاهش بده. از سوی دیگه تولید خودکار محتوا و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله هوش مصنوعی میتونه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این فرصت رو هم بده تا بیشتر روی کارهای با سطح بالاتری که نیازمند خلاقیت و تجزیه تحلیل هستند تمرکز بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی برای پیاده سازی فایل‌های صوتی تصویری هم بی‌نظیرند و توی صرفه‌جویی وقت ارزشمند خبرنگاران و بنگاه‌های تولید خبر هدیه‌ای آسمانی هستند. این صرفه‌جویی میتونه کمک کنه تا افراد شاغل در این حوزه‌ها بیشتر روی خلاقیت در تولید محتوا تمرکز کنند، چون با حضور هرچه بیشتر هوش مصنوعی در صنعت رسانه، رقابت در این حوزه از چیزی که الان هست به مراتب سخت‌تر و هیجان انگیزتر هم خواهد شد. گرچه این رقابت و این هیجان بالا باز هم همون ملاحظات اخلاقی رو در استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه بیش از پیش مطرح میکنه. پرسش‌های درباره نویسندگی، سرقت ادبی، شکل محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی به همراه انتشار اطلاعات نادرست یا سوگیری‌های جانبدارانه جملگی از مواردی هستند که به جد توصیه شده که رعایت بشند.

0: اما در کنار مزایایی که هوش مصنوعی به صنعت رسانه وارد کرده، در کنارش نمیشه به راحتی از چالشایی که وارد این حوزه هم کرده یا وارد خواهد کرد گذر کنیم. بدون تردید از مهمترین نگرانی‌های قابل پیش بینی میشه به مسئله جایگزینی هوش مصنوعی به جای انسان در برخی از پست‌های این صنعت اشاره کرد. مثلا هزینه‌های استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از وظایف روزانه و تکراری بسیار کمتر از نیروی انسانیه، یا سرعت هوش مصنوعی توی پردازش کردن داده‌ها و تولید محتوا از انسان بسیار بالاتر. دو فاکتور مهمی که برای کمپانی‌ها برای بالا بردن بهره‌وری و کم کردن هزینه‌هاشون بسیار بسیار مهمه. با اینکه بسیاری از فعالان حوزه رسانه معتقدن که با ورود هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به صنعت رسانه قطعاً صنف روزنامه‌نگاری تحت تأثیر قرار می‌گیره، اما این نکته هم بهش اشاره می‌کنند که قدرت تفکر انتقادی و خلاقیت روزنامه‌نگاران که از زیر مجموعه های آگاهی انسان به شمار میرند و اتفاقاً برای تولید محتوای با کیفیت هم همچنان ضروری هستند، هنوز نقطه قوت نیروی انسانی در صنعت رسانه و خبررسانی است. به عبارتی ابزارهای فعلی هوش مصنوعی هنوز نمیتونند یک گزارش خام رو مثل یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خلاق به گزارشی معنادار و انتقادی تغییر بدن که توامان همون تلنگرهای ریز یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار حرفه‌ای رو در یک گزارش توصیف و یا ملموس کنه. البته این شرایط فعلاً برای حال حاضره. با این حال همچنان لزوم یادگیری کار با ابزارهای هوش مصنوعی به همه اهالی رسانه و صنعت خبر از سوی کارشناسان به شدت توصیه شده. در نتیجه آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی از همین الان میبایستی از سوی تمامی جویندگان کار و در اینجا اهالی رسانه در دستور کار قرار بگیره، چرا که بسیاری از جمله رقبامون در تمامی حوزه‌های مختلف در حال یادگیری مهارت‌های هوش مصنوعی هستند و کسانی که عقب بمونند در آینده نچندان دور از صحنه بازار کار خارج میشند. خب در اینجا برای یک گپ و گفت کارشناسانه و پیدا کردن پاسخ سوالات هم این بار به سراغ علی تهرانی، کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری از دانشگاه کلمبیا در آمریکا رفتم. ساکن واشنگتن دی سی است، کسی که شدیداً به قدرت تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای تقویت رسانه اعتقاد زیادی داره و در همین راستا هم یک نرم افزار ترجمه آنلاین رو برای کمک به روزنامه‌نگاری درست کرده. درود به تو علی، خوش اومدی به پادکست زندگی مصنوعی من. کمی اول از سابقه خودت و دلیل نگاه خوشبینانت به ورود هوش مصنوعی به حوزه رسانه برامون بگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سوال خوبیه. من خیلی مدت خیلی طولانی هستش که در واقع دنبال یک راه تکنیکال برای خروج از مشکلاتی که ما امروز در روزنامه‌نگاری داریم بودم. تقریبا 5-6 سالی هست که به صورت جدی دنبال این راه کار هستیم. وقتی میگم روزنامه‌نگاری، منظورم به روزنامه‌نگاری به مفهوم غربی کلمه است. حالا من میدونم روزنامه‌نگارای ما توی ایران با مشکلات بسیار بیشتری از اون چیزی که غربی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن روبرو هستند، اما منظورم به صورت خاص مشکلاتی هست که در بیزینس مدل و مدل در واقع پول درآوردن روزنامه‌نگاری وجود داره. و به نظر من تنها راهی که ما می‌توانیم از این بحران عبور بکنیم همین نوآوری‌های تکنولوژیکی هست که حالا یکی از این قدیمی‌ترین ها هم که خیلی در زبان ها افتاده همین جنراتیو AI یا هوش مصنوعی.
0: علی، همین نوآوری‌هایی که بهش اشاره کردی نگرانی‌های زیادی رم به وجود آورده تو صنعت رسانه. هوش مصنوعی ممکنه بیاد همه کاره بشه و بیاد جای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و بعضی دیگه از پست‌ها رو توی همین حوزه صنعت خبر بگیره. چقدر این تهدیدات به نظر جدی‌اند؟
2: تهدید قطعاً میتواند جدی باشد اگر روزنامه‌نگاران از روز اول که همین امروزه که داریم بنده و شما با هم حرف میزنیم هست، با این تکنولوژی درگیر نشوند. ببینید، هر تکنولوژی که ساخته میشه، هر تکنولوژی که با بدنه جامعه برخورد میکنه، خود به خود جهان بینی خودش رو به اون جامعه تزریق میکنه. حالا وقتی که تو روند شکل گیری این تکنولوژی هستیم، هر چقدر ما بیشتر با این نگاه و با این تکنولوژی درگیر بشیم و همون نسبت میتوانیم جهان بینی و ارزش هایی که تو ذهنمون هست رو برای این تکنولوژی واضح تر بکنیم، یعنی در اون راستا در اون چارچوب حرکتش بدیم. اگر مثل بقیه پدیده‌های تکنولوژیکی که ما در گذشته داشتیم، دو تا نمونهش عرض کردم، سرچ انجینا، موتورهای جستجو و رسانه‌های اجتماعی، تا یه مدت طولانی روزنامه‌نگارا باهاش درگیر نشن، قطعاً همین اتفاق خواهد افتاد. قطعاً مهندسین دنیا این مشکل روزنامه‌نگاری رو هم حل خواهند کرد. و اگر اون اتفاق بیفته دیگه از خبری از ارزش روزنامه‌نگاری نخواهد بود. اما به نظر من الان وقتش هست که روزنامه‌نگارا نگاه بکنن ببینن چقدر این ابزار میتواند بهشون کمک بکنه. یعنی اگه شما در وسط مشکلات چالش‌های امروز روزنامه‌نگاری نگاه بکنید، شما مشکل در واقع بیزینس مدل یا مدل کسب و کار رو.
0: علی، به ارزش‌های روزنامه‌نگاری اشاره کردی و این مزیت نیروی انسانیه که این ارزش رو اتفاقا داره به روزنامه‌نگاری و حوزه رسانه وارد می‌کنه و اونم آگاهی و قدرت انتقادی ظریف آدمی است که هنوز دست کم ابزارهای موجود در هوش مصنوعی به این کارایی نرسیدن. حالا به نظرت ممکنه نرم افزاری یا رباتی ساخته بشه که با دیتاهایی که بهش داده میشه و یا الگوریتم هایی که براش تعریف میشه این حس و قدرت انتقادی و اون آگاهی انسانی رو بهش دست پیدا بکنه؟
2: ببین، هیچ وقت ما تو تکنولوژی نمیتونیم بگیم نه. قطعا میتونیم بگیم امروز این فضا رو نداریم. و اگر روزنامه‌نگاری رو در این تعریف بکنیم که قدرت سنتسایز کردن مواضع مختلف، نگاه‌های مختلف برای یک موضوع باشه یا حرف زدن با منابع مختلف باشه، چیزهای از این دست باشه، اون چیزهایی که ذاتی است در روزنامه‌نگاری، حداقل امروز میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به اون سمت نمیره. و اینکه آیا هرگز به اون سمت بره یا نره، انتخاب امروز روزنامه‌نگاراست. من در واقع همه حرفم همینه که اگر امروز روزنامه‌نگارا تصمیم بگیرن از این ابزار جوری استفاده بکنن که افزایش بهره‌وری رو براشون داشته باشه و لزوماً بیکارشون نکنه، میتوانند این روند تکنولوژیکی رو برخلاف تکنولوژی‌های گذشته، ظرف 30 سال گذشته که همه صنعت رو در واقع دگرگون کرد، به سمتی ببرن که هم روزنامه‌نگاری و هم روزنامه‌نگارا ازش سود ببرن.
0: علی، یه نگرانی دیگه هم هست که خیلی جدیه و اونم اینه که با اومدن هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به ساختار رسانه‌ها، اخبار جعلی و محتوای نادرست و از این اتفاقات ممکنه زیاد بیفته. چقدر این مسئله رو بس جدی گرفت؟
2: ببینید، دو تا تفاوت باید اینجا قائل بشیم. یک تفاوت اول اینه که این ابزارهایی که ما میگیم برای اولین بار در مخیله در واقع اجتماعی کل جامعه قرار گرفته. چرا؟ چون در قابل دسترس شده. و دلیل اصلی همه اینا هم یه ابزار خاصه به اسم ChatGPT. این اومد به صورت مجانی اجازه داد که آدما تجربه کنن قدرت این داستان. این نکته اول هست. و نکته دوم که به همین نکته اول مربوطه اینه که تمامی این ابزارها تا قبلا توسط حکومت ایران یا حکومت چین یا حکومت روسیه وجود داشته. شما دفعه اولی که میبینی این حجم از بالای دسترسی به این تکنولوژی برای همه ممکن شده. برای همین هستش که کمی ما داریم راجبش حرف میزنیم. وگرنه شما تفاوت چندانی نداره الان با مثلا 3 سال پیش بر سر تولید اخبار نادرست. اگر این رو نگاهمون رو متکی بکنیم بر دولت‌ها، یعنی کسانی که در واقع قبلا ابزارش رو داشتن الان هم ابزارش رو دارن، اما از اون طرف هوش مصنوعی به نظر من به بازیگران کوچکتر نظیر روزنامه‌نگارا این امکان رو میده که از همین ابزار استفاده بکنن برای مقابله با اخبار نادرست. واقعا به نظر من اتفاقی که ظرف دو سال گذشته افتاده و وارد شدن در واقع این ترمینولوژی و این مفاهیم به ذهن ما به عنوان یک جامعه هست، باعث میشه که در بلند مدت ما بهتر این ابزارها رو بشناسیم و با خطراتشون آشنا بشیم و از خودشون برای مقابله با این خطراتی که به تو ذهنمون هست استفاده بکنیم. تقریبا دو سال پیش اگر شما ترم آف یوس این ابزار اوپن ای آی رو میخوندین، امکان اینکه یک توییت رو بنویسین با استفاده از جنراتیو ای آی وجود نداشت. یعنی اگر این کارو میکردین ترم آف یوسش رو نقض میکردین. مدت پیش که من نگاه کردم دیدم این تغییر کرد. آیا این تغییر خیلی بزرگیه، ولی توی ذهن آدما خیلی روشن نیست. و این برمیگرده به همون نکته اول، ما اگر با این تکنولوژی درگیر نباشیم، از تغییراتی که در پیش زمینش داره اتفاق میفته در پس زمینش داره اتفاق میفته بیخبریم. و این اون ضربه اصلی. حالا اخبار نادرست میتواند بخشش باشد، بیکار شدن آدم ها میتواند بخشش باشد، به چیزهای دیگه، اما خطر اصلی به نظر من جاییه که ما با این تکنولوژی ها درگیر نشیم.
0: حالا برای من روزنامه نگار علی، اگه بخوای یه توصیه‌ای داشته باشی که بیکار نشم، با اومدن هوش مصنوعی چه توصیه‌ای داری؟
2: به نظر من چند تا توصیه دارم. توصیه اولم اینه که شما روزنامه نگار بیکار نخواهی شد اگر از این ابزارها در راستای افزایش بهره‌وری خودت استفاده کنی. توصیه دوم به نظر من خود حالا خواستر اگه بگم اینه که من تقریبا چند ماه پیش توی کنفرانس معروف اینجا توی فیلادلفیا که روزنامه‌نگاران آنلاین میان و حرف می‌زنن اینا به اسم اونای بودم، من خیلی ساده همه به دو کمپ تقسیم می‌شدن، خیلی روزنامه‌نگاری که خیلی ترسیده بودن که آقا این قراره بیاد همه زندگی ما رو از ما بگیره، و کسایی که فکر می‌کردن که مثلا قراره چه می‌دونم آینده سرطان هم به دست هوش مصنوعی مثلا برطرف بشه. توصیه من به همه روزنامه‌نگارایی که با این تکنولوژی درگیر بشن، یعنی چی درگیر بشن؟ به زبان ساده‌تر، اگر داریم از چت جی پی تی استفاده می‌کنیم، اگر داریم از ابزارهای اوپن ای آی یا گوگل یا هر کدوم از این کمپانی‌ها استفاده می‌کنیم، دقیق بخونیم ببینیم اینا چگونه با این دیتایی که ما بهشون میدیم رفتار می‌کنن، چه چیزهایی رو باید از اونها ما بیاموزیم و چه چیزهایی رو باید حواسمون باشه که این اطلاعات رو بهش ندیم. این روزها مثلا همه روزنامه‌نگارا از چت جی پی تی استفاده می‌کنن، اما همه‌شون هم حرف می‌زنن میگن که آقا ممکنه ما رو بیکار می‌کنه. خب چجوری اگه قرار کمکتون بکنه چجوری ازش میترسیم؟ یا اگر قرار نیست کمک کنه، میدونید به نظر من درگیر شدن با این تکنولوژی و اینکه این ترس ها رو کنار گذاشتن و یه قدم جلوتر رفتن، نیازی به تکنولوژیک شدن هم وجود نداره، نیاز به زبان برنامه‌نویسی هم وجود نداره. اگر هر اتفاق افتاده باشه اینه که این تکنولوژی ها فاصله ما رو با تکنولوژی کمتر کردن. اگر 6 سال پیش 7 سال پیش شما قرار بود یه کامپیوتیشنال جنرالیست بخوایستی بشی، باید حتما زبان برنامه‌نویسی مثل آر و پایتون و اینا رو بلد بودی. الان امروز این کار اصلا نیاز نیست بکنی. زبان حرف زدن با این تکنولوژی زبانی است که روزنامه‌نگارا توش خیلی خوبن، همون چیزی که بهش میگن نشر لنگویج، زبانی که من و شما الان داریم باهاش حرف میزنیم، یعنی با همین ابزار شما میتوانید با تکنولوژی ارتباط برقرار بکنید. و به نظر من استفاده از این مزیت‌هایی که این تکنولوژی در اختیار ما قرار داده، از جمله کم شدن این فاصله تکنولوژیکی بین آدم‌ها و این تکنولوژی، چیزی هست که به نظر من هر روزنامه‌نگاری که روش سرمایه‌گذاری بکنه و هر روزنامه‌نگاری که ازش استفاده بکنه، قطعاً در آینده حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه تنها بیکار نخواهد شد، بلکه میتواند با این ابزارها به دلیل افزایش پروداکتیویتی، به دلیل افزایش در واقع بهره‌وریش، سهم خودش رو از دنیای روزنامه‌نگاری و دنیایی که در واقع توش پول روزنامه‌نگاری ساخته میشه هم افزایش.
0: اما یکی از مسائل جدی ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه که جملگی تمامی کارشناسان این حوزه و حتی سیاستمداران و تصمیم گیران در عرصه کلان سیاسی رو در سطح جهانی نگران کرده، بحث سوء استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خبر و اطلاع رسانی در شبکه‌های مجازی است. در اینجا این سوء استفاده اشاره داره به اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، تولید شایعات و محتوای گمراه کننده همراه با سوگیری‌های متعصبانه با هدف تخریب، تغییر یا تأثیر بر افکار عمومی. در واقع سوء استفاده کنندگان با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونند با استفاده از تعصبات و حساسیت‌های خاص یک جامعه اخبار جعلی و شایعات رو تقویت کنند، به طوری که ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان بازیگرانی مجازی در صحنه حقیقی رویدادها این توان رو دارند تا واقعیت‌ها رو به نفع یا به ضرر یک گروه یا یک جامعه تغییر بدند. به گفته مؤسسه رویترز این خطر بالقوه وجود داره که رسانه‌ها و آژانس‌های خبری که بیشتر به هوش مصنوعی متکی میشند ممکنه در مورد منابع و روش‌های تولید محتواشون شفافیت کمتری به خرج بدند. به هر حال هوش مصنوعی میتونه بر اساس مجموعه داده‌هایی که حاوی سوگیری‌های تاریخی و اجتماعی باشه آموزش ببینه و در باز تولید این نوع داده‌ها اخبار مغرضانه و متعصبانه تولید کنه. بر اساس یه مطالعه‌ای هم که صورت گرفته، هوش مصنوعی این توان رو داره که در ایجاد کمپین‌های تولید اطلاعات نادرست بسیار با قدرت عمل کنه و حتی محیط‌های سیاسی و گفتمان دموکراتیک رو در یک جامعه واقعاً تضعیف کنه. این مسئله هم از زمانی جدی شد که بحث دیپ فیک ها یا همون جعل پیشرفته اطلاعات وارد صنعت رسانه و اطلاع رسانی شده. یعنی اگه در گذشته تنها ممکن بود که یک عکس رو با یک نرم افزار فتوشاپ تنها دستکاری می‌کردند، امروزه به رغم تمام اون مزایای بی‌نظیری که فناوری‌های هوش مصنوعی برای صنعت رسانه به وجود آوردند، سوء استفاده کنندگان میتونن به شکلی خطرناک با استفاده از همین ابزارها چهره و صدای فرد رو به طرز شگفت‌انگیزی تقلید و در قالب ویدیوهای غیر واقعی منتشر کنند.

0: برای رمزگشایی بیشتر این موضوع به سراغ سحر تحویلی، پژوهشگر سیستم‌های هوش مصنوعی در استکهلم سوئد رفتم. سحر دکترای مهندسی نرم افزاریش رو از دانشگاه مالاردالن سوئد گرفته و پژوهش‌های زیادی رو هم در حوزه علوم کامپیوتر و از جمله هوش مصنوعی انجام داده. دانش و آموخته‌های سحر قطعاً در این زمینه میتونه به ما کمک کنه تا ببینیم چگونه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تولید اخبار و محتوای نادرست عمل میکنه و چطور و چگونه آینده صنعت رسانه و اطلاع رسانی با هوش مصنوعی قرار متحول بشه. درود بر تو سحر، ممنونم که در پادکست زندگی مصنوعی من همراه ما هستی. لطفاً کمی از خودت بگو و اینکه هوش مصنوعی چطور میتونه بر صنعت خبر و رسانه تأثیر بذاره.
1: خیلی ممنون از دعوتتون. خب شما معرفی کردین دیگه، من در زمینه هوش مصنوعی در صنعت مخابرات در حال حاضر دارم کار میکنم و در واقع کاری که انجام میدیم این هستش که بتونیم حالا در صنایع مختلف استفاده از متدهای هوش مصنوعی رو بیشتر انجام بدیم، برای اینکه حالا هم هزینه ها رو بتونیم کمتر بکنیم و هم پروسه ها رو بتونیم بهتر بهینه‌سازی بکنیم. ما وقتی به حوزه هوش مصنوعی در صنعت خبر میرسیم، این یک تفاوت خیلی بزرگ حالا با بقیه صنایعی که ما باهاش کار میکنیم داره. و اونم این هستش که ما این شانس رو داریم که عکس العمل مخاطب رو به شکل داینامیک، به شکل در زمان واقعی مرتب اون بازخورد رو داشته باشیم. این خیلی کمک زیادی میکنه برای اینکه ما بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی رو بهتر تمرین بدیم و در واقع به نوعی بتونیم عملکردشون رو در دنیای واقعی حالا یکم سریع‌تر از حوزه‌های دیگه بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم حالا با صنعت پزشکی یا استفاده از هوش مصنوعی مثلا در صنایع نظامی، ولی به طور کلی هوش مصنوعی خب چون برای تولید محتوا میتونه استفاده بشه، خب خیلی کاربردهای زیادی در صنعت حالا خبر داره، مخصوصا حالا با توسعه مدل‌های پردازش زبان طبیعی مثل حالا چت‌جی‌پی‌تی که در اختیار همه هست و میتونن استفاده بکنن امروز برای اینکه بدونن از چی داریم صحبت میکنیم. اون هم میتونه کمک بکنه برای اینکه هم خب ترجمه ها به شکل خودکار انجام بشه، هم سریع‌تر انجام بشه، هم دقیق‌تر انجام بشه، هم میتونه تولید محتوا بکنه، حالا اینکه مثلا در قالب‌های مختلف در فرمت‌های مختلف یک خبر رو تولید بکنه و بعد استفاده از خود هوش مصنوعی برای پخش کردن سریع‌تر خبر و جمع‌آوری بازخوردی که حالا از مخاطب می‌گیره، یک کمک دیگه هم به نظر من در صنعت رسانه می‌کنه و اون پیش‌بینی روند انتخاب موضوعات خبری هست. یعنی که شما الان بهتر می‌تونید همچین پیش‌بینی رو داشته باشین که مثلا در یک موضوع یا در یک زمان خاص چه چیز رو در یک کشوری بیشتر حالا مخاطب انتظار داره برای اینکه در اون زمینه خبر بشنوه، برای اینکه حالا در پلتفرم‌های مختلف حالا اون هم میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنین که مثلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثلا یه خبر در پلتفرم ایکس مثلا بهتر پخش میشه، مثلا وقتی به حالا ایران میرسیم شاید اینستاگرام پلتفرم بهتری باشه. همه اینها در کنار هم به هر حال میتونه تاثیر بسیار مثبتی من فکر می‌کنم در حوزه خبر داره.
0: سر در کنار این جنبه‌های مثبتی که بهش اشاره کردی، یه سری نگرانی‌هایی هم وجود داره، از جمله احتمال وجود سوگیری‌های جانبدارانه که همون بایس ما در زبان انگلیسی بهش اشاره داریم. لطفاً کمی بیشتر توضیح بده که هوش مصنوعی چطور میتونه این سوگیری‌های جانبدارانه رو در محتوا و خبر به وجود بیاره.
1: ببینیم وقتی ما در مورد سوگیری در هوش مصنوعی حرف میزنیم، اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه در چه حوزه‌ای داریم ازش استفاده میکنیم. ما در دو قسمت ممکن هستش که همچین به هر حال مشکلی رو باهاش روبرو بشیم در حوزه هوش مصنوعی. یکی این هستش که اون دیتایی که ما استفاده کردیم برای اینکه مدل های هوش مصنوعی رو تمرین بدیم یا ناکافی باشن یا ناقص باشن یا در اونها سوگیری وجود داشته باشه. یعنی که مثلا شما فرض کنین که به عنوان یک محقق در زمینه پزشکی یک مدل هوش مصنوعی می‌خوایم تمرین بدین که بتونه مثلا ریسک سرطان رو، حالا یک سرطان خاص رو بتونه پیش‌بینی بکنه در بیماران مختلف. اگر دیتایی که شما اومدین استفاده کردین برای تمرین دادن اون مدل مثلا فقط متعلق به مردم در کشورهای حالا حوزه اسکاندیناوی باشه و شما مثلا از حالا بقیه سامپل‌ها و بقیه نمونه‌ها استفاده نکرده باشین، این دیتایی نیستش که ما کلاً بتونیم اون وقت عمومی سازی بکنیم همچین مدلی رو. و اونجا خب یک قسمت مشکل هست، یعنی به محض اینکه حالا اون مدل ممکنه با یک دقت خیلی بالایی در حالا همون کشوری که داده ها تمرین داده شده استفاده بشه، ولی به محض اینکه از اون خارج بشه دیگه شما نمیتونین بگین که من میتونم به این مدل اعتماد بکنم. پس خیلی مهم هستش که داده ها تنوع داشته باشن، هم تعدادشون زیاد باشه، هم کامل باشن و هم متنوع باشن، یعنی از جامعه های آماری مختلفی رو در بر گرفته باشن.
0: حالا این سوگیری توی حوزه های سیاسی به مراتب خطرناک‌تره، اینطور نیست؟
1: بله، ما هر چقدر که میریم جلوتر که به بحث حالا مسائلی که بیشتر حالا از حوزه های مهندسی هوش مصنوعی خارج میشه، هرچی بیشتر میرسیم به موارد علوم اجتماعی این خطرناک‌تر میشه، چون یک قسمتش این هستش که حالا داده ها رو اینطوری استفاده بکنن، یک قسمتش تفسیر اشتباه از نتایج هست. ببینید در حوزه های مهندسی یه ذره واضح‌تر هست، یعنی انقدر دیگه به تفسیر پذیری ما نمیرسیم وقتی که نتیجه رو حالا از یک مدل هوش مصنوعی میگیریم، ولی در حوزه های علوم اجتماعی این فضایی که باز میشه برای تفسیر پذیری، این هم میتونه متاسفانه مورد سوگیری قرار بگیره.
0: سر حالا پرسش اینجاست که خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای معمولا نقشی ندارن تو نوشتن و تهیه این الگوریتم های هوش مصنوعی، چه راهکاری وجود داره که این اهالی رسانه بتونن جلوگیری کنن از این گونه سوگیری ها در گزارش هاشون؟
1: درسته، ولی یک قسمتشو ببینید، این که میگم که مثلا انتخاب موضوعات خبری، این که چه خبری قرار هست پخش بشه، اینها پارامترهایی هستش که به هر حال افراد در حوزه رسانه بیشتر دارن باش کار میکنن. ببینید پخش شدن اخبار جعلی یک علتش این هستش که معیارهای ارزیابی درستی تعریف نشده. اگر شما فقط ارزیابیتون بر اساس این باشه که یک خبری میخواین سریعتر پخش بشه یا توجه بیشتری رو جلب بکنه، حالا لایک بیشتری بگیره، بازدید بیشتری بگیره، اگر اون برای یک خبرنگار ارجحیت داشته باشه نسبت به اینکه خبر در چند منبع چک شده آیا واقعا این محتوا درست هست، اگر اون بر این قالب بشه، خب اون وقت در واقع به نوع خبرنگاران هم نقش دارن در اینکه کمک بکنن به مدل‌های هوش مصنوعی برای اینکه خبرهای جعلی و این سوگیری‌ها رو بیشتر پخش بکنن. یعنی این نقشی هستش که فکر می‌کنم بر عهده خب همه افراد در جامعه هست و در حوزه خبر خب بیشتر بر دوش شما.
0: و سوالی که همیشه از همه کارشناسا میپرسم سحر، آیا هوش مصنوعی به طور کامل میتونه جایگزین خبرنگاران انسانی بشه؟ آیا خبرنگاران واقعا باید نگران امنیت شغلیشون باشن؟
1: من فکر نمی کنم. ببینید من بیشتر فکر می کنم که ما به تعامل هوش مصنوعی با انسان داریم نزدیکتر میشیم و اصولا هوش مصنوعی به عنوان یک نرم افزار کمکی در خیلی از شغل ها استفاده میشه. ولی اگر که ما نیایم و به روز رسانی خودمون رو نکنیم، یعنی نیایم آموزش و آگاهی کافی نداشته باشیم، یاد نگیریم که از تکنولوژی چطوری استفاده بکنیم، خب به هر حال به مرور زمان یک سری مشاغل یا افرادی در اون شغل ها که خودشون رو به روز رسانی نکردن، خب براشون سخت‌تر خواهد بود. برای اینکه یک سری کارهای روتین خب بله میتونه الان انجام بشه با کمک هوش مصنوعی، ولی یک سری چیزها مثل تفکر انتقادی، مثلا اینکه شما یه سری آگاهی‌ها، یه سری هوش‌هایی که ما حالا بهش هوش عاطفی میگیم که در انسان دیولپ میشه، توسعه پیدا میکنه از زمان تولد، یعنی جزء مهارت‌های انسانی هست، اگر روی اونها کار نشه در کنار یاد گرفتن تکنولوژی، اون وقت خطر این خب در همه در بیشتر حوزه‌ها وجود داره برای اینکه افراد شغلشون رو از دست بدن.
0: اتفاقا در یکی از اپیزودهای قبلی همین مجموعه پادکست دار راجع به همین بحث حس انسانی، اون نگاه انتقادی انسان که فعلا هوش مصنوعی ازش محروم هست، یک گزارش مفصلی داشتیم. به نظر روزی میرسه که یک ربات بتونه این حس انتقادی، اون حس ظرافتهایی که یک انسان داره رو در خودش به وجود بیاره یا درش به وجود بیارن که بیاد مثلا یک گزارش خیلی احساسی منتشر کنه و یا ببینیمش که در تلویزیون یک ربات داره در واقع از یک منطقه زلزله زده مثلا داره گزارش میده.
1: خب ببینید هم امکانش وجود داره ولی خب هم نداره، یعنی این خیلی بحث یه ذره کریتیکالی هست. الان میگم چرا. ببینید اگه شما هر چیزی رو که

0: سه تا سناریو آماده کردین که حالا اونجا در موردش صحبت بکنیم. شما به محض اینکه شروع می‌کنین به صحبت کردن، بازخورد افراد رو می‌بینید که ممکن اصلا کلامی هم نباشه، نوشتاری هم نباشه، ولی مثلا از نگاهایی که به هم دیگه می‌کنن یا نگاهی که به شما می‌کنن، شما تصمیم می‌گیرید به طرف کدوم یکی از سناریوهایی که مثلا از قبل آماده کردین برید. درسته، این به نوعی ما مثل انسان داریم اطلاعات رو در زمان حال جمع میکنیم، ولی الان این رو چطوری باید ما بیایم بشینیم بنویسیم به شکل یک دیتایی که ماشین ریدبل باشه، ماشین بتونه بخونه و مثل اون عمل بکنه؟ یعنی توانایی های انسان چون به نظر من هنوز به شکل کامل حتی در اختیار خودمون هم قرار نگرفته، سخت خواهد بود برای اینکه فکر بکنیم حالا در حوزه های علوم انسانی ما میرسیم به روزی که کاملا ماشین ها و الگوریتم ها بتونن جای انسان رو بگیرن.
1: و رسیدیم به سخن پایانی و اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه معتقدند اگرچه هوش مصنوعی میتونه بخشای فنی زیادی از صنعت خبر و اطلاع رسانی رو متحول کنه، اما بعید میدونن که این فناوری بتونه به طور کامل جایگزین خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران انسانی بشه، چرا که همونطور که پیشتر هم گفتم فعلا در اینجا هم باز بحث برخی قابلیت‌های انسانی مثل تفکر انتقادی، احساسی و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مطرحه که فعلا هوش مصنوعی از این نعمت انسانی بی بهره است و اگر هم بهره ای داره همچنان مصنوعیه و فعلا با ذائقه انسانی هم متفاوته. با این حال فراموش نکنیم که ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه مسئله‌ای فراتر از یک چالش فنیه. این اتفاق میتونه آزمونی برای ارزش‌های ما در عصر اطلاع رسانی باشه. ضمن اینکه در ادامه این سیر پرتحول ورود هوش مصنوعی به حوزه خبر و اطلاع رسانی دیگه نمیشه گفت نو نیوز گود نیوز یا بیخبری بهترین خبره. پس شنوندگان عزیز این پادکست بپذیریم به عصری داریم میریم که رسانه‌های حقیقی و مجازی میرن که هرچه بیشتر توسط الگوریتم‌ها نوشته بشند و به وسیله آواتارها ارائه بشند. پس بسیار مهمه که از این فناوری‌ها که قراره انقلابی بس بزرگ در صنعت خبر و اطلاع رسانی به وجود بیاره مطلع باشیم. پس آگاه بمونید، پیگیر باشید و همچنان کنجکاو هم باقی بمونید. رضا جمالی هستم و برای شما آسمانی صاف در دنیای ابری فناوری‌ها آرزو دارم. بدرود.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بچه های انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن. به نظرم رفته توی که واحدا.
2: کسی اینجاست؟ اصلا تو کجا میبینی؟
3: الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
4: میتونیم بیایم تو؟
2: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
5: جرم این دختر امنیتی، خود تو قاطی نکن.
6: برسون یاد تو چه؟ اما میگم برسون.
2: اینا میگن که مامور مرد.
7: من کاری نکردم.
8: شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. ممنون که شنونده این اپیزود پادکست سینما سانسور هستید. سلام، من مهدی

0: طاهباز هستم برای این اپیزود پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. میخواستم یک فیلم دیگر رو انتخاب کنم، اما انتشار نسخه ای از فیلم سینمایی شب داخلی دیوار در فضای مجازی و بازتاب‌های مختلفی که داشت باعث شد که برم سراغ این فیلم. فیلمی که موضوع مهم و چالش برانگیزی داره، در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و البته که وحید جلیلوند سازندش موضع‌گیری‌های قابل بحثی داشته. موضع‌گیری‌هایی که بخشی از اونها قبل از اعتراضات 1401 هست و برخی بعد از اعتراضات، با لحنی کاملا متفاوت. اما یک نکته درباره این اپیزود، پیشنهاد من بهتون اینه که فیلمو ببینید بعد به این قسمت از پادکست گوش بدید، به دو دلیل. یکی این که مجبورم به داستان فیلم اشاره کنم، به خصوص نیم ساعت انتهایی، چون اصل قصه اون نیم ساعت هست و یک ساعت و نیم ابتدایی مقدمه ایه برای بخش پایانی که روشن میشه اصل ماجرا چه هست. پر از ابهام یک ساعت و نیم اول، ممکنه خیلی هم تماشاگر گیج بشه که چه خبره، اینجا کجاست، چرا یک حالت عجیب و حتی غیر واقعی داره، هم جایی که قصه داره اتفاق میفته و هم روابط آدم ها و شخصیت ها. در نیم ساعت پایانی اما گره اصلی باز میشه و معلوم میشه که چی به چیه.
1: نگاه باز کنی نگاه بارو
2: با سلام آقا، کسی اینجا نایمد؟
3: کسی یعنی که یعنی
2: یه زنه میز که فرار کرده اومده تو محبته مامور اومدن دنبالش.
3: یعنی چی فرار کرده؟
2: نمیدونم والا، میگن گرفته بودنش در رفته دنبالش کردن اومده تو محبته، ولی کسی دیگه ندیدش.
3: خب
2: یعنی اینجا نایمده؟ شما صدای چیزی نشنیدین؟
3: اینجا باز چی بیاد با این در که بس هست که
2: نه اینو نمیدونم، از در پله استراری میگم.
3: نه نمیدونم، من همون بودم، چیزی نفهمیدم.
2: میشه یه نگاه بکنه؟
3: باش نگاه بکن. میخوای بیای تو؟
2: نه خودتون نگاه کن، اگه دیدینش خبر بده.
3: باش
2: بلد.
3: چه کار کرد؟
2: نمیدونم والا، هر کی چیزی میگه اینا هم که اصلا جواب نمیدن. صبح داره ما رو علاف کردن، نمیگن
0: اومد. قصه فیلم در ظاهر اینه که با یک جوانی نابینا یا در اصل بسیار کمبینا به اسم علی با بازی نوید محمدزاده روبرو هستیم که در یک واحد از یک ساختمان یا یک آپارتمان زندگی میکنه به تنهایی. در ابتدا گویا قصد خودکشی در حمام داره اما منصرف میشه. پلیس در جستجوی یک زن یا دختر فراری هست که گفته میشه در جایی از این ساختمان مخفی شده. اما این زن که اسمش هم لیلاست، داخل خانه علی حضور داره.
4: فرصت و عروض گذاشتم لبه میز. فردا هر روز یکشو میخوریم. دست بده؟ نه.
5: دکتر، کفشه شما گلی بوده؟
4: نه، چطور؟
5: شما مهمون داشتی؟
4: هم دکتر اومده هم دو دقیقه پیش، مختاری اینجا بود.
5: دکتر که کفشش گلی نیست، مختاری هم که تو ساختمون میپله که بیرون نرفته.
4: معلوم باید چی رو قایم کنم؟
5: من نمیدونم، اینا بیان ازت سوال نمی کنم.
4: خب بگو بیان، تو چرا خودتو انداختی وسط؟
5: جرم این دختر امنیتی، خودتو قاطی نکن.
4: چی میگی واس خودت؟ من مگه اصلا بخوام هم میتونم کاری کنم؟
5: چرا باید بخوای؟
4: لا.
5: در صورت من گفتم به همه بگم، به من هست که دیدیش اطلاع بده.
4: به نظرت میبینم؟
6: خدشت یاد نره،
5: هم خوب بهانه شده برای تو.
0: خب اینا که براتون تعریف کردم ظاهر قصه فیلم شب داخلی دیواره. اصل قصه چیز دیگه‌ایه که اگه فیلمو دیده باشید متوجه میشید، اما نکته هایی هست که شاید با یک بار دیدن فیلم هم متوجهش نشید و من سعی میکنم که در ادامه به اونها اشاره کنم. اگه فیلمو تا انتها تماشا کرده باشید متوجه میشید که با روایت ذهنی شخصیت علی مواجه هستیم که در زندان و در یک سلول هست. کل ماجرای فیلم غیر از فلاشبک ها داره در ذهن علی میگذره. اون جزو نیروهای امنیتی بوده، حالا توی این فیلم نشون داده میشه که راننده یکی از خودروهای نیروهای امنیتیه که برای سرکوب یک تجمع کارگری اعزام شدن. فضای اون تجمع کارگری شبیه تجمعات شرکت هفت‌تپه است. اونجا زنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه به اسم لیلا موحد، یادآور اسم ویدا موحد از دختران جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. علی و درگیریش با یک مأمور امنیتی دیگه باعث تصادف خودروی ون میشه. دلیل درگیری هم این هستش که لیلا التماس میکنه، گریه میکنه که من کاری نکردم، بچه‌م تنهاست و یه کودک خردسالی هم داره که بیرون هست و جدا افتاده و تک و تنها توی اون وضعیت شلوغ و پر تنش اعتراض و درگیری با نیروهای امنیتی رها شده. خب علی با یه مأمور دیگه درگیر میشه و این درگیری منجر میشه به تصادف این خودروی نیروهای امنیتی، ماشین چپ میکنه و لیلا فرار میکنه. اون تصویر فرار لیلا توی یه جایی مثل زمین کشاورزی و تعقیب شدنش توسط یه مأمور دیگه میشه گفت یک جورهای یادآور ماجرای نیزارهای ماه شهر هست در سال 98 که منجر به کشته شدن ده ها معترض شد. حالا بعد از فرار لیلا، نیروهای امنیتی و قضایی مشکوک شدن به علی. اون در بازداشته و میخوان ازش بکشن بیرون که رابطهش با لیلا چی بوده و اینکه اصلا لیلا کجاست.
5: دروازه میکنی
4: نست چی بودم؟
5: ایشون رو کسایی هستن اومدن با حرف بزن.
4: حرفی چی بزن؟
7: میتونیم بیاییم تو؟
4: برای چی؟
7: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
4: من یه الان داریم چی کار میکنم؟
7: مشکلی بیاییم تو؟
4: نه حکم داریم؟
7: نه. اینجا تنها زندگی میکنی؟
4: بله.
7: ازدواج؟
4: نه.
7: خانوادت کجا هن؟
4: کردستان.
7: ازت خبر دارن؟
4: نه.
7: چرا؟
4: با کارم مشکل داشتم، بد رابطه کردم.
7: کارت چیه؟
4: الان بیکارم.
5: البته اخیراً براشون یه نامه اومده.
4: تو مدیر ساختمونی خاله زنک؟
5: نمیدم اینجا با تو بحث کنم.
4: چرا سر تو از زندگی من نمیکشی بیرون؟
5: چرا این حرفو گوش بده ببین آقا چی میگن جوابشونو بده.
7: آشناس؟
4: کی؟
7: همین که بهت نامه میده.
4: من باید به شما جواب بدم؟
7: آره خب باید جواب بدی.
4: من فقط یه بار دیدمش.
7: اون وقت انقدر شیفتت شده که بهت نامه میده؟
4: من نگفتم شیفتم شده. من نمیدونم، شاید احساس دیگه میکنه.
7: شما که انقدر آدم ها رو مدیون میکنی، از این دختره خبر نداری؟
4: کدوم دختره؟
7: یعنی تو اصلا چیزی نمیدونی؟
4: شما همه رو استنتاق میکنی؟
7: و هر کیو که لازم باشه استنتاق میکنیم.
0: در ابتدای فیلم علی در حمام میخواد دست به خودکشی بزنه، اما این در ظاهر ماجراست. اگر با دقت به دقیقه 2.5 فیلم تا دقیقه 3 نگاه کنید، متوجه به حضور دو تا دست دیگه در کادر میشید. اونجایی که علی در ظاهر داره خودکشی میکنه، دو تا دست دیگه میاد توی کادر. خیلی کات سریعی هم داره، پلان کوتاهی هم هست، باید دقت کنید. در اصل علی در حال خودکشی نیست، اون داره شکنجه میشه، شکنجه که به القای خفگی مصنوعی معروفه. توی فیلم چند جای دیگه هم تصویر دوربین مدار بسته نشون داده میشه که شاید برای تماشاگر در ابتدا عجیب باشه. یک فرد کمبینا برای چی دوربین مدار بسته داره داخل خونش؟ این تصاویر هم در اصل دوربین های داخل سلول هستن. یک سکانس دیگه هم هست که علی و لیلا در حال حرف زدنن و صدایی از بیرون واحد میاد، از همسایه، انگار خونه بغلیه، همسایه است داره صدا میکنه، صدای داد و بیداد هست. اما در اصل این صدا از سلول کناری میاد، یک متهم در حال شکنجه شدنه. کیه این متهم؟ کیه این فرد؟ این سکانس کات میخوره به سکانس بازداشت یک کارگر معترض. ادامه اون سر و صدا در همین صحنه هم شنیده میشه. همون فرد بازداشت شده و در حال بازجویی و شکنجه شدنه.
4: میشنوی صدای منو؟ خانم نمیخوای حرف بزنی؟ چیزی نیست نترس، همسایه هم این حالش خوب نیست. بهم چیزی نیست، چرا اینجوری میکنی؟ الان ساکت بشه. از میشنم به من چی میگم؟
8: قصدم شکست
4: چون حرف رو میزنم.
0: شب داخلی دیوار سال 1399 ساخته شد، تولیدش خورد به دوران کرونا و طولانی شد. فیلم سال 1401 آماده شد و شهریور همون سال در جشنواره ونیز نمایش داده شد. چند روزی قبل از ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. قبل از این جشنواره ونیز، این دور از جشنواره ونیز، نمایش و حضور عوامل فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن حاشیه ساز شده بود و برای ونیز سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که فیلم‌ها حتما قبل از نمایش در جشنواره‌های جهانی باید مجوز دریافت کنند. اما به گفته مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نسخه از شب داخلی دیوار ارائه نشد برای دریافت مجوز. بعدن گفته شد که مسئولان ارشاد خواستار سانسور فیلم بودن که وحید جلیلوند و برادرش علی که تهیه کننده این فیلم بود حاضر به این کار نشدن. فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده شد. بعد از نمایش و در نشست رسانه‌ای هم همکارم در رادیو فردا بابک غفوری آذر از وحید جلیلوند پرسید که آیا نمایش این فیلم میتونه که تأثیری بذاره روی ماموران امنیتی که خشونت رو به نوعی کنار بذارن. آقای جلیلوند این پاسخ رو داد:
9: شما صرفا برداشت کردید که تفنگت را زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول اون پیام ماموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مامور امنیتیه که برادر منه. من در صورت ماموران امنیتی در ایران گفتم برادرم، به شما هم میگم برادرم. من دو مامور دارم در اون ون امنیتی، یکی وظیفه محوره، دیگری که نوید بازی میکنه وجدان محوره. او صرفا به این فکر میکنه که الا و لا بود من میبایست وظیفه خودم رو انجام بدم و هیچ کاری غیر از این نباید بکنم، و دیگری علاوه بر وظیفش به قلبشم رجوع میکنه. من در اون پیامم خطاب به ماموران امنیتی و خطاب به پلیس گفتم برادرم، علاوه بر وظیفه‌ام به قلبتان رجوع کن.
0: همون زمان وحید جلیلوند با خبرگزاری فرانسه هم گفتگویی کرد و در مورد فضای فیلمسازی در ایران و فشارهای حکومت و شرایط فیلمسازان این چنین گفت:
10: تصویری از ایران بیرون از کشور هست، در خارج هست، که ما داریم بیچاره میشیم، ما تحت فشاریم، ما هر روز داریم شلاق میخوریم برای اینکه فیلم بسازیم. نه، واقعا این نیست. این تصویر موهومی از ایران. ما خیلی مشکلات داریم، اما اون تصویری که خارج از کشور در مورد ما وجود داره، نه، تصویر موهومیه واقعا.
0: البته آقای جلیلوند در ادامه گفت که زندانی کردن امثال جعفر پناهی و محمد رسولوف رو درست نمیدونه و جای فیلمساز و تفکر در زندان نیست. خب این صحبت‌ها قبل از اتفاقات مهسا و اعتراضات 1401 بود. بعد از شروع اعتراضات و در میانه اعتراضات، وحید جلیلوند ویدیویی منتشر کرد، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بشنویم با هم.
11: شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو، شغل ما رو، تخصص ما رو، حیات حقه ما رو برای کار کردن به گروگان گرفتین که چنانچه شبیه شما فکر نکنیم یا به افکار متحجرانه شما تن ندیم و سرخم نکنیم، موظفیم که کارمون رو عوض بکنیم. من میخوام کارم رو عوض بکنم، و مادامی که شما و تفکر شما در سینما ایران هست، هرگز پامونو تو اون سینما نمیذاریم. ما فیلممون الان برای اخذ پروانه نمایش توی سازمان سینمایی، ولی حتی برای گرفتن پروانه نمایش به اون سازمان سینمایی نمیایم، و هرگز من فیلمنامه ای رو نخواهم نوشت که برای مجوزش نیاز به شما داشته باشم، نیاز به شما و همفکران شما. شما از هنرمندا میخوای که مردم رو دعوت به آرامش بکنن، نه امروز که از سال 78 و در جریانات مختلف در تمام بحران ها هنرمندا پیش از مردم از شما دعوت به آرامش کردن، از شما دعوت به گفتگو کردن، از شما خواستن که صدای مردم رو بشنوید، شما رو دعوت به برادری کردن، ولی شما گوشتون نمیشنوه. شما یک کلمه خلاف میلتون حاضر نیستید بشنوید. شما نه تنها مردم رو به سمت آرامش دعوت نمی کنید که مردم دیگری رو به کف خیابون میارید. چطور به معترضین میگین نیان توی خیابون زمانی که برای نمایش قدرتتون مردم دیگری رو میارید توی خیابون؟ شرم به شما. این چه کاریه که میکنید؟ شما دارید تخم نفرت و کینه بین مردم میکارید، شما دارید مردم رو به جون هم میندازید. شرم به شما، شرم به شما.
0: مقایسه کنید این صحبت ها رو با اون بخش قبلی که گفتگوی وحید جلیلوان بود با خبرگزاری فرانسه در فاصله چند ماه فقط. نمیدونم، شاید اگر الان کسی پای صحبت‌های آقای جلیلوان بشینه، شاید در مورد برادر خطاب کردن نیروهای امنیتی هم او نظر متفاوتی داشته باشه. بعد از ماجرای انتشار نسخه ای از شب داخل دیوار، کارگردان و تهیه کنندش بیانیه منتشر کردن و در بخشی از اون نوشتن که اون روز که گفتید باید فیلم شب داخل دیوار رو به تیغ سانسور شما بدیم تا بتونه در فستیوال‌های خارجی رقابت کنه یا اکران بشه، تن به این کار ندادیم، چرا که معتقد بودیم حق ماست که آزادانه بسازیم و نمایش بدیم و همچنین حق مخاطبه که خودش با هر اثری مواجه بشه و دیگران قیم معابانه براش تصمیم نگیرن. بعدش هم یه جورایی دعوت کرده بودن تماشاگرانو که به تماشای این فیلم بشینن. اگه موافقیم ما هم بشنویم بخشی از فیلم شب داخل دیوار رو. شخصیت علی با دکتری که به ملاقاتش اومده صحبت میکنه. بازیگر نقش دکتر هم امیر آقاییه. شاید همون شخصیت دکتر پزشک قانونی در فیلم قبلی جلیلوند ها بدون تاریخ بدون امضا که اینجا هم یک جورهایی سر و کلش پیدا شده.
12: سر داری؟ اوکی. چه تو چیزی به من نگفتی؟
13: خیلی وقته. فقط یه مدت بود نبود. الان یکی دو روزه دوباره شروع شده.
12: یعنی چه مدت نبود؟ بالاخره داری یا نداری؟
13: منظورم یعنی عصبی میشم یهو میریزم به هم.
12: مطمئنی سره؟
13: آره، قبلا یه دکتر به هم گفته بود.
12: دکتر گفته. چرا عصبی میشی؟
13: بابا این ماجرای دختر فرار کرده مصیبت شده برای ما.
12: چون نمیگه کجاست خودتو خلاص کنی؟
13: یعنی چی من چه بدونم کجاست؟
12: قطعت کن.
13: کابینت منظور چی بود؟
12: هیچ بابا، منظور چی بود؟
13: صبح دیدی اینا چه بازی را انداخته بودن؟
12: چیکار کنم؟ باید پیداش کنم دیگه.
13: هنوز هستم.
12: کی؟ مامورا؟ هم پایین دم ساختم واسه هم بردم پلا.
13: چند نفرم؟
12: کجا بدادم چند نفرم؟ بگه واسه دم بشمونه میشم. بعد چون اینقدر مهم شده برد خودتو درگیر ماجرا نکنم، من هم واسه پاپوش میدازم.
13: کی همه یارو که آوردن خونه رو سر میزنه؟
12: آره دیگه،
13: یا نگو یا میگی این بازی رو در نیار.
12: پسر جان من 17 سال پزشک خانم میمونم. خب یه چیزایی اونطوری دیدم که الان برای خودم هم نمیخوام تعریفش کنم. سربسته گفتم حواست بخواد باشه.
0: شب داخلی دیوان هم پیوست به جمع فیلم هایی که در چند سال اخیر اجازه اکران در ایران رو نگرفتن و نسخه از اونها در فضای مجازی منتشر شده تا پرونده نمایششون روی پرده سینماهای داخل کشور برای همیشه بسته بشه. برادران لیلا، تفریق، اورکا، قصیده گاو سفید، جاده خاکی، بیرویا و چند تا فیلم دیگه به همین سرنوشت دچار شدن. نکته غم‌انگیز ماجرا محروم شدن مخاطبا در ایران از تماشای فیلم روی پرده سینما هاست و نکته خوشحال کننده و مثبت ماجرا تماشای نسخه بدون سانسور فیلم ها. ممنون که شنونده این اپیزود از سینما سانسور بودید.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: ساعت 11 به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 30 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم، به مدت 60 دقیقه شما را در این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در روزی که در حالی که فرستاده رئیس جمهوری آمریکا و همچنین وزیر امور خارجه ایران بر اساس خبرها راهی سوئیس شدند، دونالد ترامپ ایران را به سرگیری اقدام نظامی کشورش در صورت عدم رسیدن به تفاهم نهایی در مذاکرات 60 روزه تهدید کرد و وزیر امور خارجه فرانسه میگوید مردم ایران بزرگترین بازنده بحران کنونی هستند. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد هم میگویند حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا نادیده انگاشته شده است. اما میدونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشی نمیگیره، پس بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم نامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آن خوشش نخواهد آمد. ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینه‌ای از سرگیری اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او با اشاره به تنگه هرمز بر اهمیت بازماندن این آبراه تاکید کرد و گفت ناامنی دریایی و تهدید کشتی‌ها به سود هیچ کس نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتیجه برسد و افزود که روند گفتگوها را مثبت ارزیابی می‌کند. ترامپ همچنین از چین به دلیل آنچه خودداری از دخالت در بحران ایران خواند قدردانی کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو گفت مردم ایران بزرگترین بازنده بحران کنونی هستند و میان فشارهای داخلی و پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای گرفتار شدند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت پاریس می‌خواهد در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته باشد و لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران را بدون رضایت خود تایید نخواهد کرد. او افزود توافقی که فقط به موضوع هسته‌ای محدود شود و برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از گروه‌های منطقه‌ای را در بر نگیرد، نمی‌تواند ثبات پایدار در خاورمیانه ایجاد کند. بارو گفت فرانسه از یک توافق جامع‌تر حمایت می‌کند، توافقی که به گفته او باید مسائل امنیتی و منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرد. فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصمیم گیری درباره تحریم‌های این شورا نقش دارد. بیش از 10 کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کردند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم نامه ایران و آمریکا بر سر مسائل امنیتی هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است و مطالبات مردم ایران در آن جایگاه کافی ندارد. در این بیانیه عنوان شده است از زمان آغاز جنگ هزاران نفر بازداشت و دست کم 156 نفر اعدام شدند. 42 نفر از اعدام شدگان نیز با اتهام‌های جاسوسی و امنیتی مواجه بودند. به گفته آنها دارایی‌های بیش از 1500 شهروند نیز توقیف شده است. مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نیز گفت حقوق بشر در متن توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده. کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار گنجاندن موضوعاتی مانند توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان، دسترسی آزاد به اینترنت و جبران خسارت قربانیان در مذاکرات آینده شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دولت بلاروس خواست تجهیزات مخابراتی و هدایت سیگنال مورد استفاده روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را جمع‌آوری یا غیرفعال کند. او هشدار داد اگر مینسک این تجهیزات را ظرف یک هفته برچیند، اوکراین خود برای نابودی آنها اقدام خواهد کرد. زلنسکی همچنین گفت روسیه از این تأسیسات برای هدایت حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین استفاده می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین همچنین بلاروس را یکی از تامین کنندگان اصلی فرآورده‌های نفتی مورد نیاز ارتش روسیه توصیف کرد و گفت الکساندر لوکاشنکو توانایی توقف این همکاری را دارد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید. عزیزان، همون گونه که در روزهای گذشته بارها و بارها در خبرها آمده بود، قرار بود مذاکرات ایران و آمریکا دیروز جمعه در سوئیس آغاز بشه که در نهایت به تعویق افتاد. با همکارم فرشته قاضی در استودیو همراه هستیم که اخبار مرتبط با این مسئله رو به دقت دنبال کرده. فرشته، بالاخره عاقبت چه شد؟
3: الهه، همونطور که گفتی نشست دیروز، نشستی که قرار بود در بروگنشتوک سوئیس دیروز برگزار بشه در سطح، از اون طرف جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، از طرف ایران قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی که همزمان رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست، لغو شد. میدونیم که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که به دلیل اینکه یادداشت تفاهم قرار بود تو این نشست امضا بشه، قبلش امضا شد، این نشست فوریتی نداشت. الان گزارش ها حاکی از این هستش که استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید در سوئیس هست. آکسیوس گزارش داده که جرد کوشنر دیگر نماینده آمریکا هم به سوئیس رفته، انتظار میره نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی بعد از تفاهم ایران و آمریکا همچنان در بروگنشتوک سوئیس با حضور اینها برگزار بشه. زمان دقیق اون اعلام نشده. آکسیوس همچنین اعلام کرده که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از طرف ایران حضور خواهد داشت. ما هنوز به صورت رسمی نه از سوی آمریکا نه از سوی ایران خبری نشنیدیم که چه کسی حضور خواهد داشت، ولی اونطور که رسانه ها میگن بحث حضور عباس عراقچی از ایران و کوشنر و ویتکاف از آمریکا هست، ولی هنوزم مشخص نیست دقیقاً چه روزی این مذاکرات شروع خواهد شد. آکسیوس یک گزارشی هم داده به نقل از منابع خودش، اینکه عباس عراقچی به چند تن از همتایان خودش در کشورهای میانجی گفته که آتش بس در لبنان برای ایران موضوعی تعیین کننده و سرنوشت ساز برای مذاکرات ایران و آمریکا. ما میدونیم که اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل هم بر سر حملات اسرائیل به جنوب لبنان بالا گرفته. اولین بند تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا تاکید داره بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان. دیروز اعلام شد که آتش بس بین حزب الله و اسرائیل برقرار شده، اما خب علارغم برقراری این آتش بس امروز هم حملاتی صورت گرفته، یا حداقل گزارش هایی که داره میاد از کشته شدن 5 نفر در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان خبر میده. رسانه های دولتی لبنان میگن که حملات اسرائیل علارغم آتش بس امروز هم ادامه داشته. آکسیوس یک گزارش دیگه ای هم داده که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روزهای آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد. به هر حال همه منتظرن ببینن که این نشست در سوئیس کی برگزار میشه. همزمان با همه این اتفاقاتی که داره میفته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفتگویی کرده، گفته که توافق بین ایران و آمریکا، در واقع اون تفاهم نامه، رکود اقتصادی جهان رو نجات داده و گفته که به هر حال آقای ترامپ تاکید کرده بر اینکه این توافق نه فقط اقتصاد جهانی رو رکود رو نجات داده، بلکه برای ایران هم خیلی خوبه. تأکید کرده که آمریکا که ایران از سر استیصال وارد مذاکرات شده، توافق رو پذیرفته و گفته که تلاش کرده این تهدید برای امنیت منطقه، امنیت جهانی رو با این تفاهم نامه برطرف بکنه.
0: سپاسگزارم. تازه ترین اخبار در این ارتباط رو، یعنی در ارتباط با مذاکرات ایران و آمریکا که قرار بود دیروز جمعه در سوئیس آغاز بشه و به تعویق افتاد، رو از همکارم فرشته قاضی میشنیدیم. باز هم با تفاهم نامه و ارتباطات اینچنین ادامه میدیم. امضای تفاهم نامه ایالات متحده آمریکا با ایران در داخل آمریکا هم منتقدانی حتی در میان طرفداران دونالد ترامپ داره. به ویژه انتقادهای جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، سیاست‌های اسرائیل در حمله نظامی به جنوب لبنان و همچنین درخواست جمهوری اسلامی برای گنجاندن لبنان در توافق پایان جنگ بر نگرانی‌ها درباره روح حاکم بر این تفاهم نامه افزوده. کیان تاج بخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا در این باره با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو کرده. بشنویم از او.
4: که بله، واکنش‌های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه‌هایی که معمولاً حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که در جناح آقای ترامپ هستند انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده و این به هر حال الان بحث در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه.
5: اساساً منتقدان چه چیزی میگویند؟ موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته؟ آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتیه که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه؟ اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر این که به هر حال تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره.
4: جایی که من متوجه شدم و خیلی از حقیقت کل رسانه‌ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که شنیده میشه که حمایت 100% از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور، و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده، چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید، اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
5: ولی آقای تاجبس چگونه است که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به این که چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت یا این تفاهم به نظر شما جایی که به نتیجه رسیده جای مناسبی نبوده؟
4: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره می‌کنند، یعنی میگند که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% انرژی کره زمین مسلطه و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
5: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار می آوردن؟
4: بله درسته. خب ببینین، راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا دارین و اون محاصره واقع واردات و در
5: صادرات
4: ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگه دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه که لازم، حالا چه از نظر قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا، هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
5: امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده. اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت‌هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
4: ببینین، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود، در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده، این متن به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکذیب نکرده باشه این 14 ماده، تکان دهنده است از نظر من، یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید، همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینید در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جای تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه. و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا G7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
5: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
4: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول، هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران و منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته، برای اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. ببینید حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه حالا چه تحریم‌هایی که مربوط به،
5: البته در مورد اونها آقای تاجباش خیلی مشخص صحبت نمی‌کنه که تحریم‌ها سرنوشتش چی میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قراره مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که بله. جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
4: بله، به نظر من در روزهای آینده سه تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدم ها باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست، این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته برای یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی. و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا جا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتن که بکشن کنار. اگر همون سوم رو ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
2: امضای تفاهم نامه آمریکا با ایران در داخل خود آن کشور آمریکا منتقدانی حتی در میان طرفداران دونالد ترامپ دارد. کیان تاج بخش، کارشناس روابط بین الملل و حکمرانی جهانی، در همین ارتباط به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ می داد. و ما بعد از هفته ها مذاکره، ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتند که قرار است معلوم نیست کی به نتیجه برسد. گروهی عازم سوئیس شدند، اطلاعات بیشتری تا این لحظه در دسترس نیست. اما این توافق دیپلماتیک چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی خواهد داشت و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس، یک زنگ تفریح میان دو درگیری نظامی می‌بینند؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش‌ها بوده است. بریم و بشنویم.
6: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه. و این اتفاق که نیفتاده، خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور بر تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشیم، کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر. و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع تقریباً با گذشته از دست داده. و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبی. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه، وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست. و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست، که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه ای هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این دلیل بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره، به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم، رمق و گله این و اون ور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
0: این تفاهم نامه دیپلماتیک چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی دارد و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ پرسشی که رادیو فردا شخصا با شهروندانی در ایران در میان گذاشته بود و از یکی از اونها میشنیدیم. عزیزان بشنوید که اکسیوس میگه که استیو ویتکاف و عباس عراقچی راهی سوئیس شدن. استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حالی راهی سوئیس شدن که برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان امیدها به از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا رو افزایش داده. چشم به راه گزارش‌های تایید شده و قابل اتکا در این باره هستیم، از اونجایی که عباس عراقچی گفته شده که امروز شنبه راهی سوئیس خواهد شد. شما شنونده خوب ما هم میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا خبرهای به ساعت و دقیقه و روز رسانی شده رو دنبال کنید، radiofarda.com.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده و سرانه مطالعه رو هم کاهش میده، بلکه حتی دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن و شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از ادامه این روند در نتیجه ادامه این روند از دست بدن و این میتونه تأثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشه. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
7: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه معضل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
8: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
7: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده، خب این فرای اون چیزی که مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
8: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
7: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنیم، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال، کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راه کارهای گشتن. این راه کارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخوانی رو توی بین جوان‌ها، بخصوص بین جوان‌های بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخوانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده‌ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب‌های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی 1 یا 2 شرکت کتاب‌های صوتی بود، الان ما می‌بینیم 10 شرکت‌های صوتی هستن که خدمات رو ارائه میدن و همون با هم رقابت می‌کنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
8: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد مون

0: دل سی یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش، یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی داری پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماهای اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
0: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: گرانی کاغذ و بازار آشفته کتاب در ایران. نسرین افشار از رادیو فردا دیدگاه مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد رو جویا شده بود. با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته. برخی از مقامات و جریان‌های سیاسی لبنان صرف نظر از مواضعشون در مورد حزب الله بر این نکته تاکید دارند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت ملی لبنان و به وسیله نهادهای رسمی این کشور اتخاذ شود. مصطفی خلجی و گزارشی در همین ارتباط.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عملکرد بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می‌کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در

0: لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افسود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد، درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است، در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند، به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
1: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
0: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افسود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلیش را دوباره شعله بر کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
2: از مصطفی خلجی می شنیدیم. و ما عزیزان همه اینها رو پشت سر بگذاریم و سری بزنیم به جام جهانی فوتبال. جام جهانی 2026 فوتبال برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست به هیچ وجه، بلکه صحنه‌ای که در اون خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراضات سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق خاطر به نام ایرانه که دوباره همگی در برابر هم قرار می‌گیرن. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال همچنان بخشی از هویت و خاطره جمعیه و برای بخشی دیگر دیگه نمیشه اون را جدا از حکومت اسلامی دید. همکارم وحید پوراستاد در گزارشی که همکنون خواهید شنید به این شکافی میپردازه که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده.
3: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخش دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است. کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران را بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه‌ای کوتاه اما مهم بود.
4: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانشاه بازم دو ضرب عمل میکنه. جایه
3: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهرهایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود، در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از بلهایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه های سخت هم به یاد دارند.
5: انشالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
3: قلیچ خانی هم برای نسل های قدیمی تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود، یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
6: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدول ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
3: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندان‌ها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
7: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
3: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی خواهد. از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
8: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
3: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی‌اعتبار نمی‌کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی‌تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی‌تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می‌شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی‌توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد. نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می‌رود و بعد مکس می‌کند، لبخندی که نیمه کاره میماند، چشمی که هم از شادی خیس میشود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست. نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
2: از وحید پوراستاد میشنیدیم و عزیزان میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، پس همراه ما بمونید و ادامه بدید به گوش کردن به پوشش های خبری ویژه ما.

0: ساعت 12 در ایران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 30 خرداد است و من رویا کریمی مجدر یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با بررسی تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی با مجموعی از خبرها، گزارشها و گفتگوها تصویری دقیق از آنچه در ایران و جهان میگذره رو به شما ارائه بدیم. اما پیش از این که به گفتگوها و گزارشها بپردازیم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم‌نامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آن خوشش نخواهد آمد. ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینه از سرگیری اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او با اشاره به تنگی هرمز بر اهمیت بازماندن این آبراه تاکید کرد و گفت ناامنی دریایی و تهدید کشتی‌ها به سود هیچ کس نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتیجه برسد و افزود که روند گفتگوها را مثبت ارزیابی می‌کند. رسانه‌های رسمی لبنان اعلام کردند حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور روز شنبه دست کم 5 کشته بر جا گذاشته است. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد این حملات پس از نیمه شب در بیش از 10 منطقه از جمله اطراف نبتی انجام شده است. 3 نفر در شهر عرب سلیم، 1 نفر در دیر زهرانی و 1 نفر در حمله پهپادی به یک موتور سیکلت در دویر کشته شدند. این حملات یک روز پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله رخ داد. آتش بسی که با میانجیگری آمریکا و قطر و پس از گفتگوهای مرتبط با توافق ایران و آمریکا اعلام شده بود. وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرده بود حملات اسرائیل در روز جمعه در جنوب و شرق لبنان 47 کشته بر جا گذاشته است. ارتش اسرائیل گفته بود در عملیات روز جمعه بیش از 150 حمله علیه لبنان انجام داده و شماری از نیروهای حزب الله را هدف قرار داده است. طیبه نظری معلم بازنشسته در سیرجان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم نظری مادر مریم آروین وکیل دادگستری است. دختر او پس از بازداشت و آزادی در اعتراضات زن زندگی آزادی در شهر سیرجان به طرز مشکوکی جان باخت. بر اساس دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، حضور خانم نظری در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی وکیل دادگستری در آذر 1404 شعار دادن و فعالیت در فضای مجازی در حمایت از شعارهای اعتراضی از جمله موارد استناد شده در حکم بوده است. دادگاه برای اتهام اجتماع و تبانی 4 سال حبس و برای فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال حبس تعیین کرده است. طبق رأی صادر شده مجازات اشد یعنی 4 سال حبس اجرا خواهد شد. نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی با فشارهای امنیتی و احکام قضایی از جمله زندان تلاش کرده خانواده های دادخواه و بازماندگان کشته شدگان اعتراضات را ساکت کند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو گفت مردم ایران بزرگترین بازنده بحران کنونی هستند و میان فشارهای داخلی و پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای گرفتار شدند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت پاریس می‌خواهد در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته باشد و لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران را بدون رضایت خود تایید نخواهد کرد. او افزود توافقی که فقط به موضوع هسته‌ای محدود شود و برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از گروه‌های منطقه‌ای را در بر نگیرد، نمی‌تواند ثبات پایدار در خاورمیانه ایجاد کند. بیش از 10 کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کردند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بر مسائل امنیتی هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است و مطالبات مردم ایران در آن جایگاه کافی ندارد. در این بیانیه عنوان شده است از زمان آغاز جنگ هزاران نفر بازداشت و دست کم 156 نفر اعدام شدند.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها و گزارش‌ها قرار بگیرید. از جمله در بخش فراتر از خبر میتونید مطلبی رو بخونید با این عنوان که چرا سوریه برای جنگ با حزب الله لبنان احتیاط میکند.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در حالی که ابهام بر سر تفاهم نامه میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران راهی سوئیس شدند. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، ویتکاف برای پیوستن به جارد کوشنر که همکنون در سوئیس حضور داره عازم این کشور شده و عباس عراقچی هم قرار هست امروز به این کشور سفر کنه. آکسیوس نوشته که این تحولات نشانه ای از آمادگی دو طرف برای آغاز مذاکرات فنی با هدف دستیابی به توافقی پایدارتر ارزیابی می شود. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی در استدیوی خبر رادیو فردا که ما را در جریان جزئیات بیشتری در این مورد قرار بده. فرشته، آیا مقامات رسمی جز وبسایت آکسیوس هم در مورد این خبر، خبر سفر این مقامات به سوئیس اظهار نظر کردند؟
3: رویا، نه از طرف ایران و نه از طرف آمریکا به صورت رسمی هیچ چیزی اعلام نشده. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشه، دیروز قرار بود برگزار بشه در برگنشتوک سوئیس، لغو شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که در چند روز آینده نشست برگزار خواهد شد. این تنها چیز رسمی هست که تا حالا اومده، ولی اینکه چه کسانی قرار حضور پیدا بکنن فعلا در سطح گزارش‌های رسانه‌ای است. همونطور که گفتی، آکسیوس گفته استیو ویتکاف و جارد کوشنر از سوی آمریکا هستن، از طرف ایران عباس عراقچی خواهد بود. در همین حال نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که از میانجی‌های اصلی ایران و واشنگتن، تهران و واشنگتن به شمار میره، روز جمعه وارد سوئیس شده. از طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو داره به خاورمیانه میره. در واقع به نظر میرسه که هنوز به صورت رسمی مشخص نیست اینکه نشست برگزار خواهد شد. درسته، اما یه نکته مهم که وجود داره، اینکه ابهامی هم وجود داره، برمیگرده به اختلافات سر جنوب لبنان و مسئله اسرائیل. اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا مشخصاً بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه از جمله لبنان تاکید داره. آقای ترامپ هم دو روز پیش بر این تاکید کرده بود. دیروز آتش بس اعلام شد، برقرار شده، ولی همین امروز هم باز حملات اسرائیل، حملات هواییش به جنوب لبنان ادامه داشته. رسانه‌های رسمی لبنان اعلام کردند که دست کم امروز 5 نفر در اثر این حملات کشته شدند. آکسیوس گزارش داده به نقل از منابع خودش که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به همتایان خودش مشخصا گفته که آتش بس در لبنان برای ایران موضوعی تعیین کننده است و سرنوشت ساز برای مذاکرات. یعنی تا وقتی مقامات ایران اطمینان پیدا نکنن وارد مذاکرات نمیشن.
0: اما فرشته، به نظر میرسه که مقامات اسرائیلی هم تکلیف خودشون رو در این میانه مشخص کردن و رسما اعلام کردن که اقداماتی که در جنوب لبنان انجام میدن هیچ ربطی به تفاهم نامه نداره. در این حال آقای ترامپ یک بار دیگه به ایران هشدار داده که اگه در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم نامه توافق نهایی حاصل نشه، حملات نظامی میتونه از سر گرفته بشه.
3: درسته، آقای ترامپ دیروز مشخصا در این مورد اظهار نظر کرده، گفته که در واقع واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از اون خوشش نخواهد اومد، در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق. ولی همونطور که گفتم، بند اول تفاهم نامه بحث لبنان رو در بر میگیره، تاکید داره بر اون، و الان ایران هستش که داره میگه که باید اون تفاهم نامه اجرا بشه. آقای نتانیاهو دیروز مشخصا گفته بود که حزب الله آتش بس رو نقض کرده به این دلیل که سه سربازش کشته شده، یه فرمانده گردانش کشته شده، دستور حمله رو داده. ولی وزیر امنیت ملی اسرائیل دیروز گفته بود که تمام لبنان باید بسوزه. هفته گذشته هم، یعنی وقتی که بس خبر امضای تفاهم نامه به میون اومد، مقامات اسرائیلی مشخصا گفتن که این تفاهم نامه، ما نیستیم در این تفاهم نامه، این تفاهم نامه ایران و آمریکاست و الزامی برای اجرای اون برای ما وجود نداره. ولی در این حال رویا، میدونیم که آمریکا هم به خاطر اینکه بند اول تفاهم نامه این هست تأکید داره بر این. حتی دو روز پیش معاون رئیس جمهور آمریکا آقای جی‌دی ونز اظهارات تندی علیه مقامات اسرائیلی که مخالفت کردن بیان کرد و مشخصا گفت من اگر عضو کابینه نتانیاهو بودم هرگز چنین اظهاراتی به میون نمی آوردم، با این توافق مخالفت نمی کردم و بهتره که اونا، به گفته آقای جی‌دی ونز، تنها متحد قدرتمند خودشون رو از خودشون نرونن و علیهش حرف نزنن. یعنی آمریکا داره فشار رو به اسرائیل میاره که حداقل اون بند اول تفاهم نامه خودش با ایران رو بتونه اجرا بکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که در استودیو همراه ما بود و ما رو در جریان جدیدترین تحولات در رابطه میان ایران و آمریکا و البته اسرائیل قرار داد. اما تفاهم نامه 14 بندی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعی از تعهدات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و هسته‌ای رو در بر می‌گیره که قراره در مدت 60 روز به یک توافق نهایی تبدیل بشه. در این سند از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران گرفته تا نظارت آژانس بر اورانیوم غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده. اما این پرسش وجود دارد که از منظر حقوق بین‌الملل این تفاهم‌نامه تا چند اندازه الزام‌آوره و آیا سازوکارهای پیش‌بینی شده در اون قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند یا نه. در گفتگو با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، ابعاد این تفاهم‌نامه را بررسی کردم.
4: من رجوع میدم به رأیی که دیوان بین المللی لاهه در سال 2017 در یه دعوایی بین سومالی و کنیا صادر کرد. در اون رأی همین مسئله این که Memorandum of Understanding یا سند تفاهم نامه، اینجوری که الان همه میگن، آیا از دیدگاه حقوقی همون آثار رو داره که معاهدات بین المللی، کنوانسیون ها و غیره داره یا نه؟ و جواب دادگاه به طور مشخص این بود که دقیقا همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم الاجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو از هم دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما این رو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده، این چیزیست که باید صبر کنیم و ببینیم.
0: آیه محمودی، در بند 14 این تفاهم نامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانتی اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
4: نه، جواب نه است. به خاطر همین موضوعی که عرض کردم، یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود تعهد حقوقی لازم الاجرا بار قبل این کار رو کرده، با وجودی که شورای امنیت هم با یک قطعنامه لازم الاجرا تایید کرده بود برجام رو، محاضا به صورت یک جانبه از این تعهد خارج شد و هیچ اهمیتی هم به آثار حقوقیش نداد. بنابراین باز احتمال این هست که اگر موردی پیش بیاد که در طول مذاکرات آینده در شرایطی قرار بگیریم که دستگاه اجرایی امریکا راضی نباشند و یا فشاری روشون باشه، ممکنه باز نه تنها این تفاهم نامه بلکه حتی یه توافق حقوقی لازم و لجای بعد از این رو هم باز زیر پا بگذارم.
0: آیه محمودی، به بند نخست این تفاهم نامه اگر برگردیم، اونجا ایران و آمریکا متعهد شدن که نه تنها جنگ رو متوقف کنن بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنن و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنن. از منظر حقوق بین الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم تعرض تلقی بکنیم و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
4: بله، این بند اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین الملل هم جالب هم تعجب آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی یک کشور ثالثی تعهد میکنند. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستند، بلکه در همون بند اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودن، که معنیش این است برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران کرد. البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا حشد شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره این تعهد رو کردن. این یه بدعت در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاشو تونسته به امریکا تحمیل بکنه و ضمن اینکه در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
0: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای ششم و هفتم آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین‌الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
4: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا حداقل گروه‌های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی ایران در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنن و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد، ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعاً در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیسمی داشته باشه.
0: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما می‌بینیم. یکی از بندهای این تفاهم‌نامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا می‌تونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
4: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده، این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن، بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
0: آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عوارض دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
4: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشن. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتند و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم مثلا زور میگیم و هر کشتی نیاز داشته اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم، اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمان هم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همونطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه‌های بین‌المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه‌های بین‌المللی. و این چیزیه که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاذا من یه بهمانی حقوقدان دارم مثلا نظر می‌کنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته‌ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواسته‌شون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه‌ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
0: گفتگو میکردم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. اما بعد از هفته ها مذاکره، ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتند. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی داره و چگونه بر زندگی اونها تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبینند یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی میبینند؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخ به این سوالات.
5: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته، خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراره که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که، اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، که همون که میبینیم با وجود همه این دعوا و مرافعه هایی که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. زمینه که اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومانه بشه 100 تومان مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسبیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم سیستم فاسدی، یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود این سیستم سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه های ملت و خرج گروه های نیابتی میکرد، شهر خرج این شهرهای موشکی میکرد و بازم این کار رو خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمیکنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان دیگه، به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خونه عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذارن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
0: میشنیدیم از یک شهروند ساکن تهران، سامان در ایران، که نظرش رو در مورد تأثیر تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا بر زندگی روزمره مردم ایران میگفت. اما پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد توسط رؤسای جمهور آمریکا و ایران و رسمیت یافتن روندی که قراره به پایان قطعی جنگ منتهی بشه، واکنش‌ها و تحلیل‌ها در مورد این سند تفاهم میان دولت ادامه داره. همکارم محمد زرقامی نقطه نظرات حمیدرضا عزیزی، ایتالیایی سیاسی ساکن آلمان، رو در این مورد جویا شده.
6: به نظرم هنوز زوده که بشه از یک چرخش یا یک تغییر بنیادین کیفی در روابط بین تهران و واشنگتن یا حتی نسبت به رویکرد ایالات متحده در قبال ایران صحبت کرد، به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم که از همون 28 فوریه از زمان آغاز جنگ چطور و در طی چندین مرحله مواضع ایالات متحده و شخص ترامپ نسبت به ایران تغییر کرد، از بحث وعده کمک به معترضین و اینکه هدف رو به طور دست کم ضمنی تغییر رژیم دونست، تا حالا اهداف محدودتر که در زمان جنگ مطرح کرد و تا این توافق نامه. لذا به خصوص با توجه به اینکه خب این صرفا قرار هستش که یک قدم اولیه باشه در مسیری که در نهایت در بهترین حالت بعد از 2 ماه منجر به یک توافق نهایی میتونه بشه، به نظرم هنوز اتفاقات زیادی ممکن استش بیفته که این مسیر رو به قول معروف از ریل خارج بکنه. مونده در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاد و به هر حال دلیل تغییر موازه، من فکر کنم که یک نیازی به هر حال در هر دو طرف جنگ و این منازعه احساس میشد برای پایان دادن به جنگی که به هر حال به خصوص به لحاظ اقتصادی فشارش روی هر دو طرف رو به افزایش بود. هرچند در اینجا هم یک عدم تقارنی وجود داشت، فشاری که روی ایران می اومد به خصوص با توجه به اینکه فروش نفت به شدت محدود شده خیلی بیشتر بود و آسیب‌های جنگ هم از طرف دیگه، ولی بحث اقتصاد جهانی که متأثر از قیمت‌های انرژی بوده و به تبع اون اقتصاد آمریکا با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره کنگره، همه اینها در کنار این درک که به هر حال به نظر میرسه در طرف آمریکایی به وجود اومده که مسیر نظامی ممکن استش که بتونه ایران رو تضعیف کنه، اما لزوماً اون امتیازات بنیادینی که آمریکا می‌خواست رو نمیتونه که تضمین بکنه، حتی در موضوع تنگه هرمز. به نظر من این درک عملگرایانه در هر دو طرف در نهایت ما رو به جای رسوند که الان درش هست.
7: این خانش پیروزی رو چقدر میتونیم جدی بگیریم از سمت تهران به نوعی، و شکل دیگرش رو البته خب ایالات متحده آمریکا مطرح میکنه، اما در مورد تهران مقایسه‌ای که صورت میگیره در ارتباط با آنچه در برجام رخ داده بود و آنچه که در مثلا اسلام آباد رخ داد این هست که اعتقاد دارند بحثی که ازش تحت عنوان میدان مطرح میشه تأثیرگذار بوده در شکل دادن به آنچه که امروز به یک تفاهم نامه رسیده، چیزی که میگن در برجام به هر حال فقدانش حس میشد. از طرف دیگه خب ایالات متحده آمریکا یک نگاه دیگه ای داره اصلا به کل این ماجرا و اون شکلگیری تفاهم نامه.
6: تردیدی نیستش که معادلات نظامی در روی زمین صراحا تاثیر قابل توجهی داشت بر این متنی که ما الان شاهدش هستیم، و خب در یک ارزیابی منطقی میشه گفتش که اگر ایالات متحده میتونست که اون اهداف اصلی خودش رو از طریق گزینه نظامی از طریق جنگ تامین بکنه، حالا اینجا صحبت مشخصا از بحث از میان برداشتن هر گونه امکانی برای توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران بوده که خب یه بخشش به ذخایر برمیگرده و از طرف دیگه برنامه موشکی و غیره، اگر این اتفاقها قابل انجام و قابل حصول بود از طریق گزینه نظامی، خب قطعا تا الان انجام شده و نیازی به توافق نبود. لذا این ارزیابی و این استدلال که تحولات میدان استران تونست که روی دیپلماسی تاثیر بذاره بی جا نیست و اساسا همیشه در تاریخ جنگ ها اینجوری بوده، یعنی طرفین در میز مذاکره میرن که دستاورد های جنگ رو اصطلاحا نقد میکنن. لذا این مربوط به اون بخش است. اما این به هر حال تصویر پیروزی، من فکر می‌کنم که به طور عامدانه از جانب هر دو طرف، متنی که ما الان در اختیار داریم جوری طراحی شده که به هر دو طرف امکان اعلام پیروزی رو بده در این مرحله، برای اینکه بتونن فضای داخل رو مدیریت بکنن که اگر بخوان این جنگ رو واقعا به یک نقطه پایانی برسونن و ورود بکنن به جزئیات، این امکان براشون فراهم باشه. یعنی هر طرف ایرانی به هر حال خب برداشت شدن محاصره یک بخشش از آزاد شدن دارایی‌ها، اون وعده که داده میشه برای تأسیس یک صندوق توسعه، فارغ از این که حالا این در عمل چقدر اصلا قابلیت اجرا داشته باشه، اینها چیزهایی هست که میتونه تصویر پیروزی رو القا بکنه. از طرف دیگه چیزی که حالا ترامپ همیشه اصرار داشته که ایران باید صراحتا قید بکنه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، میخواد که همکاری بکنه، اون موارد رو هم ترامپ میتونه که
7: به عنوان پیروزی تلقی کنه. ولی میتونیم بگیم آیا که مثلا امتیازهای حد اکثری ایران گرفته یا امتیازهای بیشتری ایران گرفته در این، یعنی اون چیزی که ما از الان از این متنی که منتشر شده جلومون قرار میدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم یا نه این صرفا یک خانشیه که یک بخشی در جمهوری اسلامی ایران اون رو به هر حال دارن در موردش صحبت میکنن که مصرف داخلی هم داره، که البته میخوام در جایی قطعا به این داخل هم بپردازیم به ویژه بروز چهره ای مثل محمد باقر قالیباف. اما پیش از این که به محمد باقر قالیباف به طور دقیق بپردازیم، اجازه بدین همین رو بدونیم که آیا واقعا ایران امتیازهای حداکثری گرفته.
6: ببینید هنوز امتیازی به اون معنی اساسا در این تفاهم‌نامه وجود نداره، یعنی تنها چیزی که این تفاهم‌نامه در کوتاه مدت یعنی بلافاصله تضمین می‌کنه برداشته شدن اون محاصره دوگانه است اصطلاحاً، یعنی از یک طرف محاصره دریایی آمریکا بر ایران و از طرف دیگه کنترل حداکثری ایران بر تنگه هرمز. به غیر از اون هر چیزی که در این در واقع تفاهم‌نامه وجود داره همه موکول شده به آینده، یعنی این در واقع یک نقشه راهی هست که منوط به دستیابی طرفین به یک توافق نهایی در این 60 روز که خب اما اگرهای زیادی داره اون وقت این اتفاق خواهد افتاد. در وهله اول بله، ایران تونسته امتیازاتی رو بگیره و ایالات متحده رو به طور اصولی به موافقت با شرایطی سوق بده که قبل از جنگ حاضر به پذیرش نبود. یعنی قبل از جنگ ما می‌دونیم در همون مذاکراتی که روز قبل از جنگ در سوئیس داشت انجام می‌شد، ایالات متحده نمی‌پذیرفت که ایران تعلیق بکنه برنامه اصلی خودش رو، خواهان برشیده شدن اون بود. ایران ایالات متحده در ازای اون حاضر به هیچ گونه رفع محدودیت تحریمی نبود. اینها رو الان به طور اصولی آماده هست که انجام بده. منتها بحث اینجاست که هیچ کدوم از اینها تا زمانی که توافق نهایی حاصل نشه اتفاق نمی‌افته، بجز یک مسئله که البته خیلی هم مهم هست، موضوع اجازه برای ایران برای فروش نفت در این مدت دوام. اینجا جایی هستش که بله میشه گفتش که ایران فعلا در کوتاه مدت یک امتیاز قابل توجهی رو گرفته، ولی باز هم مقایسه با برجام اساسا اشتباه گفته. برجام یک توافق نهایی بود، یک توافق جهانی بود، یک توافق بود که محدود به یک موضوع خاص بود. این قرار هستش که یک چارچوب وسیع‌تری رو در بهترین حالت برای حل و فصل اختلافات فراهم بکنه.
7: ولی چرا هر دو طرف به نوعی در مواجهه با برجام رو تخفیف میدن و عملا برجام رو ازش عبور میکنن، چه در ایران محمد باقر قالیباف، چه در ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور؟
6: من فکر کنم در هر دو طرف این موضوع بیشتر مصرف داخلی داره و مرتبط هستش به اون مناسبات سیاست داخلی و رویکردهای حزبی یا جناحی، حالا با توجه به اینکه در مورد ایالات متحده صحبت میکنیم یا ایران. یعنی از روز اول از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد حرفش این بود که من میخوام به یک توافق دست پیدا بکنم که بهتر از برجام باشه. از طرف دیگه طرف ایرانی موضوع رو خسارت محض میدونست، همین که موضوع مثلا اسنپک درش قید شده، امکان بازگشت تحریم ها و مواردی از این دست. حالا این تفاهم نامه یک سری مفادی رو داره که باز میگم اگر که به مرحله نهایی برسه این اجازه رو میده به هر دو طرف که تا حدی حالا به هر حال بیان ادعا بکنن که توافق بهتری دست پیدا کردن. در طرف ایرانی حالا چیزی که البته در متن نیست، در فرامتن هست و موضوعاتی که حالا در گزارش‌ها رسمی بهش اشاره میشه، پذیرش این که ایران در واقع از جانب ایران پذیرش این موضوع که برنامه هسته‌ای تعلیق بشه موضوع غنی‌سازی، که البته به طور ضمنی در این متن هم بهش اشاره شده ها، جایی که میگه که دو طرف شرایط فعلی رو حفظ میکنند، وضعیت موجود رو، وضعیت موجود وضعیتی هستش که درش ایران غنی‌سازی نداره. و خب این یعنی عملا همین الانش هم به صورت دوفاکتو پذیرفته شده، این چیزی که در برجام نبود. از طرف دیگه وعده برداشتن تحریم‌های اولیه و نه فقط ثانویه، این چیزی هستش که اگر اتفاق بیفته خب فراتر از برجام هست. در عمل این موضوع امکان پذیر هست، ولی در نهایت هم من فکر کنم که به هر حال برجام فضای رو فراهم می‌کرد که هم ایران برنامه هستی خودش رو داشته باشه، چیزی که همتون رو هم در ایران خواستارش هستن، و همین که آمریکا اطمینان حاصل بکنه که ایران به صلاح هستی دست پیدا نخواهد کرد. وقتی که از این توافق خارج شدن و بعد اتفاقاتی که بعدش افتاد، هر دو طرف خواستن استفاده کردن برای دعوای سیاسی خودشون بنن.
7: از طرفی صحبت‌های آقای ترامپ، صحبت‌هایی که اخیراً داره می‌کنه که به نسبت مواضع گذشته‌اش تفاوت چشمگیری داره، آیا اونها رو هم می‌تونیم اینطور در نظر بگیریم که یک جور حالا امتیاز لفظی دادن به جمهوری اسلامی ایران، مثل مثلا حق بازدارندگی موشکی ایران که ازش صحبت کرد تو صحبت‌های خودش، یا مثلا سرمایه‌های توقیف شده ایران که میگه باید به ایرانی‌ها برگردونده بشه، که چرا که ما به هر حال اینها رو توقیف کردیم در یک زمانی و بالاخره باید زمانش برسه و به اونها داده بشه، آیا اینها رو میشه مجموعاً مثبت ارزیابی کرد، یا باید اینها رو قرار داد در کنار همون صحبت‌هایی که شما اشاره کردید از ابتدا که بسیار مواضع میشه گفت که ملونی بوده تا به این لحظه‌ای که داریم در موردش صحبت؟

0: برای پایه بهتری برای تحلیل فراهم میکنه. الان به نظر من در هر دو طرف، یعنی از این طرف صحبت قالیباف رو میشه در همین حوزه در نظر گرفت که به نوعی خیلی مصالحه جویانه تر هست، یا حداقل تلاشی برای توضیح این هست که چرا اساسا با ترامپ مذاکره کردن با وجود اینکه قاتل سلیمانی بود و غیره و ذلک. من فکر کنم این تلاشی هستش برای مدیریت فضای داخلی و از طرفی برای اینکه این موفقیت حالا نسبی که در گام اول به دست اومده رو خرابش نکنن، حالا با الفاظ و با موضع‌گیری هایی که حالا بخواد مسئله ساز بشه. و یه نکته دیگه هم باز دوباره وقتی بحث ترامپ مطرح میشه، موضوع مثلا موشکینا که گفتید، خب بالاخره ترامپ باید یه جوری توجیه بکنه که چرا در این توافق با وجود موضع اولیه که تاکید داشت برای اینکه ایران نباید برنامه موشکی داشته باشه، چرا اینجا هیچ صحبتی از برنامه موشکی نیست. خب موضوع رو اصلا داون پلی میکنه، موضوع رو سعی میکنه که اهمیت جلوه بده که بگه خب اصلا این به ما ربطی نداره، ایران حقش هست میخواد اینو داشته باشه میتونه داشته باشه، و به خاطر همین ما نیاوردیمش در داخل توافقنامه.
1: و به قالیباف هم اشاره کردید، به هر حال بروز و ظهور محمد باقر قالیباف در این شرایط و اینکه سکان به نوعی در دست او داده شده و به ظاهر اینطور به نظر میرسه که او بالاتر از حتی نهادهای دیگره مثل شورای عالی امنیت ملی و چون این نقشی رو داره ایفا میکنه، این نقش رو تا چند اندازه یه نقشی میدونید که میتونه برای قالیباف به صورت دائمی تعریف شده باشه، تا چند اندازه فکر میکنید که یک نقش موقت و گذراست و قالیباف میتونه و این توانایی رو داره که این وضعیت رو به هر حال در شرایط کنونی در ارتباط با این تفاهم نامه و رسیدنش به یک توافق نهایی پیش ببره؟
0: به طور کلی سیستم جمهوری اسلامی الان در یک شرایط گذاری قرار داره و این گذار با ابهاماتی همراه هست، از جمله مهمترینش خب وضعیت مشتبه خامنه‌ای که به هر حال به عنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده ولی خب در انظار عمومی تا الان ظاهر نشده، و به همین خاطر هر نوع تحلیلی که تا الان هم انجام شده از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی، از نوع ارتباطش در داخل سیستم و نوع ارتباط ارکان سیستم با هم دیگه، همه اینها مبتنی بر ارزیابی‌های بیرونی بوده تا اینکه یک سری شواهد یا یک سری به هر حال نشانه‌هایی از داخل وجود داشته باشه که این رو به طور قطعی دربارش صحبت کرد. لذا وقتی صحبت از قالیباف هم میشه به همین موضوع باید که رجوع بکنیم و این رو در ذهن داشته باشیم. قطعا تردیدی نیست که سیستمی که بعد از علی خامنه‌ای در ایران در این دو سه ماه اخیر حاکم بوده یک سیستمی هستش که به نسبت قبل متکثرتر هست از لحاظ میزان تعداد افرادی که درش دخیل هستن، اما در این حال بسته‌تر هست از لحاظ رویکرد این افراد. یعنی اون سیستمی که در اون علی خامنه‌ای در بالا قرار داشت و حق وتو داشت و نوعی تصمیم گیر نهایی در مورد همه مسائل استراتژیک بود، به نظر میرسه که الان به یک سیستمی تبدیل شده که در اون یک مجموعه از افرادی که با پیشینه نظامی امنیتی بیشتر در سپاه، ولی خب مثلا یک کسی حتی مثل حسین ارجعی در برخورد دستگاه اطلاعاتی و در قوه قضاییه درش هستن، یک نوع به شکل یک نوع اجماعی این رو جلو میبرن. اما در این حال بسته تر شده به لحاظ اینکه حتی کسی مثل پزشکیان که حالا از طیف موسوم به اصلاح طلب و عنوان رئیس جمهور حضور داره، به نظر میرسه که حرفش خیلی در سطح تصمیم گیری اونقدری برو نداشته باشه. لذا قالیباف اینجا باید به عنوان نماد این جریان در نظر گرفت، نه روزمره به عنوان یک فرد، هرچند که خودش هم در فردی هم در واقع اون تمایل رو داره و هم توانش رو داره، هم به لحاظ بک‌گراند نظامی خودش و هم به لحاظ شبکه حمایتی که داره در داخل سپاه. لذا این رو اگر که از این منظر بهش نگاه بکنیم، به نظر میاد که ما نشانه هایی از یک روند در حال گذار رو داریم میبینیم که به سمت تثبیت شدن داره حرکت میکنه. حالا اینکه شخص قالیباف در این سیستم تا چقدر بتونه نقش خودش رو تثبیت بکنه، خب بستگی به خیلی عوامل داره که بعد از پایان جنگ مشخص خواهد شد.
1: ولی شما در نهایت این تکثر رو مثبت ارزیابی میکنید؟ یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی دچار یک وضعیت حالت استحاله شدن بشه و از اون شکلی که در گذشته داشت جدا بشه، یا نه میتونه وضعیت رو پیچیده‌تر کنه، هسته سخت قدرت رو سخت‌تر کنه، شرایط اجتماعی و سیاسی ایران رو بسته‌تر بکنه؟
0: هنوز نشانه مثبتی به خصوص در عرصه سیاسی مبتنی بر گشایش فضا من مشاهده نمی‌کنم و بعید هم می‌دونم با توجه به جنس افرادی که در قدرت حضور دارن. ببینید خامنه‌ای، بالاخره علی خامنه‌ای، کاری که انجام میداد این بود که یک نوعی سعی می‌کرد که از طریق تفرقه بنداز حکومت کن هم طیف‌های مختلف رو کنترل بکنه. یعنی هیچ موقع به طور کامل طیف اصلاح طلب رو از خودش نروند و از طرفی به طور کامل مثلا یک جناح از بین اصولگرایان رو به طور کامل تایید نکرد. یعنی در یه وقتایی مثلا به سمت پایداری بیشتر به نظر می‌رسید متمرکز باشه، در یه مواقعی به سمت حالا مثلا امثال قالیباف و غیره. الان یه حلقه‌ای در کار هست که به نظر می‌رسه که حتی زمانی که این فضا تثبیت بشه، من حتی انتظار این رو دارم که برم به سمت حذف جریان میزان پایداری، کما که الان هم گزارش‌های وجود داره که مثلا سعید جلیلی گویا دیگه اون نقش رو در شورای عالی امنیت ملی نداره، حالا رسمی یا غیر رسمی مشخص نیست. ولی

0: میکنم که ما به سمت بسته تر شدن فضا لحاظ سیاسی داره میبینیم که خب لحاظ شرایط دموکراتیک در کشور قطعا مطلوب نخواهد بود. حالا سوال اینجاست که آیا برای ادامه کنترل خودشون بر فضای داخل کشور حاضر خواهند شد که یک سری اصلاحاتی رو دست کم در عرصه اقتصادی و اجتماعی انجام بدن یا نه؟ این بستگی به این داره که چقدر اعتماد به نفس در سیستم به وجود بیاد نسبت به اینکه این جنگ تمام شده، نسبت به اینکه به هر حال یک امکان گشایش فضا وجود داره بدون اینکه سیستم از درون منفجر بشه. و فکر میکنم اینجاست که میشه ارزیابی کرد که چرا این سیستم با وجود این جنگی که ازش در اومده همچنان مایل به توافق با ایالات متحده هست
1: و این توافق میتونه همچین نقشی رو بازی کنه.
0: اگر که نهایی بشه، خب ببینید وعده هایی که درش داده میشه وعده های بزرگی هست. یعنی مثلا موضوع صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری از یه طرف خیلی مبهم هست، بخاطر اینکه اصلا مشخص نیستش که میخواد از کجا منابع مالیش تامین بشه. ولی اگر شرایطی حاصل بشه که در اون تحریم های ثانویه نه فقط بلکه تحریم های اولی هم برداشته بشه، اصلا به صورت اتوماتیک دیگه نیازی نیستش که بخواد حالا ایالات متحده اونجا حضور داشته باشه بالای سر یه صندوق 300 میلیارد دلاری. اگر که تحریم های اولی وجود نداشته باشه، به طور اتوماتیک سرمایه به سمت ایران خواهد اومد. بحث اونجا فقط این خواهد بود که آیا به لحاظ سیاسی یک عرصه باثبات وجود داره یا نه، که خب اونجا میشه انتظار داشتش که سیستم بره به سمت برقراری یک ثبات اقتدارگرایانه از طریق برها سرکوب و کنترل فضا در کوتاه مدت تا بتونه اطمینان بخشی بده به سرمایه های خارجی و بعد در بلند مدت حالا این رو بتونه به نحوی مدیریتش بکنه. لذا به لحاظ تئوری این قضیه امکان پذیر هست، ولی همه چیز برمیگرده به ده تحریم ها و اینکه به لحاظ اقتصادی شرایط به چه سمتی بره، چون الان مهمترین پاشنه آشیل سیستم به هر حال همچنان مسئله اقتصادی هست. با مشت آهنین همچنان آماده هستن که اوکراینی بکنن، ولی خب فکر میکنم این درک در داخل سیستم هم وجود داره که در بلند مدت این روی کرد کارآمد نخواهد بود اگر که شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکنه.
1: و در نهایت اسرائیل، حزب الله و خود لبنان که بخشی از این تفاهم هست، و آیا اینها میتونن در مجموع در مرحله دوم اجرای این تفاهم به پاشنه آشیلش تبدیل بشن برای جمهوری اسلامی و حتی ایالات متحده آمریکا، یا آمریکا قدرت این رو داره که اسرائیل رو کنترل کنه؟
0: 100% این مسئله میتونه که چالش‌زا باشه، به خصوص با توجه به میزان سرمایه سیاسی و اعتباری که جمهوری اسلامی پایکار آورده برای اینکه لبنان و مشخصا حزب الله بخشی از این توافق باشن. تردیدی نیست که برای اسرائیل هر توافق یک توافق بد هست، به خاطر اینکه خب برنامه این بود که طبیعتاً اگر هم که نابودی کامل برنامه هستی و موشکی و حالا یک تغییر رژیم در ایران اتفاق نیفته، دست کم جمهوری اسلامی و ایران به عنوان یک واحد سیاسی، یک دولت به معنی عام کلمه، تا حدی ضعیف بشه که در بلند مدت تهدید رو متوجه اسرائیل نکنه. خب الان ایرانی که از جنگ بیرون آمده و باز میگم دست کم در سطح خطوط و رؤوس کلی نقشش در منطقه به رسمیت شناخته شده حتی از جانب ایالات متحده، خب این چیزی نیستش که مورد پذیرش اسرائیل باشه. حالا بحث فقط اینجاست که تا چه حد اسرائیل و مشخصا حالا در حال حاضر دولت نتانیاهو این فضای مانور رو برای خودش قائله که بتونه برخلاف خواسته و میل ترامپ عمل بکنه. این یک بخش موضوع است. و بخش دوم که حالا به خصوص در داخل ایران دربارش ابراز تردید میشه، این هستش که تا چه حد واقعا ترامپ خودش بخواد که فضا رو کنترل بکنه و اسرائیل رو در این زمینه حالا دستش رو ببنده تا حدی، بخاطر اینکه یک رویکردی وجود داره در جمهوری اسلامی که خیلی دربارش صحبت میشه، اینکه اصلا و این قابل درک هم هست، بخاطر اینکه در این دو سال اخیر هر بار که صحبت از اختلافات بین ترامپ و نتانیاهو بود یک جنگ اتفاق افتاد و دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله شد. و الان هم این درک، این استدلال در واقع بعضا مطرح میشه که این در واقع یک بازی پلیس خوب پلیس بد هست. باید دید که تا چه حد ترامپ مایل هست که فشار بگذاره و تا چه حد اسرائیل. اما در هر صورت من معتقد هستم که با توجه به اینکه نه کنترل ایالات متحده بر اسرائیل کامل هست، به قول معروف نه اسرائیل نیروی نیابتی آمریکا هست به معنی دقیق کلمه، و نه از طرف دیگه کنترل جمهوری اسلامی بر حزب الله به صورت کامل هست، از طرفی حتی میشه گفتش که المانهای عناصری در داخل حکومت جمهوری اسلامی که مخالف توافق هستن ممکن هستش که شبکه‌های نفوذی رو در داخل حزب الله و دیگر گروه‌ها در منطقه داشته باشن که از طریق اونها بخوان برن به سمت تخریب توافق، چیزی که ما در زمانی که توافق می‌خواست اعلام بشه هم شاهدش بودیم که اون حمله پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل با وجود توافقی که در آستانه اعلام بود یه قدری مشکوک به نظر می رسید که حالا آیا اشتباه محاسباتی بوده، آیا یک فشاری بوده از جانب یا چراغ سبزی بوده از جانب عناصری در داخل سپاه. لذا بازیگرانی که میتونن توافق رو خراب بکنن به هر حال بیش از فقط دولت نتانیاهو است و بقیه هم هستن که از این ابهام که در این وجود داره و از نقش لبنان و منازعه با اسرائیل میتونن استفاده بکنن در راستای رسیدن به اهداف خودشون.
2: نقطه نظرات حمیدرضا عزیزی تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید. اما به سراغ موضوع دیگر بریم. 5 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جنگ ادامه خواهد یافت یا نه، بلکه سوال این است که آیا ولادیمیر پوتین اصلا میتواند جنگ را متوقف کند؟ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی تحت عنوان تله جنگ پوتین و بهای احتمالیان به این موضوع پرداخته. الهه روانشاد و چکیده ای از برگردان این گزارش.
3: به گفته تحلیلگران، ولادیمیر پوتین با مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است که پایان دادن به جنگ اوکراین را برای او دشوار کرده. عواملی که در بیش از 4 سال جنگ شکل گرفتند و اکنون به بخشی از ساختار داخلی روسیه بدل شدند. اوائل ماه جاری در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ، حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی در نزدیکی زادگاه پوتین یادآور چالش‌هایی بود که روسیه در 5 سال تهاجم گسترده خود به اوکراین بارها با آن روبرو شده است. این حملات همچنین نشان دادند که مسکو برای دستیابی به اهداف اصلیش از جمله تصرف کامل منطقه دونباس همچنان ناچار به ادامه جنگ است. اما در پشت صحنه عوامل داخلی نیز انگیزه قوی برای تداوم جنگ ایجاد کردند. سوا گونیتسکی و جرمی موریس، دو پژوهشگر علوم سیاسی، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کردند که پوتین در تله جنگ گرفتار شده، وضعیتی که برچیدن آن بدون هزینه‌های سنگین ممکن نیست. گونیتسکی میگوید بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه از بازار کار و بودجه‌های منطقه‌ای گرفته تا صنایع دفاعی حول محور جنگ شکل گرفتند. به گفته او توقف جنگ می‌تواند به آشفتگی اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و حتی بحران سیاسی منجر شود، بحرانی که حکومت روسیه آمادگی مواجهه با آن را ندارد. از زمان آغاز تهاجم، مناطق مختلف روسیه و صنایع وابسته به بودجه‌های نظامی به جریان‌های مالی ناشی از جنگ وابسته شدند. صنایع دفاعی میلیون‌ها نفر را به کار گرفتند و بسیاری از شهروندان نیز به دلیل دستمزدهای بالا به ارتش پیوستند. حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که اختلال در این روند می‌تواند بی‌ثباتی گسترده ایجاد کند. پایان جنگ همچنین به معنای بازگشت شمار زیادی از سربازان به زندگی غیر نظامی خواهد بود. و در میان آنها محکومان سابقی هستند که در ازای آزادیشان به جبهه اعزام شدند. به گفته گونیتسکی، ادامه جنگ هزینه‌های تدریجی مانند تورم و کمبود نیروی کار را همراه خواهد داشت، اما پایان آن میتواند پیامدهای فوری‌تری همچون بیکاری گسترده، بحران کهنه سربازان و فشار بر صنایع دفاعی را به همراه داشته باشد. در همین حال پوتین ممکن است نگران باشد که توقف جنگ در شرایط کنونی دستاورد کافی برای توجیه هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن نداشته باشد. نیروهای روسیه با وجود تلفات سنگین تنها پیشروی‌های محدودی داشتند و کرملین همچنان بر تصرف کامل مناطق مورد ادعایش در شرق و جنوب اوکراین تاکید می‌کند. گونیتسکی همچنین معتقد است هر توافق صلح یا حتی آتش‌بس باید به گونه‌ای باشد که پوتین بتواند آن را به عنوان یک پیروزی یا دستکم گامی در مسیر پیروزی معرفی کند و به همین دلیل مسکو همچنان بر کنترل کامل دونباس به عنوان یکی از اهداف اصلیش تاکید دارد. با این حال برخی تحلیلگران از جمله مارک گلاتی بر این باورند که پوتین میتواند هر زمان که بخواهد وضعیت موجود را به عنوان یک موفقیت معرفی کرده و جنگ را متوقف کند. گلاتی میگوید در میان بخشی از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات‌های روسیه تلاش‌هایی برای متقاعد کردن پوتین به پایان دادن به جنگ از طریق اعلام پیروزی در جریان است، اما تاکنون نشانه‌ای وجود ندارد که این دیدگاه بر تصمیم‌گیری کرملین تأثیر گذاشته باشد. گلاتی میگوید که تا زمانی که پوتین تصمیم تازه‌ای نگیرد وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و در کنار آن جنگ نیز تداوم پیدا می‌کند. سام گرین، استاد مؤسسه روسیه در کالج کینگز لندن، نیز معتقد است پوتین ممکن است به دنبال راه حلی میانه باشد، از جمله آتش‌بسی که در آن روسیه همچنان ادعای خود بر برخی مناطق اوکراین را حفظ کند و در عین حال هزینه‌های جاری جنگ کاهش یابد. با این حال سام گرین میگوید ادامه مسیر کنونی بدون هزینه نیست. به باور او هم طرفداران ادامه جنگ و هم حامیان پایان جنگ در میان نخبگان روسیه به تدریج از وضعیت موجود ناراضی شدند. هرچند این دو گروه درباره آینده اختلاف نظر دارند، اما بیش از پیش بر این نکته توافق پیدا کردند که شرایط کنونی نه پایدار است و نه مطلوب، وضعیتی که میتواند به چالشی جدید برای ولادیمیر پوتین بدل شود.
2: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: جام جهانی برای تیم ملی ایران تنها روی زمین مسابقه دنبال نمیشه. محدودیت‌های سفر و شرایط حضور در آمریکا همچنان چالش این تیمه. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که در اعتراض به این شرایط از فیفا شکایت کرده، اما فیفا هیچ پاسخی به این شکایت نداده. حالا روز یکشنبه در سایه این اعتراض‌ها و حاشیه‌ها، تیم ملی ایران در دومین دیدار خودش در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک قرار می‌گیره، تیمی که تساوی اون در بازی نخست با انتقادهای زیادی همراه شد و نگرانی‌هایی رو درباره نتیجه دیدار دوم ایجاد کرد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال مقیم آلمان، به این پرسش پرداخته که از تیم ملی ایران در بازی دوم چه انتظاری میشه داشت.
5: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت. یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، میتونست خیلی شرایط برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر. فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشینی این گروه رو به دست بیاره، طبیعتاً با تمام قوا در بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتا فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتا 220 کیلومتره، نه اختلاف ارتفاعی دارن نه چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد دفعه قبل هم پیش اومد، این بار هم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبک بازی بکنه، نتیجه مطلوب نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن. در بالاترین سطح هافکاش بازی می‌کنن، مهاجمانش بازی می‌کنن، در سطح یک دنیا بازی می‌کنن. اینها همه اثر گذاره و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی عدم انسجام میدیدیم در خطوط مختلف هافک‌ها و مدافعینش. زیاد خورده نمیگیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیتایی که به دست می آوردن هم خیلی موقعیتای مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان دفاعیمون نسبت به دوره‌های قبل جام جهانی که با آقای کیروش دو سه دوره گذشته رو شرکت کردیم، اینقدر سازمان دفاعی قدرتمندی ما نداشتیم. به مهاجمان نیوزلند فرصت زیادی دادیم برای اینکه صاحب توپ بشن و بازی سازی بکنن. اگر اشتباهاتی که در بازی اول انجام شد این بار انجام بشه، مطمئنن مهاجمان و هافک‌های بلژیک به شدت تیم ایران رو تنبیه خواهند کرد. یعنی از هیچ اشتباه بازیکنان ما نخواهند گذاشت و این میتونه یه فاجعه‌ای رقم بزنه، چیزی شبیه بازی ایران انگلیس که ما 4 سال پیش دیدیم.
6: اگر بخوایم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
5: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره. نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر میکنم تیم ملی اگر ضعف‌های بازی اولشو بپوشونه و از چهره هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، یه تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به که خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعتا همه میدونیم بلژیک 4 سال پیش نیست، بعضی بازیکن‌ها به هر حال یه مقدار پا به سن گذاشتن. این هم نکته مثبتی از حال هرچند تیم خود ما پا به سن گذاشته محسوب میشه تو این دوره از مسابقات، ولی خب نمیشم شانس تیم ملی ایران رو به هر حال تو این مسابقه صفر بدونیم.
6: شما به تنش‌هایی که تیم فوتبال ایران باش درگیر هست اشاره کردید. به هر حال یک تیم ملی یک روز قبل از بازی وارد کشور میزبان میشه، از نظر آمادگی خیلی بر این باورن که میتونه بهشون ضربه وارد بشه، خیلی بر این باورن که با اصل برابری تیم‌ها در جام جهانی در تضاد. به هر حال فدراسیون فوتبال ایران گفته که از فیفا شکایت میکنه. آیا این شکایت اصلا راه به جای میبره؟ نتیجه عملی خواهد داشت یا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره؟
5: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت عمیق‌جانبه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره از به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونها بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملا به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
6: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورود یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه‌ای داره؟
5: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون. وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
2: با پایان گفتگوی همکارم رویا ملکی با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال مقیم آلمان، میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. یادآوری میکنم که میتونید در پیام رسان تلگرام با استفاده از شناسه تماس با رادیو فردا در ارتباط باشید. @فردگرام شناسه تماس ما در پیام رسان تلگرام هست و همینطور میتونید نظراتتون رو از طریق واتساپ در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. 2024 720 7 5 970 30. ساعت 2 بعد از ظهر بار دیگر با شما خواهم بود. همراه ما بمانید.
1: ساعت 13 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سیوس خبر داد که فرستادی کاخ سفید راهی سوئیس شده است. وزیر خارجه فرانسه میگوید مردم ایران بزرگترین بازنده بحران کنونی هستند. مولوی عبدالحمید خواستار توقف اعدام‌ها و مصادره انبار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. استیو ویتکوف فرستادی کاخ سفید در آستانه برگزاری احتمالی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی سوئیس شده. یک مقام آمریکایی با ذکر این خبر به اکسیوس گفت انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سوئیس برگزار شود. قرار بود این گفتگوها روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان به تعویق افتاد. هنوز زمان جدیدی برای مذاکرات اعلام نشده. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو گفت مردم ایران بزرگترین بازنده بحران کنونی هستند و میان فشارهای داخلی و پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای گرفتار شدند.
7: وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت پاریس می‌خواهد در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته باشد و لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران را بدون رضایت خود تایید نخواهد کرد. و افزود توافقی که فقط به موضوع هسته‌ای محدود شود و برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از گروه‌های منطقه‌ای را در بر نگیرد نمی‌تواند ثبات پایدار در خاورمیانه ایجاد کند. بارو گفت فرانسه از یک توافق جامع‌تر حمایت می‌کند، توافقی که به گفته او باید مسائل امنیتی و منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و نیز توقیف و مصادره اموال معترضان را متوقف کنند. او گفت شمار زیادی از زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و افزود به باور بسیاری از مردم اعدام‌های اخیر ماهیتی سیاسی دارد، حتی اگر با اتهام‌هایی مانند جرایم مواد مخدر انجام شود. امام جمعه زاهدان با استقبال از تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا آن را به سود مردم ایران دانست و گفت مردم به رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران امیدوارند، اما نگرانند که فساد مالی مانع بهره‌مندی مردم از این منابع شود. پلیس فرانسه برگزاری تجمع شورای ملی مقاومت در پاریس را که قرار بود روز شنبه برگزار شود ممنوع کرد. پلیس دلیل این تصمیم را نگرانی از احتمال درگیری میان گروه‌های مخالف و خطر اختلال در نظم عمومی اعلام کرد. شورای ملی مقاومت این تصمیم را بی‌اساس خواند و گفت برای لغو آن اقدام قضایی خواهد کرد. این تصمیم ساعتی پس از گفتگوی وزیر خارجه فرانسه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره تحولات جنگ اخیر اعلام شد. وزارت خارجه فرانسه ارتباط میان این تماس و لغو تجمع را رد کرد. این تجمع قرار بود با محوریت اعتراض به اعدام‌ها در ایران برگزار شود. رسانه‌های رسمی لبنان اعلام کردند حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشته. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد این حملات پس از نیمه شب در بیش از 10 منطقه جمله اطراف نبتیه انجام شده. 3 نفر در شهر عرب سلیم، 1 نفر در دیر الزهرانی و 1 نفر در حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در دویر کشته شدند. این حملات یک روز پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله رخ داد. آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا و قطر و پس از گفتگوهای مرتبط با توافق ایران و آمریکا اعلام شده بود. طیبه نظری معلم بازنشسته در سیجان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم نظری مادر مریم آروین وکیل دادگستری است. دختر او پس از بازداشت و آزادی در اعتراضات زن زندگی آزادی در شهر سیجان به طور مشکوکی جان باخت. بر اساس دادنامه شعبی اول دادگاه انقلاب مشهد، حضور خانم نظری در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی وکیل دادگستری در آذر 1404 شعار دادن و فعالیت در فضای مجازی در حمایت از شعارهای اعتراضی از جمله موارد استناد شده در حکم دادگاه بوده. دادگاه برای اتهام اجتماع و تبانی 4 سال حبس و برای فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال حبس تعیین کرده. طبق رأی صادر شده مجازات اشد یعنی 4 سال حبس اجرا خواهد شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
8: پاراگراف اول.
9: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
10: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیاناً با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که
1: تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم، برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد، در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید. و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذاریم از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوت‌هایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
11: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستن از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن، شامل نهادهایی میشن مثل خیریه ها، مثل گروه های محلی، مثل جنبش های اجتماعی، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم، اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرم‌های متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمی‌شمارن چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آبابارها، قناتها، هیچکی ازش اونی که داشته میساخته و تلاش
10: یعنی یک جور آینده نگری درش نهفته بوده.
11: در این حالی که آینده نگری بوده یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته می شده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم بگم که ما از اینها استفاده می کردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسل های آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
10: آقای میدانی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن، و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند، جمعیت امام علی. میدونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت هایی روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران، تهران با ما هستند، هوشیار انصاری‌فر، نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه، و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لئو بوسکالیا و همچنین کتاب صید قزل‌آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن، که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
12: عرض سلام دارم خدمتتون. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم. ما در واقع شاهد با نوسان‌های شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم، با سرکوب البته چسبیشش همزمان، و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد، و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کم و بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر پر از مسئله و پرسشی که ما اسمش رو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه، و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت کنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطات مجازی، هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها، که باز همزمان شده با بازداشت‌ها و سرکوب‌های مضاعفی که در بهش مصداقی و فکر میکنم که ضربه‌های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایران خورده به تبع جنگ، که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق، بله، خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون این که در این کلیگویی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما آقای انصاری‌فر، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری‌فر از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت های آقای انصاری‌فر رو شنیدیم در پیوند با صحبت های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت ها و میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها، در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
13: منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری‌فر از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امام‌علی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمان‌های مردم نهاد شکل میگرفتن، تشکل‌های صنفی شکل می‌گرفتن. درسته که همیشه فشارها بود، ولی امکان شکل‌گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام‌علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت، ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدع تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوان امروز یک ترسیمی داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که صبر جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می‌ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط می‌تونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره. خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه. از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایطی مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از دون آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سؤال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سؤالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده، چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم؟
1: بله.
13: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه. در من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
1: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری فر شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشی چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذرون ما مشاهده کردیم؟
11: من فکر میکنم همون جور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق که همونجور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع که فکر می‌کردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن یک جور احتیاج به این داره که به رغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، به رغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما میبینیم که یک جور همون جور که دوستان گفتن از 1400 به این طرف به رغم سرکوب ها، به رغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
10: اینو تصویر کلیشو میشد در 1401 و اعتراضات 1401
11: به نظر من، به خصوص ما که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد در، یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم. ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم این رو می دیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما می شد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یادمون باشه که آیت الله علی خامنه ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه. من نمیدونم چرا مثلا 46-47 سال این کارو نکرد.
10: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
11: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان ها و اون مؤلفه هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت‌ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه‌های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکاره‌ای به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف کنه.
10: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه، آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
12: حتما میتونه، به نظر من همونطور که درسته اشاره کردم خانم رحیمی و درباره تاثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک شدن بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجود فعالیت‌های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت‌های از پیش
10: خب ارتباط بله ارتباطمون با آقای انصاری فر قطع شد. من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت‌های بله ارتباطمون برقراره، میتونیم ادامه صحبت‌های آقای انصاری فر بشنویم.
12: الو
10: بله بله بفرمایید انصاری فر.
12: من برگشت بله، حالا امیدوارم که یه ذره بعد مثلا رو طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیاریشون فعالیت های خیلی گسترده‌ای داشت، اون حدی برزن داشتن مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید که خیریه مثل فعالیت های سندیکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاس و ده ها ساله که در تقلا هستن بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای را هم طرح میکنه اینجا و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه.
10: خب ارتباطمون قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بس بشه قطعا با آقای انصاری فر پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بله بفهمه ادامه میدیم آقای انصاری فر.
12: بله ببخشید، بخشش هم به حال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این دولت و حکومت در جامعه به طور کامل منفک را جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه البته به خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه هم جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال

0: هم دیگه، از احزاب و تشکل ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون، مثل حالا همین مورد
1: کانون نویسندگان ایران رو میخواستین بگید. خب آقای انصاری پور، اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی، الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاب‌آوری که اگر کنار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگران شاید معنی پیدا کنه، که یه بخشی از صحبت آقای انصاری پور متوجه خود رفتار کنشگران بود که کنشگران هم در این میون گاهی اوقات ابزاری میشن که همدیگر رو سرکوب میکنن و این هم میتونه ضربه بزنه. شاید این بخشی باشه که کمتر بهش توجه میشه تا اون اندازه‌ای که ما به نقش حکومت توجه میکنیم.
2: بله، به نظر من این هنر بسیار والای جمهوری اسلامی بوده که تونسته خطر پیوند جنبش‌های مختلف صنفی اجتماعی دادخواهی رو با این تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنند، اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده‌ای داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها. و یعنی من فکر میکنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سومش جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضادها رو، برای اینکه کاملا به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها انقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای بگومگوهای تئوریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم توی سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزا رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل اینکه میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاب‌آوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا فیلم تشنش داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران. و ببخشید سوالتون
1: همون شما در راستای سوال من داشتین صحبت میکردین، مسئله عملیات پیدا کردن، مسئله تاب‌آوری.
2: بله، و مسئله عملیات رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوب‌ها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما می‌دیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی، بحث مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت و به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن. اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم، یعنی اینکه چجوری میشه به اونها رسید با توجه به راه هایی که

0: و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چجوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان، خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر.
1: آقای میرزابادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنه، از ضمن این که بحث عاملیت، بحث به هر حال تاب‌آوری جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون همدیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما
2: درستیه، من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه، به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همونجور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ می کرده مرزهای بینشونو و از این طریق بوده که اختلاف می انداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری می داده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دور انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش یه چیزی رو بسازم، اینجوری دیدیم، یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در این حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأیی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان یک چیزی که خیلی آدم‌ها رو شاد می‌کنه اینه که صورت‌های مختلف زندگی رو علارغم همه این سختی‌ها، علارغم همه جان‌های عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن، همچنان جامعه داره این حس میکنه و براش ارزش قائله. این به خاطر به نظر من این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک، برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده، حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم، بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن، از اختلاف ها، از فشار ها، همه اینا هست. ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
1: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم. البته همکارانم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم و صدای آقای انصاری فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه. یک کنشگری که شناخته شده از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره و با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول. خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش؟ آیا حالا شما چون یک نکته‌ای رو بهش اشاره کردید، خودتون یه پرسش رو انداختید وسط، من بذارید از خودتون بپرسم، روش به دست آوردن اون شرایطی که بتونه منجر بشه به اینکه جامعه مدنی بتونه دوباره تجدید قوا کنه، دوباره روی پای خودش بیسته، چیه در این شرایط؟ به هر حال میشه آیا چشم بست بر آنچه که جنگ پدید آورد برای ایران؟ میشه چشم بست بر آنچه که مثلا سرکوب های اعتراض های گوناگون از جمله اعتراض های دیماه با همه حرف و حدیث هایی که این سو آن سو دربارش هست، با همه آنچه که درباره نقش بخشی از اپوزیسیون گفته میشه، میشه بر اینها چشم بست و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سرحالش کنیم، سرپاش کنیم؟
0: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میرامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن، نه مبارزه برای خدافزی از زندگی. این ارزش و بسیاری از ارزش‌های دیگه در حقیقت نظام ارزشی به نظر من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست. و همونطور که حالا حابل هم به نوعی که قدرت بی‌قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت، شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش های خودمون رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کنش های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تأثیر، حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری، تحت تأثیر آموزه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره، مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها در این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست کسی قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب حابل میگه، یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت رو نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
1: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
0: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید، و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود، این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده‌ای وجود دارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع‌ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
1: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو، این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم؟ آیا راهی به نظر شما میرسه؟
3: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اینا مشکلات تازه نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در برابر در واقع یک واکنشی بود، یک سرکوبگری و یک دیگر. و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو، میرسیم به داستان مرغ و تخم. بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
1: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم آقای انصاری فر قطع شد. خب آقای انصاری فر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میردامادی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه. و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما یک و نیم دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاری فر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
2: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ دارین که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم؟
1: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد این
2: این وجود نداره. ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه، یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمانهای مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت، چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کرد،
1: از خودمون شروع کنیم
2: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم. و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
1: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما در یک دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه از آقای انصاری فر داشته باشیم با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم.
0: بله، اجازه بدید من تو این یک دقیقه اشاره هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیشبردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای انصاری. اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جمع‌بندی بدید، در حدود یک دقیقه در خدمت شما باشیم.
3: والا جمع‌بندی از فرمایش‌های رفقا که خوب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم در پایان، مجددا یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایزم که ناتموم موند در واقع ترجیح میدم تموم بکنم. ببینید، موضوع جامعه مدنی دموکراتیک سازیه، نه این مطالبه یا اون مطالبه. مطالبات تاریخمندن، مطالبات عوض میشن در طول زمان.
1: بله.
3: یه وقتی مطالبات معیشتی ممکنه سنگین باشه در یک جامعه، ممکنه یه وقتی مطالبه آزادی های مدنی یا از این قبیل. اون چه که در واقع مهمه به نظر من، باید در وهله اول کنشگر رو بهش توجه بکنن و نه این جامعه مدنی باید وجود داشته باشه.
1: بله.
3: و جامعه مدنی در واقع اگر معادل دموکراتیک سازی بگیریم.
1: سپاسگزارم ازتون، چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری‌فر در تهران، با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میزان‌دهی همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در روز شنبه 3 خرداد 1405 برابر با 20 ژوئن 2026 میلادی، من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما شنونده عزیز رادیو فردا که ما رو در ساعت 14 رادیو فردا دنبال میکنید و در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه با هم تازه ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. در یک ساعت پیش رو از ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا در سطحی پایین‌تر از آنچه پیش از این پیش بینی میشد سخن میگیم، سپس به تفاهم‌نامه چهاربندی اسلام‌آباد و پرسش‌ها درباره دستاوردهای ایران و آمریکا می‌پردازیم و همینطور به واکنش‌ها در اسرائیل خواهیم پرداخت. اما پیش از اینکه به سراغ این موضوعات و موضوعات دیگری که در یک ساعت پیش رو خواهیم شنید بپردازیم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو گفت مردم ایران بزرگترین بازنده بحران کنونی هستند و میان فشارهای داخلی و پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای گرفتار شدند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت پاریس می‌خواهد در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته باشد و لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران را بدون رضایت خود تایید نخواهد کرد. و افزود توافقی که فقط در موضوع هسته‌ای محدود شود و برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از گروه‌های منطقه‌ای را در بر نگیرد نمی‌تواند ثبات پایدار در خاورمیانه ایجاد کند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا و قطر در حال بررسی آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان مشوق مالی در چارچوب توافق پایان جنگ هستند. بر اساس این گزارش مرحله نخست می‌تواند دسترسی ایران به حدود 6 میلیارد دلار از منابع موجود در قطر باشد، منابعی که قرار است برای خرید غذا، دارو و کالاهای بشردوستانه استفاده شود. مقام‌های رسمی ایران و آمریکا تاکنون این گزارش را تایید نکردند. روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین‌المللی صاحبان نفتکش‌ها گزارش داد بخش میانی تنگه هرمز همچنان با حدود 80 مین دریایی مسدود است و کشتی‌ها مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین هستند. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز وجود خطرات ایمنی و مین‌های دریایی را تایید کرده و گفته عبور کشتی‌ها باید به تدریج و طبق مسیرهای اعلام شده انجام شود. گاردین هشدار داده بازگشت تردد عادی در این آب را حتی در صورت دوام آتش‌بس به دلیل عملیات مین‌روبی ممکن است زمان‌بر باشد. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد در فاصله سالهای 1397 تا خرداد 1405 بیش از 130 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد ایران باز نگشته. او به سایت تابناک گفت این رقم حدود 36% کل صادرات کشور در این دوره را شامل می شود، در حالی که صادر کنندگان طبق قانون موظفن ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر به کشور بازگردانند. به گفته سمسامی بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به سال 1404 بوده. او افزود در سال گذشته حدود 23 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگشته که نزدیک به 17 میلیارد یوروی آن از مهلت قانونی بازگشت عبور کرده است. معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در واکنش به انتشار ویدئویی از یک مداح مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را تهدید کرده بود گفت این نوع ادبیات در تریبون‌های رسمی کشور به ویژه در ایام محرم قابل قبول نیست. علی زینبی وند افزود حتی اگر این اظهارات شوخی تلقی شود استفاده از چنین عباراتی نادرست است و از مداحان و صاحبان تریبون خواست از طرح این گونه سخنان خودداری کنند. در ویدئوی منتشر شده محمد علی بخشی مداح با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا خطاب به مسعود پزشکیان گفته بود اگر شروط رهبری محقق نشود ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پیشتر مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور این مداح را فرد گستاخ خوانده و خواستار برخورد قانونی با او شده بود. پلیس حمل و نقل بریتانیا اعلام کرد در پی برخورد دو قطار مسافربری در شمال لندن راننده یکی از قطارها جان باخته و 11 نفر به شدت زخمی شدند. این حادثه عصر جمعه در نزدیکی شهر بدفورد در حدود 90 کیلومتری شمال لندن رخ داد. دو قطار در مسیر منتهی به ایستگاه سنت پانکراس لندن در یک خط با یکدیگر برخورد کردند. مقام ها اعلام کردند 33 نفر به بیمارستان منتقل شدند و 56 نفر دیگر نیز به دلیل جراحات تحت درمان قرار گرفتند. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید در جریان خبرهای جدید قرار بگیرید. از جمله در بخش زنده رادیو فردا میتونید خبری در مورد ورود وزیر کشور پاکستان به شهر مشهد رو مطالعه کنید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: در حالی که گفتگوهای ایران و آمریکا قرار هستش که امروز به گفته خبرگزاری ها در ژنو سوئیس ادامه پیدا بکنه، همچنان ابهام های زیادی در مورد روند برگزاری این مذاکرات و شرکت کنندگان در اون وجود داره. هرچند گفته شده که جارد کوشنر در حال حاضر در سوئیس به سر میبره، آیه ویتکاف به او خواهد پیوست و عباس عراقچی هم امروز مسافر این شهر خواهد بود. اما جزئیات بیشتر رو بشنویم در مورد آخرین به روز رسانی ها از همکارم الهی روانشاد.
3: رسانه‌های ایران روز شنبه خبر دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بار دیگر به ایران سفر کرده تا پیشبرد مذاکرات میان ایران و آمریکا را پیگیری کند. مذاکرات میان ایران و آمریکا که قرار است در یک دوره 60 روزه انجام شود، برای روز جمعه در سوئیس با حضور مقاماتی از دو کشور برنامه ریزی شده بود، اما در نهایت به تعویق افتاد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی دی وانس، معاون اول دونالد ترامپ به سوئیس، به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اکسیوس گزارش داده بود که استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید راهی سوئیس شده و جارد کوشنر فرستاده دیگر آمریکا نیز در سوئیس حضور دارد. اکسیوس از یک مقام آگاه نیز خبر داده بود که وزیر امور خارجه ایران روز شنبه قرار است به سوئیس برود، هرچند که برنامه سفر او قطعی و نهایی نشده و ممکن است دستخوش تغییر شود. انتظار می رود نخستین دور مذاکرات بر سر توافقی احتمالی میان ایران و آمریکا در منطقه کوهستانی برگنشتوک در کنار رودخانه لوسرنا در سوئیس برگزار شود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرده که با توجه به اینکه امضای یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد ماه به صورت دیجیتالی انجام شده، برگزاری نشست سوئیس فوریتی ندارد. همزمان با همه این تحولات، اجرای مفاد بندهای تفاهمنامه ایران و آمریکا به وسیله طرفین آغاز شده است. سنت کام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه پس از امضا شدن تفاهمنامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ به محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران پایان دادند و شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه رسما اعلام کرد که به مدت 60 روز از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه‌ای نخواهد گرفت. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که هم نخست وزیر و هم وزیر امور خارجه قطر است، روز جمعه وارد سوئیس شده است. قطر از میانجی‌های کلیدی میان تهران و واشنگتن است و اما اختلاف هم وجود دارد. آن هم بر سر بند اول این تفاهم‌نامه است که بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید دارد. آنچه که رئیس جمهوری آمریکا نیز با پیامی در شبکه اجتماعیش بر آن تاکید کرد. اکسیوس به نقل از یک منبع در یکی از کشورهای میانجی گزارش داده که عباس عراقچی به چند تن از همتایانش از اهمیت آتش بس در لبنان برای ایران گفته و تاکید کرده که موضوعی تعیین کننده و سرنوشت ساز برای مذاکرات ایران و آمریکاست. اسرائیل و حزب الله روز جمعه پس از چندین روز درگیری شدید با آتش بسی که با میانجیگری آمریکا و قطر و پس از گفتگوهای مرتبط با توافق ایران و آمریکا اعلام شده بود، موافقت کردند. اما به رغم این آتش بس، رسانه‌های رسمی لبنان اعلام کردند حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذارده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هشدار داده که اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم‌نامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آنها خوشش نخواهد آمد. دونالد ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینه از سرگیری اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او به تنگه هرمز و اهمیت باز بودن این آبراه تاکید کرد و گفت ناامنی دریایی و تهدید کشتی‌ها به سود هیچ کس نیست. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتیجه برسد و افزود که روند گفتگوها را مثبت ارزیابی می‌کند.
0: همونطور که در گزارش همکارم الهی روانشاد شنیدید، قرار بود دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس با حضور محمد باقر قالیباف و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار بشه. نشستی در سطح بالا که میتونست مسیر تبدیل تفاهم اولیه به توافق رسمی رو روشن کنه. اما این دیدار لغو شد و حالا گفتگوها در سطح پایین‌تر با حضور عباس عراقچی، استیو ویتکاف و جارد کوشنر قرار هست ادامه پیدا بکنه. این کاهش سطح مذاکرات پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی دو طرف برای امضای توافق نهایی، حل اختلاف‌های باقی مانده و نقش بازیگران سیاسی پشت صحنه ایجاد کرده. مرتاد خانساری، دیپلمات پیشین از بریتانیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای خانساری. بیاید از همین پایین تر آمدن سطح مذاکرات آغاز بکنیم. اینکه نشست قالیباف جی دی ونس تبدیل شده به مذاکرات در سطح عراقچی، ویتکاف و کوشنر از نظر دیپلماتیک چه معنایی داره؟
4: خب ببینید، این معنای زیاد ناجوری نداره، برای اینکه قرار بود که آقای ونس و آقای قالیباف در سوئیس برای امضای قرار اون تفاهم نامه در از حضور به هم برسونن، ولی موقعی که این تفاهم نامه توسط آقای ترامپ و آقای پزشکیان امضا شد، دیگه لزومی نداشت که اونها که بیشتر جنبه تشریفاتی، اون حضورشون بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، که بخوان در این جلسه که امروز در ژنو هست حضور پیدا بکنن. و خب آقای عراقچی یا آقای ویتکاف و کوشنر، اینها به هر حال افراد زیاد زیر اینها به حساب نمیان و به هر حال در مذاکرات قبلی بودن. من اینا زیاد اهمیت زیادی به این نمیدم.
0: آقای خانساری، ولی در مذاکراتی که پیش از این بین این افراد برگزار شد، یعنی در سطح آقای عراقچی، ویتکاف و کوشنر، دو دور مذاکراتی که برگزار شد، در میانه مذاکرات ما شاهد حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بودیم و این شبهه در واقع ایجاد شده که تا زمانی که مقام‌های در سطح بالاتر از اینها حضور نداشته باشن به توافقی نمیشه دست پیدا کرد. همونطور که حتی دیدی مذاکراتی که در حد آقای قالیباف و آقای جی دی ونس هم بود، در دور آخری که در پاکستان مذاکره کردن به نتیجه‌ای منجر نشد. حالا فکر میکنید بعد از این تفاهم اولیه‌ای که امضا شده و به نظر میرسه که جز مواردی که اسرائیل اقداماتی انجام داده که میتونه این تفاهم رو زیر سوال ببره، بقیه روند تفاهم در حال اجرا هست، حالا مهمترین گره باقی مونده در مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا رفع تحریم ها مسئله اصلیه؟ آزادسازی دارایی های ایران میتونه مناقشه برانگیز باشه؟ یا موضوع اورانیوم غنی شده که به نظر میرسه همچنان برای ایران یکی از خطوط قرمز جدی هست؟
4: ببینید، باید یه نکته را در ابتدا بهش توجه کرد و اون این که آقای ویتکاف و کوشنر، اینها دیپلمات های عرفی نیستن، مذاکره کنندگان مثلا اون ردهی که شاید خیلی ها به خصوص در جامعه دیپلماتیک خود آمریکا انتظار دارن، اینها نیستن. ولی به هر حال علی رغم اون مذاکراتی که نافرجام موند، اینها با کمک پاکستان تونستن مسائل رو به این نقطه‌ای که امروز ما درش قرار داریم برسونن. این یه نکته ایست که باید بهش توجه داشت. امروز برای مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی و یه نکته خیلی مهمی که این وسط هست، این هستش که طرفین در این جریان هر کدوم خودش رو برنده میدونه، یعنی باید برنده بدونه برای اینکه ماجرا بتونه پیش بره. خب ایران به دلیلی که شکست نخورد برنده است، آمریکا به دلیل اینی که به هر حال ضایعات زیادی رو میتونه بگه که من به ایران وارد آوردم نیروی دریایی، نیروی هوایی، از این حرفایی که ترامپ زده، و مهمتر از اون باعث شده که رکود اقتصادی جهانی جلوی بزرگترین، یکی از شاید بزرگترین رکود اقتصادی جهانی ما در دوران معاصر رو مانع از اون بشه، برای اون خیلی فاکتور مهمیه. و کشورهای منطقه هم برنده شدن برای اینکه خسارات به اونها جلوش گرفته شده. مسئله امروز هر دو طرف میدونن دقیقاً که باید به چه توافقی برسن برای اینکه این ماجرا بخواد روپای خودش بیسته. غنی‌سازی باید متوقف بشه برای یک تعداد سال. حالا پیش بینی ایران میگفت 5 یا 7، آمریکا میگفت 20، به طور مسلم یه چیزی ردیف 15 به نظر من به نتیجه خواهد رسید. مسئله موشک و اینجور چیزا حذف شده برای که ترامپ اونا رو حذف کرده. حالا زمینی که سرصداهایی در این مورد از سوی اسرائیل و فرانسه و غیره بلند شده و تنگه هرمز هم به هر حال باز خواهد شد و یک سیستمی هم که بعداً صحبتش هست که احتمالاً با کمک عمان بخواد به کار گرفته بشه، یه چیزایی است که توی این 60 روز پیرامونش صحبت خواهد شد. اینکه کوشنر و ویتکاف دیپلمات نیستن ممکنه که شرایطی رو فراهم بیاره و که با در این مذاکراتی که صرفاً برابر با تصمیمات سیاسی داره جلو میره که نتیجه حاصل بشه که قبلا مثلا زبان اوباما 2 سال طول کشید.
0: آقای خانساری، در متن تفاهم نامه در چندین مورد مطرح شده که شرکایی در این تفاهم نامه در واقع دخالت خواهند داشت. مثلا در مورد مسائل تنگه هرمز کشور عمان قرار هستش که طرف گفتگو قرار بگیره و در مورد اون صندوق 300 میلیارد دلاری شرکای منطقه‌ای بدون اینکه با جزئیات اسمشون برده شده به نامشون اشاره شده. اما حالا در مذاکرات ما می‌بینیم که باز فقط ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره هستند و حتی پاکستان که تا به اینجا به عنوان یکی از میانجیگران اصلی دخالت داشت، وزیر کشورش به تهران، به مشهد رفته، به ایران رفته در این میانه. فکر میکنید این شرکای منطقه‌ای و این کسانی که قرار هستش که به عنوان میانجی حضور داشته باشند، چقدر حضورشون در این مرحله واقعا لازم بوده و یا حذف اونها هیچ آسیبی به ادامه روند مذاکرات نخواهد زد؟
4: ببینید، باید در نظر بگیرید که این شرکا و این افرادی که به هر حال تونستن اعمال نفوذ بکنن را از قبیل پاکستان، قطر، اینها ممکنه که امروز که روز اول آغاز این جریان در جلسات حضور نداشته باشن، ولی پشت پرده اینها حضور دارن، پشت پرده نقش فوق‌العاده مهمی رو برای حل مسائلی که بین دو طرفین هست و طرفین نتونستن یا نخواستن مستقیما باهاش مواجه بشن. این دلیل اینی که امروز اینا حضور ندارن دلیل این نیستش که در این روندی که برها باید ابتدا 60 روز طول بکشه و احتمالا ممکنه یه مقداری هم به اون اضافه بشه، حضور نخواهند داشت. من فکر میکنم که نقش پاکستان خیلی کلیدی بوده، نقش قطر علی‌رغم تمام آسیب‌هایی که از ایران در اون جنگ 40 روز دیده فوق‌العاده مهمه و اینها میخوان که این ماجرا جلو بره و به نتیجه برسونه. من ایست که به نظر من اینها دخالت خواهند داشت. اون صندوق خیلی ها به خصوص کسانی که از سوی اسرائیل صحبت از این میکنن که بله این عرب ها قول میدن ولی نمیدن، کماکان که برای غزه و فلسطینی ها دادن و قول هایی دادن و نپرداختن. خیلی ها هستن که در حاشیه میخوان این ماجرا رو به هم بزنن. حالا اسرائیل ما علنا میدونیم که اونها با این نظر مخالفن، سیاست مدارانی هستن در آمریکا که در انتخابات ماه نوامبر خودشون مستقیما شرکت دارن، مثلا سناتورهایی که مال حزب جمهوری خواه هستن. خب اونها مخالفت میکنن، نه مخالفت الزامن با این قرار داد، بلکه مخالفتی که بتونن افکار عمومی توی اون ایالتهای خودشون رو به سمت خودشون بکشن، برای که به هر حال برای مردم، برای افکار عمومی جهان، اینکه آمریکا و ایران علی‌رغم 47 سال به اصطلاح آمریکا ستیزی از سوی ایران و ایران ستیزی از سوی آمریکا تونستن به یک توافقی، اونم بعد از یک جنگ پرخسارت برسن، خب برای خیلی ها غیر مترقبه و ناخوشاینده، ولی به هر حال این میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه مسیر سیاست در ایران تغییر کنه، سرمایه به ایران بیاد، پول در ایران بیاد و یک نونی رو سفره به اصطلاح ناچیز مردم ایران گذاشته بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از مهرزاد خانساری، دیپلمات پیشین که از بریتانیا همراه ما بود.
5: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم نادیده گرفته شده. اونها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی شدن و میگن هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازه ناقص خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
6: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد ضمن استقبال مشروط از تفاهم نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیرمنصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شد. دست. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند به رادیو فردا چنین گفته است:
7: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
6: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله صدها ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایستاتو گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه‌ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
8: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه این میتونه کمک کنه.
6: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه رئیس سازمان عفو بین الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما آخرین خبر این که پس از اعلام برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، حملات نظامی در جنوب لبنان همچنان ادامه یافته. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حملات هوایی اسرائیل روز شنبه امروز دست کم 10 کشته بر جای گذاشته. اسرائیل اعلام کرده که این حملات در پاسخ به شلیک بیش از 50 راکت و گلوله از سوی حزب الله انجام شده. اما حزب الله مسئولیت این حملات رو نپذیرفته و تاکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای اسرائیلی آزادانه در خاک لبنان فعالیت بکنن. این در حالی هستش که حملات متقابل میان اسرائیل و حزب الله در حالی ادامه داره که بحث بر سر طرح‌های پیشنهادی برای خلع سلاح حزب الله و نقش احتمالی بازیگران منطقه در آینده لبنان هم شکل گرفته. در کنار همه این موارد، در داخل اسرائیل هم درباره نحوه مدیریت جنگ لبنان، اهداف اعلام شده دولت و هزینه‌های ادامه درگیری‌ها بحث‌های گسترده در جریان هست و در همین حال مسئله اجرای عملی تفاهم سیاسی ایالات متحده و ایران هم با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهور آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ از نظر برخی از وزران تندرو در کابینه مورد انتقاد قرار گرفته. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره بازتاب انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
9: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیدهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای بنز پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم می‌بیند، به قول روزنامه یدیوت اخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیوت اخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری می‌کند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتل ال اسموتریش، رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی، تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریش همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیز بر موضعمان می‌ایستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال، حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
10: از گزارش همکارم فرنوش رام در مورد واکنش‌ها در اسرائیل به لبنان بریم، جایی که پیشنهاد تازه دونالد ترامپ درباره نقش سوریه در مقابله با حزب الله، بحث حاکمیت ملی و آینده سلاح این گروه رو دوباره به مرکز توجه آورده. با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته. برخی از مقام‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشون نسبت به حزب الله بر این نکته تاکید کردند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت ملی لبنان و از سوی نهادهای رسمی این کشور اتخاذ بشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلع.
11: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفت گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد. چون صادقانه بگویم فکر میکنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, He'll do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می‌کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است نه نیروهای خارجی و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.

0: روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتایب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله میتواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. از سیاست و امنیت منطقه‌ای فاصله بگیریم و به ایران بریم، جایی که بحران اقتصادی خود رو در بازار کتاب و صنعت چاپ هم نشون داده. در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش میده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن و شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست بدن. ادامه این روند هم میتونه تأثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشه. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
2: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه معضل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و این موزل بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟

0: فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یک بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
1: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
0: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. یعنی وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله ریسکش هست.
1: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه، و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
0: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنیم، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکنه از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونای بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. درنچه خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میتونیم ده ها شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
0: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنه که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
0: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتابهای مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. یک مطالعه جدید نشون می‌ده گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهان. پژوهشگران این مطالعه میگن این ابزارها میتونن روند شناسایی و مطالعه گونه‌های گیاهی و قارچی رو به طور چشمگیری تسریع کنند. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
3: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق های آلاینده با فناوری های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
2: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: و در روزهایی که جام جهانی 2026 به تدریج از مرحله هیجان اولیه عبور میکنه، ستاره‌های بزرگ فوتبال یک بار دیگه در مرکز توجه قرار گرفتن. بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
5: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گرد همایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود، اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها، نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 میتواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند، و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند، یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
2: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم ازتون. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و برنامه های دیگر رادیو فردا.

0: ساعت 15 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کارشناسان سازمان ملل میگویند حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده. حملات اسرائیل در جنوب لبنان با وجود آتش بس 5 کشته بر جا گذاشت. زلنسکی بلاروس را به اقدام علیه تجهیزات روسیه تهدید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بیش از 10 کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعلام کردند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم نامه ایران و آمریکا بر مسائل امنیتی، هسته‌ای، رفع تحریم‌ها متمرکز است و مطالبات مردم ایران در آن جایگاه کافی ندارد. کارشناسان سازمان ملل خواستار گنجاندن موضوعاتی مانند توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان، دسترسی آزاد به اینترنت و جبران خسارت قربانیان در مذاکرات آینده شدند. رسانه‌های رسمی لبنان اعلام کردند حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد این حملات پس از نیمه شب در بیش از 10 منطقه از جمله اطراف نبتیه انجام شده. 3 نفر در شهر عرب سلیم، 1 نفر در دیر زهرانی و 1 نفر در حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در دویر کشته شدند. این حملات یک روز پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله رخ داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دولت بلاروس خواست تجهیزات مخابراتی و هدایت سیگنال مورد استفاده روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را جمع‌آوری یا غیر فعال کند. او هشدار داد اگر مینسک این تجهیزات را ظرف یک هفته برنچیند، اوکراین خود را برای نابودی آنها اقدام خواهد کرد. زلنسکی همچنین گفت روسیه از این تأسیسات برای هدایت حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین استفاده می‌کند. حساب دانشجویان متحد در شبکه‌های اجتماعی از صدور حکم بدوی اخراج برای 7 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در کمیته انضباطی این دانشگاه خبر داد. بر اساس این گزارش، رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی مشمول این احکام شدند. خبرگزاری فارس شمار دانشجویان اخراجی را 6 نفر اعلام کرده و اتهام‌های آنان را نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری تجمعات غیرقانونی، فعالیت علیه نظام و تخلفات انضباطی عنوان کرده. به نوشته خبرگزاری، برخی از احکام علاوه بر اخراج شامل محرومیت چند ساله از تحصیل نیز میشد. هفته گذشته نیز گزارش شده بود 2 دانشجو به دلیل آتش زدن پرچم ایران در اعتراضات دانشجویی از دانشگاه اخراج شدند. پلیس فرانسه برگزاری تجمع شورای ملی مقاومت، نهاد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در پاریس را که قرار بود روز شنبه برگزار شود ممنوع کرد. پلیس دلیل این تصمیم را نگرانی از احتمال درگیری میان گروه‌های مخالف و خطر اختلال در نظم عمومی اعلام کرد. این سازمان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق تصمیم پلیس را بی‌اساس خوان و گفت برای لغوان اقدام قضایی خواهد کرد. این تجمع قرار بود با حضور صدها نفر و با محرومیت با محوریت اعتراض به اعدام‌ها در ایران برگزار شود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و نیز توقیف و مصادره اموال معترضان را متوقف کنند. او گفت شمار زیادی از زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و افزود به باور بسیاری از مردم اعدام‌های اخیر ماهیتی سیاسی دارند، حتی اگر با اتهام‌هایی مانند جرایم مواد مخدر انجام شود. تیم ملی آمریکا با پیروزی 2-0 مقابل استرالیا صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی 2026 را قطعی کرد. مراکش نیز با برتری 1-0 برابر اسکاتلند به آستانه صعود رسید و برزیل با شکست 3-0 هایتی شانس خود برای صعود را افزایش داد. در دیدار پاراگوئه و ترکیه، پاراگوئه با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. میکل آلمیرون بازیکن پاراگوئه نیز به نخستین بازیکنی تبدیل شد که بر اساس قانون جدید فیفا به دلیل پوشاندن دهان هنگام مشاجره با حریف با کارت قرمز مستقیم اخراج می شود. تیم ملی ایران روز یکشنبه در دیداری حساس به مسافه بلژیک می رود. فدراسیون فوتبال ایران نیز به دلیل محدودیت های سفر تیم در آمریکا به فیفا شکایت کرده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: ما پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93-64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیانا با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد، در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذارید از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوتهایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
3: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستن از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن. شامل نهادهایی میشن مثل خیریه ها، مثل گروه های محلی، مثل جنبش های اجتماعی، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم، اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرم‌های متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمیشه مرند چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آبابارها، قناتها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش
1: میکرده، یعنی یه جور آینده نگری درش نهفته بوده.
3: در این حالی که آینده نگری بوده، یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته می شده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکلی شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم بگم که ما از اینها استفاده میکردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسلهای آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
1: آقای میرداد، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن، و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودن، جمعیت امام علی. می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت‌هایی روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران، تهران با ما هستند، هوشیار انصاری‌فر، نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه، و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لئو بوسکالیا و همچنین کتاب صید قزل‌آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن، که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
4: عرض سلام دارم خدمتتون. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم. ما در واقع شاهد با نوسان‌های شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم، با سرکوب البته چسبیشش همزمان، و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کم و بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمشو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه، و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت میکنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر نگذشته از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطات مجازی، هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها، که باز همزمان شده با بازداشت ها و سرکوب های مضاعفی که در احبش مستاقی به فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایرانی خورده به تبع جنگ، که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق، بله، خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون اینکه در این کلیگویی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوان زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
1: بله، سپاسگزارم از شما آقای انصاری فهم، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری فهم از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت‌های آقای انصاری فهم رو شنیدیم در پیوند با صحبت‌های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت‌ها و میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها، در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری فرد از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امام‌علی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمان‌های مردم نهاد شکل می‌گرفتن، تشکل‌های صنفی شکل می‌گرفتن. درسته که همیشه فشارها بود ولی امکان شکل‌گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام‌علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته‌تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدع تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوام امروز یک تأثیر داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که صبر جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارند و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط می تونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره. خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه. از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایط مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از اون آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سوال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم.
1: بله.
5: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه، و من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
1: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری‌فر رو شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشی چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذروند ما مشاهده کردیم.
3: من فکر میکنم همونجور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همونجور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که به رغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، به رغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور همون جور که دوستان گفتن از 1400 به این طرف، به رغم سرکوب‌ها، به رغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
1: اینو تصویر کلیشو میشه در 1401 و اعتراضات 1401
3: به نظر من، به خصوص ما که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد. در یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم، ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم این رو میدیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما میشد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یادمون باشه که آیت الله علی خامنه ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه. من نمیدونم چرا مثلا 46-47 سال این کارو نکرد.
6: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
3: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکارهی به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف بکنه.
6: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه، آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
4: حتما میتونه به نظر من، همونطور که دوستی اشاره کردم خانم رحیمی و درباره تاثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک فعلا بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجد فعالیت های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت های از پیش.
6: خب ارتباط بله ارتباطمون با آقای انصاری فر قطع شد. من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت های بله ارتباطمون برقراره، میتونیم ادامه صحبت های آقای انصاری فر بشنیم.
4: الو
6: بله بله بفرمایید آقای انصاری فر.
4: من برگشت بله، حالا امیدوارم که یه ذره بعد مسئله رو طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیاریشون فعالیت های خیلی گسترده‌ای داشتن، خیلی برزن داشتن، مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. و در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید که خیریه، مثل فعالیت های سن آمریکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاست و ده ها ساله که در تقلا هستند بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای رو هم طرح میکنه اینجا و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه.
6: خب ارتباطمون قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بس بشه قطعا با آقای انصاری‌فر پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بله بفهمه ادامه میدین آقای انصاری‌فر.
4: آه بله ببخشید، بخششم به حال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این دولت و حکومت در جامعه ای به طور کامل منفک و جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه البته خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه هم، جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال گذشته، به یکی دو سال گذشته و ببینید که در واقع فعالان جامعه مدنی همه با هم چه کردن در این مدت، با آدمایی که متفاوت با خودشون فکر میکردن، متفاوت با خودشون عقایدی داشتن، و تا ببینیم که در واقع جامعه مدنی هم ریشه در همین شما همون رفتارهای سرکوبگرانه و حذفی رو که از حاکمیت در مقابل نهادهای جامعه مدنی میبینید، متاسفانه در خیلی وقتا از هم دیگه، از احزاب و تشکل‌ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون، مثل حالا همین مورد
6: کانون نویسندگان ایران رو می‌خواستین بگید. خب آقای انصاری‌فر اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاب‌آوری که اگر کنار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگرانش شاید معنی پیدا کنه که

0: تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنند، اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه ریزی دقیق و حساب شده داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها و یعنی من فکر میکنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سوم جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضادها رو، برای اینکه کاملاً به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی‌کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها انقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای بگومگوهای تئوریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم توی سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزها رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل اینکه میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاباوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا سینتش نوش داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران. و ببخشید سوالتون
1: همون شما در راستای سوال من داشتین صحبت میکردین، مسئله عاملیت پیدا کردن، مسئله تاباوری.
0: بله، مسئله عاملیت رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوب‌ها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما می‌دیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی، بحث مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت و به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن. اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم، یعنی اینکه چه جوری میشه به اونها رسید با توجه به راههایی که رفته شده و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چه جوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان، خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر کرد.
1: آقای میرزادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنن، ضمن این که بحث عملیات، بحث به هر حال تاب

0: برای جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون هم دیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما
1: درستیه، من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه، به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همونجور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ می کرده مردهای بینشونو و از این طریق بوده که اختلاف می انداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری می داده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دور انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش یه چیزی رو بسازم، اینجوری دیدیم، یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در این حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأیی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان یک چیزی که خیلی آدم‌ها رو شاد می‌کنه اینه که صورت‌های مختلف زندگی رو علی‌رغم همه این سختی‌ها، علی‌رغم همه جان‌های عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن همچنان جامعه داره اینو حس میکنه و براش ارزش قائله. این به خاطر به نظر من این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن از اختلافها، از فشارها، همه اینا هست، ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
0: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم. البته همکارانم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من به سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم. بعد صدای آقای انصاری فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه. یک کنشگری که شناخته شده از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره و با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول. خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش؟ آیا حالا شما چون یک نکته‌ای رو بهش اشاره کردید، خودتون یه پرسش رو انداختید وسط، من بذارید از خودتون بپرسم، روش به دست آوردن اون شرایطی که بتونه منجر بشه به اینکه جامعه مدنی بتونه دوباره تجدید قوا کنه، دوباره روی پای خودش بیسته، چیه در این شرایط؟ به هر حال میشه آیا چشم بست بر آنچه که جنگ پدید آورد برای ایران؟ میشه چشم بست بر آنچه که مثلا سرکوب‌های اعتراض‌های گوناگون از جمله اعتراض‌های دیماه با همه حرف و حدیث‌هایی که این سوانسو دربارش هست، با همه آنچه که درباره نقش بخشی از اپوزیسیون گفته میشه، میشه بر اینها چشم بست و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سر حالش کنیم، سر پاش کنیم؟
2: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میرامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن و مبارزه برای خدافزی از زندگی، این ارزش و بسیاری از ارزش‌های دیگه در حقیقت نظام ارزشی به نظر من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست. و همونطور که حالا حاول هم به نوعی که قدرت بی قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت، شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش های خودمون رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کنش های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تأثیر، حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری، تحت تأثیر آموزه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره، مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها در این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست کسی قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب حاول میگه یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت رو نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
0: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
2: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید، و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود، این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده ای وجود دارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
0: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم. آیا راهی به نظر شما میرسه؟
3: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اینا مشکلات تازه‌ای نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در برابر در واقع یک واکنشی بود، سرکوبگری و یک دیگر، و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو میرسیم به داستان مرغ و تخم، و بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
0: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم آقای انصاریفر قطع شد. خب آقای انصاریفر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میرزامادی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه، و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما یک یکونیم دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاریفر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
1: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازاندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ دارین که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم؟
0: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره دیگه. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد این روحیه.
1: این وجود نداره، ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه، یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمانهای مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت، چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کرد،
0: از خودمون شروع کنیم
1: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم. و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
0: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما هم در یک دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه از آقای انصاریفر داشته باشیم با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم.
2: بله، اجازه بدید من تو این یک دقیقه اشاره هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیشبردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای انصاریفر اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جمع‌بندی بدید، در حدود یک دقیقه در خدمت شما باشیم.
3: والا جمع‌بندی از فرمایش‌های رفقا که خوب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم در پایان، مجدداً یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایزم که ناتموم موند در واقع ترجیح میدم تموم بکنم. ببینید موضوع جامعه مدنی مدنی دموکراتیک سازیه، نه این مطالبه یا اون مطالبه. مطالبات تاریخمندن، مطالبات عوض میشن در طول زمان.
0: بله.
3: یه وقتی مطالبات معیشتی ممکنه سنگین باشه در یک جامعه، ممکنه یه وقتی مطالبه آزادی های مدنی یا از این قبیل. اون چه که در واقع مهمه به نظر من باید در وهله اول کنشگر رو بهش توجه بکنن و نه این جامعه مدنی باید وجود داشته باشه.
0: بله.
3: و جامعه مدنی در واقع اگر معادله دموکراتیک سازی بگیریم.
0: سپاسگزارم ازتون، چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری‌فر در تهران، با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میزان‌دار همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: در روز شنبه 3 خرداد 1405 برابر با 20 ژوئن 2026 میلادی، من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما شنونده عزیز رادیو فردا که ما رو در ساعت 14 رادیو فردا دنبال میکنید و در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه با هم تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. در یک ساعت پیش رو از ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا در سطحی پایین‌تر از آنچه پیش از این پیش بینی میشد سخن میگیم. سپس به تفاهم‌نامه چهاربندی اسلام‌آباد و پرسش‌ها درباره دستاوردهای ایران و آمریکا می‌پردازیم و همینطور به واکنش‌ها در اسرائیل خواهیم پرداخت. اما پیش از اینکه به سراغ این موضوعات و موضوعات دیگری که در یک ساعت پیش رو خواهیم شنید بپردازیم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو گفت مردم ایران بزرگترین بازنده بحران کنونی هستند و میان فشارهای داخلی و پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای گرفتار شدند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت پاریس می‌خواهد در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته باشد و لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران را بدون رضایت خود تایید نخواهد کرد. و افزود توافقی که فقط به موضوع هسته‌ای محدود شود و برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از گروه‌های منطقه‌ای را در بر نگیرد نمی‌تواند ثبات پایدار در خاورمیانه ایجاد کند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا و قطر در حال بررسی آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان مشوق مالی در چارچوب توافق پایان جنگ هستند. بر اساس این گزارش مرحله نخست می‌تواند دسترسی ایران به حدود 6 میلیارد دلار از منابع موجود در قطر باشد، منابعی که قرار است برای خرید غذا، دارو و کالاهای بشردوستانه استفاده شود. مقام‌های رسمی ایران و آمریکا تاکنون این گزارش را تایید نکردند. روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین‌المللی صاحبان نفتکش‌ها گزارش داد بخش میانی تنگه هرمز همچنان با حدود 80 مین دریایی مسدود است و کشتی‌ها مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین هستند. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز وجود خطرات ایمنی و مین‌های دریایی را تایید کرده و گفته عبور کشتی‌ها باید به تدریج و طبق مسیرهای اعلام شده انجام شود. گاردین هشدار داده بازگشت تردد عادی در این آبراه حتی در صورت دوام آتش‌بس به دلیل عملیات مین‌روبی ممکن است زمان بر باشد. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد در فاصله سالهای 1397 تا خرداد 1405 بیش از 130 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد ایران باز نگشته. او به سایت تابنا گفت این رقم حدود 36% کل صادرات کشور در این دوره را شامل می شود، در حالی که صادرکنندگان طبق قانون موظفند ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر به کشور بازگردانند. به گفته سمسامی بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به سال 1404 بوده. او افزود در سال گذشته حدود 23 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگشته که نزدیک به 17 میلیارد یورو یا آن از مهلت قانونی بازگشت عبور کرده است. معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در واکنش به انتشار ویدئویی از یک مداح مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را تهدید کرده بود گفت این نوع ادبیات در تریبون‌های رسمی کشور به ویژه در ایام محرم قابل قبول نیست. علی زینبی وند افزود حتی اگر این اظهارات شوخی تلقی شود استفاده از چنین عباراتی نادرست است و از مداحان و صاحبان تریبون خواست از طرح این گونه سخنان خودداری کنند. در ویدئویی منتشر شده محمد علی بخشی مداح با اشاره به تفاهم نامه اخیر ایران و آمریکا خطاب به مسعود پزشکیان گفته بود اگر شروط رهبری محقق نشود ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. پیشتر مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور این مداح را فردی گستاخ خوانده و خواستار برخورد قانونی با او شده بود. پلیس حمل و نقل بریتانیا اعلام کرد در پی برخورد دو قطار مسافربری در شمال لندن راننده یکی از قطارها جان باخته و 11 نفر به شدت زخمی شدند. این حادثه عصر جمعه در نزدیکی شهر بتفورد در حدود 90 کیلومتری شمال لندن رخ داد. دو قطار در مسیر منتهی به ایستگاه سنت پانکراس لندن در یک خط با یکدیگر برخورد کردند. مقام ها اعلام کردند 33 نفر به بیمارستان منتقل شدند و 56 6 نفر دیگر نیز به دلیل جراحات تحت درمان قرار گرفتند. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید در جریان خبرهای جدید قرار بگیرید. از جمله در بخش زنده رادیو فردا میتونید خبری در مورد ورود وزیر کشور پاکستان به شهر مشهد رو مطالعه کنید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: در حالی که گفتگوهای ایران و آمریکا قرار هستش که امروز به گفته خبرگزاری‌ها در ژنو سوئیس ادامه پیدا بکنه، همچنان ابهام‌های زیادی در مورد روند برگزاری این مذاکرات و شرکت کنندگان در اون وجود داره. هرچند گفته شده که جارد کوشنر در حال حاضر در سوئیس به سر میبره، آیه ویتکاف به او خواهد پیوست و عباس عراقچی هم امروز مسافر این شهر خواهد بود. اما جزئیات بیشتر رو بشنویم در مورد آخرین به روز رسانی‌ها از همکارم الهه روانشاد.
4: رسانه‌های ایران روز شنبه خبر دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بار دیگر به ایران سفر کرده تا پیشبرد مذاکرات میان ایران و آمریکا را پیگیری کند. مذاکرات میان ایران و آمریکا که قرار است در یک دوره 60 روزه انجام شود، برای روز جمعه در سوئیس با حضور مقاماتی از دو کشور برنامه ریزی شده بود، اما در نهایت به تعویق افتاد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونس، معاون اول دونالد ترامپ به سوئیس، به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اکسیوس گزارش داده بود که استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید راهی سوئیس شده و جارد کوشنر فرستاده دیگر آمریکا نیز در سوئیس حضور دارد. اکسیوس از یک مقام آگاه نیز خبر داده بود که وزیر امور خارجه ایران روز شنبه قرار است به سوئیس برود، هرچند که برنامه سفر او قطعی و نهایی نشده و ممکن است دستخوش تغییر شود. انتظار می رود نخستین دور مذاکرات بر سر توافقی احتمالی میان ایران و آمریکا در منطقه کوهستانی برگنشتوک در کنار رودخانه لوسرنا در سوئیس برگزار شود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرده که با توجه به اینکه امضای یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد ماه به صورت دیجیتالی انجام شده، برگزاری نشست سوئیس فوریتی ندارد. همزمان با همه این تحولات، اجرای مفاد بندهای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به وسیله طرفین آغاز شده است. سنت کام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه پس از امضا شدن تفاهم‌نامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ به محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران پایان دادند و شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه رسما اعلام کرد که به مدت 60 روز از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه‌ای نخواهد گرفت. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که هم نخست وزیر و هم وزیر امور خارجه قطر است، روز جمعه وارد سوئیس شده است. قطر از میانجی‌های کلیدی میان تهران و واشنگتن است. و اما اختلاف هم وجود دارد. آن هم بر سر بند اولین تفاهم‌نامه است که بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید دارد. آنچه که رئیس جمهوری آمریکا نیز با پیامی در شبکه اجتماعیش بر آن تاکید کرد. اکسیوس به نقل از یک منبع در یکی از کشورهای میانجی گزارش داده که عباس عراقچی به چند تن از همتایانش از اهمیت آتش بس در لبنان برای ایران گفته و تاکید کرده که موضوعی تعیین کننده و سرنوشت ساز برای مذاکرات ایران و آمریکاست. اسرائیل و حزب الله روز جمعه پس از چندین روز درگیری شدید با آتش بسی که با میانجیگری آمریکا و قطر و پس از گفتگوهای مرتبط با توافق ایران و آمریکا اعلام شده بود، موافقت کردند. اما به رغم این آتش بس، رسانه‌های رسمی لبنان اعلام کردند حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذارده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم‌نامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آنها خوشش نخواهد آمد. دونالد ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینه از سرگیری اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او به تنگه هرمز و اهمیت باز بودن این آبراه تاکید کرد و گفت ناامنی دریایی و تهدید کشتی ها به سود هیچ کس نیست. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتیجه برسد و افزود که روند گفتگوها را مثبت ارزیابی می‌کند.
1: همونطور که در گزارش همکارم الهی روانشاد شنیدید، قرار بود دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس با حضور محمد باقر قالیباف و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار بشه. نشستی در سطح بالا که میتونست مسیر تبدیل تفاهم اولیه به توافق رسمی رو روشن کنه. اما این دیدار لغو شد و حالا گفتگوها در سطح پایین‌تر با حضور عباس عراقچی، استیو ویتکاف و جارد کوشنر قرار هست ادامه پیدا بکنه. این کاهش سطح مذاکرات پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی دو طرف برای امضای توافق نهایی، حل اختلاف‌های باقی مانده و نقش بازیگران سیاسی پشت صحنه ایجاد کرده. مرتاد خانساری دیپلمات پیشین از بریتانیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای خانساری. بیاید از همین پایین تر آمدن سطح مذاکرات آغاز بکنیم. اینکه نشست قالیباف جی دی ونس تبدیل شده به مذاکرات در سطح عراقچی، ویتکاف و کوشنر از نظر دیپلماتیک چه معنایی داره؟
5: خب ببینید، این معنای زیاد ناجوری نداره، برای اینکه قرار بود که آقای ونس و آقای قالیباف در سوئیس برای امضای قرار اون تفاهم نامه در از حضور به هم برسونن، ولی موقعی که این تفاهم نامه توسط آقای ترامپ و آقای پزشکیان امضا شد، دیگه لزومی نداشت که اونها که بیشتر جنبه تشریفاتی، اون حضورشون بیشتر جنبه تشریفاتی داشت که بخوان در این جلسه که امروز در ژنو هست حضور پیدا بکنن. و خب آقای عراقچی یا آقای ویتکاف و کوشنر، اینها به هر حال افراد زیاد زیر اینها به حساب نمیان و به هر حال در مذاکرات قبلی بودن. من اینا زیاد اهمیت زیادی به این نمیدم.
1: آقای خانساری، ولی در مذاکراتی که پیش از این بین این افراد برگزار شد، یعنی در سطح آقای عراقچی، ویتکاف و کوشنر، دو دور مذاکراتی که برگزار شد، در میانه مذاکرات ما شاهد حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بودیم و این شبهه در واقع ایجاد شده که تا زمانی که مقام‌های در سطح بالاتر از اینها حضور نداشته باشن به توافقی نمیشه دست پیدا کرد. همونطور که حتی دیدیم مذاکراتی که در حد آقای قالیباف و آقای جی دی ونس هم بود، در دور آخری که در پاکستان مذاکره کردن به نتیجه‌ای منجر نشد. حالا فکر میکنید بعد از این تفاهم اولیه‌ای که امضا شده و به نظر میرسه که جز مواردی که اسرائیل اقداماتی انجام داده که میتونه این تفاهم رو زیر سوال ببره، بقیه روند تفاهم در حال اجرا هست، حالا مهمترین گره باقی مونده در مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا رفع تحریم ها مسئله اصلیه؟ آزادسازی دارایی های ایران میتونه مناقشه برانگیز باشه؟ یا موضوع اورانیوم غنی شده که به نظر میرسه همچنان برای ایران یکی از خطوط قرمز جدی هست؟
5: ببینید، باید یه نکته رو در ابتدا بهش توجه کرد و اون این که آقای ویتکاف و کوشنر، اینها دیپلمات های عرفی نیستن، مذاکره کنندگان مثلا اون رده‌ای که شاید خیلی ها به خصوص در جامعه دیپلماتیک خود آمریکا انتظار دارن، اینها نیستن. ولی به هر حال علی رغم اون مذاکراتی که نافرجام موند، اینها با کمک پاکستان تونستن مسائل رو به این نقطه‌ای که امروز ما درش قرار داریم برسونن. این یه نقطه ایست که باید بهش توجه داشت. امروز برای مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی و یه نقطه خیلی مهمی که این وسط هست، این هستش که طرفین در این جریان هر کدوم خودش رو برنده میدونه، یعنی باید برنده بدونه برای اینکه این ماجرا بتونه پیش بره. خب ایران به دلیلی که شکست نخورد برنده است، آمریکا به دلیل اینی که به هر حال ضایعات زیادی رو میتونه بگه که من به ایران وارد آوردم نیروی دریایی، نیروی هوایی، از این حرفایی که ترامپ زده، و مهمتر از اون باعث شده که رکود اقتصادی جهانی جلوی بزرگترین، یکی از شاید بزرگترین رکود اقتصادی جهانی ما در دوران معاصر رو مانع از اون بشه، برای اونها خیلی فاکتور مهمیه. و کشورهای منطقه هم برنده شدن برای اینکه خسارات به اونها جلوش گرفته شده. مسئله امروز هر دو طرف میدونن دقیقاً که باید به چه توافقی برسن برای اینکه این ماجرا بخواد رو پای خودش بیسته. غنی‌سازی باید متوقف بشه برای یک تعداد سال. حالا پیش بینیم ایران میگه 5 یا 7، آمریکا میگفت 20، به طور مسلم یه چیزی ردیف 15 به نظر من به نتیجه خواهد رسید. مسئله موشک و اینجور چیزا حذف شده برای که ترامپ اونا رو حذف کرده. حالا زمینی که سرصداهایی در این مورد از سوی اسرائیل و فرانسه و غیره بلند شده و تنگه هرمز هم به هر حال باز خواهد شد و یک سیستمی هم که بعداً صحبتش هست که احتمالاً با کمک عمان بخواد به کار گرفته بشه، یه چیزایی است که توی این 60 روز پیرامونش صحبت خواهد شد. این که کوشنر و ویتکاف دیپلمات نیستن ممکنه که شرایطی رو فراهم بیاره و که با در این مذاکراتی که صرفاً برابر با تصمیمات سیاسی داره جلو میره که نتیجه حاصل بشه که قبلاً مثلا زبان اوباما 2 سال طول کشید.
1: آقای خانساری، در متن تفاهم نامه در چندین مورد مطرح شده که شرکایی در این تفاهم نامه در واقع دخالت خواهند داشت. مثلا در مورد مسائل تنگه هرمز کشور عمان قرار هستش که طرف گفتگو قرار بگیره و در مورد اون صندوق 300 میلیارد دلاری شرکای منطقه‌ای بدون اینکه با جزئیات اسمشون برده شده به نامشون اشاره شده. اما حالا در مذاکرات ما می‌بینیم که باز فقط ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره هستند و حتی پاکستان که تا به اینجا به عنوان یکی از میانجیگران اصلی دخالت داشت، وزیر کشورش به تهران، به مشهد رفته، به ایران رفته در این میانه. فکر میکنید این شرکای منطقه‌ای و این کسانی که قرار هستش که به عنوان میانجی حضور داشته باشند، چقدر حضورشون در این مرحله واقعا لازم بوده و یا حذف اونها هیچ آسیبی به ادامه روند مذاکرات نخواهد زد؟
5: ببینید، باید در نظر بگیرید که این شرکا و این افرادی که به هر حال تونستن اعمال نفوذ بکنن و از قبیل پاکستان، قطر، اینها ممکنه که امروز که روز اول آغاز این جریان در جلسات حضور نداشته باشن، ولی پشت پرده اینها حضور دارن، پشت پرده نقش فوق‌العاده مهمی رو برای حل مسائلی که بین دو طرفین هست و طرفین نتونستن یا نخواستن مستقیما باهاش مواجه بشن. این دلیل اینی که امروز اینا حضور ندارن دلیل این نیستش که در این روندی که برها باید ابتدا 60 روز طول بکشه و احتمالاً ممکنه یه مقداری هم به اون اضافه بشه، حضور نخواهند داشت. من فکر میکنم که نقش پاکستان خیلی کلیدی بوده، نقش قطر علی‌رغم تمام آسیب‌هایی که از ایران در اون جنگ 40 روز دیده فوق‌العاده مهمه و اینها میخوان که این ماجرا جلو بره و به نتیجه برسونه. من ایست که به نظر من اینها دخالت خواهند داشت. اون صندوق، خیلی ها به خصوص کسانی که از سوی اسرائیل صحبت میکنن، صحبت از این میکنن که بله این عرب ها قول میدن ولی نمیدن، کماکان که برای غزه و فلسطینی ها دادن و قولهایی دادن و نپرداختن. خیلی ها هستن که در حاشیه میخوان این ماجرا رو به هم بزنن. حالا اسرائیل، ما علنا میدونیم که اونها با این نظر مخالفن. سیاست مدارانی هستن در آمریکا که در انتخابات ماه نوامبر خودشون مستقیما شرکت دارن، مثلا سناتورهایی که مال حزب جمهوری خواه هستن. خب اونها مخالفت میکنن، نه مخالفت الزاماً با این قرار داد، بلکه مخالفتی که بتونن افکار عمومی توی ایالتهای خودشون رو به سمت خودشون بکشن، برای این که به هر حال برای مردم، برای افکار عمومی جهان، اینکه آمریکا و ایران علی‌رغم 47 سال به اصطلاح آمریکا ستیزی از سوی ایران و ایران ستیزی از سوی آمریکا تونستن به یک توافقی، اونم بعد از یک جنگ پرخسارت برسن، خب برای خیلی ها غیر مترقبه و ناخوشاینده. ولی به هر حال این میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه مسیر سیاست در ایران تغییر کنه، سرمایه به ایران بیاد، پول در ایران بیاد و یک نونی رو سفره به اصطلاح ناچیز مردم ایران گذاشته بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین که از بریتانیا همراه ما بود.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم نادیده گرفته شده. اونها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی شدن و میگن هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازه ناقص خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
6: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیرمنصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
7: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
6: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله صدها ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه‌ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
8: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
6: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلح پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما آخرین خبر این که پس از اعلام برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله حملات نظامی در جنوب لبنان همچنان ادامه یافته. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز حملات هوایی اسرائیل روز شنبه امروز دست کم 10 کشته بر جای گذاشته. اسرائیل اعلام کرده که این حملات در پاسخ به شلیک بیش از 50 راکت و گلوله از سوی حزب الله انجام شده. اما حزب الله مسئولیت این حملات رو نپذیرفته و تاکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای اسرائیلی آزادانه در خاک لبنان فعالیت بکنن. این در حالی هستش که حملات متقابل میان اسرائیل و حزب الله در حالی ادامه داره که بحث بر سر طرح‌های پیشنهادی برای خلع سلاح حزب الله و نقش احتمالی بازیگران منطقه در آینده لبنان هم شکل گرفته. در کنار همه این موارد در داخل اسرائیل هم درباره نحوه مدیریت جنگ لبنان، اهداف اعلام شده دولت و هزینه‌های ادامه درگیری‌ها بحث‌های گسترده در جریان هست و در همین حال مسئله اجرای عملی تفاهم سیاسی ایالات متحده و ایران هم با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهور آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ از نظر برخی از وزران تندرو در کابینه مورد انتقاد قرار گرفته. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
9: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می‌نامند. به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیادهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم می‌بیند، به قول روزنامه یدیاتخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیاتخرانوت گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری می‌کند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افسود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتلئل اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان ها می شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر یک وزیر دیگر پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیست بر موضع ما نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه های نیابتی ایران از اهداف جنگ ها در ایران اعلام کرده بود. یحیل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افسود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله میکند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
10: از گزارش همکارم فرنوش رام در مورد واکنش‌ها در اسرائیل به لبنان بریم، جایی که پیشنهاد تازه دونالد ترامپ درباره نقش سوریه در مقابله با حزب الله، بحث حاکمیت ملی و آینده سلاح این گروه رو دوباره به مرکز توجه آورده. با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته. برخی از مقام‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشون نسبت به حزب الله بر این نکته تاکید کردند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت ملی لبنان و از سوی نهادهای رسمی این کشور اتخاذ بشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیاندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر میکنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد.
12: If Israel can't do the job without killing everyone else,
11: رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد، درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است، در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند، به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
13: Lebanon's position is clear. We require a clear and final ceasefire.
11: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه

0: همین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی مداخله نظامی سوریه در لبنان می تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریر الشام بوده اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید.
2: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: از سیاست و امنیت منطقه‌ای فاصله بگیریم و به ایران بریم، جایی که بحران اقتصادی خود رو در بازار کتاب و صنعت چاپ هم نشون داده. در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش میده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن و شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست بدن. ادامه این روند هم میتونه تأثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشه. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
3: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
4: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن مجبورن کتاب ها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتاب های پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
3: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول، وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنن، خب ناشر رغبتی به

0: انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که روی مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور، یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
1: آقای مفندر، خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن، چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
0: ببینید آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده، یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوان‌ها، بخصوص بین جوان‌های بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میتونیم ده ها شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
0: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، به خصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
0: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. یک مطالعه جدید نشون میده گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهانی. پژوهشگران این مطالعه میگن این ابزارها میتونن روند شناسایی و مطالعه گونه‌های گیاهی و قارچی رو به طور چشمگیری تسریع کنن. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
3: در حالی که موجهای گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی‌سازی گسترده اقتصاد جهانی می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی های تجدیدپذیر اکنون ارزان ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق های آلاینده با فناوری های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موجهای گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
2: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید.
4: جام جهانی، توپ و ترانه، شور و جوانی. کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: و در روزهایی که جام جهانی 2026 به تدریج از مرحله هیجان اولیه عبور میکنه، ستاره های بزرگ فوتبال یک بار دیگه در مرکز توجه قرار گرفتن. بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
4: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گرد همایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند، دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
2: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و برنامه‌های دیگر رادیو فردا.

0: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. قرارگاه خاتم الانبیا از بسته شدن تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ ایران را به اثرگیری اقدام نظامی تهدید کرد. و کارشناسان سازمان ملل میگویند حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهمنامه پایان جنگ و همچنین نقض مستمر آتش بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده است. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. در این بیانیه آمده است بسته شدن تنگه هرمز گام نخست در واکنش به آنچه نقض تعهدات از سوی آمریکا و اسرائیل خوانده شده محسوب می شود و در صورت ادامه این وضعیت گام های بعدی نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهمنامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آن خوشش نخواهد آمد. دونالد ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینه از سرگیری اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او با اشاره به تنگه هرمز بر اهمیت بازماندن این آبراه تاکید کرد و گفت ناامنی دریایی و تهدید کشتی‌ها به سود هیچ کس نیست. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتیجه برسد و افزود روند گفتگوها را مثبت ارزیابی می‌کند. دونالد ترامپ همچنین از چین به دلیل آنچه خودداری از دخالت در بحران ایران خواند قدردانی کرد. بیش از 10 کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کردند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهمنامه ایران و آمریکا بر مسائل امنیتی، هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است و مطالبات مردم ایران در آن جایگاه کافی ندارد. در این بیانیه عنوان شده است از زمان آغاز جنگ هزاران تن بازداشت و دست کم 156 تن اعدام شدند. 42 تن از اعدام شدگان نیز با اتهام‌های جاسوسی و امنیتی مواجه بودند. به گفته آنها دارایی‌های بیش از 1500 شهروند نیز متوقف شده است. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نیز گفت حقوق بشر در متن توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده است. کارشناسان سازمان ملل خواستار گنجاندن موضوعاتی مانند توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشتگان، دسترسی آزاد به اینترنت و جبران خسارت قربانیان در مذاکرات آینده شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و نیز توقیف و مصادره اموال معترضان را متوقف کنند. او گفت شمار زیادی از زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و افزود به باور بسیاری از مردم اعدام‌های اخیر ماهیتی سیاسی دارد، حتی اگر با اتهام‌های مانند جرائم مواد مخدر انجام شود. مولوی عبدالحمید همچنین خواستار کنار گذاشتن مدیران فاسد، ناتوان و تندرو و سپردن مسئولیت به افراد توانمند، با وجدان و معتدل شد. امام جمعه زاهدان با استقبال از تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا آن را به سود مردم ایران دانست و گفت مردم به رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران امیدوارند، اما نگرانند که فساد مالی مانع بهره‌مندی مردم از این منابع شود. و پلیس فرانسه برگزاری تجمع شورای ملی مقاومت نهاد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در پاریس را که قرار بود روز شنبه برگزار شود ممنوع کرد. پلیس دلیل این تصمیم را نگرانی از احتمال درگیری میان گروه‌های مخالف و خطر اختلال در نظم عمومی اعلام کرد. این سازمان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق تصمیم پلیس را بی اساس خواند و گفت برای لغو آن اقدام قضایی خواهد کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته هاش رو میخوندم، متنهایی که با زبانی روشن و بی تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه های روزمره زنان پیوند میزدند. او از قانون می نوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود. زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، هزانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادینه شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی می‌نوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردند. به تدریج فهمیدم اون چه اون می‌نوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اونها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تأثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نموند. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌هایی چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: خانم کار، فکر میکنم خیلی از هم نسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسما این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
3: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور، زبان حکومتی بود که کاملا مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن، یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یه کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار میگرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یک کمی که پیشرفت تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم و حقیقتشو بخواید یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک نمیدونم یادم نیست سمینار، همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
2: خانم کار چه سالی بود حدودا این همایش؟
3: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
2: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی؟
3: بله آقای خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلبمو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم، با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بی‌رمق بود، مثبت منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بی‌خاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرزبندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بی‌طرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنن اونا رو هم جدا کردم و بعد خلاصه درد سرتون ندم رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست فکر کنم سمینار شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشونم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنرانها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالت رو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باشه، چون حالا دیگه اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خشک وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانومی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل اینکه اون موقع ریاست شورای اجتماعی،
2: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبری
3: خزر، زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
2: دقیقاً
3: که خانم خزعلی بعداً بلند شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت، ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش رو نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار، خانم اومد به سمت من، که این خانم اسمشون شهلا شرکت و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنانم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه، یه نشریه انقلابی خاصی بود.
2: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو و تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
3: باشه مجوزی که این نشریات می گرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره اون موقع دارم میگم، دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان روزنامه نگار سابقو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
2: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشعل‌الله شمس‌الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71-72
3: دقیقاً
2: قبل از دوران اصلاحات هست.
3: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم، با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیرین تا هنرمند، تا نقاش، تا مطبوعات، تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمی‌زدن.
2: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
3: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنین، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگشت. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت آمیز باشه، خوب خشونت بریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم که، ماها داشتیم گذار خودمون رو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرونم میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمیکرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه. خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم، ولی میگید چجوری گذروندین، میگم در حول و ولا گذروندیم و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت‌های اون زمان دیگه. اون اولویت‌ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی‌ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
2: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
3: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه های مدنی خاص مهدوی کرمانی که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص که مثلا به جای دادگاه اماد خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت چون در اون دادگاه ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد و ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود، یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارهای شاه و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین، اتهامش کلاهبرداری بود دیگه، قبول میکرد، خود اون وکیل هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمیکردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد. بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستش بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلا اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلا این باور در ذهنشون جا نمی گرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی. به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود، در یک مصاحبه‌ای در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم، ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زن. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
2: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی‌های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
3: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده، و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین و متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد، آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن، اینا رفتن همه اون آرشیو رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهراً یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت. اگر اون جزوه وجود داشت بعد از انقلاب بدون اینکه ربطی داشته باشه به شاه و امام و نمیدونم این حرفا، میتونستن اینا رو به صورت آموزشی در بین زنان حال منتشرش کنن. خیلی خوب، حالا اولش یه آیه میذاشتن، یه حدیث هم میذاشتن، بلدن دیگه، هیچ اشکالی نداشت. ولی خب همه اینا رو نابود کردن. خب پس بنابراین یادتون باشه این پس زمینه نه فقط من و بلکه اون جامعه بوده که خیلی بیتفاوت از کنارش گذشتن و بعدم به آتش کشیدنش. اما یه چیز دیگه که اینجا باز شانس من هست و بود، این بود که من روزنامه نویسی بلد بودم، نه فقط حقوقی، چون اون موقع که اصلا هنوز من وارد وکالت نشده بودم. در زمان شما مقاله های من شما اگه ببینین، توی کیهان ببینین، توی فردوسی ببینین، ماهنامه تلاش ببینین، توی روزنامه رستاخیز ببینین، توی رستاخیز جوانان ببینین، هر جا ببینین، یه نثر ساده است. این نثر وکیلانه نیست. دوباره بریم سراغ انقلاب. در انقلاب خیلی از امثال من حقوقدان تر در جامعه وجود داشت، یعنی حقوقدان های بسیار برجسته با سواد بالای فقهی، سواد بالای حقوق اروپایی. حالا چرا من تونستم مخاطب پیدا کنم مخصوصا از بین زنان؟ برای اینکه من بلد بودم، اون نثر رو داشتم، حالا رفته بودم وکیلم شده بودم، اینم شانسم بود، این دوتا با هم ترکیب شده بود. یعنی من در دادگاه رفتار قاضی رو میدیدم با خودم، با موکلم، با موضوعی که در اون دادگاه مطرح بود، مثلا طلاق فرض کن به علت اعتیاد مرد، طلاق به علت خشونت مرد، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بزن، یا هر چیزی که فکر کنی، یا در دادگاه کیفری، زنای محسنه، سنگسار. خب من در این دادگاه حضور داشتم، من در این دادگاه هرچند که احترام نمیگذاشتند ولی خودم رو تحمیل کرده بودم. پس هر دادگاه برای من یک بستری بود از یک قصه. با خانم شهلا شرکت هم گفتم، با اینکه به هر حال یک مهره از یک مجموعه انقلابی بود، ذهن روشنی داشت، اینا رو چاپ میکرد. البته باید بهتون بگم ابدا بی سانسور هم چاپ نمیکرد، کلی سانسور میشد مطالب من.
2: شما در یکی از شماره های مجله زنان فروردین 78 اینطور نوشتید که جایگاه من در تمام سالهای قرن 20 میلادی مرکز دعواهای سیاسی بوده است و همچنان در این لحظه نوروزی که آخرین نوروز ایرانی قرن است، در مرکز دعواهای سیاسی نشستم و گوش خواباندم تا ببینم بالاخره که هستم و حق و سهم من از زندگی که آن را به گناه مادری از کف دادم چیست؟ یقین حاصل کردم که شیئی در اختیارم، نه آن شهروندی که چپ و راست و میانه به حمایت از او بر سر و سینه‌شان می‌کوبند. درست است که به اجبار محرومیت‌ها را تحمل می‌کنم، اما هرگز با آن تسلیم نشدند. هرچند به خودعه و نیرنگ، هرچند به کنایه و اشاره، پرده سکوت را دریدم و تیغ اعتراض را در چله کمان نهادم و به سوی تو رها کردم. اینها سخنان یک زن حقوقدان نیست، اینها کلمات یک زن انقلابیه. شما از کی به یک زن انقلابی تبدیل شدید؟
3: من نمیدونم. من هیچ نمیدونم، برای اینکه من در 57 که انقلابی نبودم، ضد انقلاب بودم. به همین گناه هم تا الان که با شما حرف میزنم و فنجون قهوه‌م دستمه مثل همیشه، اما دیگه در کشور خودم نیستم و در یک کشور دیگه سالها زندگی میکنم. بازم انقلابی نیستم. انقلابی اجتماعی ببینین فرق میکنه با انقلابی سیاسی.
2: ولی خب خیلی صحبتهای شما، این دانشی که شما در اختیار دیگران قرار دادید، به نظر میرسه که نقطه شروع بسیاری از اعتراضات زنان شد. ما بعد از این سلسله مطالبی که شما در مجله زنان منتشر میکردید، ما کمپین 1,000,000 امضا رو دیدیم که بخش عمدهش پایه‌گذاری بر آموزش حقوقی زنان بود و نه چیزی بیشتر، کاری که شما سالها پیش آغاز کرده بودید.
3: خب این دیگه از بخت خوش من بود، اینا رو پرورش دادید و تبدیلش کردید به کارهای اکتیویستی. ولی واقعیت این بود که من نویسنده و سخنران بودم در امر حقوق زن و صدامو تونستم برسونم با همون زبان الکنم به جهان، به کمک خبرنگاران خارجی که اون موقع میدونین تو جنگ که اصلا راه نداشتن به ایران، بعد از جنگ سیستم تشخیص داد که باید بعضی از خبرنگارای خارجی رو به صورت مشروط بیاره، اجازه بده، ویزا بده، تا اینا مثلا جنبه های مترقی این ایران رو به جهان معرفی کنن. یکی از کاراش این بود که اینا رو روانه بکنه به جاهایی که زنها فعال بودن ولی به چشم جهان نمی اومدن. خب یکیش دفاتر چند تا وکیل زن بود که یکی از اونا من بودم. حکومت هدف خودش رو داشت که بگه زنا در ایران از برخی حقوق اجتماعی برخوردارن و مثلا وکالت هم میکنن، اما منم با استفاده از اینکه اون میخواست این هدف رو دنبال کنه، هدف خودم رو دنبال میکردم. یعنی اینا روی خط افتاده بود. من تمام اون کاستی ها و همه اون ساختار حقوقی رو برای یه خبرنگار خارجی منتقل میکردم. وقتی منتقل میکردم به او، سر از نیویورک تایمز در می آورد، سر از نشریات اروپایی در می آورد. خیلی زیادن اینا. خب پس این زبانی که ما پیداش کردیم فقط برای داخل کشور به دردمون نخورد. از نظر بین المللی هم این زبان به من کمک کرد که هم بمونم و با وجود، شما بهتر می دونین، شما تو ایران بودین اون موقع، اون حملات عجیبی که شاید 6 سال حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه من داشت و سرانجام به نتیجه رسید، علی رغم همه اینا نمیتونستن منو دستگیر کنن. میومدن توی دفترم و در دفترم منو بازجویی میکردن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم وقتی یه جامعه ای اینقدر بسته است و اینقدر سخته به صورت عمومی حرف زدن، بله تو تاکسی ها حرف می زدن، تو اتوبوس ها حرف می زدن، اون موقع که مترو نبود همه جا حرف می زدن مردم، همه جا بد و بیرا می گفتن، ولی اگه می خواست تریبون بگیره کسی بلا فاصله منهدمش می کردن. برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن که راز ماندگاریشون اینه که هر نوع رهبری، حتی خرد رهبری رو منهدم بکنن و کردن.
2: خانم کار، شما طی گفتگو تا به اینجا برای ما تعریف کردید که چطور هوشمندانه راه رفتن بر روی خطوط قرمز مطبوعاتی رو یاد گرفته بودید و انجام میدادید، طوری که هرگز شما رو به خاطر مطالبی که در نشریات مختلف منتشر کردید نخواستن، بازجویی نشدید و تشکیل پرونده براتون داده نشد، اما در نهایت شما هم مدتی رو در زندان گذروندید. آیا اون تاوان تمام آموزش هایی بود که داده بودید یا تاوان اشتباهی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی انتخاب کردید؟
3: شما یه پاراگراف از مقاله منو در نوروز سال 1378 خوندید. در اون من شاخشونه کشیدم برای اون نظام و سیستمی که من رو به در جای زن مثل شیء به هم نگاه میکنه. نوروز 1379 من انقدر زیر فشارهای امنیتی بودم که به بچه هام گفتم من امسال توان 7 سین جمع کردن ندارم، لطفاً شما ها برید خونه عمتون با پدرتون و من میخوام اصلاً سال تحویل و حضور نداشته باشم توی این سنت. در حالی که در نوروز 78 هنوز امیدوار بودم به یا محول القلوب و نمیدونم احوال، یعنی ای خدا احوال ما را از این که هست دگرگون کن. ولی سال 79 من زیر فشارهای امنیتی له شده بودم و سال 79 من دعوت شده بودم به کنفرانس برلین. هنوز هم از شرکتم در کنفرانس برلین دفاع میکنم، برای اینکه ما قرار نبود بریم اونجا و بگیم به به، چقدر ممکنه بعضی از شرکت

0: تم فقهی هم داشت که آقای اشکوری نمایندگیش میکرد، تم سیاسی هم داشت و تم حقوقی. اون تم حقوقی رو من قرار بود 45 دقیقه در برنامه های تنظیم شده درباره ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و اینکه حالا اصلاح پذیر هست یا نیست حرف بزنم، ولی دوستان اپوزیسیون خارج از کشور این مجال رو به من ندادن و به هیچ کس ندادن. در نتیجه شب اول که شبی بود که ما حرف می زدیم، اون شب بدترین شب زندگی من بود، برای اینکه به وضوح می دیدم دوستان، حتی دوستان خارج از کشوری، اتهاماتی نبود که به ما وارد نکنن، ولی با این حال همه ما سعی کردیم که فوراً جلسه رو پایان نبریم. من از حق 45 دقیقه ایم فقط 4 دقیقه استفاده کردم.
1: مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می‌دهند. سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند.
0: و در این 4 دقیقه لب کلامی که من گفتم این بود که مادام که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشه، اصلاحات بی‌معنیه. نه فقط شرکت در کنفرانس برلین، چون خیلی های دیگه در کنفرانس برلین شرکت کرده بودن ولی چندان باهاشون برخوردی نشد، در حد جزای نقدی کوچیکی یا اصلا هیچ. این حرفا رو درون کشور خیلی زده بودیم. من خودم کلی مقاله دارم درباره قانون اساسی و کاستی‌هاش و در خود ایران چاپ شده. پس بنابراین ببینین ما از یه جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم. ما تو چند تا جمهوری اسلامی زندگی کردیم تا وقتی که اون خط قرمز رو خارج از کشور ازش عبور کردم. درست مثل یه بندبازی که یه عمر بندبازی کرده و نگذاشته که از بند بیفته پایین، اما خب در یک لحظه از زندگیش از بند افتاده پایین. اما این موضوعی نیست که من بگم من اشتباه کردم در کنفرانس برلین شرکت کردم. خیلی خوشحالم من به همون 4 دقیقه حرف زدنم تا آخر عمرم افتخار میکنم و شما اون 4 دقیقه رو اگه بشنوی متوجه میشی که از کدوم بند افتادم و از کدوم خط قرمز. به اندازه ای که وقتی به ایران برگشتیم و من زندان رفتم و بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم و بعد محکوم کردن منو به 4 سال حبس، رفتم پیش یکی از بزرگان اصلاح طلب. اشکالی نداره من اسم ایشونو میگم، انسان نازنین و برجسته‌ایه و منم بهشون ارادت داشتم، آقای علوی تبار. گفتم آقای علوی تبار، همه اون چه در مورد من انجام شده غیر قانونی بوده، آیا اگر من به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کنم، چون اون موقع اون کمیسیون واقعا فعال بود، خب آیا شما در جای یک نماد مهمی از اصلاح طلبان، چون ایشون هم کنفرانس برلین با ما بود، آیا از من حمایت میکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در یک محفل بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردید و این پالیسی و خط مشی ما نیست. وقتی من این رو شنیدم دیگه به کمیسیون اصل 90 شکایت نبردم. فکر میکنم از نوروز 78 که من اونا رو گفتم تا نوروز 79 ببینین چه اتفاقاتی افتاده که دیگه نوروز 79 حتی حاضر نشدم سر سفره هفت‌سین بشین.
2: و این به نظر میرسه که آغازی بود برای اینکه شما تصمیمات بزرگی رو در زندگیتون بگیرید. بعد از اینکه یک دوره 2 ماهه زندان رو گذروندید، از زندان آزاد شدید، بعد متاسفانه خبر بیماری شما منتشر شد، شما تا اونجایی که من به خاطر دارم تحت عمل جراحی قرار گرفتید و بعد از اون بود که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید.
0: نه، من هیچ وقت تصمیم نگرفتم ایران

0: آن را برای همیشه ترک کنم. 2 هفته بود عمل جراحی رادیکالی روی بدنم انجام شده بود و من چون یک کمخونی ژنتیکی دارم که با عمل جراحی اون کمخونی تبدیل میشه به یه وضعیت خاص، با صورتی که کبود بود از کمخونی، من وادار کردن در دادگاهی حضور پیدا کنم که علنی نبود، در حالی که دادگاه دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین علنی بود. در این دادگاه من و خانم شهلا لایجی محاکمه می شدیم. من محکوم شده بودم به 4 سال حبس. بیمار هم بودم. بیماریم خیلی فراتر بود از اون چه که دیگران می دونن. و خیلی به من امکان داشت که مجال زندگی نده. حالا از بخت بد یا خوش، اتفاقا زیادی هم مجال زندگی داد. من نگران دختر تینیجرم آزاده بودم اولا. از طرف دیگه زیر فشار شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آقای احمدی مقدس که بعدن ترور شد و بازجویی به نام آقا صادق یا آقای صادقی مخصوصا ایشون بودم تا تن به همکاری با جمهوری اسلامی بدن.
1: همکاری به چه شکلی میخواستن از شما؟
0: نمیدونم، ولی منو کلافه کرده بودن. یعنی من وقتی که از اون بازداشت موقت بیرون اومدم، این آقا مرتب به من زنگ میزد و میگفت خانم کار، شما خواهش میکنم ناراحت نشید که 4 سال حبس محکوم شدید. ما اگر که شما رفتارتون چه، یعنی یه چیزی گفت یادم نیست، در دادگاه تجدید نظر تصمیم داریم که اصلا شما رو تبرئه کنیم. گفتم پس بنابراین دادگاه چه معنی داره؟ خلاصه داد و قال کردم تو اون تلفن. از طرفی یه ریه من یه علامتهای بدی نشون میداد. من نیاز داشتم به اینکه یه خود از هوای تهران دور بشم و تقاضا کردم. البته تقاضام یه بخشش این بود که یه نفسی بکشم، یه بخشش این بود که کمی از دسترس اینا خارج بشم برای همکاری. برای من از قم نامه میرسید، منو دعوت میکردن به نوشتن برای برخی از، یادم نیست اسمشو، از نشریات قم، و بعدم میگفتن حق تحریر خیلی بالا بهت میدیم. از جای دیگه میگفتن شما قرار فلان روز در فلان جلسه فلان سازمان شرکت بکنید، ما خواهش میکنیم که مشاهداتتون و شنیدهاتون رو بعدا با ما در میون بزنید. خلاصه اینا خیلی خطرناک بود، یعنی انقدر خطرناک بود که من از عهدش بر نمی اومدم و من نمیدونم چرا اینا هم نمیخواستن من از کشور خارج بشم، با اینکه آرزوشون آدمای مثل ما از کشور خارج بشن و حتی میخواستن آزاده رو گروگان بگیرن. میگفتن خیلی خوب، شما برای این درمانای بهتر برو، ولی آزاده چرا با شما بیاد؟ بسه درد سرتون دادم، این یه مثنوی، شما هم اصلا مجال و حوصله رسانه‌ای براش ندارین. خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که حتی به من گفته شد که اجازه بدید حسین شریعت مداری بیاد عیادت شما. گفتم به چه منظور؟ گفتن برای اینکه بیاد ببینه شما چه آپارتمان ساده‌ای دارین، برای که اون فکر میکنه شما تو قصر زندگی میکنین. خلاصه خیلی حرف هست، خیلی داستان هست، من شما رو منحرف نکنم، فقط خواستم به شما بگم که من کشور رو ترک نکردم با بدبختی و به کمک سفیر هلند، سفیر وقت هلند در ایران، اینا مجبور شدن به من اجازه بدن، البته با وثیقه. حتی وقتی من گفتم برای درمان بهتر، گفتن که ما شما رو قبول نداریم، پزشکان شما هم زیر سوالن. نامه نوشتن به من دادن که برم بیمارستان امام خمینی. اونجا که رفتم اون دکترا، نامه‌ای که برای دادگاه نوشتن این بود که به احتمال زیاد زیر 1 ماه این مریض از بین میره. اونجا دیگه اینا فکر کردن خب این که 1 ماه بیشتر زنده نیست، بذاریم بره دیگه، بره همونجا بمیره. من با آزادی قانونی از کشور خارج شدیم با ضمانت سفارت هلند که من برگردم برای دادگاه تجدید نظرم، و هم اینکه در خارج از کشور کاری نکنم که راهم بسته بشه به ایران.
1: ولی از اون وقت تا الان بیش از 20 سال حدود 23 سال گذشته.
0: بله گذشت. من فقط تونستم آزاده رو وضعیت اقامتیش رو سر سامان بدم چون موکول بود به اینکه من حضور داشته باشم، چون زیر سن بود. و بعد که دیگه داشتیم، اون رفت مدرسه و من داشتم میخواستم اونو بسپرم به دوستانم و خودم برگردم، دیگه خودتون میدونین بقیه قصه رو میدونین. همسر من رو دزدیدن و بعد با اقاریر زیر شکنجه سنگینی که به این مرد سال خورده وارد شد، اون اقاریر رو بردن در مسیری که علیه بسیاری از دوستان روزنامه نویس ما بود و به خصوص علیه من بود. و دیگه راه من به ایران بسته شد. خودم هم زیاد اعتراض کردم، زیاد حرف زدم، زیاد به مقامات ایران شکایت کردم، ولی همه گفتن که اگر شما برگردید در فرودگاه دستگیر میشید و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم. از جمله آقای فاطمی، آقای کروبی، آقای ظریف و آقای شاهرودی توسط پسرشون که آمده بود واشنگتن، من براشون نامه نوشتم. اینجور شد که راه رو اونها بر من بستن و من همیشه امید داشتم به اینکه یک کمی اوضاع بره به سمت تعدیل و تعادل و نه رژیم چنج. من میفهمیدم که فعلا رژیم چنجی در کار نیست و ماندگار شدم. همین.
1: شما بیش از 20 ساله که از ایران خارج شدید و حاصل این بیش از 6 جایزه بین‌المللی بوده، چندین کتاب منتشر کردید، سخنرانی های متعددی داشتید، اما من دلم میخواد برگردم به یک بخش دیگه ای از همون مطلبی که شما در نوروز 78 نوشتید. در اون مقاله نوشتین: مرا دیده ای که پلیس حجابم را به سرنیزه زور دریده و من با آن اقدام زورمدارانه در افتادم. دیگر بار در فاصله زمانی نه چندان دور باز هم مرا دیده ای که شعار یا روسری یا توسری را بر فرقم کوبیدند. حتما متقاعد شده ای که این برخورد زورمدارانه را هم بر نتابیدم. در نوروز سال 78 صحبت کردن در مورد حجاب اجباری خیلی تابوی بزرگی بود که شما شکستید و حالا بیش از 20 سال بعد از اون دیدیم که در سال 1401 هم یک نسل کاملا جدید، نسلی که شاید حتی بتونن جای نوه های شما باشن، این اجبار رو برنتابیدن و از تابوی حجاب گذشتن. اما یک نکته خیلی مهمی اینجا سوال من از شما هستش. شما در تمام سالهایی که فعالیت کردید و نوشتید در مورد تغییر قوانین صحبت کردید، در صورتی که این نسلی که سال 1401 اومد و حجاب رو دیگر برنتابید دیگه اصلا کاری به کار قانون نداشت. فکر میکنید در این فاصله چه گذشته، چه تحولی در زن ایرانی رخ داده، در دیدگاهش، در آگاهیش نسبت به قوانین رخ داده که دیگه منتظر نمیمونه که کسی قانون رو برای اون تغییر بده؟
0: خب رسیدن به نقطه ناامیدی از سیستمی که حاضر هر چه لازمه آدم بکشه ولی بر سر اون محدودیت‌هاش مخصوصا نسبت به زنان بیسته. اما اینکه زن زندگی آزادی رو شما الان در متن موضوع داری، باید بگم که برخلاف تصور و حتی قضاوت و حتی تحلیل هایی که در اون زمان شد از زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی و اون شکلی که ابتداءً به نظر می رسید یک جرقه باشه برای یک انقلاب بزرگ، ناگهانی درست اتفاق افتاد و یه روز صبح ما بیدار شدیم و شنیدیم که دختر معصومی به نام ژینا توسط گشت ارشادی ها کشته شده و بعد سایر قضایا. اما این زن زندگی آزادی یک رویداد بدون پشتوانه، بدون پیشینه نبوده. از لحظه ای که آقای خمینی اعلام حجاب اجباری در دوائر دولتی کرد، زنان ایرانی اکت کردن، اقدام کردن بر علیهش. حالا بعدن جنگ شد، تظاهرات و اون شکلای خیلی علنی غیر ممکن بود. 8 سال ما توی جنگ بودیم. این 8 سال تا حدودی سکوت بود ولی گشتای ارشاد کارش رو میکرد و خیلی از زنان با این گشتای ارشاد درگیر میشدن، برکه یه مقدار موشون بیرون بود، رنگ حجابشون رو تغییر میدادن، حجاب رو به تدریج داشتن تبدیل به فشن میکردن، به مد میکردن. همه اینا روز به روز و آهسته آهسته اتفاق افتاد، به علاوه اون مکاشفه قوانینی که بعد از انقلاب از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانش گذشت. اینا دست به دست هم داد، رسوند جامعه رو و مخصوصا جوانان و هم زن هم مرد به اینجا که نه، این حکومت نمیخواد واقعیت‌های اجتماعی رو ببینه و نمیخواد خودشو نزدیک بکنه به اقشار پیشرفته و میخواد همچنان عقب مونده تر از جامعه به کارش ادامه بده و در صورتی هم که یک جایی احساس بکنه که زنی مقاومه در برابرش، اون زن رو راحت میکشه. جامعه منقلب شد، ملتهب شد. انقلاب از دم اون بیمارستانی داشت شکل میگرفت که ژینا درش نفسهای آخره میکشید و موقعی این جامعه کاملا درگیر شد با حکومت که خبرنگاران زن شجاعانه به حرفشون عمل کردن و عکس او رو در حالی که نفسهای آخر رو میکشید منتشر کردن. پس ببینین، همین جوری که نگاه میکنیم زاویه به زاویه، زن رو میبینیم، زن رو میبینیم در وضعیتی که ژینا درش قرار گرفت، زن رو میبینیم از پیش از این داستان ها، از اول انقلاب که چطور ذره ذره با مد، با جوراب ساپورت، با چکمه، اینکه یه خود کاکل موش رو بذاره بیرون، با اینکه یه اپلای گندهی بذاره رو رو پوش، با فرم حجاب در چالش بوده، تمام این سالها در چالش بوده. اصلاً زنان ایرانی، زنان ایرانی که معتقد به حجاب اجباری نبودن، حتی یک روزم وا ندادن، اگه وا داده بودن که در دوران جنگ 8 ساله حتی گشت ارشاد تو خیابون نبود، لازم نبود باشه. این رویداد ذره ذره ذره اتفاق افتاده، رو هم دیگه انباشته شده و بعد در نقطه ای منفجر شده که مردم دیدن دختر معصومی که اومده بوده فقط با برادرش تهران رو ببینه به اون شکل بیرحمانه کشته شده. اینجا البته من در تأیید نظر شما میخوام بگم که رمزگشایی از قوانین کشور که کار امثال ما بود، بالاخره در یه نقطه اثر گذاشت. تا سالها زنها نمیدونستن چه قوانینی تهدیدشون میکنه و وقتی که رسید به این که ما مثلا محاکمات سنگسار رو به صورت قصه برای زنا گفتیم و نه به صورت مثلا تهاجمی نسبت به حکومت، بلکه بتونیم روی پای خودمون بند بشیم، این مکاشفه قانون، این آگاهی رسانی در برابر قانون، این اعلام خطر به زنها که اون چه اونا رو تهدید میکنه در قوانین کشوری نهفته شده، اینها به علاوه اقدام و اکت زنان عادی کشور، اینجا من کاملا میخوام زنان عادی کشور رو از زنان اکتیویست جدا کنم، من اعتباری که برای مبارزات و خطر کردن زنای عادی ایرانی که اسمشون هم هیچ جا نیست قائل هستم و احترامی که برای این انبوه زن قائل هستم، برای خودم به عنوان کسی که این همه سال کار کرده و صدم خورده قائل نیستم، برای اینکه اینا بودن که رفتن توی دل ارزش‌های تحمیلی، یکی با جوراب ساپورت رفت، یکی با کاکلش رفت و بالاخره رسید به اون انفجاری که اسمش شد زن زندگی آزادی و بعد از 2 سو مورد حمله قرار گرفت. یعنی همه اینا رو به صورت به هر حال یک برهه تاریخی سرکوب در جمهوری اسلامی، حکومت که دید شکست خورده و مجبور شده به ماموراش بگه که تا حدودی چشماتونو ببندین به روی زنان بی‌حجاب، این شکست رو بعد با انتقام جویی خواست و میخواهد هنوز که جبران بکنه. انواع دیگر سرکوب رو ازش استفاده کرده، جنگ هم که کمک کرده بهش، اما از طرف دیگه برای من خیلی دردناکه که میبینم بخشی از اپوزیسیون اساسا این شعار زن زندگی آزادی رو باهاش خصمانه برخورد میکنه و ناگهان میبینیم که حذفش کرده. پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی فقط در حکومت دینی نیست، زن ستیزی در اپوزیسیونی هم بسیار ریشه داره که خودش رو سکولار تعریف میکنه.
1: خانم کار، اگه یه روزی توی ایران یه فرصتی برای بازنویسی قوانین پیدا بشه، اولین ماده‌ای که شما برای تضمین برابری زنان و مردان مینویسید چه خواهد بود بعد از پشت سر گذاشتن این همه تجربه؟
0: اول از همه باید بریم سراغ اصل 4 قانون اساسی که منبع قانونگذاری رو فقط اسلام، مبانی اسلام و شرع اعلام کرده و بگیم منبع قانونگذاری فقط و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2: ساعت 18 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قرارگاه خاتم الانبیا از بسته شدن تنگه هرمز خبر داد. ایران تداوم جنگ در لبنان را نقض سریع تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا توصیف کرد. و کارشناسان سازمان ملل میگویند حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده است. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی رفت و آمد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ و همچنین نقض مستمر آتش بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده است. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. در این بیانیه آمده که بسته ماندن تنگه هرمز گام نخست در واکنش به آنچه نقض تعهدات از سوی آمریکا و اسرائیل خوانده شده محسوب می شود و در صورت ادامه این وضعیت گام های بعدی نیز به اجرا گذاشته می شود. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تداوم جنگ در لبنان را نقض سریع تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. اسماعیل بقایی در عین حال اظهار داشت که هیئت ایرانی برای پیگیری و مطالبه تعهدات طرف مقابل عازم سوئیس خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت بند نخست تفاهم نامه یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و مهمترین بخش تعهدات متقابل طرفین است.
3: یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج است و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه.
2: حملات اسرائیل به لبنان روز شنبه تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل اثر گرفته شد و بنابر گزارش‌ها بیش از 10 نفر کشته شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حملات در پاسخ به شلیک راکت و موشک از سوی حزب الله انجام شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم هشدار داده که اگر در مذاکرات 60 روزه پس از تفاهم‌نامه اخیر با ایران توافق نهایی حاصل نشود، واشنگتن اقداماتی انجام خواهد داد که به گفته او ایران از آن خوشش نخواهد آمد. دونالد ترامپ گفت در صورت پایبند نبودن ایران به روند توافق، گزینه از سرگیری اقدامات نظامی همچنان روی میز خواهد بود. او با اشاره به تنگه هرمز بر اهمیت بازماندن این آبراه تأکید کرده و گفته است که ناامنی دریایی و تهدید کشتی ها به سود هیچ کسی نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در این حال ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه برسد و افزوده که روند گفتگوها مثبت است. بیش از 10 کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کردند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بر مسائل امنیتی، هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است و مطالبات مردم در آن جایگاه کافی ندارد. در این بیانیه عنوان شده از زمان آغاز جنگ هزاران نفر در ایران بازداشت و دست کم 156 تن اعدام شدند. 42 نفر از اعدام شدگان نیز با اتهامات جاسوسی و امنیتی روبرو بودند. به گفته آنها دارایی های بیش از 1500 شهروند نیز توقیف شده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، نیز گفته است که حقوق بشر در متن توافق ایران و آمریکا نادیده گرفته شده است. و خبر آخر این که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از افزایش اعدام ها در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و توقیف و مصادره اموال معترضان را متوقف کند. او گفت شمار زیادی از زندانیان در انتظار اجرای احکام اعدام هستند و افزود به باور بسیاری از مردم اعدام های اخیر ماهیتی سیاسی دارد، حتی اگر با اتهاماتی مانند جرائم مواد مخدر انجام شود. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست. تا اگر که یا نه دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت غیبت اروپا در نقش میانجی است، وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر، واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران، از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد، موضعی که نشان می‌داد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال، کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند، تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از این که این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین، بیش از آنکه بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نوید محبی دانش آموخته روابط بین الملل و مطالعات امنیتی در آمریکاست. او مدیر پیشین سیاستگذاری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران بوده و از نویسندگان بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایران، برنامه ریزی برای دوران گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی است. رامین پرهام دیگر مهمان من، نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند، به عنوان بازیگر همکاری داشته است.
1: بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنند در برنامه، ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام می‌کنم. اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن، یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
2: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما. از من ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی حامیان، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست های نیوکان های آمریکا، همون هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی میخواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم، منظورشون همون نیوکان ها هستن و هدف نیوکان ها هم واقعا همواره تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خود. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواد روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست دیگه بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
1: آقای فرهاد، میشه دقیقاً این تفاوت‌ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده‌هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه‌های رسمی مطرح میشه، یک ملغمه‌ای از حالا ملی‌گرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند، به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنوندای ما.
2: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون استیت برای انگلیسی زبان ها، آنگلوساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل که پایه‌گذار خودش، پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوت انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که میآورد 4%، 5%، 20%، 40% به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون میومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون میومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت‌های داشتید دو هفته طول می‌کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و دو جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساختا رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلامی یا فلان ایدئولوژی لایک نداره. اینا کارشونو دارن میکنن، اون دستگاه دولته که داره کار خودشو میکنه. اون دستگاه پیروز این قضیه بود.
1: سپاسگزارم از شما آقای پرهام. با توجه به اینکه آقای محبی قرار بود با ما باشن و خب ایشون نیومدن و امیدوارم که البته اتفاقی برشون نیفتاده باشه، ولی اگر که به دلایل دیگری نیومدن و اطلاع ندادن، خب این یه مقدار رفتار خوبی با رسانه نیستش. من بگم که الان مهمان دیگری رو ما دعوت کردیم، لطف کردن که با ما همراه باشن، آقای عبدالرضا احمدی که کنشگر سیاسی هستند و همچنین کارشناس رشته تحصیلیشون، یا اینطوری بگم دانش آموخته رشته اقتصاد. آقای احمدی به شما هم سلام میکنم. ما با آقای پرهام خب که شروع کردیم بحث بر سر همین روایت هایی که صورت میگیره، یعنی روایت شکست و پیروزی که دو طرف درباره این تفاهم نامه دارن ارائه میدن. آقای پرهام بحث رو بردن به سمت مسئله تفاوت بین دولت و رژیم و گفتن که این یک از نقطه نظری پیروزی برای دولت میتونه باشه در ایران، آنچه که اتفاق افتاده. شما چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه اصلا این روایت ها رو روایت های درستی میدونید؟ یعنی میتونیم بگیم که منطقا به هر حال هر طرفی باید یک روایتی رو ارائه بده، ولی تا چه اندازه میتونیم بپذیریم که در قالب حالا اتفاقاتی که رخ داده این روایت ها قابل پذیرشه؟
3: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید اساسا جنگ ها، خب اگر بخواید نقطه آغازین شروع کنیم، محصول یک اختلافات یا محصول یک سری تعارضات و در واقع روحیه تخاصمگری و علتهای متفاوتی ریشه همه جنگ ها. در مورد جمهوری اسلامی یا جمهوری 57 دیگه بر کسی پوشیده نیست که رفتار جمهوری اسلامی سازگاری با جهان مدرن با مفهوم. ببینید شما یک ساختمان اداری، وقتی یک ساختمانی دارید، در داره، پنجره داره، میشود پشت اون در واقع میز و اون کارتاب یک آدمی نشسته باشه که میفهمد، چون سازمان ها فقط در دیوار نیستن که، یک روحیه و یک ولیو و یک ارزش هایی هستن که میتونن فرهنگ سازمانی رو بسازن. شاید در مقامت جمهوری اسلامی ساختمان های زیادی داریم، یکی چه داره برقه، یکی که اونها حالت فشله. یعنی من خاطرم از مرکز پژوهش ها در سال 1400 یک گزارشی نوشته بود که نوشته بود سال 1405 دیگر زیر ساخت های برق در ایران توان تولید ندارن، برای اینکه بازسازی نشدن، جذب سرمایه نکردن و و و و. برای خاطر ما ارزش های سازمانی و فرهنگ های سازمانی که در 57 تولید شده در تضاد است با در واقع مفهوم مدرنش و حتی روش های در واقع برآمدن اون افراد که حالا ما در قالب یک کامل می‌بینیم، اونها هم در واقع در محیط آزاد شکل نگرفته، بلکه از فیلتر بود. حالا دیگه این چیزیست که به هر حال چرا اندی سال من ایرانی یا هر ایرانی تجربه کرده، نیاز به مرور نیست. اما بحث رو من میخوام به یه جای دیگه ببرم و این فاصله دو ماه هست، یعنی این تفاهم نامه ای که اتفاقا وقتی من میبینم رفتار در اتحادیه اروپا، یعنی من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود، مثلا حزب سبز آلمان یا در واقع اون بخش چپ خیلی مخالف بود، یا مثلا در فرانسه مکرون خاطرم است که خیلی مخالف بود، الان تفاهم نامه ای که، یا حتی دموکرات ها در امریکا خب مخالف بود، الان تفاهم نامه‌ای که در قالب یک برگ که الان الزامات اجرایی هم که نداره، این در واقع شروعی است که آیا شروع شود نشود، بسیار جهان سیاست جهان متغیر است و اگر در واقع شما بخوای یک کوت بیاری از ترامپ و بگی آقا فلانی این حرف رو زد بهش پایبند نبود، پس امروز هم اگه ایشون یه چیزی میگه شاید فردا بهش پایبند نباشه. ذات جهان سیاست هست، یعنی آنها بازیگران جهان سیاست هستند و سعی میکنند دیتای کمتری بدن تا در واقع اون قدرت تصمیم گیریشون لحظه باشه و بمان باشه. اما اون واقعیتی که ما درک میکنیم اینه که این تفاهم نامه حالا یک شروعی است که لااقل منی که دارم بیرون از این بازی نگاه میکنم، میگم اتفاقا اون چپ ها و احزابی که همه یه روزی مخالف جنگ بودن، امروز مخالف تفاهم نامه و مخالف دیالوگ با جمهوری اسلامی، چنان که مثلا مکرون دیروز فکر میکنم گفت که ما اگر بحث تحریم ها مطرح بشه اون حق وتومون رو میذاریم رو میز و نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه بحث بالستیک حل نشده و حالا یک اجماعی دیگه شکل میگیره، به قول چون سر این عکسی که با نخست وزیر ایتالیا ترامپ، حالا نمیدونم میخواست به چه دلیلی بگیره. اونجا اختلافاتی بود که ترامپ ارجاع داد به اینکه خب ایتالیا با ما نبود در جنگ. ولی حالا من میبینم همه اون صفوفی که همراه نبودن سر این برگی که ترامپ امضا کرده اتفاقا دارن اجماع میکنن و دارن همراه میشن که باید رفتار جمهوری اسلامی به نوعی دیگه خارج از این سازش در واقع، که حالا میگم ما نمیدونیم در دو ماه آینده اصلا بسترهای امکانی در واقع وجودی این فراهم میشه نه. به همین خاطر من خیلی حرفای سفت و که به نوعی در واقع انگاری از یک کینه میاد که طرف میخواد حالا تصفیه حساب کنه، اینا رو بحث علمی نمیبینم، ریشه در واقع این بحثا هم جای دیگه میبینم. موقعیت شکننده است حتی برای قالیباف. قالیباف ببینید اجماع در اون سازمانی که نداره، یعنی اون تشکیلات ایران، حالا مشتوا چه زنده باشد چه مرده باشد، یک مترسک است که انداختن جلو که بتونن یه بخشی رو با خودشون اجماع کنن، اما اجماع سازی نشده. شما وقتی اجماع سازی نکنید نمیتوانید سیاست تولید کنید و در خلأ سیاسی خب اون وقت همون میزان که قالیباف میتواند برگی رو عوض کنه، همون میزان هم ملت ایران همچنان میتوانند بازیگر اصلی باشن و باید در روند این رو ببینیم. اینجا خط پایان نیست، یک مسیری است که شروع شده لااقل از 401 و یا 2-3 سال قبل‌تر، خیلی متفاوت اون مسیر و هر چقدر که داریم به اون مسیر میریم میبینیم جمهوری اسلامی دارد نحیف‌تر میشود. امروزی که به خودشون هم اعزام میکنن، ردیف اول و دوم مدیرانشون از دست دادن و رسیدن به در واقع خط 3، یعنی آخرین لایه. و همین الان هم خب من دارم خبر رو میخونم، تنگه هرمز باز دوباره بسته شده، دیشب دوباره اسرائیل و لبنان با هم در واقع یک زد و خوردی داشتن. یعنی اینقدر همه چی شکننده‌اند که شما نمیتوانید از این هیچ روایتی بیرون بیارید مگر اینکه یا به عنوان کسی که داخل این بازی هستید، حالا در قالب برانداز، در قالب طرفدار جمهوری اسلامی، در قالب طرفدار اروپا، هر کسی که هر جهتی داره، توی همون خط کار کنید و سازماندهی خودتون بکنید، یا به عنوان یه تماشاگر که بیرونید فقط میخواید تحلیل کنید. به نظرم شرایط تحلیلی خیلی قامستر است و بازیگران همه فعال هستن و اکتیو هستن و باید دید که در انتهای این دو ماه چه اتفاقی میفته.
1: آقای پرهام، صحبت‌های آقای احمدی رو شنیدیم. به هر حال من فکر می‌کنم که آقای احمدی مشخصا اصلا مفهوم دولت رو در مورد جمهوری اسلامی به اون شکلی که شما توضیح دادید باهاش موافق نیستن، ضمن اینکه ایشون گفتن که جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت گفتمانیه که مدت هاست ما میشنویم در مورد ضعیف شدن جمهوری اسلامی، اما این چه حکومتی است که ضعیف شده اما میتونه از برخی از اهرم ها استفاده کنه و به هر حال دو قدرت جهانی رو مجاب کنه که به یک تفاهم نامه برسن. البته که میدونم اسرائیل نیست، ولی به هر حال میتونیم بگیم که ایالات متحده رسیده و ایالات متحده هم حالا یه فشارهایی رو گذاشته، هرچند که این فشارها هنوز به جایی هم نرسیده که بتونه یکی از بندهای این تفاهم نامه رو که در ارتباط با وضعیت لبنان هست به سرانجام برسونه و شاید الان اگر اتفاقاتی هم بیفته در ارتباط با تنگه هرمز باید متناظر به این بند بدونیمش.
4: بله ببینید، من خب صحبت های این مهمانتون شنیدم ولی واقعا راستش چیزی نفهمیدم از صحبت های این آقا. ببینید، در این که اون جناح نیوکان که همونجوری که گفتم حامی اصلی رضا پهلوی است و دولت بنیامین نتانیاهو که به صورت آشکار از پس از زن زندگی به حمایت از تمام قد از پهلوی برخاست، در این که سیاست های اعلام شده آنها شکست خوردن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مگر که بخواید لفاظی بکنید که مثل مهمانتون این آقایی که هستن، این سیاست ها همگی شکست خوردن. ایران تجزیه نشد، نیروهای مسلح کرد و تحت حمایه دولت نتانیاهو وارد خاک ایران نشدند و امریکا جنگ رو ادامه نداد علی‌رغم تاکیدات مکرر بنیامین نتانیاهو و نیوکانها در امریکا که با جنگ رو ادامه داد، کار رو تمام کن، یادتون هست که کار رو تمام کن، فینیش دو جاب، این کار رو نکرد. و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن و بهش میگن بروکراسی و شامل همه اون سازمانهایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست، میلیون ها انسان دارن در ایران کار میکنند برای اینکه آب و برق و دوا و دارو در سخت‌ترین شرایط جنگی و تحریمی به دست مردم برسه علی‌رغم تمام مشکلات داخلی. خلبانان F5 ایرانی در سخت‌ترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است، ضرباتی رو به آمریکایی‌ها در کویت زدند که خود آمریکایی‌ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدند که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودن، متجاوز بودند، ضربات متقابل رو به متجاوز زدند که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن و اووردن مردم در خیابان، از رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن به نیروهای مسلح که میانه جنگ اسلحه‌تون زمین بذارید. هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد.
1: ولی آقای پرهام از اون برم خب میشه اینجوری هم نگاه کرد که برای خود جامعه ایران، یعنی اون قشر حالا خاکستری یا قشری که عملا وابستگی هم حتی به جریان پادشاهی خواه نداشت یا به جمهوری اسلامی هم نداره، هزینه های بسیاری رو این جنگ برمغان آورده که همین امروز شما این رو میتونید در جریان زندگی روزمره شهروندان ایرانی ببینید. یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
4: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینا در این تردید نده، همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردند این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نیوکانها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح خواستن، علنن خواستن اسلحه‌شون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگاه، ولی مسئله اینه که گفتند، تکرار کردند، بارها هم تکرار کردند، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردند. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقعی نگذاشتن، حق هم داشتن، دلیل داره که هیچ وقعی نگذاشتن در جنگ، نه تنها هیچ وقعی نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره، خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا حالاها در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد. از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخیش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
1: بله، پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت‌های شما شاید متوجه صحبت‌های ایشون بود به طور گسترده و شاید این پرسش
4: صحبت‌هایشون اصلا نفهمیدم چی میخوان بگن.
1: من حالا میخوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر میکنید حالا اگر بخوایم همه جنبه‌های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
5: بله، ببین من خیلی ساده تر میگم که مهمونتون بفهمید. ببینید وقتی میگه دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیته، اشاره من این بود که یک سری ارزش هایی وجود داره در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن، یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنن چیزی رو خلق کنن که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی و بروکراسی دولت اجرایی، ما اینا نداریم. نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
1: ما در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته،
5: ما تاریخ میگیم الان در مورد این تفاهم نامه صحبت میکنیم، حالا تاریخ یه بحث دیگه است. ولی در مورد همین برگه که حالا شما میگید تفاهم نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، اصرارشون به ایران اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران است در ایران ننوشن، نوشن جمهوری اسلامی. یعنی خود جمهوری اسلامی هم معکدن حساب خودش رو با ایران جدا میکنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامی است و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم نامه که بنادرم خیلی تعجیل میکنم دیگه و فکر میکنم همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره، اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانند براندازان حق داشته باشند و قدرت داشته باشند و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترند دیگه، چون شما دارید یک شیفتی میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیف همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهم نامه به یک توافق نامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند. کم این که در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهدهی که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست. ببینید شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدرن خلق کنید، حالا به هر شکلی که میخواید باشه. تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نیومده که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نیومده زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نیومده بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم، همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو. پس تا شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه

0: سیاسی ایدئولوژیکی رفته به بخش سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری رفته به سمت سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیفت شدن هم این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد. و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالاً به بقیه بازیگران، حالا از زعم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه میشه در واقع برای مهمانان و بازیگران داد.
1: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب بسیار فعال بود در جریان حداقل کشتار مرگبار دی ماه 1404 تا پس از اون، و به هر حال یک نگاهی هم به اسرائیل داشت و اون چیزی که به هر حال اتفاق داشت میافتاد، الان وضعیت به چه صورتی؟ الان احساس شکست میکنه یا نه هنوز فکر میکنه که به قول شهریار قنبری ترانه‌سرای مشهور به لحظه شکست هنوز امیدی هست، یعنی هنوز امیدواره که این بازی میتونه تغییر کنه و این تفاهم حالا به هر حال از طریق اسرائیل میتونه به نوعی جهتش به سمت دیگه ای بره؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگید که از آقای پرهام هم نظرشون رو من جویا بشم.
0: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری خواهی گرفتن که اونجا سخنرانی دارم تفاهم مختلف و اونجا بخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی برای جریانی که بدیم صحبت کنیم. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواه، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میدونم به یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در موقع گذارم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که ارس میذاره رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده، خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست و کسی در واقع خودشو بازنده این جریان نمیدونه. همه مثال هم زدم، گفتم زمانی که برجام هم امضا شد با اینکه دولت مستقر دولت در واقع جمهوری اسلامی بود ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون رو حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الان شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی. حالا حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
1: آقای پرهام، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی به هر حال نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چیه، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونه‌های تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته شکست‌هایی که ایران خورده یا پیروزی‌هایی که به دست آورده، این شکست‌ها و پیروزی‌ها اصولاً به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
2: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبور هم میبینن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره. ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بروکراسی

0: دموکراتیک این دولت هاست که نمونهش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم قاطبه مردم آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمهشون همه را از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه، توده ها در عصر مدرنه که این دستگاه عریض طویل به وجود میره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاوپینگ در یا دولت کنونی شی جین پینگ در چین یا دولت اتحاد شوروی یا دولت نازی ها در آلمان نازی یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستن که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلومه کیلویی چنده، انتظار چندانی نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران، این که ببینید، این چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت، یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر، این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی، یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیل جداست، ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساختها، دانشگاه ها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت ها شکست خورده، حتی در میان بسیار از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همونجوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشه.
1: البته یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع روی کردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه و
0: بله، یعنی سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رس در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی خواهد بود و نه چیز دیگری.
1: آقای احمدی از شما بشنویم. به هر حال آقای پرهام نگاهشون به شکست هایی که حالا به هر حال دو سره بوده، اما آیا میشه یک سر این شکست ها رو این گونه نگاه کرد که در جایی هم ایران تونسته به هر حال برنده باشه یا روایت برنده واقعی رو ارائه بده؟
2: این دوران پهلوی که سلطنت نبود، حالا میگم اینو من نمیخوام بحث کنم، چون احساس میکنم یک خب بغضی هست در کلام مهمانتون که باعث میشه تحلیل نکنه دیگه. یعنی آقا سلطنت پهلوی و دوران مشروطه شکست خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
1: البته ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه چون نفس فرض نشه.
2: آره.
1: نه ایشون میگن که اون چیز سلطنت بفهمید.
2: قانون اساسی پارلمان حقوق شهروندی هر چیزی که شما بگید پایش در واقع ورودش به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحث دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست، ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، خب سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه، در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته. ولی روند اگر ما حتی به همین سیستم اداری بروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هرچه بوده داشتیم مصرف میکردیم و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد در واقع محصول بمب در واقع جنگ نیست، محصول همین حکومت بسته است که از دل در واقع تفکر 57ی که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلف هم روش می‌ذارم. حالا شما یا اینو می‌خوای با حب و بغض تفسیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی میشه محمد پهلوی رو تحلیل کرد. این حرف من نیست. اگر من در واقع من ایرانی رو میگم، اینو نگاه کنید، در همون سالها جایزه سولی نوبل کاندیداش چه کسانی بودن که یکیشون در واقع محمد پهلوی بود به خاطر واسه اینکه تولید در واقع جامعه مدنی و بروز جامعه مدنی رو در ایران ممکن کرده. پس پایه دموکراسی هم در سیستم پهلوی بوده. حالا ما برگردیم باز به جریان امروز. ما همه چی رو قرار که در مورد این تفاهم‌نامه باشه. آیا قالیباف میتواند یک جریان در واقع حاکمیتی ایجاد کنه که پیروز باشه؟ 57 هم توانست، 6 سال 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست، چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قراره اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیفش مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
1: آقای احمدی فقط یک سوالی بپرسم و بعد یه جنبندی برسیم خیلی کوتاه، فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
2: منظورتونه که ببخشید متوجه نشدم، جنگ
1: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از این که حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
2: خود بازی اولی که اونا برای ایران نیومدن، اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ‌وقت اونا نمیومدن سمت ایران، که اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن، ولی لابلای صحبت ها داره اشاره میشه که ما به اون چی که میخواستیم حالا بعد اومد بری از اون بازیگران بپرسی، میگم ما به اون چیزی که میخواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون عواملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنن، بازنگری کنن در روش ها، من این رو میگم. میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این جی 7 داشت میزد قول این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدی است که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید، حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم همین الان تنگی هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که یه بخشی از این تفاهم
1: بود بعد دید دیگه، چون تنگ هرمز هم یک اهرم فشاره که باید ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
2: خیلی شکننده میشه به آتیت گفت که پیروز چه کسی است.
1: آقای پرهامت شما هم یک دقیقه یک جنبندی رو بشنویم چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
0: اون چیزی که شنیدم سرته نداره آقای شرمامی. ببینید انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفرم. ثانیاً این اصلاحات و ریفرم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمیشد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد که هیچ بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت من مجری منویات همایونی هستم. مجری منویات که با جامعه مدنی نمیکنه.
1: حالا از اون گذشته اگر بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان اتفاق افتاده، فقط خیلی کوتاه چون تقریبا ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر خیلی کوتاه به امروز هم یک اشاره بکنید ممنون میشم.
0: امروز قطعا پایان جنگ به نفع کشوره. خب من کاملا میفهمم که نتانیاهو راضی نیست، نیوکانها راضی نیستند و در نتیجه رعایای نتانیاهو و نیوکانها هم راضی نیستند، رعایای ایرانیشون. پایان جنگ به نفع ایرانه، مذاکره با آمریکا حتی غیر مستقیم به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این تردیدی وجود نداره ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعا متهمه، قطعا نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستای خود برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: 30 خرداد 1405 20 ژوئن 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که در این شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو تازه ترین تحولات مربوط به روابط ایران و آمریکا، مذاکرات ژنو، پیامدهای بحران دوباره در تنگه هرمز و نگرانی‌های حقوق بشری درباره توافق احتمالی رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. همراه ما بمونید تا بیش از اینها رو هم با خبر بشید. اما ابتدا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم با همکارم ارشاد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای فنی میان نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ 31 خرداد ماه در منطقه برگنشتوک سوئیس برگزار خواهد شد. علاوه بر نمایندگان ایران و آمریکا، میانجگرانی از پاکستان و قطر نیز در این گفتگوها حضور خواهند داشت تا روند دستیابی به توافق نهایی و اجرای تعهدات را تسهیل کنند. اسلام‌آباد تأکید کرده است که به نقش فعال خود برای پیشبرد این فرایند دیپلماتیک ادامه می‌دهد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از عزیمت یک هیئت عالی رتبه از تهران به مقصد زوریخ خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و علی باقری کنی معاون بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در رأس این هیئت حضور دارند. همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و حمید بوورد معاون وزیر نفت به همراه کاظم قریب‌آبادی و اسماعیل بقایی معاونان وزیر خارجه این تیم را همراهی می کنند. تحلیلگران به گزارش خبرگزاری رویترز اعتقاد دارند که حضور همزمان مقامات ارشد بانکی و نفتی در این هیئت حکایت از تمرکز جدی مذاکرات بر موضوعاتی نظیر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، رفع تحریم‌های نفتی و نهایی کردن جزئیات بازگشایی تنگه هرمز دارد. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران تداوم جنگ در لبنان را نقض صریح تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. اسماعیل بقایی در عین حال اظهار داشت که هیئت ایرانی برای پیگیری و مطالبه تعهدات طرف مقابل عازم سوئیس خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بند نخست تفاهمنامه یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان مهمترین بخش تعهدات متقابل طرفین است. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین‌المللی عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی‌ها بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا، نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت، اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران، حضور و هوشیاری خود را حفظ می‌کنند. بنابر اعلام سنتکام، عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز همچنان برقرار است و مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز این هفته با انتشار اطلاعیه‌ای ایمنی مسیر تعیین شده برای تعهد کشتی‌ها را تایید کرد. این نهاد نظامی پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب توافق اخیر با ایران اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز روز شنبه به روی تردد شناورها بسته شده است. و دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از پایان درمان 20 روزه مادر و پدر خود و بازگشت آنها به حبس خانگی خبر دادند. به گزارش جماران، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پیامی نوشتند شرایط ناگوار و فرساینده 15 سال حصر غیرقانونی به خصوص در چند ماه اخیر عوارض سنگین و متعدد جسمی برای پدر و مادرشان داشته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه شما هستیم در ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به آخرین وضعیت تنگه هرمز و اجرای تفاهم ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات ژنو و آینده تفاهم اسلام آباد رو بررسی کنیم و هشدار نهادهای حقوق بشری درباره توافق احتمالی رو بررسی کنیم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران بار دیگه موضوع ایران، تفاهم ایران و آمریکا و تنگه هرمز رو به صدر خبرها بازگردونده. همراه هستیم با همکارم اله روانشاد که در استودیو همراه ما هست. خانم روانشاد، از آخرین خبرها شروع کنیم.
3: با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در یک اطلاعیه که منتشر کرده گفته که تنگه هرمز اکنون مسدود شده. علتش هم اینه که آمریکا بدعهدی کرده و پیمان شکنی کرده. این همزمانه با اینکه یک هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف عازم سوئیس هستند برای شرکت در مذاکرات. قرارگاه خاتم الانبیا در اطلاعیه‌اش گفته بستن تنگه هرمز تنها گام اوله و عهد شکنی اونهایی رو که دشمن خطاب کرده در صورتی که ادامه پیدا کنه گام‌های بعدی برای پایبند کردن اونها اتفاق خواهد افتاد.
0: به نظر میرسه خانم روانشاد که اشاره قرارگاه خاتم الانبیا به حملاتی هستش که به جنوب لبنان از سوی اسرائیل صورت گرفته و همین دقایق پیش کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادن که بدون عقب نشینی از مناطق اشغالی آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار بکنن. بر اساس این بیانیه صادر شده، این تصمیم با هماهنگی ایالات متحده گرفته شده. خانم روانشاد، به این ترتیب سرنوشت مذاکراتی که قرار بود که در ژنو برگزار بشه به کجا خواهد انجامید؟
3: اشاره کنم به اینکه رئیس جمهوری آمریکا جدن از اسرائیل خواسته بود که حتما این بند اجرا بشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد این یادداشت تفاهم یک توضیحاتی داده که مربوط میشه به عزیمت این هیئت ایرانی به سوئیس. گفته که صرفا برای امضای یادداشت تفاهم به صورت حضوری اونجا میرن. اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز سفر به سوئیس رو برابر میکنه در راستای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل.
4: این سفر در واقع یک سفریست برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه.
3: اسماعیل بقایی میگه که تعهد آمریکا در متوقف کردن اسرائیل از ادامه حملاتش به لبنان و عقب نشینی از جنوب لبنان جدا نقض شده.
4: تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد و از این جهت طرف مقابل باید هرچه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه. در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
3: اسماعیل بقایی میگه که ما این تعهد رو امضا نکردیم که در نهایت اجرا نشه و میگه که این تعهد، این تفاهم نامه نتیجه هفته ها تلاش و مذاکرات فشرده بوده و برای اجراش از هر تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. اما تعهد در برابر تعهد و امیدواره که طرف مقابل سرباز نزنه، چرا که جمهوری اسلامی هم متقابلن چنین خواهد کرد.
0: اما خانم روانشاد، خبرنگار رادیو اروپایی آزاد، رادیو آزادی که در حال حاضر در زوریخ حضور داره، مطلع شده که معاون رئیس جمهور آقای جی دی ونس قصد داره آخر هفته به زوریخ سفر کنه و البته مذاکره کنندگان فنی ایالات متحده و ایران در حال حاضر در زوریخ گرد هم اومدن تا مذاکرات فنی رو به میزبانی سوئیس و با میانجیگری قطر آغاز کنند. از سفر آقای ونس ما چه اطلاعات بیشتری داریم؟
3: اطلاعات ما مربوط به گزارش رویترز. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته که انتظار داره به زودی برای مذاکره با ایران به سوئیس بره، حتی با وجود اینکه سپاه پاسداران ادعای نقض آتش‌بس توسط آمریکا و اسرائیل رو مطرح کرده و تنگه هرمز رو بسته، یعنی با وجود اون عازمه. رویترز نوشته که به نظر میرسه این اقدام سپاه پاسداران پیش از مذاکرات خطرات را تا حدی افزایش داده. جی دی ونس میگه آمادگی ها برای مذاکرات ایران به خوبی پیش میره. این هم خوشبینی اون. کمی قبل از اون فاکس نیوز در مصاحبه با جی دی ونس گفته بود که پخش کرده بود که در اون جی دی ونس گفته بود که مطمئن آتش بس توافق شده در توافق 14 ماده واشنگتن با تهران پا بر جا خواهد ماند و هیچ مدرکی دال بر بسته بودن تنگه هرمز ندیده، هرچند که پس از این تنگه هرمز بسته شد. او افزوده که با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید مذاکره کنندگان آمریکایی چند ساعتی در سوئیس بودند، با برخی از عناصر فنی این مذاکره سر و کار داشتند، خودش شخصا با اونها گفتگو کرده و گفته که اوضاع به خوبی پیش میره. حالا تا چند؟ حالا اینها در حالی است که اجرای مفاد برنامه‌های تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به وسیله طرفین اصلا آغاز شده بود. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه پس از امضا شدن تفاهم‌نامه اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ به محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران پایان دادن و شورای عالی امنیت ملی هم شامگاه پنجشنبه رسما اعلام کرده بود که به مدت 60 روز از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنن هزینه‌ای نخواهد گرفت. با این حساب الان دیگه عبور نمی‌کنن.
0: و البته خانم روانشاد، ارتش آمریکا امروز اعلام کرده که تعداد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. فقط در امروز، یعنی روز شنبه، 55 کشتی تجاری تونستن از این آبراه بین‌المللی عبور بکنن بر اساس بیانیه سنتکام، و همینطور بیش از 17 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی شده.
3: اجازه بدید براتون بگم که یک مسئله که شاید شایان توجه باشه اینه که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به گزارش وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آگاه قرار هفته آینده به خاورمیانه سفر کنه. در همین ارتباط برآورد میشه و انتظار میره از کویت، امارات متحده عربی و بحرین دیدار کنه و نشستی هم با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در بحرین داشته باشه. در همین حال محمد عبدالرحمن آل ثانی که هم نخست وزیر و هم وزیر امور خارجه قطر و میانجی کلیدی هست، روز جمعه وارد سوئیس شده. و یک نکته مهم که خبر خوبی شاید باشه، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که دولت آمریکا در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد برای آزادسازی میلیاردها دلار پول مسدود شده ایران با حکومت قطر داره همکاری میکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد که ما رو در جزئیات این خبرها با اطلاع کرد. اما همراه هستیم در همین زمینه با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که از لاهه هلند از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای گلریز، خوش اومدید به این ایستگاه 19 رادیو فردا. بیایید از بسته شدن دوباره تنگه هرمز در آستانه مذاکرات ژنو آغاز کنیم. این بسته شدن دوباره تنگه چه تصویری از وضعیت واقعی روابط ایران و آمریکا برای جهان ایجاد کرده؟
5: درود بر شما سعید خانم مجد و شنوندگان عزیز. حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی‌های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های شرکت‌های بیمه کمتر بیمه را انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از سنگ هرمز رد نشن. این رو عرض میکنم خدمتون برای این که مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرده که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یا یک سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله ای که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند یک این توافق، این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن چه در ایران چه در امریکا، خب مسئله امنیت و مسئله به اصطلاح امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز. ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجد و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه، حمایت مجتبی خامنه‌ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه‌ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا، حمایت
0: اجازه بدید یه کمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به این که در واقع حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که همین دقایقی پیش آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
5: یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند یکش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه. و قطعاً حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می کرد، یه مدتی مطرح می کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی. و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده، 2/3 اسلحه خودش رو از امریکا میخره، تأمین میکنه و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه، اسرائیل در تمام فصول چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر نظامی وابسته است به امریکا. شاید 10 سال آینده نباشه ولی در حال حاضر هست و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعاً اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت دو ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه، قطعاً این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد و ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید. و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم و دلیل اینی که اینقدر به سوئیس از طرف امریکایی ها از طرف ایرانی ها نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست مقام بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکا است. تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات، اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که و در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست و قطعا اسرائیل هم تمام سعی خودش رو میکنه که بتونه چوب لا چرخ این مذاکرات بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم که خانم مجد موفق بشه، چون که عرض کردم اراده در واشنگتن و تهران بسیار بالاست. این گفتگوی مستقیمی که مجتبی خامنه‌ای مطرح کرد در یادداشتش و از همه مهمتر پیام مجتبی خامنه‌ای، حالا چیزی که بهش منتسب هست خانم مجد، به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است، و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه از نبویان بگیری تا بقیه همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه، ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
0: اما فکر میکنید که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در این حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم، یا صرفا یک نشست عجولانه است برای اینکه بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه؟
5: ببینید، تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی مست در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد، که در جمهوری اسلامی تغییری به وجود اومده. این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز می‌دیدم، خیلی جالب بود و شگفت‌انگیز، شاید بی سابقه، مطرح می‌کرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که ما این گره کور باز شده، گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه، چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جی دی ونز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده، و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله میدونید این بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم. این خیلی نکته مهمیه.
0: بله.
5: این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدن، که این تصور این هست که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی خانم مجد، این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعاً به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه از نظر توسعه اجتماعی. اگر اتفاق نیفته قطعاً دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
0: بسیار سپاسگزارم از دامول گلریز، تحلیلگر سیاسی که از هلند همراه ما بود. اما همونطور که حتما در خبرهای ساعت پیش هم شنیدید، قرار بود مذاکرات امروز فردا در سوئیس با حضور عباس عراقچی، استیفید کاف و جارد کوشنر دنبال بشه و پس از بسته شدن تنگه هرمز بود که موضوع حضور محمد باقر قالیباف و جی دی ونس در این مذاکرات مطرح شد. پیش از اینکه حضور این دو فرد یعنی آقای قالیباف و آقای جی دی ونس مطرح بشه، من گفتگویی داشتم با مهرداد خانسالی، دیپلمات پیشین، و ابتدا از او پرسیدم که انتقال مذاکرات به سطح عراقچی، ویتکاف و کوشنر از نظر دیپلماتیک چه معنایی داره؟
6: خب ببینید، این معنای زیاد ناجوری نداره، برای اینکه قرار بود که آقای ونس و آقای قالیباف در سوئیس برای امضای قرار اون تفاهم نامه در از حضور به هم برسونن، ولی موقعی که این تفاهم نامه توسط آقای ترامپ و آقای پزشکیان امضا شد، دیگه لزومی نداشت که اونها که اون حضورشون بیشتر جنبه تشریفاتی داشت که بخوان در این جلسه که امروز در ژنو هست حضور پیدا بکنن. و خب آقای عراقچی یا آقای ویتکاف و کوشنر، اینها به هر حال افراد زیاد زیر اینها به حساب نمیان و به هر حال در مذاکرات قبلی بودن. من اینا زیاد اهمیت زیادی به این نمیدم.
0: آقای خانسالی، ولی در مذاکراتی که پیش از این بین این افراد برگزار شد، یعنی در سطح آقای عراقچی، ویتکاف و کوشنر، دو دور مذاکراتی که برگزار شد، در میانه مذاکرات ما شاهد حملات آمریکا به اسرائیل به ایران بودیم و این شبهه در واقع ایجاد شده که تا زمانی که مقام‌های در سطح بالاتر از اینها حضور نداشته باشند به توافقی نمیشه دست پیدا کرد. همونطور که حتی دیدیم مذاکراتی که در حد آقای قالیباف و آقای جی دی ونس هم بود، در دور آخری که در پاکستان مذاکره کردن به نتیجه‌ای منجر نشد. حالا فکر میکنید بعد از این تفاهم اولیه‌ای که امضا شده و به نظر میرسه که جز مواردی که اسرائیل اقداماتی انجام داده که میتونه این تفاهم رو زیر سوال ببره، بقیه روند تفاهم در حال اجرا هست، حالا مهمترین گره باقی مونده در مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا رفع تحریم ها مسئله اصلی، آزادسازی دارایی های ایران میتونه مناقشه برانگیز باشه، یا موضوع اورانیوم غنی شده که به نظر میرسه همچنان برای ایران یکی از خطوط قرمز جدی هست؟
6: ببینید، باید یه نکته را در ابتدا بهش توجه کرد و اون این که آقای ویتکاف و کوشنر اینها دیپلمات های عرفی نیستن، مذاکره کنندگان مثلا رده‌ای که شاید خیلی ها به خصوص در جامعه دیپلماتیک خود آمریکا انتظار دارن اینها نیستن، ولی به هر حال علی‌رغم اون مذاکراتی که نافرجام موند، اینها با کمک پاکستان تونستن مسائل رو به این نقطه‌ای که امروز ما درش قرار داریم برسونن. این یه نکته است که باید بهش توجه داشت. امروز برای مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی و یه نکته خیلی مهمی که این وسط هست، این هستش که طرفین در این جریان هر کدوم خودش رو برنده میدونه، یعنی باید برنده بدونه برای اینکه این ماجرا بتونه پیش بره. خب ایران به دلیلی که شکست نخورد برنده است، آمریکا به دلیل اینی که به هر حال ضایعات زیادی رو میتونه بگه که من به ایران وارد آوردم نیروی دریایی، نیروی هوایی، از این حرفایی که ترامپ زده، و مهمتر از اون باعث شده که رکود اقتصادی جهانی جلوی بزرگترین، یکی از شاید بزرگترین رکود اقتصادی جهانی ما در دوران معاصر رو مانع از اون بشه، برای اون خیلی فاکتور مهمیه. و کشورهای منطقه هم برنده شدن برای اینکه خسارات به اونها جلوش گرفته شده. مسئله امروز هر دو طرف میدونن دقیقاً که باید به چه توافقی برسن برای اینکه این ماجرا بخواد روپای خودش بیسته. غنی‌سازی باید متوقف بشه برای یک تعداد سال. حالا پیش بینی ایران میگفت 5 یا 7، آمریکا میگفت 20، به طور مسلم یه چیزی ردیف 15 به نظر من به نتیجه خواهد رسید. مسئله موشک و اینجور چیزا حذف شده برای اینکه ترامپ اونا رو حذف کرده. حالا زمینی که سرصداهایی در این مورد از سوی اسرائیل و فرانسه و غیره بلند شده، و تنگه هرمز هم به هر حال باز خواهد شد، و یک سیستمی هم که بعداً صحبتش هست که احتمالاً با کمک عمان بخواد به کار گرفته بشه، یه چیزایی است که توی این 60 روز پیرامونش صحبت خواهد شد. اینکه کوشنر و ویتکاف دیپلمات نیستن، ممکنه که شرایطی رو فراهم بیاره و که با در این مذاکراتی که صرفاً برابر با تصمیمات سیاسی داره جلو میره که نتیجه حاصل بشه که قبلاً مثلا زبان اوباما 2 سال طول کشید.
0: آقای خانساری، در متن تفاهم نامه در چندین مورد مطرح شده که شرکایی در این تفاهم نامه در واقع دخالت خواهند داشت. مثلا در مورد مسائل تنگه هرمز کشور عمان قرار هستش که طرف گفتگو قرار بگیره، و در مورد اون صندوق 300 میلیارد دلاری شرکای منطقه‌ای بدون اینکه با جزئیات اسمشون برده شده به نامشون اشاره شده. اما حالا در مذاکرات ما میبینیم که باز فقط ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره هستند و حتی پاکستان که تا به اینجا به عنوان یکی از میانجیگران اصلی دخالت داشت، وزیر کشورش به ایران رفته در این میانه. فکر میکنید این شرکای منطقه‌ای و این کسانی که قرار هستش که به عنوان میانجی حضور داشته باشند، چقدر حضورشون در این مرحله واقعا لازم بوده و یا حذف اونها هیچ آسیبی به ادامه روند مذاکرات نخواهد زد؟
6: ببینید، باید در نظر بگیرید که این شرکا و این افرادی که به هر حال تونستن اعمال نفوذ بکنن و از قبیل پاکستان، قطر، اینها ممکنه که امروز که روز اول آغاز این جریان در جلسات حضور نداشته باشن، ولی پشت پرده اینها حضور دارن، پشت پرده نقش فوق‌العاده مهمی رو برای حل مسائلی که بین دو طرفین هست و طرفین نتونستن یا نخواستن مستقیما باهاش مواجه بشن. این دلیل اینی که امروز اینا حضور ندارن دلیل این نیستش که در این روندی که به هر حال باید ابتدا 60 روز طول بکشه و احتمالاً ممکنه یه مقداری هم به اون اضافه بشه، حضور نخواهند داشت. من فکر میکنم که نقش پاکستان خیلی کلیدی بوده، نقش قطر علی‌رغم تمام آسیب‌هایی که از ایران در اون جنگ 40 روزه دیده فوق‌العاده مهمه، و اینها میخوان که این ماجرا جلو بره و به نتیجه برسونه. من اینست که به نظر من اینها دخالت خواهند داشت. اون صندوق خیلی ها به خصوص کسانی که از سوی اسرائیل صحبت میکنن، صحبت از این میکنن که بله این عرب ها قول میدن ولی نمیدن، کماکان که برای غزه و فلسطینی ها دادن و قول هایی دادن و نپرداختن. خیلی ها هستن که در حاشیه میخوان این ماجرا رو به هم بزنن. حالا اسرائیل ما علناً میدونیم که اونها با این نظر مخالفن، سیاست مدارانی هستن در آمریکا که در انتخابات ماه نوامبر خودشون مستقیما شرکت دارن، مثلا سناتورهایی که مال حزب جمهوری خواه هستن. خب اونها مخالفت میکنن، نه مخالفت الزاماً با این قرار داد، بلکه مخالفتی که بتونن افکار عمومی توی ایالتهای خودشون رو به سمت خودشون بکشن، برای اینکه به هر حال برای مردم، برای افکار عمومی جهان، اینکه آمریکا و ایران علی‌رغم 47 سال به اصطلاح آمریکا ستیزی از سوی ایران و ایران ستیزی از سوی آمریکا تونستن به یک توافقی، اونم بعد از یک جنگ پرخسارت برسن، خب برای خیلی ها غیر مترقبه و ناخوشاینده، ولی به هر حال این میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه مسیر سیاست در ایران تغییر کنه، سرمایه به ایران بیاد، پول در ایران بیاد و یک نونی رو سفره به اصطلاح ناچیز مردم ایران گذاشته بشه.
0: با مرتضی خانساری دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا گفتگو می‌کردم. اما در کنار مباحث امنیتی و دیپلماتیک، گروه‌های حقوق بشری هم می‌گویند یک توافق پایدار نمی‌تواند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران بی‌تفاوت باشد. آنها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی شدند و می‌گویند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
7: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب جنوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیر منصفانه که منجر به اعدام های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌پاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
8: این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
7: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارائی های حداقل 1500 شهروند از جمله صدها ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه‌ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
9: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
7: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
0: پس از گزارش همکارم شاهین بشیری، از سیاست و دیپلماسی فاصله بگیریم و به یکی از پیامدهای اقتصادی بحران‌های سال‌های اخیر برسیم. افزایش قیمت کاغذ. این افزایش به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش داده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود کرده. رکود صنعت چاپ هم باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن و کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست بدن. در مورد همه این تاثیرات منفی که بر فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد شده، همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
10: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و این موضوع رو بخوام حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مثلا

0: کردن ناشر بندازی.
1: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
0: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول، وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور، یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
1: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
0: ببینید آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده، یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوان‌ها، بخصوص بین جوان‌های بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایرانشون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست. طبیعیه، ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکندیناوی یک یا دو شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میبینیم ده ها شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
0: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعی که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب

0: و همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه و یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخ خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخ خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
0: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری، برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد، شنیدید. اما در عرصه ورزش هم روابط پرتنش تهران و واشنگتن همچنان بر سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران سایه انداخته. روز یک شنبه قرار هست تیم ملی ایران دومین دیدار خودش رو در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک برگزار کنه. تیمی که تساوی اون در بازی نخست با انتقادهای زیادی همراه شد و نگرانی‌هایی رو درباره نتیجه دیدار دوم ایجاد کرده. کارم رویا ملکی در گفتگو با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال مقیم آلمان، به این پرسش پرداخته که از تیم ملی ایران در بازی دوم چه انتظاری میشه داشت؟
3: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت. یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، میتونست خیلی شرایط برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر. فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشین این گروه رو به دست بیاره، طبیعتاً با تمام قوا در بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتاً فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتاً 220 کیلومتره. نه اختلاف ارتفاعی دارن چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد دفعه قبل هم پیش اومد، این بار هم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبت بازی بکنه، نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن. در بالاترین سطح هافکاش بازی می‌کنن، مهاجمانش بازی می‌کنن، در سطح یک دنیا بازی می‌کنن. اینها همه اثر گذاره و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی، عدم انسجام میدیدیم در خطوط مختلف هافک‌ها و مدافعینش. زیاد خورده نمیگیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیتایی که به دست می آوردن هم خیلی موقعیت‌های مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان دفاعیمون نسبت به دوره‌های قبل جام جهانی که با آقای کیروش دو سه دوره گذشته شرکت کردیم، اینقدر سازمان دفاعی قدرتمندی ما نداشتیم. به مهاجمای نیوزلند فرصت زیادی دادیم برای اینکه صاحب توپ بشن و بازی سازی بکنن. اگر اشتباهاتی که در بازی اول انجام شد این بار انجام بشه، مطمئنن مهاجمان و هافک‌های بلژیک به شدت تیم ایران رو تنبیه خواهند کرد. یعنی از هیچ اشتباه بازیکنان ما نخواهند گذاشت و این میتونه یه فاجعه‌ای رقم بزنه، چیزی شبیه بازی ایران انگلیس که ما 4 سال پیش دیدیم.
2: اگر بخوایم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
3: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره. نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره‌هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم به هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر می‌کنم تیم ملی اگر ضعف‌های بازی اولشو بپوشونه و از چهره‌هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، یه تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به اینکه خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعتاً همه میدونیم بلژیک 4 سال پیش نیست، بعضی بازیکن‌ها به هر حال یه مقدار پا به سن گذاشتن. این هم نکته مثبتی از حال هر چند تیم خود ما پا به سن گذاشته محسوب میشه تو این دوره از مسابقات، ولی خب نمیشم شانس تیم ملی ایران رو به هر حال تو این مسابقه صفر بدونم.
2: شما به تنش‌هایی که تیم فوتبال ایران باهاش درگیر هست اشاره کردید. به هر حال یک تیم ملی یک روز قبل از بازی وارد کشور میزبان میشه، از نظر آمادگی خیلی‌ها بر این باورن که میتونه بهشون ضربه وارد بشه، خیلی‌ها بر این باورن که با اصل برابری تیم‌ها در جام جهانی در تضاد. به هر حال فدراسیون فوتبال ایران گفته که از فیفا شکایت میکنه. آیا این شکایت اصلا راه به جای میبره؟ نتیجه عملی خواهد داشت یا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره؟
3: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت عمیق‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره از به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونا بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملا به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
2: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورده یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه ای داره؟
3: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون، وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که بالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
2: محمد حیرانی، کارشناس فوتبال مقیم آلمان، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما همچنان در حوزه ورزش بمونیم، اما به داخل خونه‌های شما بیایم. یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در هفته میتونه به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری. لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر ییون جانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت Health یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
4: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید، اما فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که در شرایطی که هر روز خبرهای تازه‌ای درباره ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و تایید شده رو با دنبال کردن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید، در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام و تلگرام، و صد البته وبسایت رادیو فردا همواره با جدیدترین خبرها در اختیار شماست. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با آخرین خبرها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید. شب و روزتان خوش.

0: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. پاکستان اعلام کرد مذاکرات پیگیری تفاهم ایران و آمریکا 31 خرداد ماه برگزار می شود. ایران تداوم جنگ در لبنان را نقض صریح تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا توصیف کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز برقرار است. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه رسمی اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای فنی میان نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ 31 خرداد ماه در منطقه بورگنشتوک سوئیس برگزار خواهد شد. علاوه بر نمایندگان ایران و آمریکا، میانجیگرانی از پاکستان و قطر نیز در این گفتگوها حضور دارند تا روند دستیابی به توافق نهایی و اجرای تعهدات را تسهیل کنند. اسلام آباد تاکید کرده که به نقش فعال خود برای پیشبرد این فرایند دیپلماتیک ادامه می‌دهد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از عزیمت یک هیئت عالی رتبه از تهران به مقصد زوریخ خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در رأس این هیئت حضور دارند. همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و حمید بوورد معاون وزیر نفت به همراه کاظم غریب آبادی و اسماعیل بقایی معاونان وزیر خارجه این تیم را همراهی می کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تداوم جنگ در لبنان را نقض صریح تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا توصیف کرد. اسماعیل بقایی در عین حال اظهار داشت که هیئت ایرانی برای پیگیری و مطالبه تعهدات طرف مقابل عازم سوئیس خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اظهار داشت که بند نخست تفاهم نامه یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه از جمله لبنان مهمترین بخش تعهدات متقابل طرفین است.
1: یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج است. ولذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه.
0: اسماعیل بقایی افزود ایران و آمریکا به تعهدات خود در خاتمه محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز عمل کردند، اما آمریکا نتوانسته اسرائیل را به توقف عملیات نظامی در لبنان وادار کند و از این رو تفاهم نامه به صراحت نقض شده است. حملات اسرائیل به لبنان روز شنبه تنها چند ساعت پس از اعلام آتش بس میان این کشور و حزب الله از سر گرفته شد و بنابر گزارش ها بیش از 10 نفر کشته شدند. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین‌المللی عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی ها بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا، نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت، اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران حضور و هوشیاری خود را حفظ می کنند. این نهاد نظامی پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب توافق اخیر با ایران اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کرده است. و بیش از 10 کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کردند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه ایران آمریکا بر مسائل امنیتی هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است و مطالبات مردم ایران در آن جایگاه کافی ندارد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست. تا اگر که یا نه دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت، غیبت اروپا در نقش میانجی است. وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن دست نوشته ها نمی سوزند به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبان زد را منتشر می‌کند. بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنن در برنامه، ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
4: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما. از من ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی حامیان این، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست‌های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست‌های نئوکان‌های آمریکا، همون‌هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی می‌خواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم، منظورشون همون نئوکان‌ها هستن و هدف نئوکان‌ها هم واقعا همواره تک تک کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خورد. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواد روش بذارید، جبهه پایداری این مدت هاست که بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
3: آقای پرهام، میشه دقیقاً این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه های رسمی مطرح میشه، یک ملغمه ای از حالا ملیگرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند، به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنوندای ما.
4: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلوساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها می آیند و می روند، آنچه می ماند دولت است، به قول جنرال دوگل که پایه‌گذار خودش، پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعی از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوت انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأی که می آورد 4%، 5%، 20%، 40% به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون می اومد، از دل این رژیم یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون می اومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت‌های داشتید 2 هفته طول می‌کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست‌ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و 2 جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساختا رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلامی یا فلان ایدئولوژی لایک نداره. اینا کارشون رو دارن میکنن، اون دستگاه دولته که داره کار خودشو میکنه. اون دستگاه پیروز این قضیه بود.
5: ز
3: سپاسگزارم شما آقای پرهام. با توجه به اینکه آقای محبی قرار بود با ما باشن و خب ایشون نیومدن و امیدوارم که البته اتفاقی براشون نیفتاده باشه، ولی اگر که به دلایل دیگری نیومدن و اطلاع ندادن، خب این یه مقدار رفتار خوبی با رسانه نیستش. من بگم که الان مهمان دیگری رو ما دعوت کردیم، لطف کردن که با ما همراه باشن، آقای عبدالرضا احمدی که کنشگر سیاسی هستند و همچنین کارشناس رشته تحصیلیشون، یا اینطوری بگم دانش آموخته رشته اقتصاد. آقای احمدی به شما هم سلام میکنم. ما با آقای پرهام خب که شروع کردیم بحث بر سر همین روایت هایی که صورت میگیره، یعنی روایت شکست و پیروزی که دو طرف درباره این تفاهم نامه دارن ارائه میدن. آقای پرهام بحث رو بردن به سمت مسئله تفاوت بین دولت و رژیم و گفتن که این یک از نقطه نظری پیروزی برای دولت میتونه باشه در ایران، آنچه که اتفاق افتاده. شما چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه اصلا این روایت ها رو روایت های درستی میدونید؟ یعنی میتونیم بگیم که منطقا به هر حال هر طرفی باید یک روایتی رو ارائه بده، ولی تا چه اندازه میتونیم بپذیریم که در قالب حالا اتفاقاتی که رخ داده این روایت ها قابل پذیرشه؟
5: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید اساسا جنگ ها، خب اگر بخواید نقطه آغازین شروع کنیم، محصول یک اختلافات یا محصول یک سری تعارضات و در واقع روحیه تخاصمگری و علتهای متفاوتی ریشه همه جنگ ها. در مورد جمهوری اسلامی یا جمهوری 57 دیگه بر کسی پوشیده نیست که رفتار جمهوری اسلامی سازگاری با جهان مدرن با مفهوم. ببینید شما یک ساختمان اداری، وقتی یک ساختمانی دارید، در داره، پنجره داره، میشود پشت اون در واقع میز و اون کارتاب یک آدمی نشسته باشه که میفهمد، چون سازمان ها فقط در دیوار نیستن که، یک روحیه و یک ولیو و یک ارزش هایی هستن که میتونن فرهنگ سازمانی رو بسازن. شاید در مقامت جمهوری اسلامی ساختمان های زیادی داریم، یکی چه داره برقه، یکی که اونها حالت فشله. یعنی من خاطرم از مرکز پژوهش ها در سال 1400 یک گزارشی نوشته بود که نوشته بود سال 1405 دیگر زیرساخت های برق در ایران توان تولید ندارن، برای اینکه بازسازی نشدن، جذب سرمایه نکردن و و و. به همین خاطر ما ارزش های سازمانی و فرهنگ های سازمانی که در 57 تولید شده در تضاد است با در واقع مفهوم مدرنش، و حتی روش های در واقع برآمدن اون افراد که حالا ما در قالب یک کامل می‌بینیم، اونها هم در واقع در محیط آزاد شکل نگرفته، بلکه از فیلتره بود. حالا دیگه این چیزیست که به هر حال چرا اندی سال من ایرانی یا هر ایرانی تجربه کرده، نیاز به مرور نیست. اما بحث رو من میخوام به یه جای دیگه ببرم، و این فاصله دو ماه هست، یعنی این تفاهم نامه‌ای که اتفاقا وقتی من میبینم رفتار در اتحادیه اروپا، یعنی من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود، مثلا حزب سبز آلمان یا در واقع اون بخش چپ خیلی مخالف بود، یا مثلا در فرانسه مکرون خاطرم از که خیلی مخالف بود، الان تفاهم نامه‌ای که، یا حتی دموکرات‌ها در امریکا خب مخالف بودن، الان تفاهم نامه‌ای که در قالب یک برگ کلا الان الزامات اجرایی هم که نداره، این در واقع شروعی است که آیا شروع شود نشود، بسیار جهان سیاست جهان متغیر است، و اگر در واقع شما بخوای یک کوت بیاری از ترامپ و بگی آقا فلانی این حرف رو زد بهش پایبند نبود، پس امروز هم اگه ایشون یه چیزی میگه شاید فردا بهش پایبند نباشه. ذات جهان سیاست است، یعنی آنها بازیگران جهان سیاستن و سعی میکنن دیتای کمتری بدن تا در واقع اون قدرت تصمیم گیریشون لحظه باشه و بیان بشه. اما اون واقعیتی که ما درک میکنیم اینه که این تفاهم نامه حالا یک شروعی است که لااقل منی که دارم بیرون از این بازی نگاه میکنم، میگم اتفاقا اون چپ ها و احزابی که همه یه روزی مخالف جنگ بودن، امروز مخالف تفاهم نامه و مخالف دیالوگ با جمهوری اسلامی، چنان که مثلا مکرون دیروز فکر میکنم گفت که ما اگر بحث تحریم ها مطرح بشه اون حق وتومون رو میذاریم رو میز و نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه بحث بالستیک حل نشده و حالا یک اجماعی دیگه شکل میگیره، به قول چون سر این عکسی که با نخست وزیر ایتالیا ترامپ، حالا نمیدونم میخواست به چه دلیلی بگیره. اونجا اختلافاتی بود که ترامپ ارجاع داد به اینکه خب ایتالیا با ما نبود در جنگ. ولی حالا من میبینم همه اون صفوفی که همراه نبودن سر این برگی که ترامپ امضا کرده اتفاقا دارن اجماع میکنن و دارن همراه میشن که باید رفتار جمهوری اسلامی به نوعی دیگه خارج از این سازش در واقع، که حالا میگم ما نمیدونیم در دو ماه آینده اصلا به سرهای امکانی در واقع وجودی این فراهم میشه نه. به همین خاطر من خیلی حرفای سفت و که به نوعی در واقع انگاری از یک کینه میاد که طرف میخواد حالا تصفیه حساب کنه، اینا رو بحث علمی نمیبینم، ریشه در واقع این بحث ها هم جای دیگه میبینم. موقعیت شکننده است حتی برای قالیباف. قالیباف ببینید اجماع در اون سازمانی که نداره، یعنی اون تشکیلات ایران، حالا مشتبه چه زنده باشد چه مرده باشد، یک مترسکی است که انداختن جلو که بتونن یه بخشی رو با خودشون اجماع کنن، اما اجماع سازی نشده. شما وقتی اجماع سازی نکنید نمیتوانید سیاست تولید کنید و در خلأ سیاسی خب اون وقت همون میزان که قالیباف میتواند برگی رو عوض کنه، همون میزان هم ملت ایران همچنان میتواند بازیگر اصلی باشن و باید در روند این رو ببینیم. اینجا خط پایان نیست، یک مسیری است که شروع شده لااقل از 401 و یا 2-3 سال قبل‌تر، خیلی متفاوت اون مسیر و هر چقدر که داریم به اون مسیر میریم میبینیم جمهوری اسلامی دارد نحیف‌تر میشود. امروزی که خودشون هم اعزام میکنن ردیف اول و دوم مدیرانشون از دست دادن و رسیدن به در واقع خط 3، یعنی آخرین لایه. و همین الان هم خب من دارم خبر رو میخونم، تنگ هرمز باز دوباره بسته شده، دیشب دوباره اسرائیل و لبنان با هم در واقع یک زد و خوردی داشتن. یعنی اینقدر همه چی شکننده‌اند که شما نمیتوانید از این هیچ روایتی بیرون بیارید مگر اینکه یا به عنوان کسی که داخل این بازی هستید، حالا در قالب برانداز، در قالب طرفدار جمهوری اسلامی، در قالب طرفدار اروپا، هر کسی که هر جهتی داره، توی همون خط کار کنید و سازماندهی خودتون بکنید، یا به عنوان یه تماشاگر که بیرونید فقط میخواید تحلیل کنید. به نظرم شرایط تحلیلی خیلی قامستر است و بازیگران همه فعال هستن و اکتیو هستن و باید دید که در انتهای این دو ماه چه اتفاقی میفته.
6: آقای پرهام، صحبت آقای احمدی رو شنیدیم. به هر حال من فکر می‌کنم که آقای احمدی مشخصا اصلا مفهوم دولت رو در مورد جمهوری اسلامی به اون شکلی که شما توضیح دادید باهاش موافق نیستن، ضمن اینکه ایشون گفتن که جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت گفتمانیه که مدت هاست ما میشنویم در مورد ضعیف شدن جمهوری اسلامی، اما این چه حکومتی است که ضعیف شده اما میتونه از برخی از اهرم ها استفاده کنه و به هر حال دو قدرت جهانی رو مجاب کنه که به یک تفاهم نامه برسن. البته که میدونم اسرائیل نیست، ولی به هر حال میتونیم بگیم که ایالات متحده رسیده و ایالات متحده هم حالا یه فشارهایی رو گذاشته، هرچند که این فشارها هنوز به جایی هم نرسیده که بتونه یکی از بندهای این تفاهم نامه رو که در ارتباط با وضعیت لبنان هست به سرانجام برسونه و شاید الان اگر اتفاقاتی هم بیفته در ارتباط با تنگه هرمز باید متناظر به این بند بدونیمش.
7: بله ببینید، من خب صحبت‌های این مهمانتون رو شنیدم ولی واقعا راستش چیزی نفهمیدم از صحبت‌های این آقا. ببینید، در این که اون جناح نیوکان که همونجوری که گفتم حامی اصلی رضا پهلوی است و دولت بنیامین نتانیاهو که به صورت آشکار از پس از زن زندگی به حمایت از تمام قد از پهلوی برخاست، در این که سیاست های اعلام شده آنها شکست خوردن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مگر که بخواید لفاظی بکنید که مثل مهمانتون این آقایی که هستن، این سیاست ها همگی شکست خوردن. ایران تجزیه نشد، نیروهای مسلح کرد و تحت حمایه دولت نتانیاهو وارد خاک ایران نشدند و امریکا جنگ رو ادامه نداد علی‌رغم تاکیدات مکرر بنیامین نتانیاهو و نیوکانها در امریکا که با جنگ رو ادامه داد، کار رو تمام کن، یادتون هست که کار رو تمام کن، فینیش دو جاب، این کار رو نکرد. و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن بهش میگن بروکراسی و شامل همه اون سازمانایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست، میلیون ها انسان دارن در ایران کار میکنند برای اینکه آب و برق و دوا و دارو در سخت ترین شرایط جنگی و تحریمی به دست مردم برسه علی‌رغم تمام مشکلات داخلی. خلبانان F5 ایرانی در سخت ترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است، ضرباتی رو به آمریکایی ها در کویت زدن که خود آمریکایی ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدن که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودن، متجاوز بودن، ضربات متقابل رو به متجاوز زدن که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نئوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن و اووردن مردم در خیابون، از رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن به نیروهای مسلح میانه جنگ اسلحتون زمین بذارید. هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد.
6: ولی آقای پرهام از اون برم خب میشه اینجوری هم نگاه کرد که برای خود جامعه ایران، یعنی اون قشر حالا خاکستری یا قشری که عملا وابستگی هم حتی به جریان پادشاهی خواه نداشت یا به جمهوری اسلامی هم نداره، هزینه های بسیاری رو این جنگ برمغان آورده که همین امروز شما این رو میتونید در جریان زندگی روزمره شهروندان ایرانی ببینید. یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
7: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینا در این تردیه نده، همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردن این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نیوکانها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح خواستن، علنن خواستن اسلحهشون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگاه، ولی مسئله اینه که گفتن، تکرار کردن، بارها هم تکرار کردن، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردن. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقت این نگذاشتن، حقم داشتن، دلیل داره که هیچ وقت این نگذاشتن در جنگ، نه تنها هیچ وقت این نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره، خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا حالاها در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد. از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
6: بله. پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت شما شاید متوجه صحبت ایشون بود به طور گسترده و شاید این پرسش
7: صحبت ایشون اصلا نفهمیدم چی میخوام بگم.
6: من حالا میخوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر میکنید حالا اگر بخوایم همه جنبه های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
8: بله، ببین من خیلی ساده‌تر میگم که مهمونتون بفهمه. ببینید وقتی میگه دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیته، اشاره من این بود که یک سری ارزش‌های وجود دارد در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن، یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنن، چیز رو خلق کنن که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی و بروکراسی دولت اجرایی، ما اینا نداریم. نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
6: در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته
8: نداشتیم. تاریخ میگه من در مورد این تفاهم نامه صحبت میکنیم، حالا تاریخ یه بحث دیگه است. ولی در مورد همین برگه که حالا شما میگید تفاهم نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، اصرارشون به ایران، اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران است در ایران ننوشن، نوشن جمهوری اسلامی. یعنی خود جمهوری اسلامی هم مؤکداً حساب خودش رو با ایران جدا میکنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامی است و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 ها دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم نامه که بنظرم خیلی تعجیل میکنن دیگه و فکر میکنن همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره، اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانن براندازان حق داشته باشن و قدرت داشته باشن و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترن دیگه، چون شما دارید یک شیفت میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیف همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهم نامه به یک توافق نامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند. کم این که در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهده ای ها که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست. ببینید شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدرن خلق کنید، حالا به هر شکلی که میخواید باشه. تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نیومده که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نیومده زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نیومده بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم، همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو. پس تا شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه تفاهم و توافق و هر چی که اسمش میذارید، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن و باز دوباره به صحنه برمیگردن برای اینکه سهمشون رو میخوان، سرزمینشون رو میخوان و احساس میکنن یک حائلی است بین منافع عمومی و زندگی در واقع زیست عمومی ایرانیان و اونم چیز ایران جمهوری اسلامی، حالا هر اسم پسوند و پیچوندی بذارید، و رفتار جمهوری اسلامی در قالب حتی این موج جدیدش هم من نشانه‌ای از تغییر اساسی نمیبینم که بگم جدی در واقع به سمت ملت دولت داره. همون جدی هست، حالا احتمالا از یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی رفته به بخش سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری، رفته به سمت سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیفت شدن هم، این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد، و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالاً به بقیه بازیگران، حالا از زعم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه میشه در واقع برای مهمانان و بازیگران داد.
6: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب

0: آقای پرهام هم نظرشون رو من جویا بشم.
1: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری خواهی گرفتم که اونجا سخنرانی دادم تفاهم مختلف و اونجا میخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی برای جریانی که بدیم صحبت کنیم. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواهی، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میتونم یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در واقع گذارن رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که رسمی میذاره رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده. خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست و کسی در واقع خودشو بازنده این جریان نمیدونه. مثال هم زدم، گفتم زمانی که برجام هم امضا شد با اینکه دولت مستقر، دولت در واقع جمهوری اسلامی بود، ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه، چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الانم شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی. که حالا حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
0: آقای پرهام، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی به هر حال نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چیه، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونهای تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته شکست هایی که ایران خورده یا پیروزی هایی که به دست آورده، این شکست ها و پیروزی ها اصولا به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
2: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبور هم نویسن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره. ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی گفتم همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بوروکراتیک این دولت‌هاست که نمونهش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم، قاطبه مردم، آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز، آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمه شون همه را از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه، توده ها در عصر مدرنه که این دستگاه عریض طویلی به وجود میره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاپینگ در یا دولت کنونی شی جین پینگ در چین یا دولت اتحاد شوروی یا دولت نازی ها در آلمان نازی یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستند که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلوم نیست کیلوی چنده، انتظار چندانی نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران این که ببینید این

0: چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت، یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر. این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی، یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیلی جداست، ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساختها، دانشگاهها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت هاست شکست خورده، حتی در میان بسیاری از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همون جوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشه.
1: البته یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع روی کردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه و
0: نه، بله، سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رسم در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی خواهد بود و نه چیز دیگری.
1: آقای احمدی از شما بشنویم. به هر حال آقای پرهام نگاهشون به شکست هایی که حالا به هر حال دو سره بوده، اما آیا میشه یک سر این شکست ها را اینگونه نگاه کرد که در جایی هم ایران تونسته به هر حال برنده باشه یا روایت برنده واقعی رو ارائه بده؟
2: این دوران پهلوی که سلطنت نبود، حالا میگم اینو من نمیخوام بحث کنم، چون احساس میکنم یک خب بغضی هست در کلام مهمانتون که باعث میشه تحلیل نکنه دیگه. یعنی آقا سلطنت پهلوی و دوران مشروطه شکست خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
1: البته ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه، چون نظر دولت نشه.
2: آره
1: نه، ایشون میگن که اون چیز سلطنت
2: بفهمید. قانون اساسی، پارلمان، حقوق شهروندی، هر چیزی که شما بگید، پایش در واقع ورودش به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید، ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحثای دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست، ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، خود سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره، و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه،
3: در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته. و الا روند اگر ما حتی به همین سیستم اداری بوروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هرچه بوده داشتیم مصرف میکردیم. و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد در واقع محصول بمب و در واقع جنگ نیست، محصول همین حکومت بسته است که از دل در واقع یک تفکر 57 که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلف هم روش می‌ذارم. حالا شما یا اینو می‌خوای با حب و بغض تفسیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی شما پهلوی رو تحلیل کرد. این حرف من نیست، اگر من در واقع من ایرانی اینو میگم، اینو نگاه کنید در همون سالها جایزه سوره نوبل کاندیداش چه کسانی بودن که یکیشون در واقع محمد پهلوی بود، به خاطر واسه اینکه تولید در واقع جامعه مدنی و بروز جامعه مدنی رو در ایران ممکن کرده. پس پایه دموکراسی هم در سیستم پهلوی بوده. حالا ما برگردیم باز به جریان امروز، ما همه چی رو قرار که در مورد این تفاهم‌نامه باشه. آیا قالیباف میتواند یک جریان در واقع حاکمیتی ایجاد کنه که پیروز باشه؟ 57 هم توانست، 6 سال 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست، چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قراره اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیف مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
1: آقای احمدی فقط یک سوالی بپرسم و بعد یک جنبندی برسیم، خیلی کوتاه فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
3: منظورتونه که ببخشید متوجه نشدم، جنگ
1: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از این که حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
3: خود بازی اول اینکه اونا برای ایران نیومدن، اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ‌وقت اونا نمیومدن سمت ایران، اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن، ولی لابلای صحبت‌ها داره اشاره میشه که ما به اون چیزی که می‌خواستیم، حالا ببینید بعد از اون بازیگران بپرسید، میگن ما به اون چیزی که می‌خواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون عواملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنن، بازنگری کنن در روشا، من این رو میگم، میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل‌های خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این جی 7 داشت میزد قول این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدیست که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم، همین الان تنگی هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که یه بخشی از این تفاهم بود،
1: البته بعد دید دیگه چون این تنگی هرمز هم یک اهرم فشاره که بعد ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
3: خیلی شکننده است میشه. عطیت گفت که پیروز چه کسی است.
1: آقای پرهام از شما هم یک دقیقه یک جمع‌بندی رو بشنویم، چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
0: اون چیزی که شنیدم سرته نداره آقای سرگامی. ببینید، انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفرم. ثانیاً این اصلاحات و ریفرم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمی‌شد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد، که هیچ بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت من مجری منویات همایونی هستم. مجری منویات که با جامعه مدنی نمیکنه.
1: حالا از اون گذشته اگر بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان اتفاق افتاده، فقط خیلی کوتاه، چون تقریبا ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر خیلی کوتاه به امروز هم یک اشاره بکنید ممنون میشم.
0: امروز قطعا پایان جنگ به نفع کشوره. خب من کاملا میفهمم که نتانیاهو راضی نیست، نیوکانها راضی نیستند و در نتیجه رعایای نتانیاهو و نیوکانها هم راضی نیستند، رعایای ایرانیشون. پایان جنگ به نفع ایرانه. مذاکره با آمریکا حتی غیر مستقیم به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این تردید وجود نداره، ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعا متهمه، قطعا نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستای خودمون برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 3 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده. در این بخش خبری تحلیلی به موضوعات مختلفی از جمله به آخرین خبرها پیرامون تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن خواهیم پرداخت و دیگر موضوعات مهم داخلی و خارجی ایران. اما در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. رویا،
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. تنها یک روز پس از اعلام آتش‌بس میان واشنگتن و تهران برای توقف درگیری‌ها در لبنان، اسرائیل و حزب الله یکدیگر را به نقض مکرر این توافق متهم کردند. وزارت امور خارجه اسرائیل روز شنبه مدعی شد که حزب الله به طور مداوم مفاد آتش‌بس را نقض می‌کند. اورن مارمورستیان، سخنگوی این وزارتخانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حزب الله همچنان به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد. این ادعا در حالی مطرح می شود که گزارش‌ها از درگیری‌های زمینی و حملات هوایی مرگبار جنگنده‌های اسرائیل به نقاط مختلف جنوب لبنان حکایت دارند. در مقابل، گروه حزب الله با صدور بیانیه‌ای ارتش اسرائیل را مسئول کامل شکست آتش‌بس دانست. حزب الله تأکید کرد که حملات مداوم اسرائیل دیگر صرفاً نقض توافق نیست، بلکه به معنای تجاوز آشکار و ادامه جنگ در تمامی ابعاد است. در بیانیه حزب الله آمده است که اسرائیل هرگز به مفاد آتش‌بس از جمله توافق اخیر میان ایران و آمریکا پایبند نبوده است. در همین حال، محمد مخبر، مشاور رهبر ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض بند اول توافق موقت دو کشور یعنی آتش‌بس در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان متهم کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ و همچنین نقض مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده است. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. در این بیانیه آمده است که بسته شدن تنگه هرمز گام نخست در واکنش به آنچه نقض تعهدات از سوی آمریکا و اسرائیل خوانده شده محسوب می شود و در صورت ادامه این وضعیت گام های بعدی نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، اعلام کرد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آب را عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی‌ها بین بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا، نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران، حضور و هوشیاری خود را حفظ می‌کنند. بنابر اعلام سنتکام، عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز همچنان برقرار است و مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز این هفته با انتشار اطلاعیه ایمنی یک مسیر تعیین شده برای تردد کشتی‌ها را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تداوم جنگ در لبنان را نقض صریح تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. اسماعیل بقائی در این حال اظهار داشت که هیئت ایران برای پیگیری و مطالبه تعهدات طرف مقابل عازم سوئیس خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بند نخست تفاهم‌نامه یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان مهمترین بخش تعهدات متقابل طرفین است.
2: یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج است. ولذا اگر جزئی از این تفاهم‌ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه.
1: اسماعیل بقائی افزود ایران و آمریکا به تعهدات خود در خاتمه محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز عمل کردند، اما آمریکا نتوانسته اسرائیل را به توقف عملیات نظامی در لبنان وادار کند و از این رو تفاهم‌نامه به صراحت نقض شده است.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همزمان با اعزام هیئت‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به سوئیس برای پیگیری مذاکرات با آمریکا، تشدید دوباره درگیری‌ها در لبنان و ابهام بر سر وضعیت تنگه هرمز، این گفتگوها را به مرحله حساس رسانده است. مرحله‌ای که در آن سرنوشت تفاهم در بین تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به میدان، تعهدات اجرایی و توان دو طرف برای مهار تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است. در همین زمینه دقایقی پیش با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت حضور هیئت‌های سیاسی بلندپایه ایران و آمریکا در مذاکرات سوئیس پرسیدم.
4: به نظر من مقام ها از دو طرف متفاوته، یعنی معنی متفاوتی داره. اولا باید بگیم که نمایندگان دو دولت همتا نیستن، یعنی در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا همتای آقای قالیباف در جمهوری اسلامی نیست. سالهاست که آمریکا این ملاحظه رو و این امتیاز رو به جمهوری اسلامی داده که حاضر بوده که مقامهای خیلی بالاتر و مقامهای به اصطلاح پایینتر از جمهوری اسلامی باشون مذاکره کنه. معنیش اینه که آمریکا از یه طرف خیلی فهم و توجه خیلی دقیقی از چینش قدرت و نظام قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی نداره. این یک، و این به نظر من این نکته ضعفیه برای آمریکا وقتی وارد یک مذاکره میخوان بشن. حتی آقای ونز که رفته بود اسلام آباد با آقای قالیباف، به نظر من همین موضوع بوده. و اتفاقا از اونجایی که من متوجه شدم هیچ عکسی از دست دادن یا در یه اتاق بودن آقای قالیباف و آقای ونز توی اسلام آباد من ندیدم، منتشر نشده بود. در پروتکل های دیپلماتیک خیلی مرسومه که یک عکس رسمی که تایید میکنه در واقع اون اهمیت مذاکره برای دو دولت. این یه نکته. نکته دوم اینه که به نظر من این هیئتی که امروز اعلام شده که دارن میرن سوئیس، خب این بعد از یک روز تاخیر انجام شده. اون تاخیرم به نظر من هم این قدرت یا حداقل این زیرکی جمهوری اسلامی رو نشون میده که تونسته در واقع سفر معاون رئیس جمهور آمریکا رو به تاخیر بندازن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی هست که داره به اصطلاح چارچوب مذاکره رو داره تعیین میکنه، حتی زمان بندی و تو اسلام آباد حتی مکان بندیش همین بوده. مسئله رفتن آقای ونز بیشتر اهمیت سیاسی داخلی داره تو آمریکا. ببینید، آقای ونز احتمالاً میخواد نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات بعد از آقای ترامپ باشه برای ریاست جمهوری، و دولت ترامپ الان مجبور هست که با اون به اصطلاح جمعیتی که ضد اسرائیل هستند و ضد وارد جنگ تو خاورمیانه هستند پل بزنن و تقویت کنن برای انتخابات.
0: آقای تاجبخش، حالا این سفر هیئت بلندپایه ایرانی و آمریکایی به سوئیس همزمان شده با بیانیه قرارگاه نظامی خاتم الانبیا مبنی بر بستن تنگه هرمز به خاطر آنچه که نقض آتش بس از سوی اسرائیل در حمله به لبنان عنوان شده. چقدر این تهدید رو باید جدی گرفت؟ آیا این مسئله میتونه روی گفتگوهای دو کشور در این سطح سیاسی تأثیر بذاره؟
4: بله، به نظر من بسیار هم جدی هست، هم قابل پیشبینی بود. اتفاقا اگر به ماده یک همون به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده رو ما نگاه کنیم، عملا آمریکا به یکی از خواسته های دیرینه جمهوری اسلامی تایید و پذیرفته، و اینه که در واقع حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازیگرهای رسمی لبنان شناخته بشه. یعنی در واقع نه به عنوان یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که در واقع همون قرارگاه الحسین در لبنان که تحت مدیریت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست در واقع تصمیم اصلی برای حزب الله میگیره، ولی ماده یک تفاهم نامه این رو نادیده میگیره و حزب الله رو عملاً تأیید میکنه که حزب الله رو بپذیره. برای اینه که کاملا قابل پیشبینی بود که اسرائیل اینو قبول نکنه اصلا مسئله آتش بس رو خارج از چارچوب تصمیمای دولت اسرائیل رو تلقی بکنه و برای این پیش بینی میشد که جمهوری اسلامی که اومده با آمریکا این تفاهم نامه رو امضا کرده از همین ماده استناد میکنه و میگه خیلی خب ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم به خاطر اینکه شما اسرائیل رو نتونستیم متقاعد کنین که اصطلاح آتش بس رو توی لبنان رعایت کنن. بنابراین به نظر من این یک دامیه که آمریکا خودش رو تو این دام انداخته.
0: آقای تاجبخشی، نگاهی هم به مخالفت‌ها در داخل ایران و آمریکا داشته باشیم، هم در ایران و هم در آمریکا از جریان‌های سیاسی رقیب گرفته تا گروه‌های تندرو، هر دو متن این تفاهم‌نامه رو به نوعی تسلیم شدن یا به نفع طرف مقابل تعریف و تحلیل می‌کنند. با توجه به توانایی رهبران دو کشور، آیا توان عبور از این انتقادها و به نتیجه رسوندن این مذاکرات رو دارند؟
4: دو نکته در مورد تندروهایی که در داخل ایران هستند. ببینید، تندروهای داخل ایران اون نقش سیاسی که در آمریکا و حتی در اسرائیل ایفا میکنن ندارند. در آمریکا و اسرائیل میشه گفت گروهای تندرو که مخالف این تفاهم نامه هستن میتونن اثر سیاسی مستقیم بذارن روی تصمیم گیری رئیس جمهور یا در رؤسای اون دولت. چرا؟ چون اینا نمایندگی میکنن از احزاب مختلف، اونا پست‌های در کابینه دارن، میتونن رأی بدن. در ایران همچین جایگاه رسمی ندارن، اما آن چیزی که در ایران مهم هست این هست که یک نوع سخنگوی بعضی از دیدگاه‌ها رو نشون میدن. آقای نبویان یکی از این تندروها در صحبتی که داشته، ایشون در واقع داره از تردیدها و بازیها، و من بازی رو اینجا به تمسخر نمیگیرم، میگم در واقع این نوع بازی دیپلماتیکی که در حال انجام هست را داره بیان میکنه. اولا رهبر جمهوری اسلامی اولا امضا نکرده این تفاهم نامه رو، دوما ایشون که سفر نخواهند کرد به سوئیس که حضوراً با آقای ونس مذاکره کنند و به تفاهم برسند. رهبر جمهوری اسلامی این تردیدش نسبت به این تفاهم نامه را از طریق کسایی مثل آقای نبویان ابراز میکنند و این قابل فهمه. این نشانش اینه و این چیزی که به نظر من دولت آمریکا به درستی یا کامل متوجه نشده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی تایید 100% رو روی این تفاهم نامه نذاشته، نشون میده که خیلی جدی در مورد یک قرارداد نهایی نیستند.
0: ولی این اختیار رو به گروه مذاکره کننده ایران داده آقای تاجبخش مجتبی خامنه ای، اونطور که در خبرهای
4: رسمی کاملا درسته. بله کاملا درسته. اما چیزی که به نظر من مهم اینجاست و من کاملا درک میکنم هم این موضع رهبر جمهوری اسلامی و آقای نبویان که در واقع ایشون میگن که در حال حاضر میتونن وارد مذاکره بشن، ولی وقتی اسرائیل پایبند، یعنی ادعای جمهوری اسلامی این خواهد بود که اگر اسرائیل پایبند این چارچوب نیست و آمریکا نمیتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که هیچ نوع به اصطلاح عملیات نظامی بر علیه حزب الله داشته باشه، در این صورت جمهوری اسلامی میشه گفت پایه درخواست‌های نهاییش همون ماده دهگانه است که آقای نبویان بهش اشاره میکنه و این به نظر من موضع نهایی جمهوری اسلامی هست و به نظر من هم خیلی غیر منتظره نیست که همچنان که تایید هیئت مذاکره کننده به سوئیس رو ما میبینیم، ولی از اون گذشته میگن ما نهایتاً بعد از حالا این 60 روز ما به سمت این درخواستای دهگانه خواهیم رفت.
0: و آقای تاجبخش، خیلی کوتاه، مخالفت‌ها در آمریکا رو به این تفاهم نامه چطور میبینید؟
4: والا مخالفت در آمریکا بسیار زیاد هست، بسیار تند هست. افرادی مثل سناتور تام کاتن که از طرفدار آقای ترامپ هست به طور خیلی شدید مخالفت کرده، آقای سناتور تید کروز که باز هم از مقام‌های ارشد حزب جمهوری خواه هست انتقاد زیاد کرده و رد کرده این چهار دگانه را. البته تو آمریکا همه جمهوری خواه میگن در واقع مخالفتشون مثل این هست که به اصطلاح به مربی تیم بسکتبال میگن نیمه اول بازی رو برده ولی نیمه دوم رو باخته. ما با عملیات آقای ترامپ موافقیم که در واقع بمباران کرد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، ولی با این تفاهم نامه یک به اصطلاح عقب نشینی غیر موجهه. یعنی این انتقاداش این هست و همچنان ما داریم باید ببینیم که به اصطلاح هرچی نزدیکتر به انتخابات بشیم، حداقل هفته دو هفته آینده، ببینیم که نتیجه مذاکرات سوئیس چی خواهد بود. ولی به هر حال انتقادها بسیار شدیده، حتی تو شبکه فاکس که تقریبا هیچ انتقاد تندی از آقای ترامپ شنیده نمیشه، چندین افرادی رو از طرفدارای آقای ترامپ رو دعوت کردن و چندین بار هم انتقاد تند کردن. بنابراین به نظرم همچنان این انتقادها هست و همچنان آقای ترامپ نتونسته اونا رو هنوز جواب بده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد در دو هفته آینده.
0: گفتگویی بود با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در نیویورک. اما با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته است. برخی از مقامات و جریان‌های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشان در مورد حزب الله بر این نکته تاکید کردند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت لبنان صورت بگیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عملکرد بهتری خواهند داشت.
6: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Cuz to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
5: ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد.
6: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
5: رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می‌کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد، درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است، در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند، به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
7: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
5: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود: موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش‌بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله بر کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
0: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کانفرنس سرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محکومیت محکوم کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
8: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری دو سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنش و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش همکارم وحید فروستاد بود از حکم دادگاهی در قم در محکومیت پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا. اما در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیار از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه مردم رو هم کاهش داده و بلکه حتی دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم در کشور محدود کرده. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ هم باعث شده که بسیاری از چاپخانه‌ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن. در همین زمینه همکارم نسرین نفشار گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
1: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
2: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
1: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
2: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
1: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنیم، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتابای دیجیتال کتابای کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه های یا بودجه های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده‌ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب‌های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتاب‌های صوتی بود، الان ما می‌بینیم ده‌ها شرکت‌های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت می‌کنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
2: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
1: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن. بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده‌ها وبسایت‌ها و مراکز کتابفروشی‌ها داده. شما می‌بینید که 10 قیمت مختلف توی این کتابفروشی‌ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزان‌تره. اما تو در مورد جامعه‌ای داری صحبت می‌کنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی‌قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمی‌ذاره. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100 150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
2: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
1: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100 150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده. ولی برای بازم مطالبه گری، برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
3: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: اما تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 روز یکشنبه مقابل بلژیک قرار میگیره. تیمی که تساوی آن در بازی نخستش در مقابل نیوزلند با انتقادهای زیادی همراه شد. همکارم رویا ملکی با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره بازی دوم ایران پرسیده.
4: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت، یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، میتونست خیلی شرایط رو برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر. فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشین این گروه رو به دست بیاره طبیعتاً با تمام قوا در بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده، به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتاً فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتاً 220 کیلومتره، نه اختلاف ارتفاعی دارن نه چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد دفعه قبل هم پیش اومد این بار هم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبک بازی بکنه نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن، در بالاترین سطح هافکاش بازی میکنن، مهاجمانش بازی میکنن، در سطح یک دنیا بازی میکنن، اینها همه اثرگذاره و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی عدم انسجام میدیدیم در خطوط مختلف هافکها و مدافعینش، زیاد خورده نمیگیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیتایی که به دست میآوردن هم خیلی موقعیتای مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان

0: خواهیم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
1: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره. نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم به هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر میکنم تیم ملی اگر ضعف های بازی اولشو بپوشونه و از چهره هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، یه تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به اینکه خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعتاً همه میدونیم بلژیک 4 سال پیش نیست، بعضی بازیکن‌ها به هر حال یه مقدار پا به سن گذاشتن. این هم نکته مثبتی از حال هرچند تیم خود ما پا به سن گذاشته محسوب میشه تو این دوره از مسابقات، ولی خب نمیشم شانس تیم ملی ایران رو به هر حال تو این مسابقه صفر بدونم.
0: شما به تنش‌هایی که تیم فوتبال ایران باهاش درگیر هست اشاره کردید. به هر حال یک تیم ملی یک روز قبل از بازی وارد کشور میزبان میشه، از نظر آمادگی خیلی‌ها بر این باورن که میتونه بهشون ضربه وارد بشه، خیلی‌ها بر این باورن که با اصل برابری تیم‌ها در جام جهانی در تضاد. به هر حال فدراسیون فوتبال ایران گفته که از فیفا شکایت میکنه. آیا این شکایت اصلا راه به جای میبره؟ نتیجه عملی خواهد داشت یا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره؟
1: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره از به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونها بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌اش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
0: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورود یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه‌ای داره؟
1: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون، وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
2: گفتگویی بود با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان. اما همچنان در موضوع فوتبال باقی بمونیم، اینکه این ورزش محبوب سالهاست به دلیل مزایای جسمی و اجتماعیش مورد ستایش قرار گرفته. با این حال برخی پژوهشگران این هشدار رو دادن که یکی از رایج‌ترین مهارت‌های این ورزش یعنی ضربه به توپ با سر ممکنه که پیامدهای بدی هم برای سلامت مغز بازیکنان داشته باشه. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای تازه به این

0: موضوع پرداخته که همکارم شاهین بشیری چکیده اون رو تقدیم شما میکنه.
1: مقاله ای در روزنامه وال استریت جورنال با عنوان فوتبال میتواند به مغز افراد جوان آسیب برساند، به خطرات احتمالی این ورزش برای سلامت مغز بازیکنان پرداخته است. نویسنده این مقاله دیوید آگوس، پزشک و پژوهشگر آمریکایی، با استناد به مطالعات علمی و پزشکی هشدار می‌دهد که ضربات مکرر سر به توپ ممکن است در دراز مدت آثار منفی بر سلامت مغز ورزشکاران به ویژه کودکان و نوجوانان بر جای بگذارد. نویسنده یادآوری می‌کند که بسیاری از والدین هنگام تماشای مسابقات فوتبال فرزندان خود از دیدن ضربات سر نگران می‌شوند و این نگرانی بی‌دلیل نیست. به همین دلیل سازمان فوتبال جوانان آمریکا سال‌هاست برای بازیکنان کم سن و سال محدودیت‌هایی در زمینه ضربه سر وضع کرده و برای کودکان زیر 12 سال آن را ممنوع کرده است. در این مقاله تأکید شده که رشد مغز انسان تا حدود اواسط دهه سوم زندگی ادامه دارد و به همین دلیل نوجوانان و حتی دانشجویان ورزشکار نیز همچنان در برابر آسیب‌های مغزی آسیب پذیر هستند. از نگاه نویسنده این پرسش مطرح است که اگر ضربه سر برای کودکان خطرناک تلقی می‌شود، چرا در سنین بالاتر محدودیت‌های مشابهی وجود ندارد؟ وال استریت جورنال به چند پژوهش علمی اشاره می‌کند که بر اساس آنها خطر ابتلا به بیماری‌های عصبی و زوال عقل در فوتبالیست‌های حرفه‌ای سابق بیشتر از افراد عادی گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که دروازه‌بانان که به ندرت با سر به توپ ضربه می‌زنند، کمتر از سایر بازیکنان در معرض این خطر قرار دارند. به گفته نویسنده نگرانی اصلی تنها ضربه مغزی‌های شدید نیست، بلکه ضربات خفیف و مکرری است که معمولاً هیچ علامت آشکاری ایجاد نمی‌کنند. با این حال تحقیقات جدید نشان می‌دهد که همین ضربات می‌توانند تغییراتی در عملکرد و شیمی مغز ایجاد کنند و نشانه‌هایی از آسیب بافت مغزی را به همراه داشته باشند. در ادامه مقاله آمده است همونطور که پزشکی در گذشته درباره خطرات موادی مانند سرب، آزبست و دخانیات هشدار داده بود، در مورد آسیب‌های مغزی نیز نباید منتظر شواهد کاملاً قطعی ماند. نویسنده معتقد است که آسیب‌های مغزی ممکن است به تدریج و بدون علائم آشکار در طول سال‌ها انباشته شوند. در پایان نویسنده پیشنهاد می‌کند که مدارس، باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی محدودیت‌های بیشتری برای ضربات سر اعمال کنند و تمرینات مبتنی بر ضربه سر را کاهش دهند. به اعتقاد او زیبایی فوتبال در مهارت، خلاقیت و هوش بازیکنان است، نه در تعداد ضرباتی که با سر به توپ میزنند. بنابراین این ورزش میتواند همچنان جذاب و تماشایی باقی بماند بدون آنکه سلامت مغز ورزشکاران جوان به خطر بیفتد.
0: اما 5 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا این جنگ ادامه خواهد یافت یا نه، بلکه سوال این است که آیا ولادیمیر پوتین اصلا میتواند جنگ را متوقف کند؟ رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از آن است، در گزارشی تحت عنوان تله جنگ پوتین و بهای احتمالی آن، در این مقاله آمده که جنگی که قرار بود ظرف چند هفته کیف را به زانو درآورد، اکنون تنها به بخشی از سیاست خارجی روسیه تبدیل شده و همچنین به ستون فقرات اقتصاد، جامعه و ساختار قدرت این کشور هم مبدل شده است. همکارم الهه روانشاد نگاهی کرده به چکیده این مقاله.
2: به گفته تحلیلگران، ولادیمیر پوتین با مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است که پایان دادن به جنگ اوکراین را برای او دشوار کرده. عواملی که در بیش از 4 سال جنگ شکل گرفتند و اکنون به بخشی از ساختار داخلی روسیه بدل شدند. اوائل ماه جاری در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ، حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی در نزدیکی زادگاه پوتین یادآور چالش هایی بود که روسیه در پنجمین سال تهاجم گسترده خود به اوکراین بارها با آن روبرو شده است. این حملات همچنین نشان دادند که مسکو برای دستیابی به اهداف اصلیش از جمله تصرف کامل منطقه دونباس همچنان ناچار به ادامه جنگ است. اما در پشت صحنه عوامل داخلی نیز انگیزه قوی برای تداوم جنگ ایجاد کردند. سوا گونیتسکی و جرمی موریس، دو پژوهشگر علوم سیاسی، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کردند که پوتین در تله جنگ گرفتار شده، وضعیتی که برچیدن آن بدون هزینه‌های سنگین ممکن نیست. گونیتسکی میگوید بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه از بازار کار و بودجه‌های منطقه‌ای گرفته تا صنایع دفاعی حول محور جنگ شکل گرفتند. به گفته او توقف جنگ می‌تواند به آشفتگی اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و حتی بحران سیاسی منجر شود، بحرانی که حکومت روسیه آمادگی مواجهه با آن را ندارد. از زمان آغاز تهاجم، مناطق مختلف روسیه و صنایع وابسته به بودجه‌های نظامی به جریان‌های مالی ناشی از جنگ وابسته شدند. صنایع دفاعی میلیون‌ها نفر را به کار گرفتند و بسیاری از شهروندان نیز به دلیل دستمزدهای بالا به ارتش پیوستند. حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که اختلال در این روند می‌تواند بی‌ثباتی گسترده ایجاد کند. پایان جنگ همچنین به معنای بازگشت شمار زیادی از سربازان به زندگی غیر نظامی خواهد بود. و در میان آنها محکومان سابقی هستند که در ازای آزادیشان به جبهه اعزام شدند. به گفته گونیتسکی، ادامه جنگ هزینه های تدریجی مانند تورم و کمبود نیروی کار را همراه خواهد داشت، اما پایان آن میتواند پیامدهای فوری تری همچون بیکاری گسترده، بحران کهنه سربازان و فشار بر صنایع دفاعی را به همراه داشته باشد. در همین حال پوتین ممکن است نگران باشد که توقف جنگ در شرایط کنونی دستاورد کافی برای توجیه هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن نداشته باشد. نیروهای روسیه با وجود تلفات سنگین تنها پیشروی‌های محدودی داشتند و کرملین همچنان بر تصرف کامل مناطق مورد ادعایش در شرق و جنوب اوکراین تاکید می‌کند. گونیتسکی همچنین معتقد است هر توافق صلح یا حتی آتش‌بس باید به گونه‌ای باشد که پوتین بتواند آن را به عنوان یک پیروزی یا دست کم گامی در مسیر پیروزی معرفی کند و به همین دلیل مسکو همچنان بر کنترل کامل دونباس به عنوان یکی از اهداف اصلیش تاکید دارد. با این حال برخی تحلیلگران از جمله مارک گلاتی بر این باورند که پوتین میتواند هر زمان که بخواهد وضعیت موجود را به عنوان یک موفقیت معرفی کرده و جنگ را متوقف کند. گلاتی میگوید در میان بخشی از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات‌های روسیه تلاش‌هایی برای متقاعد کردن پوتین به پایان دادن به جنگ از طریق اعلام پیروزی در جریان است، اما تاکنون نشانه‌ای وجود ندارد که این دیدگاه بر تصمیم‌گیری کرملین تأثیر گذاشته باشد. گلاتی میگوید که تا زمانی که پوتین تصمیم تازه‌ای نگیرد وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و در کنار آن جنگ نیز تداوم پیدا می‌کند. سام گرین، استاد مؤسسه روسیه در کالج کینگز لندن، نیز معتقد است پوتین ممکن است به دنبال راه حلی میانه باشد، از جمله آتش‌بسی که در آن روسیه همچنان ادعای خود بر برخی مناطق اوکراین را حفظ کند و در عین حال هزینه‌های جاری جنگ کاهش یابد. با این حال سام گرین میگوید ادامه مسیر کنونی بدون هزینه نیست. به باور او هم طرفداران ادامه جنگ و هم حامیان پایان جنگ در میان نخبگان روسیه به تدریج از وضعیت موجود ناراضی شدند. هرچند این دو گروه درباره آینده اختلاف نظر دارند، اما بیش از پیش بر این نکته توافق پیدا کردند که شرایط کنونی نه پایدار است و نه مطلوب، وضعیتی که میتواند به چالشی جدید برای ولادیمیر پوتین بدل شود.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی در جهان است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
3: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه های بسیار قدیمی از جمله قارچ های 180 ساله داده های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تا کنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با پایان گزارش مهران کریمی به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: سیومه خرداد 1405 20 ژوئن 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که در این شامگاه شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو تازه ترین تحولات مربوط به روابط ایران و آمریکا، مذاکرات ژنو، پیامدهای بحران دوباره در تنگه هرمز و نگرانی‌های حقوق بشری درباره توافق احتمالی رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. همراه ما بمونید تا بیش از اینها رو هم با خبر بشید. اما ابتدا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم با همکارم ارشاد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای فنی میان نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ 31 خرداد ماه در منطقه بورگنشتوک سوئیس برگزار خواهد شد. علاوه بر نمایندگان ایران و آمریکا، میانجگرانی از پاکستان و قطر نیز در این گفتگوها حضور خواهند داشت تا روند دستیابی به توافق نهایی و اجرای تعهدات را تسهیل کنند. اسلام آباد تأکید کرده است که به نقش فعال خود برای پیشبرد این فرایند دیپلماتیک ادامه می‌دهد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از عزیمت یک هیئت عالی رتبه از تهران به مقصد زوریخ خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در رأس این هیئت حضور دارند. همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و حمید بوورد معاون وزیر نفت به همراه کاظم غریب‌آبادی و اسماعیل بقایی معاونان وزیر خارجه این تیم را همراهی می کنند. تحلیلگران به گزارش خبرگزاری رویترز اعتقاد دارند که حضور همزمان مقامات ارشد بانکی و نفتی در این هیئت حکایت از تمرکز جدی مذاکرات بر موضوعاتی نظیر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، رفع تحریم‌های نفتی و نهایی کردن جزئیات بازگشایی تنگه هرمز دارد. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران تداوم جنگ در لبنان را نقض صریح تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. اسماعیل بقایی در عین حال اظهار داشت که هیئت ایرانی برای پیگیری و مطالبه تعهدات طرف مقابل عازم سوئیس خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بند نخست تفاهمنامه یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان مهمترین بخش تعهدات متقابل طرفین است. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین المللی عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی ها بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا، نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت، اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران حضور و هوشیاری خود را حفظ می کنند. بنابر اعلام سنتکام، عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز همچنان برقرار است و مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز این هفته با انتشار اطلاعیه ایمنی مسیر تعیین شده برای تعهد کشتی ها را تایید کرد. این نهاد نظامی پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب توافق اخیر با ایران اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز روز شنبه به روی تردد شناورها بسته شده است و دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از پایان درمان 20 روزه مادر و پدر خود و بازگشت آنها به حبس خانگی خبر دادند. به گزارش جماران، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پیامی نوشتند شرایط ناگوار و فرساینده 15 سال حصر غیرقانونی به خصوص در چند ماه اخیر عوارض سنگین و متعدد جسمی برای پدر و مادرشان داشته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه شما هستیم در ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به آخرین وضعیت تنگه هرمز و اجرای تفاهم ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات ژنو و آینده تفاهم اسلام‌آباد رو بررسی کنیم و هشدار نهادهای حقوق بشری درباره توافق احتمالی رو بررسی کنیم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران بار دیگه موضوع ایران، تفاهم ایران و آمریکا و تنگه هرمز رو به صدر خبرها بازگردونده. همراه هستیم با همکارم الهه روانشاد که در استودیو همراه ما هست. خانم روانشاد، از آخرین خبرها شروع کنیم.
3: با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در یک اطلاعیه که منتشر کرده گفته که تنگه هرمز اکنون مسدود شده. علتش هم اینه که آمریکا بدعهدی کرده و پیمان شکنی کرده. این همزمانه با اینکه یک هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف عازم سوئیس هستند برای شرکت در مذاکرات. قرارگاه خاتم الانبیا در اطلاعیه‌اش گفته بستن تنگه هرمز تنها گام اوله و عهد شکنی اونهایی رو که دشمن خطاب کرده در صورتی که ادامه پیدا کنه گام‌های بعدی برای پایبند کردن اونها اتفاق خواهد افتاد.
0: به نظر میرسه خانم روانشاد که اشاره قرارگاه خاتم الانبیا به حملاتی هستش که به جنوب لبنان از سوی اسرائیل صورت گرفته و همین دقایق پیش کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادن که بدون عقب نشینی از مناطق اشغالی آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار بکنن. بر اساس این بیانیه صادر شده، این تصمیم با هماهنگی ایالات متحده گرفته شده. خانم روانشاد، به این ترتیب سرنوشت مذاکراتی که قرار بود که در ژنو برگزار بشه به کجا خواهد انجامید؟
3: اشاره کنم به اینکه رئیس جمهوری آمریکا جدن از اسرائیل خواسته بود که حتما این بند اجرا بشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد این یادداشت تفاهم یک توضیحاتی داده که مربوط میشه به عزیمت این هیئت ایرانی به سوئیس. گفته که صرفا برای امضای یادداشت تفاهم به صورت حضوری اونجا میرن. اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز سفر به سوئیس رو برابر میکنه در راستای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل.
4: این سفر در واقع یک سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه.
3: اسماعیل بقایی میگه که تعهد آمریکا در متوقف کردن اسرائیل از ادامه حملاتش به لبنان و عقب نشینی از جنوب لبنان جدا نقض شده.
4: تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد و از این جهت طرف مقابل باید هرچه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه. در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
3: اسماعیل بقایی میگه که ما این تعهد رو امضا نکردیم که در نهایت اجرا نشه و میگه که این تعهد، این تفاهم نامه نتیجه هفته ها تلاش و مذاکرات فشرده بوده و برای اجراش از هر تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. اما تعهد در برابر تعهد و امیدواره که طرف مقابل سرباز نزنه، چرا که جمهوری اسلامی هم متقابلن چنین خواهد کرد.
0: اما خانم روانشاد، خبرنگار رادیو اروپایی آزاد، رادیو آزادی که در حال حاضر در زوریخ حضور داره، مطلع شده که معاون رئیس جمهور آقای جی دی ونس قصد داره آخر هفته به زوریخ سفر کنه و البته مذاکره کنندگان فنی ایالات متحده و ایران در حال حاضر در زوریخ گرد هم اومدن تا مذاکرات فنی رو به میزبانی سوئیس و با میانجیگری قطر آغاز کنند. از سفر آقای ونس ما چه اطلاعات بیشتری داریم؟
3: اطلاعات ما مربوط به گزارش رویترز. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته که انتظار داره به زودی برای مذاکره با ایران به سوئیس بره، حتی با وجود اینکه سپاه پاسداران ادعای نقض آتش‌بس توسط آمریکا و اسرائیل رو مطرح کرده و تنگه هرمز رو بسته، یعنی با وجود اون عازمه. رویترز نوشته که به نظر میرسه این اقدام سپاه پاسداران پیش از مذاکرات خطرات را تا حدی افزایش داده. جی دی ونس میگه آمادگی ها برای مذاکرات ایران به خوبی پیش میره. این هم خوشبینی اون. کمی قبل از اون فاکس نیوز در مصاحبه با جی دی ونس گفته بود که پخش کرده بود که در اون جی دی ونس گفته بود که مطمئن آتش بس توافق شده در توافق 14 ماده واشنگتن با تهران پا بر جا خواهد ماند و هیچ مدرکی دال بر بسته بودن تنگه هرمز ندیده، هرچند که پس از این تنگه هرمز بسته شد. او افزوده که با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید مذاکره کنندگان آمریکایی چند ساعتی در سوئیس بودن، با برخی از عناصر فنی این مذاکره سر و کار داشتن، خودش شخصا با اونها گفتگو کرده و گفته که اوضاع به خوبی پیش میره. حالا تا چند؟ حالا اینها در حالی است که اجرای مفاد برنامه های تفاهم نامه ایران و آمریکا به وسیله طرفین اصلا آغاز شده بود. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه پس از امضا شدن تفاهم نامه اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ به محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران پایان دادن و شورای عالی امنیت ملی هم شامگاه پنجشنبه رسما اعلام کرده بود که به مدت 60 روز از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنن هزینه ای نخواهد گرفت. با این حساب الان دیگه عبور نمی کنن.
0: و البته خانم روانشاد، ارتش آمریکا امروز اعلام کرده که تعداد کشتی های تجاری در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. فقط در امروز یعنی روز شنبه 55 کشتی تجاری تونستن از این آبراه بین المللی عبور بکنن. بر اساس بیانیه سنتکام و همینطور بیش از 17 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی منتقل شده.
3: اجازه بدید براتون بگم که یک مسئله که شاید شایان توجه باشه اینه که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به گزارش وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آگاه قرار هفته آینده به خاورمیانه سفر کنه. در همین ارتباط برآورد میشه و انتظار میره از کویت، امارات متحده عربی و بحرین دیدار کنه و نشستی هم با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در بحرین داشته باشه. در همین حال محمد عبدالرحمن آل ثانی که هم نخست وزیر و هم وزیر امور خارجه قطره و میانجی کلیدی هست، روز جمعه وارد سوئیس شده. و یک نکته مهم که خبر خوبی شاید باشه، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که دولت آمریکا در چارچوب مفاد تفاهم نامه ایران آمریکا موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد برای آزادسازی میلیاردها دلار پول مسدود شده ایران با حکومت قطر داره همکاری میکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد که ما رو در جزئیات این خبرها با اطلاع کرد. اما همراه هستیم در همین زمینه با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که از لاهه هلند از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای گلریز، خوش اومدید به این ایستگاه 19 رادیو فردا. بیایید از بسته شدن دوباره تنگه هرمز در آستانه مذاکرات ژنو آغاز کنیم. این بسته شدن دوباره تنگه چه تصویری از وضعیت واقعی روابط ایران و آمریکا برای جهان ایجاد کرده؟
5: درود بر شما صاحب خانم مجد و شنوندگان عزیز. حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی‌های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های شرکت‌های بیمه کمتر بیمه را انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از سنگه هرمز رد نشن. این رو عرض میکنم خدمتون برای اینکه مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرد که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یا یک سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله‌ای که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند یک این توافق، این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن چه در ایران چه در امریکا، خب مسئله امنیت و مسئله به اصطلاح امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز. ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجد، و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه، حمایت مجتبی خامنه‌ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه‌ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا، حمایت
0: اجازه بدید یک کمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به اینکه در واقع حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که همین دقایقی پیش آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
5: یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند یکش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه. و قطعاً حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می کرد، یه مدتی مطرح می کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی. و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده، 2/3 اسلحه خودش رو از امریکا میخره تأمین میکنه و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه، اسرائیل در تمام فصول چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر نظامی وابسته است به امریکا. شاید 10 سال آینده نباشه ولی در حال حاضر هست و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعا اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت 2 ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه، قطعا این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد. ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم و دلیل اینی که اینقدر به سوئیس از طرف امریکایی ها از طرف ایرانی ها نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست مقام بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکاست، تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات، اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که و در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست و قطعاً اسرائیل هم تمام سعی خودش رو میکنه که بتونه چوب لا چرخ این مذاکرات بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم که خانم مجد موفق بشه، چون که عرض کردم اراده در واشنگتن و تهران بسیار بالاست. این گفتگوی مستقیمی که مجتبی خامنه‌ای مطرح کرد در یادداشتش و از همه مهمتر پیام مجتبی خامنه‌ای، حالا چیزی که بهش منتسب هست خانم مجد، به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه از نبویان بگیری تا بقیه همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه، ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
0: اما فکر میکنید که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در عین حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم یا صرفاً یک نشست عجولانه است برای اینکه بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه؟
5: ببینید، تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی منز در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد، که در جمهوری اسلامی تغییری به وجود اومده. این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز میدیدم، خیلی جالب بود و شگفت انگیز، شاید بی سابقه، مطرح میکرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که ما این گره کور باز شده، گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه، چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جی دی ونز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله میدونید این بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم. این خیلی نکته مهمیه. این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدن که این تصور این هست که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی خانم مجد، این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعاً به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه از نظر توسعه اجتماعی. اگر اتفاق نیفته قطعاً دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
0: سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه، که از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما همزمان کانال 12 اسرائیل روز شنبه گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور به ارتش اسرائیل در لبنان دستور آتش بس دادند. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از هماهنگی بین مقام‌های سیاسی اسرائیل و آمریکا اتخاذ شده. با این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که قصد نداره از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. پیش از این هم بنیامین نتانیاهو تاکید کرده بود که اسرائیل در منطقه امنیتی داخل لبنان تا هر زمان که نیاز باشد خواهد ماند. این در حالی است که بند اول تفاهم‌نامه اسلام آباد بین رؤسای جمهور آمریکا و ایران تاکید کرده که جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان باید متوقف بشه و همینطور حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باید تضمین بشه. اما امضای این تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران بدون حضور اسرائیل و آغاز اجرای عملی اون با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهور آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان و همینطور برخی از وزیران تندرو در کابینه این کشور همراه بوده. جدی بنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنانی که تحلیلگران رو بی سابقه نامیدند، به شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره بازتاب این انتقادها در میان سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
6: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود، اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی بنس، معاون او، دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند. به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیدهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده، چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیو تخرانوت، اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیو تخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتلئل اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر یک وزیر دیگر پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیز بر موضعمان می‌ایستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از محدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: اما در کنار مباحث امنیتی و دیپلماتیک، گروه‌های حقوق بشری هم می‌گویند یک توافق پایدار نمی‌تواند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران بی‌تفاوت باشد. آنها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی شدند و می‌گویند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
8: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب جنوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شده اند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیر منصفانه که منجر به اعدام های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
9: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
8: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی های حداقل 1500 شهروند از جمله صدها ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تاکید کردند که اقلیت هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه‌ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
10: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارن. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
8: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
0: پس از گزارش همکارم شاهین بشیری، از سیاست و دیپلماسی فاصله بگیریم و به یکی از پیامدهای اقتصادی بحران‌های سال‌های اخیر برسیم. افزایش قیمت کاغذ. این افزایش به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش داده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود کرده. رکود صنعت چاپ هم باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن و کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست بدن. در مورد همه این تاثیرات منفی که بر فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد شده، همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
11: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
12: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
11: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنگ

0: کتاب های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب های چاپی و کاغذی نیست. این آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکنه از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. درنچه خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایرانشون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست. طبیعیه، ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی 1 یا 2 شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میتونیم 10 شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
0: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، به خصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به 10 وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
0: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو با مسعود مافان مدید

0: انتشارات باران ساکن سوئد پرسیدید شنیدید. اما در عرصه ورزش هم روابط پرتنش تهران و واشنگتن همچنان بر سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران سایه انداخته. روز یک شنبه قرار هست تیم ملی ایران دومین دیدار خودش رو در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک برگزار کنه. تیمی که تساوی اون در بازی نخست با انتقادهای زیادی همراه شد و نگرانی‌هایی رو درباره نتیجه دیدار دوم ایجاد کرده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با محمد حیرانی کارشناس فوتبال مقیم آلمان به این پرسش پرداخته که از تیم ملی ایران در بازی دوم چه انتظاری میشه داشت؟
1: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت. یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه میتونست خیلی شرایط برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر. فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشین این گروه رو به دست بیاره طبیعتاً با تمام قوا در بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتا فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتا 220 کیلومتره. نه اختلاف ارتفاعی دارن نه چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد دفعه قبل هم پیش اومد این بار هم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبک بازی بکنه نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن. در بالاترین سطح هافکاش بازی می‌کنن، مهاجمانش بازی می‌کنن، در سطح یک دنیا بازی می‌کنن. اینها همه اثر گذاره و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی عدم انسجام میدیدیم در خطوط مختلف هافک ها و مدافعینش. زیاد خورده نمیگیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیت هایی که به دست می آوردن هم خیلی موقعیت های مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان دفاعیمون نسبت به دوره های قبل جام جهانی که با آقای کیروش دو سه دوره گذشته شرکت کردیم اینقدر سازمان دفاعی قدرتمندی ما نداشتیم. به مهاجمان نیوزلند فرصت زیادی دادیم برای اینکه صاحب توپ بشن و بازی سازی بکنن. اگر اشتباهاتی که در بازی اول انجام شد این بار انجام بشه مطمئنن مهاجمان و هافک‌های بلژیک به شدت تیم ایران رو تنبیه خواهند کرد. یعنی از هیچ اشتباه بازیکنان ما نخواهند گذاشت و این میتونه یه فاجعه‌ای رقم بزنه، چیزی شبیه بازی ایران انگلیس که ما 4 سال پیش دیدیم.
2: اگر بخوایم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
1: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره. نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره‌هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم به هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر می‌کنم تیم ملی اگر ضعف‌های بازی اولشو بپوشونه و از چهره‌هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، یه تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به اینکه خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعتاً همه میدونیم بلژیک 4 سال پیش نیست، بعضی بازیکن‌ها به هر حال یه مقدار پا به سن گذاشتن. این هم نکته مثبتی از حال هرچند تیم خود ما پا به سن گذاشته محسوب میشه تو این دوره از مسابقات، ولی خب نمیشم شانس تیم ملی ایران رو به هر حال تو این مسابقه صفر بدونم.
2: شما به تنش‌هایی که تیم فوتبال ایران باهاش درگیر هست اشاره کردید. به هر حال یک تیم ملی یک روز قبل از بازی وارد کشور میزبان میشه، از نظر آمادگی خیلی‌ها بر این باورن که میتونه بهشون ضربه وارد بشه، خیلی‌ها بر این باورن که با اصل برابری تیم‌ها در جام جهانی در تضاد. به هر حال فدراسیون فوتبال ایران گفته که از فیفا شکایت میکنه. آیا این شکایت اصلا راه به جای میبره؟ نتیجه عملی خواهد داشت یا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره؟
1: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت عمیق‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره است، به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که یه بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونا بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر می‌کنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول می‌کشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌اش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر می‌کنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت می‌کنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
2: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورود یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه‌ای داره؟
1: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون، وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
0: محمد حیرانی، کارشناس فوتبال مقیم آلمان، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما همچنان در حوزه ورزش بمونیم، اما به داخل خونه‌های شما بیایم. یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در هفته میتونه به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: لازم نیست هر هفته ساعت‌ها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است، نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری، محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می دادند، در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی دادند، 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جوانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت، این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت، برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که در شرایطی که هر روز خبرهای تازه‌ای درباره ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و تایید شده رو با دنبال کردن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید، در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام و تلگرام، و صد البته وبسایت رادیو فردا همواره با جدیدترین خبرها در اختیار شماست. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد از همراهی شما سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان با آخرین خبرها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید. شب و روزتان خوش.
4: ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این ساعت پایانی شنبه 30 خرداد ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. تلاش کردیم در این برنامه هم به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم. سری خواهیم زد به آینده نچندان دور اقتصاد در ایران. وزیر اقتصاد گفته حتی ماهای آینده باید منتظر تورم بسیار شدید بود و توافق و آزادسازی پولهای مسدود شده هم درمان درد اقتصاد نخواهد بود. از بسته شدن تنگه هرمز خواهیم گفت، این موضوع دیگری هستش که به اون خواهیم پرداخت، و از صدای قدغن زنان در ایران به بهانه حکم شلاق که برای پرستو احمدی و 8 عضو کنسرت فرضی او صادر شده. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رضا جمالی.
5: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه رسمی اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای فنی میان نمایندگان ایران و آمریکا در تاریخ 31 خرداد در منطقه بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار خواهد شد. علاوه بر نمایندگان ایران و آمریکا، میانجیگرانی از پاکستان و قطر هم در این گفتگوها حضور دارند تا روند دستیابی به توافق نهایی و اجرای تعهدات را تسهیل کنند. همزمان خبرگزاری صدا و سیما از عزیمت یک هیئت عالی رتبه از تهران به زوریخ سوئیس خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد باقر قالیباف، عباس عراقچی، علی باقری کنی و همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به همراه کاظم غریب‌آبادی، اسماعیل بقائی، معاونان وزیر خارجه، این تیم را همراهی می‌کنند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تداوم جنگ در لبنان را نقض صریح تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. اسماعیل بقائی در این حال اظهار داشت که هیئت ایرانی برای پیگیری و مطالبه تعهدات طرف مقابل عازم سوئیس شده است.
6: یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج است. ولذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه.
5: اسماعیل بقائی افزود ایران و آمریکا به تعهدات خود در خاتمه محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز عمل کردند، اما آمریکا به گفته او نتوانسته اسرائیل را به توقف عملیات نظامی در لبنان وادار کند. در همین حال تنها یک روز پس از اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن برای توقف درگیری ها در لبنان، اسرائیل و حزب الله یکدیگر را به نقض مکرر این توافق متهم کردند. وزارت امور خارجه اسرائیل مدعی شد که حزب الله به طور مداوم مفاد آتش بس را نقض می کند. سخنگوی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که حزب الله همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهد. در مقابل گروه حزب الله هم با صدور بیانیه‌ای ارتش اسرائیل را به مسئولیت کامل شکست آتش بس متهم کرده است. حزب الله تاکید کرده که حملات مداوم اسرائیل دیگر صرفاً نقض توافق نیست، بلکه به معنای تجاوز آشکار و ادامه جنگ در تمامی ابعاد است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که تنگه هرمز روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم نامه پایان جنگ توصیف شده است. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. در همین حال سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، هم اعلام کرد که تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین‌المللی عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده نوشته است که این کشتی‌ها بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را به بازارهای جهانی منتقل کرده است. و معاونت سیاسی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز شنبه اظهارات محمود نبویان را نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه خبر را مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی خواند. محمود نبویان با خواندن بخشهایی از متن‌هایی که به ادعای او مکاتبات مجتبی خامنه‌ای با هیئت مذاکره کننده است، مدعی شد رهبر جمهوری اسلامی در مراحل مختلف با روند مذاکرات و برخی بندهای متن مذاکرات مخالف بوده است. معاونت سیاسی صدا و سیما اظهارات نبویان را اشاره ناقص و مخدوش به برخی اسناد طبقه بندی شده عنوان کرد. همزمان شبکه خبر سیما از آنچه بی‌توجهی به قواعد اخلاق در برنامه زنده خوانده ابراز تأسف کرد و از پذیرش استعفای مدیر کل مربوطه خبر داد.
4: تازه ترین خبرها رو از رضا جمالی شنیدید.
0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
4: با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم دردی از اقتصاد ایران رو درمان نمی‌کنه.
7: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
4: وزیر اقتصاد گفته که اقتصاد به حالت نرمال بر نمیگرده حتی اگر پولی به ایران بیاد. با اشاره به وجود کسری بودجه، او گفته که این کسری بودجه انقدر قابل توجه بوده که حتی پیش از وقوع جنگ هم اون بوده و از تورم شدید در ماهای آینده خبر داده.
7: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
4: آیا این سخن به معنای پذیرش اینه که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ این سوالی بود که از معصومه طارقانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا پرسیدم و در مورد تورم جنگ بیشتر صحبت کردیم.
8: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100 هزار میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800 هزار میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمنده این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماهای آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرش رو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
4: خانم طارقانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
8: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر، همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو مینویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بی پوله باید چی کار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره. یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رو اون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
4: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
8: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماما خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش سه‌ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
2: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که از شما ازش یاد کردین، رو خونسا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
8: شاید درست ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلان تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 تا بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلان های اجرایی دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6 درصد ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده، اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
2: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل موثری باشه؟
8: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کمایی که کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5% اما یعنی میخوام بگم اونها این ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال‌هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه به منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه، خب اما اگرها زیاده و اصلا از 2-4 تا اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پول ها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
4: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا از تورم گفت تورمی که به گفته وزیر اقتصاد فقط حاصل جنگ نیست. یک نمونه اون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز اعلام کرده که در 7 سال گذشته 130 میلیارد دلار ارز صادرات به کشور باز نگشته. جالب اینجاست که فقط در سال گذشته میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی به رقم معادل 22 میلیارد و 851 میلیون یورو رسیده. اما بحث بسته شدن تنگه هرمز بحثیه که این روزها خیلی بر سرش اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. امروز باز اعلام شد که تنگه هرمز بسته شده، آمریکا میگه نه بسته نشده، عبور و مرور وجود داره. اما در واکنش به آنچه تهران نقض تعهدات آمریکا و تداوم درگیری‌ها در لبنان می‌خونه و مذاکرات رو از یک نشست فنی برای نظارت بر اجرای توافقات به سطحی بالاتر از چانه‌زنی سیاسی ارتقا داده، همین بحث تنگه هرمز. همزمان گزارش‌ها از حضور محمد باقر قالیباف و جدی وس معاون رئیس جمهوری آمریکا حکایت داره، تحولاتی که میتونه نشانه ورود گفتگوها به مرحله تعیین کننده باشه. رویا کرمی مژ گفتگویی داشته با دامن گوریز سرگر سیاسی در لاهه هلند و این پرسش رو مطرح کرده که بسته شدن دوباره تنگ هرمز در آستانه مذاکرات ژنو چه تصویری از وضعیت واقعی روابط تهران و واشنگتن به جهان مخابره میکنه.
9: حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل های اطلاعاتی سازمان های اطلاعاتی امنیتی امریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های بیمه کمتر بیمه رو انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از تنگه هرمز رد نشن؟ این رو عرض میکنم خدمتون برای اینکه مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرد که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یک سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله ایه که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند 1 این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن، چه در ایران چه در امریکا، مسئله امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز. ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجد و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه، حمایت مجتبی خامنه ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا.
0: اجازه بدید کمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به اینکه حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
9: یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند یکش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه. و قطعاً حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می‌کرد یه مدتی مطرح می‌کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی. و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده، دو سوم اسلحه خودش رو از امریکا میخره تأمین میکنه و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه، اسرائیل در تمام فصول چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر نظامی وابسته است به امریکا. شاید 10 سال آینده نباشه ولی در حال حاضر هست و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعاً اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت دو ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه قطعاً این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد و ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید. و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست، بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکاست، تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات، اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که و در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست و قطعاً اسرائیل هم تمام سعی خودش رو می‌کنه که بتونه چوب لا چرخ این مذاکرات بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم که موفق بشه. پیام مجتبی خامنه‌ای، حالا چیزی که بهش منتسب هست، به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه از نبویان بگیری تا بقیه همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
0: اما فکر میکنید که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در عین حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم یا صرفاً یک نشست عجولانه است برای اینکه بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه؟
9: تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی ونز در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد، که در جمهوری اسلامی تغییری به وجود اومده. این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز می‌دیدم خیلی جالب بود و شگفت انگیز، شاید بی سابقه، مطرح میکرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که این گره کور باز شده، گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جی دی ونز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم این خیلی نکته مهمیه.
0: بله.
9: این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدند که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعاً به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه از نظر توسعه اجتماعی. اگر اتفاق نیفته قطعاً دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
4: دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در لاهه صحبت میکرد از تنگه هرمز، آبراه پرهیاهو و پرخبری که این روزها در همه جا نامش برده میشه. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ عوارضی در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد مگر اینکه آمریکا اون رو وصل کنه. اون گفته که با یادآوری اینکه در دوره 60 روزه آتش‌بس کنونی عوارضی برای عبور از تنگه هرمز دریافت نخواهد شد، گفته که پس از پایان این دوره نیز عوارضی اعمال نخواهد شد. به هر حال بر اساس بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی متعهد شده تا با به کارگیری حد اکثر تلاش خود ترتیبات لازم رو برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه و صرفاً برای مدت 60 روز فراهم کنه. اما ساعتی پیش سپاه پاسداران اعلام کرد که در اعتراض به نقض بندهایی از آتش بس که باید تفاهم‌نامه که باید آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان اتفاق بیفته، این تنگه رو بست.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
4: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم‌نامه نادیده گرفته شده. اونها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافق‌نامه نهایی شدند و گفتند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازه ناقص خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از شاهین بشیری.
10: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیرمنصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
11: این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
10: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 تا ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعا به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
12: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
10: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد، همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
4: گزارش شنیدید از شاهین بشیری که از انتقاد کارشناسان سازمان ملل از توافق تهران و واشنگتن گفت که وضعیت حقوق بشر رو نادیده گرفتن. به هر حال در روزهای گذشته بسیاری بر این موضوع تکیه کردند، از جمله سازمان عفو بین‌الملل که ابراز نگرانی کرده بود و هشدار داده بود درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات. این یکی از موضوعهایی است که توافق تهران و واشنگتن به اون اشاره داره، یعنی بحث زوایای مختلفی داره این توافق، یکیش بحث حقوق بشر هستش. اما این توافق چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی داره و چگونه بر زندگی اونها تأثیر خواهد گذاشت؟ یا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستن یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میانه دو درگیری نظامی میبینن؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخ به این سوالات رفته.
13: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت. کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله، و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به حال پیامک و تلفن که برقرار بود، و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودم از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره تهران از پنجره دور شو، و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. تا کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن به نسبت جنگ 12 روزه. حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل مسخ گذشته یا ممکن طولانیشه چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره. و نتیجتا کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونهامون به هم نزدیکتر بود به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسیدن حرکت کنن. یک ساعت هایی که حالا خیلی هم قابل پیش بینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیش بینی تر بود زمان هایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردهایی داشتیم بعد از حمله، 2-3 ساعت امن نمیشه اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چه جور جنگنده ای، چه جور موشکی سنگشکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زده هوایی کار میکنه و غیره. به هر حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو بردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگ، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس‌های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش. و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه‌ای وقتی خودت خیلی ترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونم و از مکانی که عزیزانم درش هستن که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته. و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود، یعنی حتی تا روز آخر به شیشه هم اونم به اصرار عزیزان نم چسب نزده بودم تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساخت ها رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد. من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم‌و حفظ کنم.

فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود. هیچ وقت به یک نقطه‌ای که استراب قحطی آدم ها بگیرن نرسیدن. امکان با هر کسی که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو از آن داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق. و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب‌ها و آسیب‌هایی که دیده شده و آسیب‌های روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدم‌های خوش‌شانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم. به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برق هم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک VPNی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصلم باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتنه برای آدما و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم، که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدمهای اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توشم وفق بدم. و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینا قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدما رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز

در دوران بعد از آتشبس یکی دو هفته بعدش بچه هم باید مدرسه ثبت نام میکردم. در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تأخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته خیلی خیلی زنده شده. آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی اینور اونور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادی طرفداران حکومت شعارهایی میدن، حرفایی میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن، و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون رو توی کافه ها و رستوران ها و خیابونهایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شور ببره و میبره و عمل میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.

0: یک شهروند از تهران درباره توافق دیپلماتیک گفت و تأثیری که بر زندگی او داشت. از جنگ گفت. به هر حال حقوق بشر و حقوق شهروندی همواره حلقه گم شده توافقات و مذاکرات جمهوری اسلامی با جهان، در هر زمانی، حتی در دوران جنگ، در دوران بعد از جنگ هم جمهوری اسلامی دست بر نداشته از تضعیف و گرفتن حقوق شهروندی و زیر پا گذاشته همواره حقوق بشر رو در ایران. همین امروز دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا رو به طور جداگانه به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده. البته این حکم در مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهیه. اما وقتی یک اجرای کنسرت فرضی در دنیای مجازی با چنین واکنش قضایی روبرو میشه، یا هنرمندان زن بیشتر از پیش دچار خودسانسوری میشن؟ این سوالی بود که در گفتگو با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه سرا مقیم آمریکا، به اون پرداختیم.
1: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید یه جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بهتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌هایی که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
0: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
1: ببین، قطعاً بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست، این در درجه اول داره برابری

0: روزی رو سوال میبری که چرا یه کار هنری که آقایون آزاد هستن که رو انجام بدن، چرا اساسا باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال؟ و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدای اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
1: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتن، فکر میکنید الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
0: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده‌ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده‌هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی‌کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می‌کنم فرهنگ جامعه کاملاً این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ذره شلاق رو شما می‌بینید بسیاری دارن در موردش صحبت می‌کنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران می‌بینم، انتخاب حجاب، آزادی حجاب، اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه ویدیویی رو می‌دیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش می‌کردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران می‌بینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه، ما در خونه هامون و در جامعهمون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر می‌کنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.
1: در بخشی از صحبتتون تاکید کردید بر فشار مضاعف بر هنرمندان زن، مخصوصا زنانی که در حوزه موسیقی و آوازخوانی فعالیت میکنند. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند زن ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران دارین فعالیت میکنید، چرا اینقدر صدای زن در موسیقی همچنان برای جمهوری اسلامی، برای حکومت موضوعی بحث برانگیزه؟
0: ببینید، زن کلن برای جمهوری اسلامی موضوع بحث برانگیزه، تنها هنرش نیست. شما ببینید دیگه، زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن، بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان های جای خودشون رو داره. اصولا موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت های موسیقی فعالیت داشتن، در سالهای گذشته از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه ها بودن و با اون خانم همکاری میکردن، ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود، که نه تنها حمایت نکردن، که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه، بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردانه است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
1: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
0: ببینید، اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنن به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی شما ببینید دیگه، این آزادی نسبی که حالا به طور نسبی میگم امروز هست، ماها مدیون خون نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کسانی هستیم که جان دادن برای آزادی. و من فکر میکنم در حوزه یک داستانی مثل آواز خوندن، کسانی مثل پرستو احمدی زنان شجاعی هستن که نقش قهرمان رو بازی میکنن و رول مدل هستن برای جامعه و جامعه به اینها نگاه میکنه و اینها هستن که در واقع آینده رو میسازن. در واقع مبارزه مدنی است دیگه، و این مبارزات مدنی است که من واقعا بهشون امیدوارم.
1: خب با پوزش، من زمان صدور حکم شلاق برای پرستو احمدی خواننده و گروه همراهش رو اشتباه گفتم، این حکم امروز صادر نشده. صحبت‌های ماندانا خزرایی خواننده و ترانه‌سرا مقیم آمریکا رو شنیدید از این حکم. اتهام این هنرمندان در این حکم قضایی بحث جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی عنوان شده، آن چیزی که در رسانه‌ها اعلام شده و رادیو فردا هم این حکم رو رعایت کرده. به هر حال حکم میتونه تجدید نظر بشه. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خودش ویدیویی منتشر کرد بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی که به هر حال با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. اول بازداشت شدن به همراه 3 تن دیگر، بعد آزاد شدن و همچنین کاروانسرای تاریخی هم که محل اجرای این برنامه موسیقی بود پلم شد.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: خب بشنوید که نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای بسیار محبوب کاهش وزن و دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنن. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پژوهشی خونده میشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تاثیرگذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کرده‌اند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین این عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می‌توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می‌دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو، می گوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنثی می کند. به گفته او، آنهایی که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه‌ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته‌ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و می‌افزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می شوند، این گروه می توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده تری طول عمر را افزایش می دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندامهای داخلی را کم می کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلولها را در اندامهای مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که می تواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
1: با گزارشی که در مجله نیچه کامیونیکیشن منتشر شده و اله روانشاد اونو روایت کرد، به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا، مانا و دانا باشید.
4: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. ارتش اسرائیل از توقف حملات تهاجمی و تداوم وضعیت دفاعی در جنوب لبنان خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز برقرار است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده عوارض عبور کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی در مورد مدیریت تنگه هرمز، او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین المللی تاکید کرده است. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. یک مقام نظامی اسرائیل در بیانیه تصریح کرد ارتش اسرائیل دیگر حملات تهاجمی انجام نمی‌دهد و تنها به صورت تدافعی در منطقه امنیتی جنوب لبنان فعالیت می‌کند. او تاکید کرد حق پاسخگویی در صورت تداوم حملات حزب الله برای اسرائیل محفوظ است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل طی دو روز گذشته منجر به کشته شدن حدود 100 نفر در لبنان شده. در مقابل حزب الله نیز با اسرائیلی که بیش از 50 راکت به مواضع نیروهای اسرائیلی ضرباتی را وارد کرده که به گفته ارتش اسرائیل منجر به کشته شدن 5 سرباز این کشور در 48 ساعت گذشته شده است. و در خبری دیگر، سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین‌المللی عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی‌ها بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را برای به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا، نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت، اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران، حضور و هوشیاری خود را حفظ می‌کنند. بنابر اعلام سنتکام، عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز همچنان برقرار است و مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز این هفته با انتشار اطلاعیه‌ای ایمنی مسیر تعیین شده برای تردد کشتی‌ها را تایید کرد. این نهاد نظامی پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب توافق اخیر با ایران، اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کرده است. و در خبری دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ و همچنین نقض مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همزمان با اعزام هیئت‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به سوئیس برای پیگیری مذاکرات با آمریکا، تشدید دوباره درگیری‌ها در لبنان و ابهام بر سر وضعیت تنگه هرمز، این گفتگوها را به مرحله حساس رسانده است. مرحله‌ای که در آن سرنوشت تفاهم در بین تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به میدان، تعهدات اجرایی و توان دو طرف برای مهار تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است. در همین زمینه دقایقی پیش با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت حضور هیئت‌های سیاسی بلندپایه ایران و آمریکا در مذاکرات سوئیس پرسیدم.
2: به نظر من مقام ها از دو طرف متفاوته، یعنی معنی متفاوتی داره. اولا باید بگیم که نمایندگان دو دولت همتا نیستن، یعنی در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا همتای آقای قالیباف در جمهوری اسلامی نیست. سال هاست که آمریکا این ملاحظه رو و این امتیاز رو به جمهوری اسلامی داده که حاضر بوده که مقام های خیلی بالاتر و مقام های به اصطلاح پایین تر از جمهوری اسلامی باشون مذاکره کنه. معنیش اینه که آمریکا از یه طرف خیلی فهم و توجه خیلی دقیقی از چینش قدرت و نظام قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی نداره. این یک، و این به نظر من این نکته ضعفیه برای آمریکا وقتی وارد یک مذاکره میخوان بشن. حتی آقای ونز که رفته بود اسلام آباد با آقای قالیباف، به نظر من همین موضوع بوده و اتفاقا از اونجایی که من متوجه شدم هیچ عکسی از دست دادن یا در یه اتاق بودن آقای قالیباف و آقای ونز توی اسلام آباد من ندیدم، منتشر نشده بود. در پروتکل های دیپلماتیک خیلی مرسومه که یک عکس رسمی که تایید میکنه در واقع اون اهمیت مذاکره برای دو دولت. این یه نکته. نکته دوم اینه که به نظر من این هیئتی که امروز اعلام شده که دارن میرن سوئیس، خب این بعد از یک روز تاخیر انجام شده. اون تاخیر هم به نظر من هم این قدرت یا حداقل این زیرکی جمهوری اسلامی رو نشون میده که تونسته در واقع سفر معاون رئیس جمهور آمریکا رو به تاخیر بندازن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی هست که داره به اصطلاح چارچوب مذاکره رو داره تعیین میکنه، حتی زمان بندی و تو اسلام آباد حتی مکان بندیش همین بوده. مسئله رفتن آقای ونز بیشتر اهمیت سیاسی داخلی داره تو آمریکا. ببینید، آقای ونز احتمالاً میخواد نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات بعد از آقای ترامپ باشه برای ریاست جمهوری، و دولت ترامپ الان مجبور هست که با اون به اصطلاح جمعیتی که ضد اسرائیل هستند و ضد وارد جنگ تو خاورمیانه هستند پل بزنن و تقویت کنن برای انتخابات.
1: آقای تاجبخش، حالا این سفر هیئت بلندپایه ایرانی و آمریکایی به سوئیس همزمان شده با بیانیه قرارگاه نظامی خاتم الانبیا مبنی بر بستن تنگه هرمز به خاطر آنچه که نقض آتش بس از سوی اسرائیل در حمله به لبنان عنوان شده. چقدر این تهدید رو باید جدی گرفت؟ آیا این مسئله میتونه روی گفتگوهای دو کشور در این سطح سیاسی تأثیر بذاره؟
2: بله، به نظر من بسیار هم جدی هست، هم قابل پیشبینی بود. اتفاقا اگر به ماده یک همون به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده رو ما نگاه کنیم، عملا آمریکا به یکی از خواسته های دیرینه جمهوری اسلامی تایید و پذیرفته، و اینه که در واقع حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازیگرهای رسمی لبنان شناخته بشه. یعنی در واقع نه به عنوان یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، که ما میدونیم که در واقع همون قرارگاه الحسین در لبنان که تحت مدیریت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست در واقع تصمیم اصلی برای حزب الله میگیره، ولی ماده یک تفاهم نامه این رو نادیده میگیره و حزب الله رو عملاً تأیید میکنه که حزب الله رو بپذیره. برای اینه که کاملا قابل پیش بینی بود که اسرائیل اینو قبول نکنه، اصلا مسئله آتش بس رو خارج از چارچوب تصمیمای دولت اسرائیل رو تلقی بکنه و برای این پیش بینی میشد که جمهوری اسلامی که اومده با آمریکا این تفاهم نامه رو امضا کرده از همین ماده استناد میکنه و میگه خیلی خب ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم به خاطر اینکه شما اسرائیل رو نتونستیم متقاعد کنین که اصطلاح آتش بس رو توی لبنان رعایت کنن. بنابراین به نظر من این یک دامیه که آمریکا خودشو تو این دام انداخته.
1: آقای تاجبخشی، نگاهی هم به مخالفت‌ها در داخل ایران و آمریکا داشته باشیم، هم در ایران و هم در آمریکا از جریان‌های سیاسی رقیب گرفته تا گروه‌های تندرو، هر دو متن این تفاهم‌نامه رو به نوعی تسلیم شدن یا به نفع طرف مقابل تعریف و تحلیل می‌کنند. با توجه به توانایی رهبران دو کشور، آیا توان عبور از این انتقادها و به نتیجه رسوندن این مذاکرات رو دارند؟
2: دو نکته در مورد تندروهایی که در داخل ایران هستند. ببینید، تندروهای داخل ایران اون نقش سیاسی که در آمریکا و حتی در اسرائیل ایفا میکنن ندارند. در آمریکا و اسرائیل میشه گفت گروهای تندرو که مخالف این تفاهم نامه هستند میتونن اثر سیاسی مستقیم بذارن روی تصمیم گیری رئیس جمهور یا در رؤسای اون دولت. چرا؟ چون اینا نمایندگی میکنن از احزاب مختلف، اونا پست های در کابینه دارن، میتونن رأی بدن. در ایران همچین جایگاه رسمی ندارن، اما آن چیزی که در ایران مهم هست این هست که یک نوع سخنگوی بعضی از دیدگاه ها رو نشون میدن. آقای نبویان، یکی از این تندروها، در صحبتی که داشته ایشون در واقع داره از تردیدها و بازیها، و من بازی رو اینجا به تمسخر نمیگیرم، میگم در واقع این نوع بازی دیپلماتیکی که در حال انجام هست را داره بیان میکنه. اولا رهبر جمهوری اسلامی اولا امضا نکرده این تفاهم نامه رو، دوما ایشون که سفر نخواهن کرد به سوئیس که حضوراً با آقای ونس مذاکره کنن و به تفاهم برسن. رهبر جمهوری اسلامی این تردیدش نسبت به این تفاهم نامه را از طریق کسایی مثل آقای نبویان ابراز میکنن و این قابل فهمه. این نشانش اینه و این چیزی که به نظر من دولت آمریکا به درستی یا کامل متوجه نشده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی تایید 100% رو روی این تفاهم نامه نذاشته، نشون میده که خیلی جدی در مورد یک قرارداد نهایی نیستند.
1: ولی این اختیار رو به گروه مذاکره کننده ایران داده آقای تاجبخش مجتبی خامنه ای، اونطور که در خبرهای
2: بله،
1: رسمی
2: بله کاملا درسته، بله کاملا درسته. اما چیزی که به نظر من مهم اینجاست و من کاملا درک میکنم هم این موضع رهبر جمهوری اسلامی و آقای نبویان که در واقع ایشون میگن که در حال حاضر میتونن وارد مذاکره بشن، ولی وقتی اسرائیل پایبند، یعنی ادعای جمهوری اسلامی این خواهد بود که اگر اسرائیل پایبند این چارچوب نیست و آمریکا نمیتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که هیچ نوع به اصطلاح عملیات نظامی بر علیه حزب الله داشته باشه، در این صورت جمهوری اسلامی میشه گفت پایه درخواست‌های نهاییش همون ماده دهگانه است که آقای نبویان بهش اشاره میکنه و این به نظر من موضع نهایی جمهوری اسلامی هست و به نظر من هم خیلی غیر منتظره نیست که همچنان که تایید هیئت مذاکره کننده به سوئیس رو ما میبینیم، ولی از اون گذشته میگن ما نهایتاً بعد از حالا این 60 روز ما به سمت این درخواستای دهگانه خواهیم رفت.
1: و آقای تاجبخش، خیلی کوتاه، مخالفت ها در آمریکا رو به این تفاهم نامه چطور میبینید؟
2: والا مخالفت در آمریکا بسیار زیاد هست، بسیار تند هست. افرادی مثل سناتور تام کاتن که از طرفدار آقای ترامپ هست به طور خیلی شدید مخالفت کرده. آقای سناتور تید کروز که باز هم از مقام‌های ارشد حزب جمهوری خواه هست انتقاد زیاد کرده و رد کرده این چهاردهگانه را. البته تو آمریکا همه جمهوری خواها میگن در واقع مخالفتشون مثل این هست که به اصطلاح به مربی تیم بسکتبال میگن نیمه اول بازی رو برده ولی نیمه دوم رو باخته. ما با عملیات آقای ترامپ موافقیم که در واقع بمباران کرد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، ولی با این تفاهم نامه یک به اصطلاح عقب نشینی غیر موجهه. یعنی این انتقاداش این هست و همچنان ما داریم باید ببینیم که به اصطلاح هرچی نزدیکتر به انتخابات بشیم، حداقل هفته دو هفته آینده، ببینیم که نتیجه مذاکرات سوئیس چی خواهد بود. ولی به هر حال انتقادها بسیار شدیده، حتی تو شبکه فاکس که تقریبا هیچ انتقاد تندی از آقای ترامپ شنیده نمیشه، چندین افرادی رو از طرفدارای آقای ترامپ رو دعوت کردن و چندین بار هم انتقاد تند کردن. بنابراین به نظرم همچنان این انتقادها هست و همچنان آقای ترامپ نتونسته اونا رو هنوز جواب بده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد در دو هفته آینده.
1: گفتگویی بود با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در نیویورک. اما با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته است. برخی از مقامات و جریان‌های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشان در مورد حزب الله بر این نکته تاکید کردند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت لبنان صورت بگیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر میکنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
4: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
3: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده با سازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افزودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریر الشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کنفرانس سرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محکومیت محکوم کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
4: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد، اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدئو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش همکارم وحید فروستاد بود از حکم دادگاهی در قم در محکومیت پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا. اما در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه مردم را هم کاهش داده و بلکه حتی دسترسی به دانش و فرهنگ را هم در کشور محدود کرده. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ هم باعث شده که بسیاری از چاپخانه‌ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
1: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخوام حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
2: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
1: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. یعنی وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله، ریسکش هست.
2: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه، و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
1: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال، کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومده دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه های یا بودجه های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. درنچه خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایرانشون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست. طبیعیه، ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکندیناوی 1 یا 2 شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میتونیم 10 شرکت های صوتی هستن که خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
2: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
1: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به 10 وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش، یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
2: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
1: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمت رو گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: اما تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 روز یکشنبه مقابل بلژیک قرار میگیره، تیمی که تساوی آن در بازی نخستش در مقابل نیوزلند با انتقادهای زیادی همراه شد. همکارم رویا ملکی با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره بازی دوم ایران پرسیده.
4: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت، یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، میتونست خیلی شرایط برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر، فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشین این گروه رو به دست بیاره طبیعتاً با تمام قوا در بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده، به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتاً فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتاً 220 کیلومتره، نه اختلاف ارتفاعی دارن نه چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به در رفت آمد دفعه قبلم پیش اومد، این بارم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبک بازی بکنه نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن، در بالاترین سطح هافکاش بازی می‌کنن، مهاجمانش بازی می‌کنن، در سطح یک دنیا بازی می‌کنن، اینها همه اثرگذاره. و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی عدم انسجام می‌دیدیم در خطوط مختلف هافک‌ها و مدافعینش، زیاد خورده نمی‌گیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیتایی که به دست می‌آوردن هم خیلی موقعیت‌های مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان دفاعیمون نسبت به دوره‌های قبل جام جهانی که با آقای کیروش دو سه دوره گذشته شرکت کردیم اینقدر سازمان دفاعی قدرتمندی ما نداشتیم، به مهاجمان نیوزلند فرصت زیادی دادیم برای اینکه صاحب توپ بشن و بازی سازی بکنن. اگر اشتباهاتی که در بازی اول انجام شد این بار انجام بشه، مطمئناً مهاجمان و هافک‌های بلژیک به شدت تیم ایران رو تنبیه خواهند کرد، یعنی از هیچ اشتباه بازیکنان ما نخواهند گذشت و این میتونه یه فاجعه‌ای رقم بزنه، چیزی شبیه بازی ایران انگلیس که ما 4 سال پیش دیدیم.
5: اگر بخوایم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
4: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره، نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم به هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر میکنم تیم ملی اگر ضعف های بازی اولشو بپوشونه و از چهره هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، این تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به اینکه خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعتا همه میدونیم بلژیک 4

0: داشا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره.
1: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت عمیق‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما می‌بینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره از به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که یه بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونا بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر می‌کنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول می‌کشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌اش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر می‌کنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت می‌کنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
0: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورود یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه‌ای داره؟
1: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون، وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
2: گفتگویی بود با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان. اما همچنان در موضوع فوتبال باقی بمونیم. اینکه این ورزش محبوب سالهاست به دلیل مزایای جسمی و اجتماعیش مورد ستایش قرار گرفته. با این حال برخی پژوهشگران این هشدار رو دادن که یکی از رایج‌ترین مهارت‌های این ورزش، یعنی ضربه به توپ با سر، ممکنه که پیامدهای بدی هم برای سلامت مغز بازیکنان داشته باشه. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای تازه به این موضوع پرداخته که همکارم شاهین بشیری چکیده اون رو تقدیم شما می‌کنه.
3: مقاله ای در روزنامه وال استریت ژورنال با عنوان فوتبال میتواند به مغز افراد جوان آسیب برساند، به خطرات احتمالی این ورزش برای سلامت مغز بازیکنان پرداخته است. نویسنده مقاله دیوید آگوس، پزشک و پژوهشگر آمریکایی، با استناد به مطالعات علمی و پزشکی هشدار می‌دهد که ضربات مکرر سر به توپ ممکن است در دراز مدت آثار منفی بر سلامت مغز ورزشکاران به ویژه کودکان و نوجوانان بر جای بگذارد. نویسنده یادآوری می‌کند که بسیاری از والدین هنگام تماشای مسابقات فوتبال فرزندان خود از دیدن ضربات سر نگران می‌شوند و این نگرانی بی‌دلیل نیست. به همین دلیل سازمان فوتبال جوانان آمریکا سال‌هاست برای بازیکنان کم سن و سال محدودیت‌هایی در زمینه ضربه سر وضع کرده و برای کودکان زیر 12 سال آن را ممنوع کرده است. در این مقاله تأکید شده که رشد مغز انسان تا حدود اواسط دهه سوم زندگی ادامه دارد و به همین دلیل نوجوانان و حتی دانشجویان ورزشکار نیز همچنان در برابر آسیب‌های مغزی آسیب پذیر هستند. از نگاه نویسنده این پرسش مطرح است که اگر ضربه سر برای کودکان خطرناک تلقی می‌شود، چرا در سنین بالاتر محدودیت‌های مشابهی وجود ندارد؟ وال استریت ژورنال به چند پژوهش علمی اشاره می‌کند که بر اساس آنها خطر ابتلا به بیماری‌های عصبی و زوال عقل در فوتبالیست‌های حرفه‌ای سابق بیشتر از افراد عادی گزارش شده است. نکته قابل توجه این

0: است که دروازه‌بانان که به ندرت با سر به توپ ضربه می‌زنند کمتر از سایر بازیکنان در معرض این خطر قرار دارند. به گفته نویسنده نگرانی اصلی تنها ضربه مغزی‌های شدید نیست، بلکه ضربات خفیف و مکرری است که معمولاً هیچ علامت آشکاری ایجاد نمی‌کنند. با این حال تحقیقات جدید نشان می‌دهد که همین ضربات می‌توانند تغییراتی در عملکرد و شیمی مغز ایجاد کنند و نشانه‌هایی از آسیب بافت مغزی را به همراه داشته باشند. در ادامه مقاله آمده است همونطور که پزشکی در گذشته درباره خطرات موادی مانند سرب، آزبست و دخانیات هشدار داده بود، در مورد آسیب‌های مغزی نیز نباید منتظر شواهد کاملاً قطعی ماند. نویسنده معتقد است که آسیب‌های مغزی ممکن است به تدریج و بدون علائم آشکار در طول سال‌ها انباشته شوند. در پایان نویسنده پیشنهاد می‌کند که مدارس، باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی محدودیت‌های بیشتری برای ضربات سر اعمال کنند و تمرینات مبتنی بر ضربه سر را کاهش دهند. به اعتقاد او زیبایی فوتبال در مهارت، خلاقیت و هوش بازیکنان است، نه در تعداد ضرباتی که با سر به توپ میزنند. بنابراین این ورزش میتواند همچنان جذاب و تماشایی باقی بماند بدون آنکه سلامت مغز ورزشکاران جوان به خطر بیفتد.
1: اما 5 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا این جنگ ادامه خواهد یافت یا نه، بلکه سوال این است که آیا ولادیمیر پوتین اصلا میتواند جنگ را متوقف کند؟ رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از آن است، در گزارشی تحت عنوان تله جنگ پوتین و بهای احتمالی آن، در این مقاله آمده که جنگی که قرار بود ظرف چند هفته کیف را به زانو درآورد، اکنون تنها به بخشی از سیاست خارجی روسیه تبدیل شده و همچنین به ستون فقرات اقتصاد، جامعه و ساختار قدرت این کشور هم مبدل شده است. همکارم الهه روانشاد نگاهی کرده به چکیده این مقاله.
2: به گفته تحلیلگران، ولادیمیر پوتین با مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است که پایان دادن به جنگ اوکراین را برای او دشوار کرده. عواملی که در بیش از 4 سال جنگ شکل گرفتند و اکنون به بخشی از ساختار داخلی روسیه بدل شدند. اوائل ماه جاری در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ، حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی در نزدیکی زادگاه پوتین یادآور چالش هایی بود که روسیه در 5 سال تهاجم گسترده خود به اوکراین بارها با آن روبرو شده است. این حملات همچنین نشان دادند که مسکو برای دستیابی به اهداف اصلیش از جمله تصرف کامل منطقه دونباس همچنان ناچار به ادامه جنگ است. اما در پشت صحنه عوامل داخلی نیز انگیزه قوی برای تداوم جنگ ایجاد کردند. سوا گونتسکی و جرمی موریس، دو پژوهشگر علوم سیاسی، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کردند که پوتین در تله جنگ گرفتار شده، وضعیتی که برچیدن آن بدون هزینه‌های سنگین ممکن نیست. گونتسکی میگوید بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه از بازار کار و بودجه‌های منطقه‌ای گرفته تا صنایع دفاعی حول محور جنگ شکل گرفتند. به گفته او توقف جنگ می‌تواند به آشفتگی اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و حتی بحران سیاسی منجر شود، بحرانی که حکومت روسیه آمادگی مواجهه با آن را ندارد. از زمان آغاز تهاجم، مناطق مختلف روسیه و صنایع وابسته به بودجه‌های نظامی به جریان‌های مالی ناشی از جنگ وابسته شدند. صنایع دفاعی میلیون‌ها نفر را به کار گرفتند و بسیاری از شهروندان نیز به دلیل دستمزدهای بالا به ارتش پیوستند. حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که اختلال در این روند می‌تواند بی‌ثباتی گسترده ایجاد کند. پایان جنگ همچنین به معنای بازگشت شمار زیادی از سربازان به زندگی غیر نظامی خواهد بود و در میان آنها محکومان سابقی هستند که در ازای آزادیشان به جبهه اعزام شدند. به گفته گونتسکی، ادامه جنگ هزینه های تدریجی مانند تورم و کمبود نیروی کار را همراه خواهد داشت، اما پایان آن میتواند پیامدهای فوری تری همچون بیکاری گسترده، بحران کهنه سربازان و فشار بر صنایع دفاعی را به همراه داشته باشد. در همین حال پوتین ممکن است نگران باشد که توقف جنگ در شرایط کنونی دستاورد کافی برای توجیه هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن نداشته باشد. نیروهای روسیه با وجود تلفات سنگین تنها پیشروی‌های محدودی داشتند و کرملین همچنان بر تصرف کامل مناطق مورد ادعایش در شرق و جنوب اوکراین تاکید می‌کند. گونتسکی همچنین معتقد است هر توافق صلح یا حتی آتش‌بس باید به گونه‌ای باشد که پوتین بتواند آن را به عنوان یک پیروزی یا دستکم گامی در مسیر پیروزی معرفی کند و به همین دلیل مسکو همچنان بر کنترل کامل دونباس به عنوان یکی از اهداف اصلیش تاکید دارد. با این حال برخی تحلیلگران از جمله مارک گلاتی بر این باورند که پوتین میتواند هر زمان که بخواهد وضعیت موجود را به عنوان یک موفقیت معرفی کرده و جنگ را متوقف کند. گلاتی میگوید در میان بخشی از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات‌های روسیه تلاش‌هایی برای متقاعد کردن پوتین به پایان دادن به جنگ از طریق اعلام پیروزی در جریان است، اما تاکنون نشانه‌ای وجود ندارد که این دیدگاه بر تصمیم‌گیری کرملین تأثیر گذاشته باشد. گلاتی میگوید که تا زمانی که پوتین تصمیم تازه‌ای نگیرد وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و در کنار آن جنگ نیز تداوم پیدا می‌کند. سام گرین استاد مؤسسه روسیه در کالج کینگز لندن نیز معتقد است پوتین ممکن است به دنبال راه حلی میانه باشد، از جمله آتش‌بسی که در آن روسیه همچنان ادعای خود بر برخی مناطق اوکراین را حفظ کند و در عین حال هزینه‌های جاری جنگ کاهش یابد. با این حال سام گرین می‌گوید ادامه مسیر کنونی بدون هزینه نیست. به باور او هم طرفداران ادامه جنگ و هم حامیان پایان جنگ در میان نخبگان روسیه به تدریج از وضعیت موجود ناراضی شدند. هرچند این دو گروه درباره آینده اختلاف نظر دارند، اما بیش از پیش بر این نکته توافق پیدا کردند که شرایط کنونی نه پایدار است و نه مطلوب، وضعیتی که میتواند به چالشی جدید برای ولادیمیر پوتین بدل شود.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی در جهان است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
3: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
1: با پایان گزارش مهران کریمی به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش‌بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. ارتش اسرائیل از توقف حملات تهاجمی و تداوم وضعیت دفاعی در جنوب لبنان خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز برقرار است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته حال و آینده عوارض عبور بس کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی در مورد مدیریت تنگه هرمز او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین المللی تاکید کرده است. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علی‌رغم اعلام آتش‌بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. یک مقام نظامی اسرائیل در بیانیه‌ای تصریح کرد ارتش اسرائیل دیگر حملات تهاجمی انجام نمی‌دهد و تنها به صورت تدافعی در منطقه امنیتی جنوب لبنان فعالیت می‌کند. او تاکید کرد حق پاسخگویی در صورت تداوم حملات حزب الله برای اسرائیل محفوظ است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل طی دو روز گذشته منجر به کشته شدن حدود 100 نفر در لبنان شده. در مقابل حزب الله نیز با شلیک بیش از 50 راکت به مواضع نیروهای اسرائیلی ضرباتی را وارد کرده که به گفته ارتش اسرائیل منجر به کشته شدن 5 سرباز این کشور در 48 ساعت گذشته شده است. و در خبری دیگر، سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین‌المللی عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی ها بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را برای به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا، نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت، اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران حضور و هوشیاری خود را حفظ می‌کنند. بنابر اعلام سنتکام، عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز همچنان برقرار است و مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز این هفته با انتشار اطلاعیه‌ای ایمنی مسیر تعیین شده برای تردد کشتی‌ها را تایید کرد. این نهاد نظامی پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب توافق اخیر با ایران اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کرده است. و در خبر دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ و همچنین نقض مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: همراه شما هستیم در ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به آخرین وضعیت تنگه هرمز و اجرای تفاهم ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات ژنو و آینده تفاهم اسلام آباد رو بررسی کنیم و هشدار نهادهای حقوق بشری درباره توافق احتمالی رو بررسی کنیم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران بار دیگه موضوع ایران، تفاهم ایران و آمریکا و تنگه هرمز رو به صدر خبرها بازگردونده. همراه هستیم با همکارم الهه روانشاد که در استودیو همراه ما هست. خانم روانشاد، از آخرین خبرها شروع کنیم.
3: با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در یک اطلاعیه که منتشر کرده گفته که تنگه هرمز اکنون مسدود شده. علتش هم اینه که آمریکا بدعهدی کرده و پیمان شکنی کرده. این همزمانه با اینکه یک هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف عازم سوئیس هستند برای شرکت در مذاکرات. قرارگاه خاتم الانبیا در اطلاعیه‌اش گفته بستن تنگه هرمز تنها گام اوله و عهد شکنی اونهایی رو که دشمن خطاب کرده در صورتی که ادامه پیدا کنه گام‌های بعدی برای پایبند کردن اونها اتفاق خواهد افتاد.
2: به نظر میرسه خانم روانشاد که اشاره قرارگاه خاتم الانبیا به حملاتی هستش که به جنوب لبنان از سوی اسرائیل صورت گرفته و همین دقایق پیش کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادن که بدون عقب نشینی از مناطق اشغالی آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار بکنن. بر اساس این بیانیه صادر شده، این تصمیم با هماهنگی ایالات متحده گرفته شده. خانم روانشاد، به این ترتیب سرنوشت مذاکراتی که قرار بود که در ژنو برگزار بشه به کجا خواهد انجامید؟
3: اشاره کنم به اینکه رئیس جمهوری آمریکا جدن از اسرائیل خواسته بود که حتما این بند اجرا بشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد این یادداشت تفاهم یک توضیحاتی داده که مربوط میشه به عزیمت این هیئت ایرانی به سوئیس. گفته که صرفا برای امضای یادداشت تفاهم به صورت حضوری اونجا میرن. اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز سفر به سوئیس رو برابر میکنه در راستای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل.
4: این سفر در واقع یک سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه.
3: اسماعیل بقایی میگه که تعهد آمریکا در متوقف کردن اسرائیل از ادامه حملاتش به لبنان و عقب نشینی از جنوب لبنان جدا نقض شده.
4: تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد و از این جهت طرف مقابل باید هرچه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه. در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
3: اسماعیل بقایی میگه که ما این تعهد رو امضا نکردیم که در نهایت اجرا نشه و میگه که این تعهد، این تفاهم نامه نتیجه هفته ها تلاش و مذاکرات فشرده بوده و برای اجراش از هر تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. اما تعهد در برابر تعهد و امیدواره که طرف مقابل سرباز نزنه، چرا که جمهوری اسلامی هم متقابلا چنین خواهد کرد.
2: اما خانم روانشاد، خبرنگار رادیو اروپایی آزاد، رادیو آزادی که در حال حاضر در زوریخ حضور داره، مطلع شده که معاون رئیس جمهور آقای جی دی ونس قصد داره آخر هفته به زوریخ سفر کنه و البته مذاکره کنندگان فنی ایالات متحده و ایران در حال حاضر در زوریخ گرد هم اومدن تا مذاکرات فنی رو به میزبانی سوئیس و با میانجیگری قطر آغاز کنند. از سفر آقای ونس ما چه اطلاعات بیشتری داریم؟
3: اطلاعات ما مربوط به گزارش رویترز. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته که انتظار داره به زودی برای مذاکره با ایران به سوئیس بره، حتی با وجود اینکه سپاه پاسداران ادعای نقض آتش بس توسط آمریکا و اسرائیل رو مطرح کرده و تنگه هرمز رو بسته، یعنی با وجود اون عازمه. رویترز نوشته که به نظر میرسین اقدام سپاه پاسداران پیش از مذاکرات خطرات را تا حدی افزایش داده. جی دی ونس میگه آمادگی ها برای مذاکرات ایران به خوبی پیش میره. این هم خوشبینی اون. کمی قبل از اون فاکس نیوز در مصاحبه با جی دی ونس گفته بود که پخش کرده بود که در اون جی دی ونس گفته بود که مطمئن آتش بس توافق شده در توافق 14 ماده‌ای واشنگتن با تهران پا بر جا خواهد ماند و هیچ مدرکی دال بر بسته بودن تنگه هرمز ندیده، هرچند که پس از این تنگه هرمز بسته شد. او افزوده که با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید مذاکره کنندگان آمریکایی چند ساعتی در سوئیس بودند، با برخی از عناصر فنی این مذاکره سر و کار داشتند، خودش شخصا با اونها گفتگو کرده و گفته که اوضاع به خوبی پیش میره. حالا تا چند؟ حالا اینها در حالی است که اجرای مفاد برنامه‌های تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به وسیله طرفین اصلا آغاز شده بود. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه پس از امضا شدن تفاهم‌نامه اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ به محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران پایان دادن و شورای عالی امنیت ملی هم شامگاه پنجشنبه رسما اعلام کرده بود که مدت 60 روز از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنن هزینه این نخواهد گرفت. با این حساب الان دیگه عبور نمی‌کنن.
2: و البته خانم روانشاد، ارتش آمریکا امروز اعلام کرده که تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. فقط در امروز، یعنی روز شنبه، 55 کشتی تجاری تونستن از این آبراه بین‌المللی عبور بکنن. بر اساس بیانیه سنتکام و همینطور بیش از 17 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی منتقل شده.
3: اجازه بدید براتون بگم که یک مسئله که شاید شایان توجه باشه اینه که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به گزارش وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آگاه قرار هفته آینده به خاورمیانه سفر کنه. در همین ارتباط برآورد میشه و انتظار میره از کویت، امارات متحده عربی و بحرین دیدار کنه و نشستی هم با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در بحرین داشته باشه. در همین حال محمد عبدالرحمن آل ثانی که هم نخست وزیر و هم وزیر امور خارجه قطره و میانجی کلیدی هست، روز جمعه وارد سوئیس شده و یک نکته مهم که خبر خوبی شاید باشه، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که دولت آمریکا در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد برای آزادسازی میلیاردها دلار پول مسدود شده ایران با حکومت قطر داره همکاری میکنه.
2: سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد که ما رو در جزئیات این خبرها با اطلاع کرد. اما همراه هستیم در همین زمینه با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که از لاهه هلند از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای گلریز، خوش اومدید به این ایستگاه 19 رادیو فردا. بیایید از بسته شدن دوباره تنگه هرمز در آستانه مذاکرات ژنو آغاز کنیم. این بسته شدن دوباره تنگه چه تصویری از وضعیت واقعی روابط ایران و آمریکا برای جهان ایجاد کرده؟
5: درود بر شما سرکار خانم مجد و شنوندگان عزیز. حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل های اطلاعاتی سازمان های اطلاعاتی امنیتی امریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های بیمه کمتر بیمه رو انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از تنگه هرمز رد نشن. این رو عرض میکنم خدمتون برای اینکه مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرده که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یک سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله یه که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند یک این توافق، این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن چه در ایران چه در امریکا، خب مسئله امنیت و مسئله به اصطلاح امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز. ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجد و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه، حمایت مجتبی خامنه‌ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه‌ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا، حمایت
2: اجازه بدید یک کمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به اینکه در واقع حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که همین دقایقی پیش آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
5: یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند یکش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه. و قطعاً حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می کرد، یه مدتی مطرح می کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی. و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده، 2/3 اسلحه خودش رو از امریکا میخره تأمین میکنه و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه، اسرائیل در تمام فصول چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر نظامی وابسته است به امریکا. شاید 10 سال آینده نباشه ولی در حال حاضر هست و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعا اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت 2 ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه، قطعا این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد و ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید. و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم و دلیل اینی که اینقدر به سوئیس از طرف امریکا یا از طرف ایرانی ها نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست مقام بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکاست، تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات، اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که و در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست و قطعا جمهوری اسرائیل هم تمام سعی خودش رو میکنه که بتونه چوبلا چرخ این مذاکرات بکنه، ولی من فکر نمی کنم که خانم مجد موفق بشه، چون که عرض کردم اراده در واشنگتن و تهران بسیار بالاست. این گفتگوی مستقیمی که مجتبی خامنه ای مطرح کرد در یاد داشتش و از همه مهمتر پیام مجتبی خامنه ای، حالا چیزی که بهش منتسب هست خانم مجد، به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است، و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه از نبویان بگیری تا بقیه همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه، ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
2: اما فکر میکنین که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در این حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم، یا صرفا یک نشست عجولانه است برای این که بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه؟
5: ببینید، تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی بنز در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد، که در جمهوری اسلامی تغییری به وجود اومده. این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز می‌دیدم، خیلی جالب بود و شگفت‌انگیز، شاید بی سابقه، مطرح می‌کرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که ما این گره کور باز شده، گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه، چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جی دی ونز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده، و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله میدونید این بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما، که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم. این خیلی نکته مهمیه. بله. این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدن، که این تصور این هست که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی خانم مجد، این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعاً به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه از نظر توسعه اجتماعی. اگر این اتفاق نیفته قطعاً دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
2: سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه، که از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما همزمان کانال 12 اسرائیل روز شنبه گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور به ارتش اسرائیل در لبنان دستور آتش بس دادن. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از هماهنگی بین مقام‌های سیاسی اسرائیل و آمریکا اتخاذ شده. با این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که قصد نداره از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. پیش از این هم بنیامین نتانیاهو تاکید کرده بود که اسرائیل در منطقه امنیتی داخل لبنان تا هر زمان که نیاز باشد خواهد ماند. این در حالی است که بند اول تفاهم‌نامه اسلام آباد بین رؤسای جمهور آمریکا و ایران تاکید کرده که جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان باید متوقف بشه و همینطور حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باید تضمین بشه. اما امضای این تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران بدون حضور اسرائیل و آغاز اجرای عملی اون با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهور آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان و همینطور برخی از وزیران تندرو در کابینه این کشور همراه بوده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنانی که تحلیلگران رو بی سابقه نامیدند، به شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره بازتاب این انتقادها در میان سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
6: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود، اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جی دی ونس، معاون او، دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند. به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیدهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جی دی ونس پیش از این نشست خبری نیز در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده، چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله می‌کنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم می‌بیند، به قول روزنامه یدیاتاخرانوت، اسرائیل را در شوک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیاتاخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری می‌کند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بسال اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله‌ای از سوی حزب‌الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر یک وزیر دیگر پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیک‌ترین دوست خود نیست بر موضعمان نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیی لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت از محدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: اما در کنار مباحث امنیتی و دیپلماتیک، گروه های حقوق بشری هم میگویند یک توافق پایدار نمیتواند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران بی تفاوت باشد. آنها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی شدند و میگویند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
8: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیر منصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌پاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
9: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
8: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 تا ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
10: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
8: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
2: پس از گزارش همکارم شاهین بشیری از سیاست و دیپلماسی فاصله بگیریم و به یکی از پیامدهای اقتصادی بحران‌های سال‌های اخیر برسیم. افزایش قیمت کاغذ. این افزایش به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش داده بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود کرده. رکود صنعت چاپ هم باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن و کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست بدن. در مورد همه این تاثیرات منفی که بر فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد شده همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مسعود مافان مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
11: ببینید مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدت کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
12: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن مجبورن کتابها رو در واقع گرون تر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
11: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول، یعنی وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور، یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
12: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن، چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیفتاده؟
11: ببینید آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده، یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. این آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راه کارهای گشتن. این راه کارها در واقع این بود که بتونن با پروژه های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه های یا بودجه های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست، طبیعیه ما میتونیم حدس و گمان بزنیم.

0: آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
1: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت هایی هستن که خدمات کتاب میدن. بخصوص شهروندان جوانتر میتونن از این وبسایت ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش، یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی داری پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100 150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
0: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
1: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100 150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد، شنیدید. اما در عرصه ورزش هم روابط پرتنش تهران و واشنگتن همچنان بر سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران سایه انداخته. روز یک شنبه قرار هست تیم ملی ایران دومین دیدار خودش رو در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک برگزار کنه. تیمی که تساوی اون در بازی نخست با انتقادهای زیادی همراه شد و نگرانی‌هایی رو درباره نتیجه دیدار دوم ایجاد کرده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال مقیم آلمان، به این پرسش پرداخته که از تیم ملی ایران در بازی دوم چه انتظاری میشه داشت؟
3: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت. یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، میتونست خیلی شرایط برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر. فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشین این گروه رو به دست بیاره، طبیعتاً با تمام قوا بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتا فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتا 220 کیلومتره. نه اختلاف اتفاقی دارن نه چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد دفعه قبل هم پیش اومد، این بار هم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبک بازی بکنه، نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن. در بالاترین سطح هافکاش

0: بازی میکنن، مهاجمانش بازی میکنن، در سطح یک دنیا بازی میکنن. اینها همه اثرگذاره و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی، عدم انسجام میدیدیم در خطوط مختلف هافک ها و مدافعینش. زیاد خورده نمیگیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیت هایی که به دست می آوردن هم خیلی موقعیت های مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان دفاعیمون نسبت به دوره های قبل جام جهانی که با آقای کیروش دو سه دوره گذشته شرکت کردیم، اینقدر سازمان دفاعی قدرتمند ما نداشتیم. به مهاجمان نیوزلند فرصت زیادی دادیم برای اینکه صاحب توپ بشن و بازی سازی بکنن. اگر اشتباهاتی که در بازی اول انجام شد این بار انجام بشه، مطمئنن مهاجمان و هافک‌های بلژیک به شدت تیم ایران رو تنبیه خواهند کرد. یعنی از هیچ اشتباه بازیکنان ما نخواهند گذشت و این میتونه یه فاجعه‌ای رقم بزنه، چیزی شبیه بازی ایران انگلیس که ما 4 سال پیش دیدیم.
1: اگر بخوایم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
0: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره. نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره‌هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر می‌کنم تیم ملی اگر ضعف‌های بازی اولشو بپوشونه و از چهره‌هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، یه تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به اینکه خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعتاً همه میدونیم بلژیک 4 سال پیش نیست، بعضی بازیکن‌ها به هر حال یه مقدار پا به سن گذاشتن. این هم نکته مثبتی از حال هر چند تیم خود ما پا به سن گذاشته محسوب میشه تو این دوره از مسابقات، ولی خب نمیشم شانس تیم ملی ایران رو به هر حال تو این مسابقه صفر بدونیم.
1: شما به تنش‌هایی که تیم فوتبال ایران باهاش درگیر هست اشاره کردید. به هر حال یک تیم ملی یک روز قبل از بازی وارد کشور میزبان میشه، از نظر آمادگی خیلی‌ها بر این باورن که میتونه بهشون ضربه وارد بشه، خیلی‌ها بر این باورن که با اصل برابری تیم‌ها در جام جهانی در تضاد. به هر حال فدراسیون فوتبال ایران گفته که از فیفا شکایت میکنه. آیا این شکایت اصلا راه به جای میبره؟ نتیجه عملی خواهد داشت یا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره؟
0: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت عمیجانبه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره است، به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که یه بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونا بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
1: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورود یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه ای داره؟
0: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون، وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
2: محمد حیرانی، کارشناس فوتبال مقیم آلمان، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما همچنان در حوزه ورزش بمونیم، اما به داخل خونه‌های شما بیایم. یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در هفته میتونه به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است، نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر دو سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری، محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال، این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می‌دادند، در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند، 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت، این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها، دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت، برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که در شرایطی که هر روز خبرهای تازه‌ای درباره ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و تایید شده رو با دنبال کردن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام و تلگرام و صد البته وبسایت رادیو فردا همواره با جدیدترین خبرها در اختیار شماست. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد از همراهی شما سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان با آخرین خبرها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید. شب و روزتان خوش.
4: دوی بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. ارتش اسرائیل از توقف حملات تهاجمی و تداوم وضعیت دفاعی در جنوب لبنان خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز برقرار است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به اون فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه های گذشته حال و آینده عوارض عبور بس کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی در مورد مدیریت تنگه هرمز او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین المللی تاکید کرده است. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. یک مقام نظامی اسرائیل در بیانیه تصریح کرد ارتش اسرائیل دیگر حملات تهاجمی انجام نمی‌دهد و تنها به صورت تدافعی در منطقه امنیتی جنوب لبنان فعالیت می‌کند. او تاکید کرد حق پاسخگویی در صورت تداوم حملات حزب الله برای اسرائیل محفوظ است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل طی دو روز گذشته منجر به کشته شدن حدود 100 نفر در لبنان شده. در مقابل حزب الله نیز با شلیک بیش از 50 راکت به مواضع نیروهای اسرائیلی ضرباتی را وارد کرده که به گفته ارتش اسرائیل منجر به کشته شدن 5 سرباز این کشور در 48 ساعت گذشته شده است. و در خبری دیگر، سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین المللی عبور کردند. سنتکام در بیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی ها بیش از 17 میلیون بشک نفت و مقادیر زیادی کالا را برای به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا، نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت، اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران، حضور و هوشیاری خود را حفظ می کنند. بنابر اعلام سنتکام، عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز همچنان برقرار است و مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز این هفته با انتشار اطلاعیه‌ای ایمنی مسیر تعیین شده برای تردد کشتی ها را تایید کرد. این نهاد نظامی پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب توافق اخیر با ایران اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کرده است. و در خبر دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ و همچنین نقض مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم دردی از اقتصاد ایران رو درمان نمی‌کنه.
2: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: وزیر اقتصاد گفته که اقتصاد به حالت نرمال بر نمیگرده حتی اگر پولی به ایران بیاد. با اشاره به وجود کسری بودجه، او گفته که این کسری بودجه انقدر قابل توجه بوده که حتی پیش از وقوع جنگ هم اون بوده و از تورم شدید در ماهای آینده خبر داده.
2: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
1: آیا این سخن به معنای پذیرش اینه که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ این سوالی بود که از معصوم طارقانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، پرسیدم و در مورد تورم جنگ بیشتر صحبت کردیم.
3: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملاً تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمندی این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماهای آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرشو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
1: خانم طارقانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
3: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین می‌کنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر، همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو می‌نویسن، بودجه ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سالهای اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورن دولتی که بی پوله باید چیکار بکنه، هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست، میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره، یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رو اون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
1: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
3: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماما خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش سه‌ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید، تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
1: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خونسا کنه، با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه؟
3: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم‌ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 بندش در جا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلن های اجرایی دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریم های نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده، اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
1: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل موثری باشه؟
3: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست. کمایی که کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5%، اما یعنی میخوام بگم اونا یه اون ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن، به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده، که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تا اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
1: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا از تورم گفت تورمی که به گفته وزیر اقتصاد فقط حاصل جنگ نیست. یک نمونه اون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز اعلام کرده که در 7 سال گذشته 130 میلیارد دلار ارز صادرات به کشور باز نگشته. جالب اینجاست که فقط در سال گذشته میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی به رقم معادل 22 میلیارد و 851 میلیون یورو رسیده. اما بحث بسته شدن تنگه هرمز بحثیه که این روزها خیلی بر سرش اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. امروز باز اعلام شد که تنگه هرمز بسته شده، آمریکا میگه نه بسته نشده، عبور و مرور وجود داره. اما در واکنش به آنچه تهران نقض تعهدات آمریکا و تداوم درگیری‌ها در لبنان می‌خونه و مذاکرات رو از یک نشست فنی برای نظارت بر اجرای توافقات به سطحی بالاتر از چانه‌زنی سیاسی ارتقا داده، همین بحث تنگه هرمز. همزمان گزارش‌ها از حضور محمد باقر قالیباف و جدی وس معاون رئیس جمهوری آمریکا حکایت داره، تحولاتی که میتونه نشانه ورود گفتگوها به مرحله‌ای تعیین کننده باشه. رویا کرمی مژ گفتگویی داشته با دامن گوریز سرگر سیاسی در لاهه هلند و این پرسش رو مطرح کرده که بسته شدن دوباره تنگ هرمز در آستانه مذاکرات ژنو چه تصویری از وضعیت واقعی روابط تهران و واشنگتن به جهان مخابره می‌کنه.
4: حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی‌های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های بیمه کمتر بیمه رو انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از تنگه هرمز رد نشن؟ این رو عرض میکنم خدمتتون برای اینکه مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده، که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرده که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی، که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یا یک سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله ای که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند یک این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن چه در ایران چه در امریکا، مسئله امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز، ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجد، و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه، حمایت مجتبی خامنه‌ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه‌ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا.
1: اجازه بدید یه کمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به اینکه حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
4: یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند یکش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه. و قطعاً حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می‌کرد، یه مدتی مطرح می‌کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی. و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده، دو سوم اسلحه خودش رو از امریکا میخره، تأمین میکنه و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه، اسرائیل در تمام فصول چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر نظامی وابسته است به امریکا. شاید 10 سال آینده نباشه ولی در حال حاضر هست و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعا اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت دو ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه، قطعا این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد و ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید. و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست، بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکاست، تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات، اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که و در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست و قطعا اسرائیل هم تمام سعی خودش رو میکنه که بتونه چوبلا چرخ این مذاکرات بکنه، ولی من فکر نمیکنم که موفق بشه. پیام مجتبی خامنه‌ای، حالا چیزی که بهش منتسب هست، به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه از نبویان بگیری تا بقیه همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
1: اما فکر میکنید که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در عین حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم یا صرفاً یک نشست عجولانه است برای اینکه بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه.
4: تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی بنز در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد، که در جمهوری اسلامی تغییری به وجود اومده. این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز می‌دیدم، خیلی جالب بود و شگفت‌انگیز، شاید بی سابقه، مطرح می‌کرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که این گره کور باز شده. گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه، چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جدی بنز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف، دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده. و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل، این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم. این خیلی نکته مهمیه.
1: بله.
4: این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدن که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعاً به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه از نظر توسعه اجتماعی. اگر اتفاق نیفته قطعاً دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
1: دامون گوریز تحلیلگر سیاسی در لاهه صحبت میکرد از تنگه هرمز، آبراه پرهیاهو و پرخبری که این روزها در همه جا نامش برده میشه. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ عوارضی در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد مگر اینکه آمریکا اون رو وضع کنه. اون گفته که با یادآوری اینکه در دوره 60 روزه آتش بس کنونی عوارضی برای عبور از تنگه هرمز دریافت نخواهد شد، گفته که پس از پایان این دوره نیز عوارضی اعمال نخواهد شد. به هر حال بر اساس بند 5 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی متعهد شده تا با به کارگیری حد اکثر تلاش خود ترتیبات لازم رو برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه و صرفاً برای مدت 60 روز فراهم کنم. و ساعتی پیش سپاه پاسداران اعلام کرد که در اعتراض به نقض بندهایی از آتش بس که باید تفاهم‌نامه که باید آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان اتفاق بیفته، این تنگه رو بست.
5: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم‌نامه نادیده گرفته شده. اونها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافق‌نامه نهایی شدند و گفتن هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازه ناقص خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از شاهین بشیری.
6: بیش از 10 از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب جنوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیر منصفانه که منجر به اعدام های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
7: این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
6: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارائی های حداقل 1500 شهروند از جمله صدها ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه‌ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
8: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
6: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
1: گزارش شنیدید از شاهین بشیری که از انتقاد کارشناسان سازمان ملل از توافق تهران و واشنگتن گفت که وضعیت حقوق بشر رو نادیده گرفتن. به هر حال در روزهای گذشته بسیاری بر این موضوع تکیه کردن، از جمله سازمان عفو بین الملل که ابراز نگرانی کرده بود و هشدار داده بود درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات. این یکی از موضوعهایی است که توافق تهران و واشنگتن به اون اشاره داره، یعنی بحث زوایای مختلفی داره این توافق، یکیش بحث حقوق بشر هستش. اما این توافق چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی داره و چگونه بر زندگی اونها تأثیر خواهد گذاشت؟ یا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستن یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی میبینن؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخ به این سوالات رفته.
9: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت. کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله، و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به هر حال پیامک و تلفن که برقرار بود، و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودم از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره میاد تهران از پنجره دور شو. و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن و نسبت جنگ 12 روزه، حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل مسخ گذشته یا ممکن طولانی شه، چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره. و نتیجتا کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونهامون بهم نزدیک تر بود، به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسن حرکت کنن. یک ساعتایی که حالا خیلی هم قابل پیشبینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیشبینی تر بود زمانهایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردهایی داشتیم بعد از حمله، یه 2-3 ساعت امن نمیشه اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چجور جنگنده ای، چجور موشکی تنگشکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زده هوایی کار میکنه و غیره. به هر حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو آوردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه‌ای که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگه، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس‌های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش. و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه‌ای وقتی خودت خیلی ترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونم و از مکانی که عزیزانم درش هستن که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته. و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر، اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود، یعنی حتی تا روزهای آخر به شیشه هم اونم به اصرار عزیزان نم چسب نزده بودم، تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساختها رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد، من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم رو حفظ کنم.

فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود، هیچ وقت به یک نقطه ای که استراب قحطی آدم ها بگیرن نرسیدن. فکر میکنم با هر کس که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو اذعان داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب‌ها و آسیبایی که دیده شده و آسیبای روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدمای خوش شانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم، به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برق هم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک VPNی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصله‌ام باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتن برای آدما و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدم‌های اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توشم وفق بدم و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینو قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدم ها رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر این موضوع میتونه، چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود، خب مخصوصا اونهایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به دلیل شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه میکردن یا لوکس به نظر میرسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه‌ام بعد مدرسه ثبت نام میکردم. در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تأخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتیم، داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته ای خیلی خیلی زنده شده. آدما خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی این ور اون ور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادین طرفداران حکومت شعارهای میدن، حرفای میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون رو توی کافه ها و رستوران ها و خیابونایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار باید

0: دیپلماتیک گفت و تأثیری که بر زندگی او داشت. از جنگ گفت. به هر حال حقوق بشر و حقوق شهروندی همواره حلقه گمشده توافقات و مذاکرات جمهوری اسلامی با جهان در هر زمانی، حتی در دوران جنگ، در دوران بعد از جنگ هم جمهوری اسلامی دست بر نداشته از تضعیف و گرفتن حقوق شهروندی و زیر پا گذاشته همواره حقوق بشر رو در ایران. همین امروز دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا رو به طور جداگانه به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده. البته این حکم در مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهیه. اما وقتی یک اجرای کنسرت فرضی در دنیای مجازی با چنین واکنش قضایی روبرو میشه، یا هنرمندان زن بیشتر از پیش دچار خودسانسوری میشن؟ این سوالی بود که در گفتگو با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه‌سرا مقیم آمریکا، به اون پرداختیم.
1: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌هایی که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
0: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
1: ببین قطعا بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست، این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساسا باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال؟ و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
0: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند. فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
1: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می کنم فرهنگ جامعه کاملا این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ضرب شلاق رو شما میبینید بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانونه و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران میبینم انتخاب حجاب آزادی

0: حجاب اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه ویدیو رو میدیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش میکردن. امروز که شما این ویدیو رو از ایران میبینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه، ما در خونه هامون و در جامعهمون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر میکنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.
1: در بخشی از صحبتتون تاکید کردید بر فشار مضاعف بر هنرمندان زن، مخصوصا زنانی که در حوزه موسیقی و آوازخوانی فعالیت میکنند. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند زن ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران دارین فعالیت میکنید، چرا اینقدر صدای زن در موسیقی همچنان برای جمهوری اسلامی، برای حکومت موضوعی بحث برانگیزه؟
0: ببینید، زن کلن برای جمهوری اسلامی موضوعی بحث برانگیزه. تنها هنرش نیست. شما ببینید دیگه، زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن. بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان‌ها جای خودشون رو داره. اصولا موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت‌های موسیقی فعالیت داشتن، در سال‌های گذشته از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن. و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه ها بودن و با اون خانم همکاری میکردن، ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود که نه تنها حمایت نکردن، که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه، بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردان است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
1: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
0: ببینید، اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنم به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی، شما ببینید دیگه، این آزادی نسبی که حالا به طور نسبی میگم امروز هست، ماها مدیون خون نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کسانی هستیم که جان دادن برای آزادی. و من فهم کنم در حوزه یک داستانی مثل آواز خوندن، کسانی مثل پرستو احمدی زنان شجاعی هستن که نقش قهرمان رو بازی میکنن و رول مدل هستن برای جامعه و جامعه به اینها نگاه میکنه و اینها هستن که در واقع آینده رو میسازن. در واقع مبارزه مدنی است دیگه، و این مبارزات مدنی است که من واقعا بهشون امیدوارم.
1: خب، با پوزش من زمان صدور حکم شلاق برای پرستو احمدی خواننده و گروه همراهش رو اشتباه گفتم. این حکم امروز صادر نشده. صحبت‌های ماندانا خزرایی خواننده و ترانه‌سرا مقیم آمریکا رو شنیدید از این حکم. اتهام این هنرمندان در این حکم قضایی بحث جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی عنوان شده، آن چیزی که در رسانه‌ها اعلام شده و رادیو فردا هم این حکم رو رعایت کرده. به هر حال حکم میتونه تجدید نظر بشه. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خودش ویدیویی منتشر کرد بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی که به هر حال با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. اول بازداشت شدن به همراه 3 تن دیگر، بعد آزاد شدن و همچنین کاروانسرای تاریخی هم که محل اجرای این برنامه موسیقی بود پلم شد.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: خب بشنوید که نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای بسیار محبوب کاهش وزن و دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنن. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پژوهشی خونده میشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تاثیرگذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کرده‌اند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو، می گوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنسا می کند. به گفته او، آنهایی که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند، الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه‌ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته‌ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و می‌افزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می شوند، این گروه می توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده تری طول عمر را افزایش می دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندامهای داخلی را کم می کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلولها را در اندامهای مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که می تواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
1: با گزارشی که در مجله نیچه کامیونیکیشن منتشر شده و اله روانشاد اونو روایت کرد، به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا، مانا و دانا باشید.

0: سه بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش‌بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. ارتش اسرائیل از توقف حملات تهاجمی و تداوم وضعیت دفاعی در جنوب لبنان خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز برقرار است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته حال و آینده عوارض عبور کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی در مورد مدیریت تنگه هرمز او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین المللی تاکید کرده است. و در خبری دیگر ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش‌بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. یک مقام نظامی اسرائیل در بیانیه‌ای تصریح کرد ارتش اسرائیل دیگر حملات تهاجمی انجام نمی‌دهد و تنها به صورت تدافعی در منطقه امنیتی جنوب لبنان فعالیت می‌کند. او تاکید کرد حق پاسخگویی در صورت تداوم حملات حزب الله بر اسرائیل محفوظ است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل طی دو روز گذشته منجر به کشته شدن حدود 100 نفر در لبنان شده. در مقابل حزب الله نیز با شلیک بیش از 50 راکت به مواضع نیروهای اسرائیلی ضرباتی را وارد کرده که به گفته ارتش اسرائیل منجر به کشته شدن 5 سرباز این کشور در 48 ساعت گذشته شده است. و در خبری دیگر سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز روز شنبه افزایش یافته و 55 کشتی باری از این آبراه بین المللی عبور کردند. سنتکام در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد همچنین نوشت این کشتی ها بیش از 17 میلیون بشکه نفت و مقادیر زیادی کالا را برای به بازارهای جهانی منتقل کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا نیروهای نظامی برای اطمینان از رعایت اجرا و اعتبار کامل تمام مفاد توافق با ایران حضور و هوشیاری خود را حفظ می کنند. بنابر اعلام سنتکام عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز همچنان برقرار است و مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز این هفته با انتشار اطلاعیه‌ای ایمنی مسیر تعیین شده برای تردد کشتی‌ها را تایید کرد. این نهاد نظامی پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب توافق اخیر با ایران اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کرده است. و در خبر دیگر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ و همچنین نقض مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اسرائیل را به ادامه حملات در جنوب لبنان، کشتار غیر نظامیان و عدم عقب نشینی نیروهایش از مناطق اشغالی متهم کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: با پاراگراف اول.
0: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست، تا اگر که یا نه دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت غیبت اروپا در نقش میانجی است، وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن، دست نوشته ها نمی سوزند، به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبانزد را منتشر می کند. بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنند در برنامه، ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
1: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما. از من ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست‌های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست های نیوکان های آمریکا، همون هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی میخواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم، منظورشون همون نیوکان ها هستن و هدف نیوکان ها هم واقعا همواره تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خود. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواد روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست دیگه بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
3: آقای پرهام، میشه دقیقا این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه‌های رسمی مطرح میشه، یک ملغمه ای از حالا ملی‌گرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند، به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنوندای ما.
1: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلو ساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل، که پایه‌گذار خودش، پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوت انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که میوورد 4%، 5%، 20%، 40% به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون میومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون میومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت های داشتید دو هفته طول میکشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و دو جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساختا رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلامی یا فلان ایدئولوژی لایک نداره. اینا کارشونو دارن میکنن، اون دستگاه دولته که داره کار خودشو میکنه. اون دستگاه پیروز این قضیه بود.
4: سپاسگزارم از شما آقای پرهام. با توجه به اینکه آقای محبی قرار بود با ما باشن و خب ایشون نیومدن و امیدوارم که البته اتفاقی براشون نیفتاده باشه، ولی اگر که به دلایل دیگری نیومدن و اطلاع ندادن، خب این یه مقدار رفتار خوبی با رسانه نیستش. من بگم که الان مهمان دیگری رو ما دعوت کردیم، لطف کردن که با ما همراه باشن، آقای عبدالرضا احمدی که کنشگر سیاسی هستند و همچنین کارشناس رشته تحصیلیشون، یا اینطوری بگم دانش آموخته رشته اقتصاد. آقای احمدی به شما سلام میکنم. ما با آقای پرهام خب که شروع کردیم بحث بر سر همین روایت هایی که صورت میگیره، یعنی روایت شکست و پیروزی که دو طرف درباره این تفاهم نامه دارن ارائه میدن. آقای پرهام بحث رو بردن به سمت مسئله تفاوت بین دولت و رژیم و گفتن که این یک از نقطه نظری پیروزی برای دولت میتونه باشه در ایران، آنچه که اتفاق افتاده. شما چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه اصلا این روایت ها رو روایت های درستی میدونید؟ یعنی میتونیم بگیم که منطقا به هر حال هر طرفی باید یک روایتی رو ارائه بده، ولی تا چه اندازه میتونیم بپذیریم که در قالب حالا اتفاقاتی که رخ داده این روایت ها قابل پذیرشه؟
5: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید اساسا جنگ ها، خب اگر بخواید نقطه آغازین شروع کنیم، محصول یک اختلافات یا محصول یک سری تعارضات و در واقع روحیه تخاصمگری و علتهای متفاوتی ریشه همه جنگ ها. در مورد جمهوری اسلامی یا جمهوری 57 دیگه بر کسی پوشیده نیست که رفتار جمهوری اسلامی سازگاری با جهان مدرن با مفهوم. ببینید شما یک ساختمان اداری، این وقت یک ساختمانی دارید، در داره، پنجره داره، می شود پشت اون در واقع میز و اون کارتاب یک آدمی نشسته باشه که می فهمد، چون سازمان ها فقط در دیوار نیستن که یک روحیه و یک ولیو و یک ارزش هایی هستن که می توانند فرهنگ سازمانی رو بسازن. شاید در مقامت جمهوری اسلامی ساختمان‌های زیادی داریم، یکی چه داره برقه، یکی که اونا حالت فشله. یعنی من خاطرم از مرکز پژوهش‌ها در سال 1400 یک گزارشی نوشته بود که نوشته بود سال 1405 دیگر زیرساخت‌های برق در ایران توان تولید ندارن، برای اینکه بازسازی نشدن، جذب سرمایه نکردن و و و. برای خاطر ما ارزش‌های سازمانی و فرهنگ‌های سازمانی که در 57 تولید شده در تضاد دست با در واقع مفهوم مدرنش و حتی روش های در واقع برآمدن اون افراد که حالا ما در قالب یک کامل می‌بینیم، اونها هم در واقع در محیط آزاد شکل نگرفته، بلکه از فیلتر بود. حالا دیگه این چیزیست که به هر حال چرا اندی سال من ایرانی یا هر ایرانی تجربه کرده، نیاز به مرور نیست. اما بحث رو من میخوام به یه جای دیگه ببرم و این فاصله دو ماه هست، یعنی این تفاهم نامه‌ای که اتفاقا وقتی من میبینم رفتار در اتحادیه اروپا، یعنی من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود، مثلا حزب سبز آلمان یا در واقع اون بخش چپ خیلی مخالف بود، یا مثلا در فرانسه مکرون خاطرم است که خیلی مخالف بود، الان تفاهم نامه‌ای که، یا حتی دموکرات‌ها در امریکا خب مخالف بود، الان تفاهم نامه‌ای که در قالب یک برگ که حالا الان الزامات اجرایی هم که نداره، این در واقع شروعی است که آیا شروع شود نشود، بسیار جهان سیاست جهان متغیر است و اگر در واقع شما بخوای یک کوت بیاری از ترامپ و بگی آقا فلانی این حرفو زد بهش پایبند نبود، پس امروز هم اگه ایشون یه چیزی میگه شاید فردا بهش پایبند نباشه. ذات جهان سیاست هست، یعنی آنها بازیگران جهان سیاست هستند و سعی میکنند دیتای کمتری بدن تا در واقع اون قدرت تصمیم گیریشون لحظه باشه و بهان باشه. اما اون واقعیتی که ما درک میکنیم اینه که این تفاهم نامه حالا یک شروعی است که لااقل منی که دارم بیرون از این بازی نگاه میکنم، میگم اتفاقا اون چپ ها و احزابی که همه یه روزی مخالف جنگ بودن، امروز مخالف تفاهم نامه و مخالف دیالوگ با جمهوری اسلامی. چنان که مثلا مکرون دیروز فکر میکنم گفت که ما اگر بحث تحریم ها مطرح بشه اون حق وتومون رو میذاریم رو میز و نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه بحث بالستیک حل نشده و حالا یک اجماعی دیگه شکل میگیره، به قول چون سر این عکسی که با نخست وزیر ایتالیا ترامپ، حالا نمیدونم میخواست به چه دلیلی بگیره. اونجا اختلافاتی بود که ترامپ ارجاع داد به اینکه خب ایتالیا با ما نبود در جنگ. ولی حالا من میبینم همه اون صفوفی که همراه نبودن سر این برگی که ترامپ امضا کرده اتفاقا دارن اجماع میکنن و دارن همراه میشن که باید رفتار جمهوری اسلامی به نوعی دیگه‌ای خارج از این سازش در واقع، که حالا میگم ما نمیدونیم در دو ماه آینده اصلا بسترهای امکانی در واقع وجودی این فراهم میشه نه. برای خاطر من خیلی حرفای سفت و که به نوعی در واقع انگاری از یک کینه میاد که طرف میخواد حالا تصفیه حساب کنه، اینا رو بحث علمی نمیبینم، ریشه در واقع این بحثا هم جای دیگه میبینم. موقعیت شکننده است حتی برای قالیباف. قالیباف ببینید اجماع در اون سازمانی که نداره، یعنی اون تشکیلات ایران، حالا مشتبه چه زنده باشد چه مرده باشد، یک مترسک است که انداختن جلو که بتونن یه بخشی رو با خودشون اجماع کنن، اما اجماع سازی نشده. شما وقتی اجماع سازی نکنید نمیتوانید سیاست تولید کنید و در خلأ سیاسی خب اون وقت همون میزان که قالیباف میتواند برگی رو عوض کنه، همون میزان هم ملت ایران همچنان میتوانن بازیگر اصلی باشن و باید در روند این رو ببینیم. اینجا خط پایان نیست، یک مسیری است که شروع شده لااقل از 401 و یا دو سه سال قبلتر، خیلی متفاوت اون مسیر و هر چقدر که داریم به اون مسیر میریم میبینیم جمهوری اسلامی دارد نحیفتر میشود. امروزی که خودشون هم اعزام میکنن ردیف اول و دوم مدیرانشون از دست دادن و رسیدن به در واقع خط سه، یعنی آخرین لایه. و همین الان هم خب من دارم خبر رو میخونم، تنگه هرمز باز دوباره بسته شده، دیشب دوباره اسرائیل و لبنان با هم در واقع یک زد و خوردی داشتن. یعنی اینقدر همه چی شکننده که شما نمیتوانید از این هیچ روایتی بیرون بیاورید مگر اینکه یا به عنوان کسی که داخل این بازی هستید، حالا در قالب برانداز، در قالب طرفدار جمهوری اسلامی، در قالب طرفدار اروپا، هر کسی که هر جهتی داره، توی همون خط کار کنید و سازماندهی خودتون رو بکنید، یا به عنوان یه تماشاگر که بیرونید فقط میخواید تحلیل کنید. به نظرم شرایط تحلیل خیلی قامستر است و بازیگران همه فعال هستن و اکتیو هستن و باید دید که در انتهای این دو ماه چه اتفاقی میفته.
4: آقای پرهام، صحبت آقای احمدی رو شنیدیم. به هر حال من فکر می‌کنم که آقای احمدی مشخصا اصلا مفهوم دولت رو در مورد جمهوری اسلامی به اون شکلی که شما توضیح دادید باهاش موافق نیستن، ضمن اینکه ایشون گفتن که جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت گفتمانیه که مدت هاست ما میشنویم در مورد ضعیف شدن جمهوری اسلامی، اما این چه حکومتی است که ضعیف شده اما میتونه از برخی از اهرم ها استفاده کنه و به هر حال دو قدرت جهانی رو مجاب کنه که به یک تفاهم نامه برسن. البته که میدونم اسرائیل نیست، ولی به هر حال میتونیم بگیم که ایالات متحده رسیده و ایالات متحده هم حالا یه فشارهایی رو گذاشته، هرچند که این فشارها هنوز به جایی هم نرسیده که بتونه یکی از بندهای این تفاهم نامه رو که در ارتباط با وضعیت لبنان هست به سرانجام برسونه و شاید الان اگر اتفاقاتی هم بیفته در ارتباط با تنگه هرمز باید متناظر به این بند بدونیمش.
6: بله ببینید، من خب صحبت های این مهمانتون شنیدم ولی واقعا راستش چیزی نفهمیدم از صحبت های این آقا. ببینید، در این که اون جناح نیوکان که همونجوری که گفتم حامی اصلی رضا پهلوی است و دولت بنیامین نتانیاهو که به صورت آشکار از پس از زن زندگی به حمایت از تمام قد از پهلوی برخاست، در این که سیاست های اعلام شده آنها شکست خوردن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مگر که بخواید لفاظی بکنید که مثل مهمانتون این آقایی که هستن، این سیاست ها همگی شکست خوردن. ایران تجزیه نشد، نیروهای مسلح کرد و تحت حمایه دولت نتانیاهو وارد خاک ایران نشدند و امریکا جنگ رو ادامه نداد علی‌رغم تاکیدات مکرر بنیامین نتانیاهو و نیوکانها در امریکا که با جنگ رو ادامه داد. کار رو تمام کن، یادتون هست که کار رو تمام کن، فینیش دو جاب، این کار رو نکرد. و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن و بهش میگن بروکراسی و شامل همه اون سازمانایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست،